0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Cânticu-nealine dorul,
2: cântecul care mi-i drag.
3: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Silvia Zacoreanu și vă invit cu drag și dor la un nou popas de suflet în emisiunea Cântecul care mi-e drag, o oază de tradiție, armonie și simțire românească transmisă aici la Radio Moldova. Alături de mine în regie se află, ca de obicei, colega mea, regizoarea Silvia Ilarionov, cu care aducem în undă glasuri autentice și povești cântate din inimă. Astăzi vă propunem o călătorie sonoră în trei ipostaze ale cântecului popular, trei interpreți, trei feluri de a iubi tradiția, trei moduri de a trăi prin cântec. Începem așadar cu interpreta Larisa Arseni, o artistă care și-a dăruit viața scenei și generațiilor de elevi, învățându-i să-și exprime sentimentele și dragul de viață. Larisa Arseni este cunoscută pentru rafinamentul interpretării, repertoriul său, cuprinzând doine, cântece de dragoste, romanțe și piese de joc. A colaborat cu orchestre de prestigiu, mărțișor, lăutari, folclor, mogurel, lăsând amprente muzicale ce ne însoțesc și azi. De la ea ascultăm trei melodii alese cu gust. Un cântec de dragoste cu parfum de taină și dor, un cântec orășenesc de petrecere și un colaj de joc care ne poartă direct în hora satului. Larisa Arseni.

frumos să știe Larisa Arseni să-și îmbrace sufletul în note și să ne-l dăruiască. Continuăm cu un interpret care știe să împletească maestria instrumentală cu expresia vocală. Este vorba de Alexandru Galiț, care este absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și conducător de formație folclorică, dar și un veritabil poli-instrumentist. Are darul de a face din fiecare instrument o prelungire a propriei voci, iar din fiecare cântec o poveste trăită. Vă propunem trei creații din repertoriul său: un cântec de înstrăinare, un cântec de haiducie cu spirit de libertate și curaj și o piesă de glumă care ne amintește că folclorul știe și să se joace.

Alexandru Galiț a fost cu 3 cântece în emisiunea noastră, dragi prieteni, și iată că ajungem la o voce tânără, dar cu temei. Marcela Vuicu, o prezență delicată, dar sigură, și-a croit un drum frumos în lumea muzicii populare, având grijă să-și creeze un repertoriu personal inspirat din trăiri autentice și valori de familie. Ascultăm un prim cântec dedicat părinților, o reverență plină de recunoștință. Urmează apoi un cântec de glumă pe care îl interpretează alături de colegul său Adrian Roșca, un moment

Dragi ascultători, timpul trece foarte repede când cântecul ne este drag. Sperăm că emisiunea noastră v-a fost aproape de suflet. Ați ascultat-o pe Larisa Arseniei, inconfundabilă și caldă, pe Alexandru Galeț, un interpret complex și expresiv, și, bineînțeles, pe Marcela Vuicu, sensibilă și promițătoare. Realizatoarea emisiunii, subsemnată Silvia Zagoreanu, în regie inima sa Silvia Ilarionov, iar voi, cei de acasă, ați fost parte din această sărbătoare a muzicii populare. În încheiere, vă dăruim încă o piesă interpretată de Marcela Vuicu, un cântec ce adună toate emoțiile și le lasă să plutească prin undele radioului. Noi vă zicem până data viitoare să vă fie cântecul sprijin și alinare. Rămâneți cu bine și cu drag de cântec!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Lista medicamentelor disponibile pe piața farmaceutică din Republica Moldova s-a majorat anul acesta cu 167 de preparate. În primele 7 luni ale anului, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat în total 245 de preparate, dintre care 67% au fost înregistrate în premieră. În ianuarie, instituția a autorizat 30 de medicamente, dintre care 17 în premieră, iar în februarie 31 de preparate, inclusiv 17 pentru prima dată. În aprilie și iunie au fost autorizate câte 27 și respectiv 31 de medicamente, dintre care 48 în premieră. Cea mai recentă decizie de autorizare a fost adoptată în iulie, când Comisia Medicamentului a aprobat 39 de medicamente, inclusiv 33 în premieră. Lista din această lună include și preparate esențiale pentru pacienții care suferă de boli rare. Tot în această lună, pentru prima dată, pentru piața moldovenească, au fost autorizate și medicamente pentru tratamentul dependenței de nicotină. Lista noilor autorizări include de asemenea medicamente destinate tratării diabetului, precum și preparate pentru afecțiuni ale tractului digestiv, disfuncții reproductive și alte patologii. Amintim că guvernul a aprobat recent conceptul și regulamentul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente. Noul sistem, planificat să fie funcțional din decembrie 2026, va permite autorităților să urmărească în timp real disponibilitatea medicamentelor din farmacii, depozite și instituții medicale, astfel încât lipsurile să fie identificate și gestionate înainte de a afecta pacienții. Energocom a emis facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie. Facturile au fost transmise instituțiilor financiare, astfel încât consumatorii pot deja să vizualizeze sumele și să le achite. Compania a explicat că emiterea facturilor a necesitat o perioadă suplimentară în contextul tranziției la propriul sistem de procesare a plăților, atestării acestuia și a verificării datelor. Din luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesarea de evidențe comerciale, facturare și deservirea consumatorilor finali de gaze naturale. Sursa a precizat că pentru perioada anterioară a emiterii facturilor nu se aplică penalități sau majorări de întârziere. Termenul de achitare este calculat de la data emiterii și este indicat în factura de plată. Imaginile, înregistrările audio, videoclipurile și textele generate de inteligență artificială și concepute să pară autentice vor trebui etichetate în Uniunea Europeană începând de duminică 2 august. Companiile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală, informează The Guardian. Normele introduse în baza regulamentului european privind inteligența artificială urmăresc să limiteze răspândirea conținutului fals și înșelat. Companiile vor trebui să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când văd imagini manipulate și texte generate de AI. Guvernul Poloniei a anunțat o reformă completă a protocoalelor sale de urgență și lansarea unei aplicații mobile pentru a alerta cetățenii în caz de alarmă, după criticile primite pentru modul în care a gestionat pătrunderea și explozia unei rachete rusești pe teritoriul polonez, informează EFE. Ministrul de Interne polonez a recunoscut deficiențe structurale moștenite în sistemele de alertă și de protecție a populației, motiv pentru care, a spus el, prioritatea este acum finalizarea unei reforme complete pentru a recupera timpul pierdut și a construi un sistem modern și eficient de răspuns la amenințări. Pe durata celor 13 minute cât a durat situația de urgență declanșată în miez de noapte de pătrunderea unei rachete balistice rusești pe teritoriul Poloniei, autoritățile au decretat folosirea sirenelor antiaeriene, dar nu au trimis notificări cetățenilor din zonă prin niciun mijloc de comunicare. Conform explicațiilor ministrului de interne, în săptămânile următoare va fi creată o nouă aplicație mobilă care va include de toate sistemele de alarmă, atât pentru situații de urgență, cât și pentru dezastre naturale. La final, datele meteo. Pe 1 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova. Armonii pe portativ.
2: Stimați auditori, la rubrica anunțată difuzăm melodii cu maestri ai jazzului și bluesului. O selecție realizată de redactorul Nina Jovmir.
3: Select public meloman, bun găsit! Un mare muzician afirma: nu pot trăi fără această cascadă de plăceri pe care o declanșează muzica în om. Sunt sigură că foarte mulți dintre cei care ne ascultă la moment ar putea confirma acest adevăr cu mâna la inimă. Eu o fac cu toată convingerea. Așa este și dacă mai sunt dintre cei care stau la dubii, ascultați-ne și sper să completați rândurile ce

facem o tentativă de a cunoaște un alt segment din muzica ce a trecut cu brio severul examen al timpului. Vorba e de blues, care nu e altceva decât muzica populației afroamericane de culoare adusă la desăvârșire. Vom exemplifica cele afirmate cu mostre ale genului care au intrat deja în tezaurul de aur al muzicii universale. Și vom începe cu un blues arhicunoscut, semnat și interpretat de unul dintre așii bluesului contemporan, de mult regretatul Gary Moore. Un blues pentru tine.

Deși folclorul afroamerican există de secole, abia după primul război mondial, prin anii 20, în Europa, s-au creat premizele de a recepționa și aprecia acest gen de muzică la justa lui valoare. Negru spiritual, bazat pe coralurile și imnurile protestante și ragtime-ul, care își trage surgintea din baladele anglo-celtice, au tipizat într-un anume fel muzica secolului XIX. Noțiunea de frumos în spirituals și ragtime aproape că nu contrasta cu preferințele europeanului secolului trecut. Bluesul și jazzul însă s-au dezvoltat pe o altă estetică, încălcând vădit tradiția europeană. Să mai ascultăm o mostră de blues. Piesa Abandonată în ploaie cântă Patricia Barber. Sunt sigură că amatorii acestui gen nu vor lăsa să treacă neobservat.

E de remarcat faptul că bluesul a devenit în timp o modalitate de exprimare a așa zisei generații decepționate. Și nu numai în țările afroamericane, ci și în Europa. Opinia muzicală din Paris, capitala modei europene, a sesizat în blues și în jazz pulsul contemporanietății. La acest popas muzical îl vom asculta pe B.B. King, supranumit încă din adolescență Blues Boy, băiatul bluesului, una dintre legendele bluesului contemporan. El va evolua aici alături de mult regretatul chitarist Van Morrison. Iubește-mă, așa se numește piesa.

dezvoltarea sa a cunoscut trei etape. Etapa timpurie, cea intitulată country blues, adică bluesul sătesc, inspirat de folclorul populației de culoare. Multe dintre aceste mostre nici nu au fost fixate, dar aceasta nu înseamnă că ele n-au existat cu sute de ani înainte. Cea de-a doua etapă e numită city blues, ori blues clasic urban, iar cea de-a treia, blues select, sofisticat, cizelat la maximum. Cea dintâi, interpretă de blues clasic, e considerată Gertruda Mareini. Evoluările ei sunt fixate pe afișele timpului. Cele mai timpurii datează cu anul 1902. Prin anii 20 ai secolului 20 apare și o întreagă pleiadă de interpreți remarcabili ca King Oliver, Louis Armstrong, Bertha Hill, Aida Cox, Lemon Jefferson și alții. Iar regina bluesului a fost supranumită Bessie Smith. Să ascultăm pe Bessie Smith cu bluesul Nimeni nu ne cunoaște. Veți atesta aici și un original solo al trompetei cu surdină în partea mediană a piesei.

variată paletă de nuanțe, de la azuriu până la albastru închis, indigo. Dacă ținem cont că în engleză cuvântul blues, care indică la culoarea albastră, mai are și alt sens, cel de dispoziție melancolică, această vastă gamă de nuanțe demonstrează și varietatea de dispoziții ce le poate exprima bluesul. Dorința de libertate, dar mai cu seamă diversele stări pricinuite de dragoste. Bluesul îmi alungă oboseala, așa se numește mostra ce vine la rând, semnată și interpretată de James Cotton. Veți atesta aici negreșit solouri extense de pian și muzicuță care

element important al acestui gen este și versiunea instrumentală a bluzului, căci o parte indispensabilă a barurilor era prezența pianului, repertoriul cărora nu avea nimic în comun cu cel clasic. Stilul interpretării la pian semăna mai mult cu cel al percuționiștilor, iar instrumentele din aceste baruri, de cele mai multe ori, erau dintre cele deteriorate, neacordate, fapt ce a imprimat bluzului o disonanță fără de care astăzi bluzul nici nu poate fi conceput. E rău să fii singur, așa se numește bluzul interpretat de solista grupului Rhythm Kings, unde veți atesta câteva solouri de pian și de alămuri.

alături de bluzul lent, curând a apărut și ritm and bluzul, care are și nuanțe dansante, acesta fiind încă un atu al bluzului. Astfel, acest gen a primit permisiunea de a pătrunde și în localurile de distracție. Să ascultăm o atare mostră, un bluz interpretat de quartetul vocal Cotton, Wills, Bill și Branch. Vă vor delecta auzul și câteva solouri superbe de muzicuță, un instrument indispensabil bluzului, împrumutat din muzica country.

0: timp ce country blues, adică bluesul primar, era interpretat cu precădere de bărbați, bluesul clasic era cântat tot mai frecvent de către femei, care i-au imprimat o mare doză de suferință și un mai evident lirism. Pentru exemplificare, vom asculta bluesul Atinge-mă, interpretat de Barbara Morrison.
1: Don't touch me. Keep your hands to yourself. Don't touch me.

dintre muzicienii cei mai plini de succes ai secolelor 20 și 21, având la activ consacrarea unică în lumea muzicii rock. El a fost celebrat de 3 ori în Rock and Roll Flam. Pentru formațiile pe care le-a fondat și în care a activat, formațiile Yardbirds și Cream, și pentru întreaga sa activitate

unul dintre cei mai mari chitariști ai tuturor timpurilor, Clapton s-a plasat pe locul al patrulea în lista revistei muzicale Rolling Stones. La rubrica Cei mai mari 100 chitariști

0: noștri ascultători, în compania muzicii timpul nu trece, ci zboară și iată-ne la final de emisiune, când trebuie să concluzionez că muzica bună va dăinui și atunci când nu vom mai fi noi. Aceasta nu trebuie să ne întristeze. Vom fi cu simțul datoriei împlinite să știm că muzica selectată v-a plăcut.
1: Programul Armonii pe Portativ a găzduit melodii cu maestri ai jazzului și bluesului, o selecție realizată de redactorul Nina Jovmir.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Lista medicamentelor disponibile pe piața farmaceutică din Republica Moldova s-a majorat anul acesta cu 167 de preparate. În primele 7 luni ale anului, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat în total 245 de preparate, dintre care 67% au fost înregistrate în premieră. În ianuarie, instituția a autorizat 30 de medicamente, dintre care 17 în premieră, iar în februarie 31 de preparate, inclusiv 17 pentru prima dată. În aprilie și iunie au fost autorizate câte 27 și respectiv 31 de medicamente, dintre care 48 în premieră. Cea mai recentă decizie de autorizare a fost adoptată în iulie, când Comisia Medicamentului a aprobat 39 de medicamente, inclusiv 33 în premieră. Lista din această lună include și preparate esențiale pentru pacienții care suferă de boli rare. Tot în această lună, pentru prima dată, pentru piața moldovenească, au fost autorizate și medicamente pentru tratamentul dependenței de nicotină. Lista noilor autorizări include de asemenea medicamente destinate tratării diabetului, precum și preparate pentru afecțiuni ale tractului digestiv, disfuncții reproductive și alte patologii. Amintim că guvernul a aprobat recent conceptul și regulamentul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente. Noul sistem, planificat să fie funcțional din decembrie 2026, va permite autorităților să urmărească în timp real disponibilitatea medicamentelor din farmacii, depozite și instituții medicale, astfel încât lipsurile să fie identificate și gestionate înainte de a afecta pacienții. Energocom a emis facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie. Facturile au fost transmise instituțiilor financiare, astfel încât consumatorii pot deja să vizualizeze sumele și să le achite. Compania a explicat că emiterea facturilor a necesitat o perioadă suplimentară în contextul tranziției la propriul sistem de procesare a plăților, atestării acestuia și a verificării datelor. Din luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesarea de evidențe comerciale, facturare și de servire a consumatorilor final de gaze naturale. Sursa a precizat că pentru perioada anterioară a emiterii facturilor nu se aplică penalități sau majorări de întârziere. Termenul de achitare este calculat de la data emiterii și este indicat în factura de plată. Imaginile, înregistrările audio, videoclipurile și textele generate de inteligență artificială și concepute să pară autentice vor trebui etichetate în Uniunea Europeană începând de duminică 2 august. Companiile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală, informează The Guardian. Normele introduse în baza regulamentului european privind inteligența artificială urmăresc să limiteze răspândirea conținutului fals și înșelător. Companiile vor trebui să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când văd imagini manipulate și texte generate de AI. Guvernul Poloniei a anunțat o reformă completă a protocoalelor sale de urgență și lansarea unei aplicații mobile pentru a alerta cetățenii în caz de alarmă, după criticile primite pentru modul în care a gestionat pătrunderea și explozia unei rachete rusești pe teritoriul polonez, informează EFE. Ministrul de Interne polonez a recunoscut deficiențe structurale moștenite în sistemele de alertă și de protecție a populației, motiv pentru care, a spus el, prioritatea este acum finalizarea unei reforme complete pentru a recupera timpul pierdut și a construi un sistem modern și eficient de răspuns la amenințări. Pe durata celor 13 minute cât a durat situația de urgență declanșată în miez de noapte de pătrunderea unei rachete balistice rusești pe teritoriul Poloniei, autoritățile au decretat folosirea sirenelor antiaeriene, dar nu au trimis notificări cetățenilor din zonă prin niciun mijloc de comunicare. Conform explicațiilor ministrului de interne, în săptămânile următoare va fi creată o nouă aplicație mobilă care va include toate toate sistemele de alarmă, atât pentru situații de urgență, cât și pentru dezastre naturale. La final, datele meteo. Pe 1 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Lista medicamentelor disponibile pe piața farmaceutică din Republica Moldova s-a majorat anul acesta cu 167 de preparate. În primele 7 luni ale anului, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat în total 245 de preparate, dintre care 67% au fost înregistrate în premieră. În ianuarie, instituția a autorizat 30 de medicamente, dintre care 17 în premieră, iar în februarie 31 de preparate, inclusiv 17 pentru prima dată. În aprilie și iunie au fost autorizate câte 27 și respectiv 31 de medicamente, dintre care 48 în premieră. Cea mai recentă decizie de autorizare a fost adoptată în iulie, când Comisia Medicamentului a aprobat 39 de medicamente, inclusiv 33 în premieră. Lista din această lună include și preparate esențiale pentru pacienții care suferă de boli rare. Tot în această lună, pentru prima dată, pentru piața moldovenească, au fost autorizate și medicamente pentru tratamentul dependenței de nicotină. Lista noilor autorizări include de asemenea medicamente destinate tratării diabetului, precum și preparate pentru afecțiuni ale tractului digestiv, disfuncții reproductive și alte patologii. Amintim că guvernul a aprobat recent conceptul și regulamentul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente. Noul sistem, planificat să fie funcțional din decembrie 2026, va permite autorităților să urmărească în timp real disponibilitatea medicamentelor din farmacii, depozite și instituții medicale, astfel încât lipsurile să fie identificate și gestionate înainte de a afecta pacienții. Energocom a emis facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie. Facturile au fost transmise instituțiilor financiare, astfel încât consumatorii pot deja să vizualizeze sumele și să le achite. Compania a explicat că emiterea facturilor a necesitat o perioadă suplimentară în contextul tranziției la propriul sistem de procesare a plăților, atestării acestuia și a verificării datelor. Din luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesarea de evidențe comerciale, facturare și de servire a consumatorilor finali de gaze naturale. Sursa a precizat că pentru perioada anterioară a emiterii facturilor nu se aplică penalități sau majorări de întârziere. Termenul de achitare este calculat de la data emiterii și este indicat în factura de plată. Imaginile, înregistrările audio, videoclipurile și textele generate de inteligență artificială și concepute să pară autentice vor trebui etichetate în Uniunea Europeană începând de duminică 2 august. Companiile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală, informează The Guardian. Normele introduse în baza regulamentului european privind inteligența artificială urmăresc să limiteze răspândirea conținutului fals și înșelător. Companiile vor trebui să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când văd imagini manipulate și texte generate de AI. Guvernul Poloniei a anunțat o reformă completă a protocoalelor sale de urgență și lansarea unei aplicații mobile pentru a alerta cetățenii în caz de alarmă, după criticile primite pentru modul în care a gestionat pătrunderea și explozia unei rachete rusești pe teritoriul polonez, informează EFE. Ministrul de Interne polonez a recunoscut deficiențe structurale moștenite în sistemele de alertă și de protecție a populației, motiv pentru care, a spus el, prioritatea este acum finalizarea unei reforme complete pentru a recupera timpul pierdut și a construi un sistem modern și eficient de răspuns la amenințări. Pe durata celor 13 minute cât a durat situația de urgență declanșată în miez de noapte de pătrunderea unei rachete balistice rusești pe teritoriul Poloniei, autoritățile au decretat folosirea sirenelor antiaeriene, dar nu au trimis notificări cetățenilor din zonă prin niciun mijloc de comunicare. Conform explicațiilor ministrului de interne, în săptămânile următoare va fi creată o nouă aplicație mobilă care va include de toate sistemele de alarmă, atât pentru situații de urgență, cât și pentru dezastre naturale. La final, datele meteo. Pe 1 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Radio Moldova Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă se cultivă și la sat și la oraș. La Radio Moldova revenim la rădăcini și la muncile de altă dată, cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute, intrăm în grădina lui Vasile. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Este sâmbătă, ora 6 și 5 minute, bună dimineața, suntem în direct, Veronica Scorpan și Domnița Jechiu din regie, să vă trezim cu bună dispoziție, cu sufletul liniștit. Bine v-am regăsit la Radio Matinal de weekend, cu aromă de cafea, muzică aleasă și povești care să vă țină companie. Indiferent dacă vă pregătiți de o zi liniștită sau aveți deja planuri mari pentru astăzi, stați cu noi, urmează o dimineață plină de energie, inspirație și poate chiar un pic de escapadă frumoasă de weekend. Să începem de ziua de 1 august împreună, audiție plăcută vă dorim!

Bună dimineața și bine v-am regăsit în emisie directă. Este sâmbătă, 1 august, ora 6 și 10 minute aproape. Iar în următoarea oră suntem împreună aici la Radio Matinal de Weekend. Începem ediția de sâmbătă a emisiunii cu o pastilă de sănătate dedicată prevenției melanomului. Medicii atrag atenția că această formă agresivă de cancer a pielii poate fi tratată cu succes dacă este depistată la timp. Vom rămâne pe domeniul sănătății și discutăm despre situația producătorilor autohtoni de medicamente. Din cele 25 de companii care activau acum 3 decenii în Republica Moldova, astăzi au mai rămas doar 6. În continuare vorbim și despre hepatitele virale și importanța diagnosticării și tratamentului la timp. Un adolescent de 15 ani a primit o nouă șansă la viață în urma unui transplant hepatic realizat cu succes în Republica Moldova. Așadar, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, bucurați-vă de vară în siguranță și rămâneți alături de noi. Vă dorim o dimineață frumoasă de weekend!

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: În anul 49 înainte de Hristos, în această zi, Cezar a învins ultimele trupe susținătoare ale lui Pompei. Cristofor Columb devine primul european care vizitează Venezuela în 1498. În anul 1714, Dimitrie Cantemir a devenit primul român, membru al unui înalt for științific internațional la Academia din Berlin. Joseph Priestley a anunțat descoperirea oxigenului în 1774. În 1834 a intrat în vigoare legea de abolire a sclaviei din 1833, prin care se abolea sclavia în întregul Imperiu Britanic. Statele Unite cumpără drepturile asupra canalului Panama de la Franța în 1902. În anul 1921, la Haga a fost creată Curtea Internațională de Justiție. Jocurile Olimpice de la Berlin se deschid în 1936. În anul 1944, rezistența poloneză a declanșat revolta din Varșovia împotriva ocupației naziste a Poloniei în timpul celui de-al doilea război mondial. Partidul Comunist Chinez a decis lansarea revoluției culturale în anul 1966. În același an, Charles Whitman a ucis 17 oameni și a rănit alți 32 la Universitatea din Texas, în Austin, înainte de a fi ucis de poliție. Actul final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Helsinki a fost semnat în 1975. În anul 1990, Jeliu Jelef este ales de Parlament al doilea președinte al Bulgariei. Eclipsa totală de soare, vizibilă și în Republica Moldova ca eclipsă parțială, s-a produs în anul 2008. La 1 august este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului pulmonar. Este cel mai agresiv tip de cancer, iar peste 75% dintre cazuri sunt depistate în stadii avansate. Cauza fiind că pacienții se adresează prea târziu la medic. Agenția de Cercetare a Riscurilor de Cancer și OMS au determinat că poluarea aerului de la gazele de eșapament sunt acele particule mici care pătrund adânc în plămâni și prezintă risc cancerogen. În Statele Unite au fost introduse unele politici antifumat foarte severe, ceea ce a dus la scăderea incidenței cancerului pulmonar cu aproximativ 50% la bărbați și peste 20% la femei.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 6 și 18 minute, bună dimineața, continuăm cu pastila de sănătate la Radio Matinal de Weekend. Medicii atrag atenția că melanomul, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele, poate fi tratat cu succes dacă este depistat la timp. Expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete și ignorarea modificărilor apărute la nivelul pielii sunt principalii factori de risc. De aceea, prevenția, protecția împotriva soarelui și controlele dermatologice periodice rămân cele mai eficiente măsuri de protecție. Despre factorii de risc, semnele de alarmă și metodele de prevenire a melanomului aflăm mai multe din materialul realizat de Galina Alcaz cu profesorul Ion Mereuță, medic-oncolog.
1: Există alunițele congenitale și cele dobândite. Alunițele se pot modifica de la sine sau sub influența factorilor externi. De aceea, vizita la medicul dermatolog o dată pe an este foarte importantă. Câteva sfaturi în ce privește prevenirea melanomului ne sugerează invitatul rubricii, domnul Ion Mereuță, profesor universitar.
2: Nivi sunt congenitali și sunt dobândiți pe parcursul vieții. Profilaxia primară, secundară și terțiară a nivilor este profilaxia melanomului malign.
1: În niciun caz nu este permisă ruperea, înțeparea, tăierea sau alte tipuri de traumatizare a alunițelor.
2: Foarte des acești nevi sunt deci însoțiți de papilomatoză și pe piele apar niște schimbări. Nevul se schimbe culoare, se schimbe suprafața, devine sau mai negru sau mai alb, adică hiperpigmentare sau hipopigmentare. Se schimbe suprafața nevului, din suprafața așa rugoasă devine lucioasă, începe strălucească. Este aceasta, trebuie să ne pui în gardă. Apar deci niște așa împrejur, parcă un răgou inflamator împrejurul nevului și apare prurita. În urma acestei mâncărimi apare infecția și ulcerația și chiar hemoragie. Schimbările care au loc pe piele, trebuie să fim foarte, foarte atenți, poate să aibă loc malignizarea acestor nevi.
1: Despre măsurile de prevenire a melanomului am discutat cu domnul Ion Mereuță, profesor universitar.
3: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.

Dulce Amaro, piesă care surprinde perfect atmosfera acestei perioade de vară. Arsenium și Andra ne amintesc că vara se trăiește cu emoții intense, iar începutul lui august are și el un farmec aparte, căci luna august debutează cu vreme caniculară. Potrivit meteorologilor, un val de aer cald venit din nordul Africii va aduce temperaturi tot mai ridicate pe parcursul acestei săptămâni, iar ploile vor lipsi. Valorile maxime vor crește treptat de la 28 până la 36 de grade Celsius, în timp ce noaptea temperaturile vor oscila între 17 și 22 de grade. Meteorologii atenționează că valorile înalte din această perioadă se încadrează în pragul de caniculă, iar începând de astăzi ar putea fi emis un cod galben de caniculă. Dacă aveți planuri pentru acest weekend, evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii, hidratați-vă corespunzător și nu uitați să vă protejați de razele ultra.

Vara este în viața noastră, iar astăzi trăim începutul lunii august, luna vacanțelor, a dimineților însorite și a serilor petrecute alături de cei dragi. Să ne bucurăm de fiecare clipă, să păstrăm ritmul verii și starea ei frumoasă. 6:28, rămânem pe domeniul sănătății la Radio Matinal de Weekend și vorbim despre o altă provocare importantă, situația producătorilor autohtoni de medicamente. Dacă acum 3 decenii în Republica

0: însă nu și la alte materii. Cum se vede această inițiativă în rândul învățătorilor, cei care muncesc zi de zi cu copiii?
1: Deja toată lumea a făcut cunoștință cu noua metodologie și, dacă sinceră să fiu, nu cred că oricare metodologie ar putea să prindă cu suflet pe toată lumea, pe toate cadrele didactice. Dar dacă este părerea mea proprie și a mai multor cadre didactice, noi totuși ne bucurăm și chiar zicem că este binevenită notarea elevilor în clasa a patra, așa cum îi ajutăm să treacă perioada aceasta de acomodare în clasa a cincea. Și părinții, din multe discuții, și-ar dori să vadă cum este să primești o notă, cum este să fie apreciat. Zic eu că toată lumea cumva ar vrea, mai ales cadrele didactice care au mai trecut prin această experiență de a nota elevii. Eu sunt pentru aprecierea elevilor în clasa a patra la limba română și la matematică cu note.
0: Au trecut 10 ani, se revine la notarea elevilor din clasa a patra. Îi va ajuta acest sistem sau poate îi va demotiva?
1: Cred că îi va ajuta din simplu motiv că asta nu se întâmplă chiar din clasa întâi. Aceasta se întâmplă treptat în clasa întâi, a doua, a treia, ei au posibilitate să înțeleagă că este nevoie să muncești și să faci exact pentru a ajunge la un rezultat. Dar în clasa a patra va fi o trecere ușoară și mai mult o pregătire pentru clasa a cincea, etapa din gimnaziu, care vine cu un mare schimbare pe care copiii o acceptă așa, mai dificil. Nu toți elevii din clasa a patra sunt gata să treacă în clasa a cincea și să se simtă bine atât emoțional cât și la nivel de cunoștințe. E foarte important încă faptul că suntem învățătoarea care și în clasa 1, și a 2, și a 3 și ei au reușit să capete încredere. Cumva legătura aceasta pe care o avem timp de 3 ani ne permite să explicăm de ce este o anumită notă și ce ar trebui să mai facă, să le fie mai ușor în clasa 5-a. Aș zice că i-ar ajuta aprecierea cu note în clasa a patra, unde ar mai trebui să muncească, unde sunt foarte buni și ce anume ar trebui să facă ca să aibă un rezultat foarte bun.
0: Doamna Baltac, dar aici nu apare riscul ca doar aceste două obiecte să fie percepute de elevi și părinți ca fiind cele mai importante, iar restul să treacă pe locul secund?
1: Eu aș zice că nu, din simplu motiv că și celelalte discipline, da, și educația plastică, tuturor copiilor le place să deseneze și sportul, sunt preferate de elevi. Deci nu văd o problemă că nu o să le placă sau nu vor depune suficient efort pentru celelalte discipline. Nu putem să spunem că va fi perfect, este nevoie de o perioadă de tranziție, este nevoie și noi, cadrele didactice, să ne amintim cum s-a întâmplat lucrul ăsta. O vom face treptat, vom explica și copiilor. Eu zic că peste un an de zile va fi mult mai ușor să ne spunem privitor aprecierea elevilor în clasa a patra cu note. Că vor fi cu siguranță părinți, eu sunt sigură că vor fi și cadre didactice care nu aprobă sau nu sunt de acord cu această modificare, dar dacă este să cântărim, totuși o mare parte își doresc aceste note. Sunt cumva în așteptare. Au fost obișnuiți, să zic așa, sau s-a format concepția asta că nota le vorbește mai mult. Și atunci când un elev, din experiența mea de aproape 3 decenii, atunci când pleacă din clasa a patra și ei nu sunt prietenoși sau nu înțeleg de fapt ce înseamnă nota, este un pic stresant când ajung în clasa a cincea și sigur că nu primesc ei note chiar din prima perioadă, o jumătate de an au o perioadă de grație în care se acomodează, dar oricum starea aceasta în care ei primesc o notă de la mai mulți profesori în gimnaziu, o depășesc unii cu dificultate. Împreună cu noi, învățătoarele de la clasele primare, eu cred că vor depăși mai ușor perioada aceasta de tranziție, să zic așa.
2: Stella Baldag este de părere că o colaborare bună între elevi, învățători și părinții va ajuta pe copiii din clasele a patra să se adapteze mai ușor la noul sistem de notare la matematică și limba română. Ea recunoaște că vor exista atât susținători cât și critici ai acestei schimbări, însă spune că rezultatele reale vor putea fi evaluate abia după cel puțin un an de aplicare. În același timp, reprezentanții Ministerului Educației afirmă că rezultatele proiectului pilot au arătat că modernizarea sistemului de evaluare este necesară.

0: De la bucuria vierii și momentele care ne aduc zâmbetul pe chip, trecem la o poveste despre speranță, curaj și șansă la viață. Medicina de astăzi reușește lucruri care nu de mult păreau imposibile, iar transplantul de organe este una dintre cele mai importante realizări. La sfârșitul lunii iunie, la Spitalul Clinic Republican, o echipă de medici a realizat cu succes un nou transplant hepatic pentru un băiat de 15 ani, diagnosticat cu ciroză hepatică decompensată. Adolescentul a primit o nouă șansă la viață datorită unui transplant de ficat de la donator viu. Despre importanța acestei intervenții, provocările unei astfel de operații, dar și despre speranța pe care transplantul o oferă pacienților, aflăm din interviul realizat de colega noastră Natalia Mogâldea cu profesorul Adrian Hotineanu.
1: Domnule profesor, ați reușit să realizați un nou transplant hepatic de la donatorul viu. Ce înseamnă această intervenție pentru medicina din țara noastră?
2: Suntem cu transplant hepatic din 2013. Asta nu înseamnă că din 2013 avem nevoie să avem această procedură foarte complexă, dar de mulți, mulți ani avem nevoie. Noi o continuăm, sigur că avem nevoie de mai mulți donatori în Republica Moldova ca să salvăm toți pacienții. Suntem una din cele țări cu cea mai mare mortalitate de patologie ficatului. Noi avem nevoie în Moldova transplant, în special pentru ciroză cauzată de hepatită virală. Cazul copilului mai diferit, sunt mai mult bolile metabolice care duce la ciroză hepatică, duce la cei ca ficatul să nu lucreze și pacientul cu părere rău decedează. Și atunci noi avem posibilitatea de a salva acești copii, copilași, și diferite vârste am avut, transplantăm pacienții, nu contează că e copil sau că e matur, care nu au speranță de viață.
1: Să ne spuneți într-adevăr câți specialiști sunt implicați și ce presupune această pregătire?
2: Foarte mult, sunt 40 de persoane minimum implicați tot timpul într-un transplant de ficat. Asta nu înseamnă că într-o zi, asta înseamnă parcursul spitalizării, oricare pacient de transplant planificat e extrem de complicat, dar mai avem o medie europeană de supraviețuire și asta ne bucură foarte mult. De copii noi am făcut 5, de maturi 100, transplantăm 10, 15, 20 pe an maxim ce a fost. Organizarea însăși procedurii de transplant, noi suntem gata să o facem în fiecare zi în Spitalul Clinic Republican. Dar e vorba de sistemul de donare, genere de populație, ca să fie pentru donare, o salvăm alte vieți, cu părere rău, prin ceva noi trebuie să-i jertfim. Dacă e donator viu, o participă din ficat, dar reiterez că donatorul viu vine să se duce sănătos. Parcă cel mai important e donarea moartei cerebrală, unde aici e vorba de societatea noastră, dar cu părere de rău știm că rudele care decedează salvează alte vieți.
1: În cazul băiatului e vorba despre un donator viu.
2: La copii sunt donatorii vii.
1: Care au fost cele mai dificile momente din timpul operației? E vorba de băiatul de 15 ani.
2: Deja metoda e standard. Fiecare minut e dificilă, dar deja noi am standardizat toate lucrurile și destul de bine merg lucrurile în timpul operației. Post-operator noi nu știm ce complicații poate să avem, dar important să poți face față acestor complicații. Sigur că nu suntem noi Dumnezei și am spus că noi avem o medie europeană de supraviețuire de 85-86% la primul an de viață, asta ceea ce e destul de bine. Sigur, nu putem avea 100% și asta lumea trebuie să înțeleagă, un pacient complex, poate cel mai complex pacient, dar avem rezultate destul de bune ca o medie europeană.
1: Care sunt primele semne că intervenția a fost un succes și cum se simte acum
2: bine,
1: adolescentul?
2: Simte bine, totul se începe când vine la noi, dar se termină când pleacă acasă. Că orice moment trebuie să conștientizez că organul poate fi reject, adică organismul să nu primească. Chiar și peste un timp oricare, după transplant, eu vorbesc pe un timp îndelungat. Atunci, cumva, e toată viața legat de echipa noastră, dar duce o viață foarte bună, adică bună, social, se reîncadrează pacienții. Adică lucrurile merg bine dacă, în primul rând, fac totul ce este necesar și ascultă pacienții recomandările noastre, atunci lucrurile sunt bune.
1: Cât de important este gestul unui donator viu și ce riscuri implică pentru acesta?
2: Donatorul viu nu are riscuri. Cred că cea mai strictă protocol de examinare acestui donator la noi în Republica Moldova. Și atunci noi, dacă avem un singur procent de riscuri pentru pacient, noi îl refuzăm să fie donator. Donatorul viu trebuie să vină sănătos, să plece sănătos. Asta e lucru de bază pentru orice centru de transplant hepatic unde se face transplant hepatic de la donator viu.
1: Acum băiatul este în perioada de recuperare, așa este, și când ar putea reveni la o viață normală?
2: Cred că eu de la toamnă trebuie să plece la școală.
1: Cât de pregătită este țara noastră pentru astfel de intervenții complexe și dacă putem spune că avem o școală de transplant bine consolidată?
2: Avem un sistem de transplant bine pus la punct, specialiști, echipament. Unica problemă e donarea de organe, încă mai este de foarte mult de lucru, dar ca specialiști noi avem ca sistem deja format.
1: Dacă ne ascult acum familii care se confruntă cu un diagnostic similar și își pun speranța într-un transplant, ce mesaj le-ați transmite?
2: Se adresează în primul rând la doctor ca să-i ajutăm. Pentru fiecare situație putem să găsim o soluție. Chiar dacă nu găsim soluția, noi luptăm până la sfârșit. Noi avem o sumedenie de pacienți care sunt pe lista de așteptare. tare și noi vrem să-i ajutăm pe toți pacienții ca să fie transplantați, să continuă viața normală. Asta e ce ne stimulează pe noi. Eu îi văd pacienții aceștia periodic, cu mult mai mulți au nevoie de transplant de ficat. Unii din neștiință nu se adresează, alții din nedorință nu se adresează. A treilea care vor să trăiască se adresează la doctor. Noi ne străduim să-i ajutăm acești pacienți.
1: Ce obiective aveți pentru a dezvolta programul de transplant în țara noastră?
2: Noi am format echipele, noi am format sistemul, adică suntem o participă din cei care au format. Mai avem de lucrat cu donatori. Este mult de lucru în acest domeniu și atunci noi continuăm aici lucrul.
3: Ascultați

0: 6:46, suntem împreună la Radio Matinal de Weekend, o dimineață dedicată sănătății avem astăzi. Vorbim despre prevenție, despre performanțele medicinei moderne, dar și despre rolul pe care fiecare dintre noi îl are în îmbunătățirea serviciilor medicale. Sănătatea înseamnă nu doar tratamente și tehnologii moderne, ci și oameni implicați. Experiența pacientului poate oferi informații importante despre ceea ce funcționează bine și despre aspectele care mai trebuie îmbunătățite în sistemul medical. Tocmai de aceea, pacienții sunt încurajați să-și spună opinia și să contribuie la schimbarea serviciilor. La Spitalul Clinic Bălți a fost lansată platforma Vocea Pacientului, un instrument prin care fiecare persoană poate transmite impresii și sugestii despre îngrijirea primită, simplu, rapid și anonim. Cum funcționează această platformă și de ce fiecare opinie contează? Aflăm din subiectul realizat de Mihaela Petrov.
1: O experiență într-un spital nu înseamnă doar investigații și tratament. Înseamnă și felul în care pacientul este ascultat, informat și tratat. Iar de acum înainte, fiecare impresie, sugestie sau nemulțumire poate ajunge direct la administrație. Prin intermediul platformei Vocea Pacientului, orice persoană poate completa un chestionar anonim, fie prin tableta amplasată la intrarea în instituție, fie prin scanarea unui cod QR de pe telefonul mobil. Platforma este privită cu interes de pacienți și vizitatori, care spun că oferă o modalitate simplă de a transmite atât aprecieri, cât și observații care pot contribui la schimbarea serviciilor medicale.
2: Eu sunt de acord cu asta, fiindcă chiar în trecut ZBSP și am uitat interesant o grupă nouă, până acum nu a fost, că eu cam timp să mă aflu în spital aici, dar nu aveam ochelare să citesc mai detaliat, să văd și întrebări. Eu nu dat seama, cred că sunt întrebări care întreabă cum te sus comportă mieri și cum să... Discurs și am vrut chiar să priu ceva, dar nu aveam ochelare. Eu sucot că e bine că e înștiințat și cel de acasă, știi, că eu mă gândesc că cel de acasă știe și medicul, medic, alții sunt eu pacienți care n-au îndrăzneală, n-au timp, medicul ocupat când se-i spune, dar și-au spus problemele lui.
1: Anastasia Ropot, medic neonatolog la Centrul Perinatal Bălți, consideră că dialogul cu pacienții este esențial pentru dezvoltarea serviciilor și pentru consolidarea relației de încredere dintre medic și pacient.
3: Este un proiect binevenit în cadrul Spitalului Bălți, deoarece părerea pacienților are o importanță semnificativă pentru dezvoltarea și îmbunătățirea serviciului medical. Feedback-ul venit din partea pacienților are o importanță majoră, deoarece contribuie la identificarea factorilor pozitive din cadrul spitalului, atât și necesitatea sau îmbunătățirea aspectelor negative. Contribuie la o creștere și o relaționare pozitivă dintre medic și pacient și totodată crește siguranța pacienților. Sugestiile și opiniile venite din partea pacienților conduc la o dezvoltare armonioasă, o relaționare dintre medic-pacient, contribuie la dezvoltarea unui centru revoluționar axat pe nevoile pacientului, reduc optimizarea timpului de așteptare, totodată cresc încrederea și siguranța pacienților în serviciile medicale.
1: Voluntarii Crucii Roșii din Bălți sunt alături de pacienți și vizitatori, explicându-le cum funcționează platforma și încurajându-i să-și exprime sincer opinia.
4: Jeanu Paula, voluntar în cadrul Crucii Roșii. Opinia fiecărui pacient merită să fie ascultată, deci am ales să susținem platforma Vocea Pacientului. Noi am avut o experiență foarte pozitivă, pacienții într-adevăr au fost cointeresați de ceea ce le povestim și chiar ne-am ajutat majoritatea să completeze chestionarele.
5: Plus Mihaela, voluntară. Am decis să mă implic în această activitate pentru că vreau să contribui activ să fac o schimbare și în special platforma aceasta este o oportunitate de a consolida cultura feedback-ului în societatea noastră.
1: Platforma Vocea Pacientului este implementată în cadrul proiectului Echitatea în Sănătate prin responsabilizare socială. Toate răspunsurile sunt colectate și analizate, oferind administrației instituțiilor medicale unde sunt instalate astfel de dispozitive o imagine clară asupra experienței pacienților și posibilitatea de a interveni acolo unde este nevoie. Astfel, fiecare chestionar completat devine un pas spre servicii medicale mai eficiente, mai transparente și mai apropiate de nevoile oamenilor. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

Este ora 6:54, ne apropiem de finalul primei părți a Radio Matinalului de weekend. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață și sperăm că informațiile, poveștile și muzica acestei dimineți v-au adus o stare de bine. Veronica Scorpan sunt și împreună cu domnița Jechiu din regie vă dăm întâlnire după buletinul de știri de la ora 7. Rămâneți cu noi, revenim în curând cu noi subiecte și momente frumoase, sperăm aici, la Radio Matinal de weekend.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Guvernul va prezenta în această toamnă Parlamentului proiectul noii organizări administrativ-teritoriale a țării, a anunțat secretarul general al executivului, Alexei Buzu. El a mai precizat că aproximativ jumătate dintre primării au finalizat procesul de amalgamare voluntară. Astfel, din cele 892 de primării eligibile pentru amalgamare voluntară, cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți, 761 au decis inițierea procesului. Dintre acestea, 400 au parcurs toate etapele prevăzute de lege, inclusiv consultările publice, și au aprobat decizia finală de unificare. Pentru alte peste 200 de primării aflate în etapa finală a consultărilor și a aprobării deciziilor, termenul de finalizare a procesului a fost extins până la sfârșitul lunii august. Acestea vor beneficia în continuare de sprijin tehnic și logistic din partea Cancelariei de Stat. Alexei Buzu a spus că guvernul va colabora cu primăriile deja amalgamate la elaborarea proiectelor de dezvoltare locală, care urmează să fie anunțate din fondurile de stimulare alocate de stat. Documentul privind noua structură administrativ-teritorială va prevedea o perioadă de tranziție de un an, până la alegerile locale generale din 2027. Primăriile care nu vor recurge la amalgamarea voluntară vor fi incluse ulterior în procesul de amalgamare normativă. Peste 100 de copii și 10 cadre didactice de la grădinița Clopoțel din orașul Căușeni beneficiază de condiții mai bune pentru procesul educațional, datorită echipamentelor digitale și materialelor moderne achiziționate prin intermediul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației. Directoarea instituției, Svetlana Negrei, a declarat că laptopurile, imprimantele, echipamentele IT și inventarul sportiv le oferă educatorilor posibilitatea de a transforma fiecare activitate într-o experiență de învățare mai atractivă.
2: Noi am beneficiat de 2 laptopuri, de 6 imprimante color, care sunt utilizate zilnic în activitățile cu copiii. Plus la toate am mai beneficiat de inventar sportiv, unde sunt dotate absolut toate grupele.
1: Precizăm că la nivel național 290 de școli și grădinițe au fost dotate cu echipamente digitale. Beneficiari sunt peste 100.000 de copii și aproximativ 15.000 de cadre didactice. Investiția în valoare de peste 15 milioane de lei a fost realizată prin intermediul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării, cu finanțare din partea Băncii Mondiale. Nouă persoane au murit și 23 au fost rănite în urma unui atac cu rachete efectuat noaptea trecută asupra Kievului, anunță Serviciul de Salvare al Ucrainei. Printre răniți se află 4 copii. Potrivit canalului de Telegram Ucraina Acum, rușii au lansat asupra Kievului peste 20 de rachete balistice de diferite tipuri și 9 rachete de croazieră hipersonice antinavale Zircon. Echipele de salvare raportează că un bloc de locuințe cu 5 etaje a fost parțial distrus și a luat foc, iar mașinile din parcare au ars. Au fost distruse și au luat foc o clădire administrativă și una nelocuibilă, au izbucnit incendii într-o clădire nerezidențială și pe teritoriul unui studio de film, iar mașinile de ambulanță au luat foc, au fost avariat un magazin și 4 case private. Guvernul de la București a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august ca urmare a scăderii producției de energie electrică provocate de seceta severă și de nivelul foarte scăzut al apelor fluviului Dunării și ale râurilor. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan, care a avertizat că există riscul opririi celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce ar însemna pierderea aproximativ 20% din producția națională de energie. Totodată, Ilie Bolojan a anunțat că România solicită sprijin din partea Ucrainei și că autoritățile române încearcă să crească rapid producția internă de energie. Guvernul italian a decis să suspende acordul Schengen privind libera circulație cu Spania, ca răspuns la intrarea în masă a migranților în Ceuta. Anunțul a fost făcut de premierul italian Giorgia Meloni. Măsura va rămâne în vigoare atât timp cât va fi necesar, transmite G4 Media. Într-o postare pe X, premierul italian a subliniat că măsura este una temporară și a fost adoptată pentru protejarea securității naționale. Italia nu are o frontieră terestră cu Spania, însă această măsură va afecta persoanele care călătoresc cu avionul sau cu vaporul între cele două țări. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Moldova.md, te simți acasă. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Radio Matinal de Weekend. Este sâmbătă, 1 august, ora 7:05. Continuăm împreună această dimineață de vară cu informații utile, oameni interesanți, subiecte de actualitate și, desigur, muzică bună pentru o zi de weekend pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Vă invit să rămâneți alături de noi, să ne bucurăm împreună de începutul acestei luni și să descoperim povești care ne aduc mai aproape de ceea ce contează cu adevărat. Veronica Scorpan sunt și împreună cu domnița Jechiu din regie, mergem mai departe la Radio Matinal de Weekend. Audiție plăcută vă dorim!

Bună dimineața! Soarele a intrat și în casa noastră, aducând lumină, căldură și un nou început. Astăzi acesta a răsărit la ora 5:43, cu o promisiune că fiecare zi ne oferă o șansă să zâmbim, să iubim și să fim recunoscători pentru lucrurile frumoase din viața noastră. Să lăsăm lumina acestei dimineți să ne umple sufletele cu pace, speranță și energie bună. Să avem o zi senină, cu gânduri frumoase și momente care să ne aducă împreună. 7:10, în cele ce urmează la Radio Matinal de Weekend, vorbim despre oportunități pentru antreprenorii din Republica Moldova. Aflăm ce șanse au produsele moldovenești pe piața Marii Britanii și care sunt domeniile cu cel mai mare potențial de creștere. De la vinuri și fructe până la IT, textile și mobilier. Descoperim și povestea unei afaceri de succes, cea a Zinaidei Plămădeală, care exportă prune pe piața Uniunii Europene și demonstrează că produsele moldovenești pot concura cu succes pe piețele internaționale. Iar în această seară, la emisiunea Cu șanse egale, Mariana Țăbuleac va discuta despre schimbările climatice și impactul acestora asupra persoanelor cu dizabilități. Până atunci, să trăim împreună această dimineață de weekend. Vă dorim audiție plăcută!

0: 7:13, continuăm ediția Radio Matinal de weekend cu un subiect despre oportunități economice și despre potențialul produselor moldovenești pe piețele internaționale. Marea Britanie, una dintre cele mai mari economii ale lumii, poate deveni o destinație importantă pentru exportatorii din Republica Moldova. De la produsele agroalimentare și vinuri până la servicii IT, textile și mobilier, domenii în care există perspective de dezvoltare. Despre șanse și provocările exporturilor moldovenești în Regatul Unit, aflăm mai multe din subiectul realizat de colega noastră, Natalia Mogâldea.
1: Cornel Coșar este partener al companiei de consultanță Gateway and Partners și a evidențiat o discrepanță pozitivă dintre volumul masiv de importuri al Marii Britanii și nivelul actual al exporturilor moldovenești.
2: În mare parte am avut exporturi interesante spre Marea Britanie în partea de lon, textile, cablaje, dar odată cu Brexit-ul a scăzut trendul ăsta și acum vedem primele scripiri de potențial pe partea de agroalimentar. Vin, fructe, sucuri, această lipsă de potențial ne indică o scădere a exporturilor de bunuri și servicii în Marea Britanie, dar pe de altă parte avem o balanță comercială pozitivă, adică mai mult exportăm decât importăm pe partea de produse agroalimentare. Piața britanică devine tot mai exigentă, are cerințe tot mai stricte, inclusiv pe partea de produse cu zahăr, grăsimi, sare. Noile tendințe ne indică că exportatorii noștri ar trebui să se bazeze pe două opțiuni, fie opțiunea premium, fie opțiunea foarte bine nișată cu private label, cu mărci proprii, pentru că segmentul de mijloc în general cam dispare. Foarte bine să avem poziții asta partea de export, plus produse de nișă.
1: Producătorii mai greu ajung pe piața Regatului Unit?
2: Sunt standarde specifice care legal nu sunt obligatorii, dar comercial, dacă nu le ai, foarte puțin probabil să fie acolo. În plus, trebuie să pătrunzi pe piața respectivă prin trei mari distribuitori, în mare parte, ca să poți, pe final, să ajungi în acel retail.
1: Totuși, ei sunt interesați ca să accesezi această piață?
2: Desigur, pentru că piața Marea Britanie este foarte interesantă din perspectiva puterii de cumpărare, din perspectiva de digitalizare și din perspectiva de diasporă. Inclusiv acolo unde putem veni cu produse interesante și cunoscute de diaspora noastră.
1: Diana Vlăsiuc este manager al unei companii agricole care își dorește să exporte pe piața Marii Britanii. Și acum este în proces de informare, spune ea.
3: Deocamdată nu am făcut niciun export în Regatul Unit, dar este un obiectiv pe care ne-l punem în următorii 5 ani. Poate vom reuși. Compania la moment are livadă de tip tradițional, 200 de hectare cireși, vișini și prune. Ca să intrăm pe piața Regatului Unit, trebuie să avem calitate și volume constante. Ne propunem să investim în noi tehnologii. Trebuie să trecem la un alt nivel de producere. Problema noastră este că nu avem acces la apă la moment.
1: Elena Țurcanu este fondatoarea unei companii de contabilitate și consultanță în taxe care exportă aceste servicii în Marea Britanie și spune că este interesant pentru ea să colaboreze, să activeze pe piața acestei țări.
4: Am experiența de servicii de contabilitate în Moldova și am experiența în Marea Britanie. Îmi este mai interesant acolo pentru că sistemul de taxe este mult mai vast. Când începi să descoperi ceva și mergi pas cu pas, înțelegi că mai ai de citit și de citit multe posibilități pentru companii de a salva taxe, de a se orienta spre o altă metodologie de lucru, ce aici noi le sugerăm companiilor în dependență de tipul de activitate care îl desfășoară. Am fost angajat contabil în Marea Britanie și am revenit în Moldova gândindu-mă că pot să lucrez și de acasă cu companiile din Marea Britanie, cu diaspora vorbitoare de limba română și limba rusă.
1: Spuneai de birocrație. Există, nu există?
4: Sigur că îmi place mai mult acolo. Evidența contabilă noi în mare parte o ducem electronic. Nu mi se solicită să avem fizic toată documentația și dacă avem un control din partea organului de stat, la sigur că o să-mi zic că trimiteți-mi scanate documentele și doar în cazul în care nu le aveți scanate, trimiteți-mi-le la poștă. Noi le scanăm și dacă nu mai aveți nevoie de ele, noi le nimicim. La drept vorbind, micul business nu este foarte detaliat controlat. De exemplu, dacă se verifică un raport de TVA, atunci o să îmi ceară 5 facturi de vânzare cele mai mari. Nu sunt verifice toate documentele. Micul business nu este într-atât de mult sufocat. Că ține deja de business-urile mai mari, acolo e la sigur că atrag mai multă atenție.
1: Și vei continua să muncești de acasă, dar pentru Marea Britanie?
4: Îmi place să dau oportunitate și altor fete, băieți, contabili la noi din Moldova. Am tendința asta de a găsi învățăcei și să-i adaptez la sistemul din Marea Britanie, pentru că noi avem niște minți atât de deștepte, atât de capabile. Eu am făcut și universitatea în Marea Britanie și pot să compar. universitate făcută în Moldova cu cea din Marea Britanie. La noi chiar se face studii de calitate. Cel puțin eu așa am simțit din anturajul care l-am avut aici la universitate și acolo la universitate. Depinde și de universitățile care le alegi, probabil.
1: Acum importați, dar aveți un scop de a ajunge pe piața Marii Britaniei?
5: Mă numesc Adrian Lang, reprezint mai multe companii pe mai multe domenii. Noi am făcut import intensiv din China, din Turcia, din Ucraina. De ce vreau să mă ocup în nume de export și pe piețele mult mai stringente? Din motivul ca să promovez însăși manufactura Republicii Moldova.
1: Ce fel de produse doriți să exportați?
5: Brand autohton.
1: Sunt condiții mai exigente de a ajunge pe piața Marii Britaniei?
5: Mult mai exigente, așa că materia primă care o import, permanent mă uit la calitatea. Trei factori. Este timpul, cine dă mai repede prețul și calitatea. Noi ne conformăm asupra solicitării date. E foarte dificil, fiindcă trebuie să se conformeze, dar trebuie să crească, trebuie să cizeleze.
1: Dacă ați oferi niște sfaturi, recomandări pentru producătorii care doresc să ajungă pe piața Marii Britaniei, ce le-ați spune?
5: Să nu se oprească. Chiar dacă greșește prima dată, a doua, a treia, măcar și de 800 de ori. Tendință către ceva mai performant.
1: Pentru a susține eforturile antreprenorilor în demersul de internaționalizare, Agenția de Investiții derulează în prezent o serie de programe cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale, vizând creșterea competitivității locale. Liberalizarea comerțului a dus la eliminarea cotelor pentru o serie de produse agricole moldovenești, precum merele, prunele, cireșele și strugurii, deschizând porțile pentru agricultorii autohtoni.
6: E vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova.

0: 7:23, rămânem în zona economiei și a poveștilor de succes, acolo unde munca, investițiile și curajul antreprenorilor moldoveni deschid noi drumuri peste hotare. Un exemplu este afacerea Zinaidei Plămădeală, care a reușit să ajungă cu prunele sale moldovenești pe piața Uniunii Europene. Prin investiții în calitate și tehnologii moderne, compania sa s-a adaptat cerințelor unei piețe competitive. La 12 ani de la semnarea acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, aflăm ce beneficii a adus deschiderea pieței europene pentru antreprenorii noștri și care sunt provocările unui exportator care vrea să concureze la nivel internațional. Zinaida Plămădeală a reușit să înregistreze rezultate frumoase datorită faptului că face agricultură modernă. Ține pasul cu cerințele timpului și tehnologiile inovaționale.
1: Scopul a fost să acoperim tot lanțul de la producere primară până la export. În fiecare an cam extindeam suprafețele de culturi care le prelucram, ca să ajungem acum la 50 de hectare de prune și am construit depozit frigorific, capacitate 2000 de tone de păstrare, dotat cu linii de sortare, linii de ambalare, sortare optică prin care se văd defectele interne ale fructului externe.
0: Cifrele vorbesc de la sine. 99% din producție merge la export spre Uniunea Europeană, Austria, Germania, Polonia și Italia. Logistica este o operă de precizie, folosind atât transportatori contractați, cât și condiții de livrare ex-orx, unde cumpărătorul preia marfa direct din depozit.
1: Toată lumea este foarte pragmatică și se orientează la calitate și preț cât mai mic ca să fie produsul cât mai competitiv. Dar, per general, sunt destul de deschiși, receptivi. Începe să crească popularitatea și la alte produse care în mod tradițional se vindeau pe alte piețe, cum ar fi piața CSI, piața Federației Rusie și mai departe. Încet, încet devine noștrugurii de masă, cei cu semințe devin mai căutați sau mai consumați pe piețele Uniunii Europene, care până acum erau foarte reticenți la acești struguri, pentru că ei de obicei consumă struguri fără sămânță.
0: Calitatea este rezultatul unor investiții masive în tehnologie verde și infrastructură de ultimă generație.
1: De fapt, aceste condiții ar fi trebuit să le respecte toți producătorii, indiferent de unde vând, pe Republica Moldova sau la export, că sunt niște condiții legale, adică care cer prin lege, de către toți, aceleași condiții de securitate, de inofensivitate, pesticide cu care se tratează ar fi trebuit să folosească la fel și eu tind, cred că tot mai mulți producători vin așa pe calea cea dreaptă și încearcă să se respecte și respectă. De este că cum întreținem? Investiții, mulți investiții de timp și de oameni profesioniști care se poate să ofere consultanță.
0: Această evoluție accelerată a fost susținută și de mecanismele de finanțare europeană și națională. Granturile și subvențiile au fost motorul care au permis diversificarea producției într-un timp record.
1: Practic, la fiecare investiție pe care am făcut-o noi în infrastructură, fie în înființare de plantații, de livezi, fie la sisteme de irigare, panouri fotovoltaice pentru consumul propriu în cadrul frigorific, la echipamente pentru sortare, pentru ambalare, în proporție mai mare sau mai mică, echipament agricol, tractoare, am fost susținuți de stat. Banii, eu nu mai știu exact în ce proporție sunt surse de finanțare. Sursa de finanțare este din bugetul național sau din împrumuturi sau din granturi oferite de Uniunea Europeană și așa mai departe, dar cu siguranță o anumită parte destul de consistentă a venit și de acolo.
0: Dincolo de tehnologie, succesul se sprijină pe oameni. În plin sezon, ferma devine un adevărat furnicar, unde activează peste 100 de lucrători.
1: Avem în jur de 30 de angajați permanenți, anul împrejur. Restul sunt zilieri pe care îi luăm atunci când avem nevoie la lucrările de câmp, la recoltat. În primul rând ne trudem să fim corecți, în sensul să achităm salarii decente, salarii bune, motivante, diferite bonusuri, hrană din cont companiei, transport, compensare de cheltuieli pentru deplasări și așa mai departe și o atitudine corectă față de angajați.
0: Provocările nu lipsesc. Factorii geopolitici sau blocajele de la frontiere pot da peste cap orice plan de afaceri. Totuși, reziliența vine din colaborare.
1: Încercăm maxim posibil să ajungem la rezolvarea acestor probleme prin intermediul diferitor actori implicați, cum ar fi asociații de profil, ministere, autorități locale. Încercăm să ajungem acolo unde s-ar putea să se rezolve întrebările, așa, diplomat, discret, profesionist, fără să facem multă gălăgie, constructiv cumva să încercăm să schimbăm, pentru că problemele care ne confruntăm noi se confruntă și toți colegii noștri.
0: Privind spre anul 2030, când Republica Moldova își propune aderarea la Uniunea Europeană, antreprenoarea vede un viitor în care agricultura moldovenească nu mai este doar tradițională, ci bazată pe cercetare și știință.
1: Noi deja am avut foarte mult sprijin la modul de conștientizare, cum ar trebui să creștem, cum ar trebui să ne promovăm produsul. Cred că nu ne-a rămas atât de mult de lucru la capitolul conștientizare, nu ne-a rămas deja lucru practic, să implementăm și să construim lucruri durabile, infrastructură sănătoasă, rezistentă, oameni profesioniști, să investim în educație și în promovarea sectorului agricol ca un sector atractiv, pentru ca oamenii să fie instruiți, pentru că o astfel de agricultură să fie cea a viitorului și cea sustenabilă.
0: Doar anul trecut, compania a livrat peste 1000 de tone de prune pe mesele europenilor. Zinaida Plămădeală ne-a mărturisit că urmărește cu mândrie produsele sale pe rafturile magazinelor europene.
1: Primesc multe poze, video de prin magazine, pentru că pe etichetă scrie denumirea companiei, adresa. Mă mândresc cu rezultatele pe care le avem și nu doar ale mele personale, dar în general când văd orice companie din Moldova că este pe rafturile magazinelor mari în toate țările lumii, sunt siguranță foarte mult.
0: Aceasta a fost povestea unei afaceri moldovene.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Am început această dimineață în forță, cu soare, lumină și multă energie de vară, iar dacă aveți planuri pentru această zi, este bine să știți cum va fi vremea. Luna august debutează cu temperaturi ridicate și vreme caniculară. Un val de aer cald venit din nordul Africii aduce valori de până la 36 de grade Celsius în prima săptămână a lunii, iar precipitațiile vor lipsi. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește treptat, ajungând între 28 și 36 de grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor varia între 17 și 22 de grade. Meteorologii atenționează că temperaturile ridicate din această perioadă se încadrează în pragul de caniculă. Așadar, aveți grijă de dumneavoastră, hidratați-vă și evitați expunerea prelungită la soare în orele de vârf.

0: Vremea caniculară și fenomenele meteo extreme ne amintesc cât de important este să fim pregătiți pentru schimbările care se produc în jurul nostru. Dar în fața acestor provocări, nu toți oamenii sunt afectați în același mod. Despre cum pot fi create comunități mai sigure și mai inclusive, care să protejeze pe cei vulnerabili, colega noastră Mariana Țăbuleac-Ciobanu va discuta în această seară în cadrul emisiunii Cu șanse egale de la Radio Moldova. Începând cu ora 20 și 10 minute, aflați cum schimbările climatice, valurile de căldură și situațiile de criză pot influența viața persoanelor cu dizabilități și ce soluții există pentru ca sistemele de alertă și intervenție să fie accesibile tuturor. Invitata ediție este Ludmila Ciocan, sociolog, expertă în politici sociale și egalitate de gen.
1: Cercetătorii avertizează că în cazul creșterii cu un grad și jumătate s-ar produce niște efecte foarte periculoase, irreversibile pentru planetă. Noi și așa deja am început să ne confruntăm cu o serie de fenomene extreme, cum ar fi valuri de căldură, secete prelungite, ploi abundente, furtuni, inundații, incendii de vegetație și toate acestea deci au un impact asupra tuturor oamenilor, dar în special asupra unor grupuri considerate vulnerabile, impactul este și mai sever.
2: Probabil ascultătorii emisiunii noastre se întreabă ce legătură are totuși clima cu dizabilitatea.
1: Da, este o întrebare foarte bună, pentru că la prima vedere s-ar părea că aceste schimbări climatice afectează pe toată lumea în același mod, ceea ce nu este adevărat. Deși schimbările climatice generează situații de risc, așa cum am menționat, și aceste situații afectează însă oamenii diferit, pentru că persoanele cu dizabilități întâmpină bariere suplimentare, de exemplu persoanele care depind de anumite echipamente medicale, de asistență personală, de îngrijirea altor persoane, la care se adaugă și o infrastructură inaccesibilă, aici mă refer la clădiri, drumuri, transport, și pentru a se deplasa servicii vitale pentru noi, aceste persoane și în mod natural, obișnuit, fără crize, întâmpină suficiente dificultăți, iar în cazuri de crize sau situații de risc, aici dificultățile se dublează, de fapt.

0: Este ora 7:42, continuăm radio matinal de weekend. După subiectele despre sănătate, comunități și provocările societății, vorbim despre un fenomen care influențează viitorul Republicii Moldova, scăderea natalității. Datele arată că în țara noastră se nasc tot mai puțin copii de la un an la altul. Specialiștii spun că printre cauzele principale se numără plecarea tinerilor peste hotare, dar și creșterea numărului cuplurilor care se confruntă cu probleme de fertilitate. Despre această realitate și consecințele ei sociale aflăm mai multe din reportajul realizat de colega noastră Angelina Căldare.
1: În Republica Moldova se nasc tot mai puțini copii, iar femeile devin mame la vârste tot mai înaintate. Din 2025 până în 2024, natalitatea a scăzut cu aproape 7%. Declinul demografic se adâncește pe fondul îmbătrânirii populației și al migrației, iar din cauza situației economice, femeile tinere amână decizia de a deveni părinți. La 19 ani, Ana Strătilă a adus pe lume primul său copil. Tânăra a trăit o bucurie imensă atunci când și-a strâns pentru prima dată bebelușul în brațe. Însă femeia spune că nu intenționează să mai aibă și alți copii.
2: Până naște am cheltuit foarte mulți bani pentru pregătire. Mă bucur că sunt mai mic tânăra, 19 ani de-abia. Vreau să am posibilitatea să dau tot la un copil, pentru că în ziua de azi e foarte greu să crești copii și e greu și financiar și fizic.
1: Cu cât te îndepărtezi de capitale, cu atât tabloul devine mai clar. Acum două decenii, la maternitatea din municipiul Soroca erau înregistrate între 15 și 20 de nașteri pe zi. Acum, într-un an, se nasc 400 de copii. Potrivit Ninei Spoială, medic neonatolog la maternitatea din Soroca, în prima jumătate a anului s-au născut doar 170 de bebeluși.
3: Aceeași problemă este și la Soroca. Ultimii 3 ani ne-am ținut cam la același nivel, în jur de 400 de nașteri pe an. Anul acesta, după studiul nostru, vedem că dacă pe jumătate de an avem în jur de 170 de nașteri, anul acesta probabil că o să scădem sub 400 de nașteri. Ceea ce am observat noi ca specialiști, că nasc mămicile care deja la a treia, a patra naștere, a doua, a treia, a patra. Prima naștere sunt mai puține mămici care nasc.
1: Cauza principală a scăderii numărului de nașteri este reducerea numărului populației, în special a populației tinere. Potrivit lui Igor Babără, directorul Centrului Perinatologic din Soroca, tendința nu este una nouă, ba chiar va continua, determinată de factori precum îmbătrânirea populației și migrației.
4: Natalitatea drastic s-a micșorat, începând cu perioada COVID-ului. Dacă până la COVID aveam 800-700 de nașteri pe an, analizând datele statistice, treptat 600, 500, 400, acei 2 ani de COVID 20-21, practic cu o treime a scăzut natalitatea. În ultimii ani, 23, 24, 25, oscilăm între cifrele 436, 437, am trecut 411, puțin mai mult de 400 de nașteri pe an. Suntem pe centru perinatal nivelul 2, servim și două raioane adiacente, Drochia, Florești. Drochia, practic, sub 100% redicționează nașterile la noi din cauza numărului mic de nașteri. Era problema de a închide maternitatea din Drochia.
1: Rata natalității este mai ridicată la sate și mai scăzută în orașe. În mediul urban s-au născut cu 500 de copii mai puțin decât în mediul rural. La sate, femeile devin mame pentru prima dată în medie la 24 de ani, iar la orașe la 28 de ani. Cele mai tinere mame la prima naștere au fost înregistrate în raioanele Cantemir, Gloden și Ștefan Vodă. La polul opus este municipiul Chișinău, unde femeile nasc primul copil aproape de vârsta de 30 de ani. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

Iosif, există locuri, țări și chiar continente pe care încă nu le-am văzut, vorba cântecului, iar vara este anotimpul perfect pentru a descoperi drumuri noi, peisaje de neuitat și destinații la care am visat și pentru că suntem în plin sezon al vacanțelor. Venim cu o informație utilă pentru cei care pornesc la drum, șoferii care călătoresc prin Bulgaria, fie în vacanță, fie în tranzit spre Grecia sau Turcia, trebuie să știe că începând de astăzi, 1 august, vor plăti mai mult pentru utilizarea drumurilor naționale. Guvernul de la Sofia a majorat cu 30% tarifele pentru vinietele electronice destinate autoturismelor. Este prima creștere a acestor taxe din anul 2019. Astfel, vinieta anuală ajunge la aproximativ 64 de euro, cea trimestrială la 35, iar pentru perioade mai scurte, tarifele sunt următoarele. Aproape 20 de euro pentru vinieta lunară și 10 euro pentru cea săptămânală. Autoritățile bulgare spun că veniturile suplimentare vor fi utilizate pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii rutiere. Așadar, dacă aveți planificată o călătorie prin Bulgaria, țineți cont de noile tarife și includeți aceste costuri în bugetul de vacanță. Drum bun și călătorii frumoase!

toată lumea la mare, vă imaginați o asemenea priveliște, un tablou simplu, dar atât de frumos, care ne amintește să ne oprim din grabă și să ne bucurăm de momentele care ne aduc liniște și fericire. Este ora 7:55, ne apropiem de finalul celei de a doua părți a radio matinalului de weekend. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață de sâmbătă. Sperăm că informațiile, poveștile și muzica noastră v-au însoțit la acest început de zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu domnița Jechiu din regie vă dăm întâlnire după radiojurnalul de la ora 8. Rămâneți cu noi pentru o nouă oră de radio matinal.

Radio Moldova Promo. Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare nu vor putea depune timp de o lună cereri pentru servicii de stare civilă la misiunile diplomatice și oficiile consulare. După ani petrecuți peste hotare, tot mai mulți moldoveni aleg să revină în țară pentru a construi un nou început alături de familie. 9 persoane au murit și 23 au fost rănite în urma unui atac cu rachete efectuat noaptea trecută asupra Kievului. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 36 de grade. Detalii în jurnal. Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare nu vor putea depune timp de o lună cereri pentru servicii de stare civilă la misiunile diplomatice și oficiile consulare. Ministerul Afacerilor Externe anunță că recepționarea solicitărilor va fi sistată de astăzi și până pe 31 august curent, în contextul trecerii la un nou sistem informațional. Suspendarea vizează servicii precum înregistrarea nașterii, căsătoriei și divorțului, schimbarea numelui, precum și alte proceduri aferente. Cererile de puse până la 1 august vor fi examinate în continuare conform procedurilor existente și nu vor fi afectate de perioada de tranziție. Persoanele care dețin semnătura electronică vor putea solicita extrase de stare civilă în format digital prin platforma evo.gov.md în condițiile prevăzute de legislație. Misiunile diplomatice și oficiile consulare vor relua primirea cererilor începând cu 1 septembrie curent, acestea urmând să fie procesate prin noul sistem informatic. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să țină cont de perioada de suspendare atunci când își planifică solicitarea serviciilor de stare civilă. După ani petrecuți peste hotare, tot mai mulți moldoveni aleg să revină în țară pentru a construi un nou început alături de familie. În ultimii 25 de ani, diaspora a trimis acasă peste 56 de miliarde de dolari, iar o parte dintre aceste resurse au fost investite în proiecte și afaceri dezvoltate în Republica Moldova, susține experții. Cu detalii, Lucia Vulpe.
2: Sergiu Molnic, din satul Prepeliță, raionul Sâncerei, a revenit în Republica Moldova după aproape 2 decenii petrecute în Rusia și în mai multe țări europene și a deschis o companie de închiriere a automobilelor.
3: Deodată a fost greu, frica aceasta a fost de a găsi clienții fideli. M-am gândit tot timpul că am investit atâția bani și o să stăm cu mașinile pe chirie, dar ne-a străduit tot timpul să oferim mașinile în stare ideală, spalată, verificam să nu aibă probleme tehnice, actele toate în regulă. Asta am câștigat încrederea în clienți.
2: Un alt moldovean, Nicolae Croitoru, a revenit în țară după 16 ani petrecuți în Italia pentru a-și transforma experiența acumulată peste hotare într-o afacere proprie. Cu economiile strânse și cu sprijinul autorităților, acesta a lansat o întreprindere de producere a mobilei.
4: Vrem să fac o afacere a mea și să înțeleg că în Europa eu nu am șanse. Cunoșteam sistemul de acolo și prea mulți bani îmi trebuie ca să fiu concurent. Când ne-am întors acasă, noi nu știam că există așa granturi, pare plus 1, pe urmă a fost grantul pare plus 2, prima dată 200.000 de lei, a doua oară 300 mi se pare. Eu nu am venit cu așteptările ca să-mi dai oda, eu am venit acasă setat, știem ce trebuie să fac și am venit cu o investiție foarte bună, dar ar fost un ajutor foarte mare, de la un moment dat vine statul și te ajută cu 300.000 de lei, asta a fost foarte plăcut.
2: Diaspora are un rol esențial în economia Republicii Moldova, a declarat expertul economic Vyacheslav Ioniță. Potrivit acestuia, în ultimii 25 de ani, moldovenii aflați peste hotare au trimis acasă peste 56 de miliarde de dolari.
5: Din 2003 până în 2018 inclusiv, banii pe care au trimis rudele noastre acasă de peste hotare a fost mai mari decât salariul plătit în Moldova.
2: Expertul susține că transferurile moldovenilor de peste hotare ar putea ajunge în 2026 la aproximativ 3,5 miliarde de dolari, incluzând atât transferurile oficiale, cât și unele forme de bani aduși sau transmiși neoficial. În ultimii 5 ani, aproximativ 250.000 de moldoveni au revenit în Republica Moldova.
1: Au început înscrierile pentru cea de-a 7-a ediție a taberei de educație financiară Sensul Banilor, organizată de Banca Națională a Moldovei. Programul este destinat tinerilor de peste 16 ani, care vor să-și dezvolte competențele financiare și să înțeleagă mai bine rolul sistemului financiar în economie. Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a declarat că tabăra oferă participanților instrumente practice pentru gestionarea banilor și luarea unor decizii financiare informate. Potrivit acesteia, educația financiară contribuie la siguranța individuală și la dezvoltarea unei economii stabile. Programul include sesiuni interactive, studii de caz, ateliere practice și discuții cu experți ai instituției. În premieră, participanții vor putea accesa și programul de mentorat financiar ELE, susținut de femei aflate în funcții de conducere în sectorul financiar bancar. Tinerii vor afla despre rolul băncii centrale, stabilitatea prețurilor, economisire, investiții, utilizarea serviciilor financiare digitale și efectuarea în siguranță a plăților electronice. Participarea este gratuită, iar înscrierile sunt deschise până pe 6 august. Nouă persoane au murit și 23 au fost rănite în urma unui atac cu rachete efectuat noaptea trecută asupra Kievului, anunță Serviciul de Salvare al Ucrainei. Printre răniți se află 4 copii. Potrivit canalului de Telegram Ucraina Acum, rușii au lansat asupra Kievului peste 20 de rachete balistice de diferite tipuri și 9 rachete de croazieră hipersonice antinavale Zircon. Atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii portuare și a navelor comerciale au dus practic la suspendarea navigației către porturile din Odessa, prin care trec peste 60% din exporturile Ucrainei. Situația amintește de blocada maritimă din 2022 și riscă să afecteze grav economia ucraineană, în special sectorul agricol, precum și prețurile mărfurilor importate. Cu toate acestea, autoritățile de la Kiev susțin că rutele terestre și porturile alternative pot limita impactul crizei. În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare și a navelor comerciale din Marea Neagră. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. După ce a părăsit Liga Conferințelor, Petru Cop Hâncești a fost părăsită și de singurul stranier pe care îl avea în lot. Fundașul central Jesse Gheragiu s-a despărțit de campioana în titlu a Republicii Moldova și părăsește pentru a doua oară campionatul nostru. Jucătorul cameronez de 29 de ani a evoluat la echipa din Hâncești în perioadele 2018-2019 și în 2025-2026, reușind să câștige titlul intern cu Petru Cop în sezonul trecut. În campionatul Republicii Moldova la fotbal a mai jucat pentru Șerif și Zimbru, ajungând la 2 goluri în cele 87 de meciuri. Și Zimbru Chișinău s-a despărțit de un jucător după ce a fost eliminat din Liga Conferințelor. Galben-verzii au rămas fără portarul Artem Odințov. Într-un comunicat al clubului din strada Butucului se arată că cele două părți au încheiat colaborarea de comun acord. Odințov a ajuns la Zimbru în această iarnă. El a jucat pentru clubul chișinăuian 9 meciuri, a încasat 8 goluri și a bifat 5 partide fără gol primit. Legendarul fundaș italian Franco Baresi, capitan emblematic al echipei de fotbal AC Milan în anii 80, cu care a câștigat 3 cupe ale campionilor europeni și 6 titluri în Serie A, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. Milan deplânge dispariția lui Franco Baresi, care va rămâne pentru totdeauna, ca și tricoul său cu numărul 6, o parte inseparabilă și fundamentală din ADN-ul și istoria clubului, a scris AC Milan, al cărui vicepreședinte de onoare era din 2020. Baresi, care s-a clasat al doilea în clasament balonului de aur din 1989 după coechipierul său olandez Marco van Basten, s-a retras din activitate în 1997 după 719 meciuri jucate pentru rossoneri, un record dobărât doar de Paolo Maldini. Antrenorul Santi Dene a fost tehnician al echipelor de junior și tineret ale Spaniei, a fost numit selecționer al naționalei Cehiei, a anunțat Federația de Fotbal din această țară. Spaniolul în vârstă de 52 de ani a devenit astfel primul selecționer străin care conduce naționala Cehiei și a semnat un contract pe 2 ani cu opțiune de prelungire. El ia locul lui Miroslav Kube, care a demisionat după Cupa Mondială din această vară, competiție în care echipa sa a fost eliminată în faza grupelor. FC Barcelona pregătește cel mai scump transfer din istoria clubului. Formația catalană este dispusă să facă tot ce-i stă în putere pentru a atinge principalul obiectiv pe piața transferurilor în această vară, aducerea pe cap noua lui Julian Alvarez de la Atletico Madrid. 150 de milioane de euro este suma pe care conducerea Barcelonei este dispusă să o achite pentru a-l transfera pe atacantul argentinian în vârstă de 26 de ani. Dacă mutarea se va concretiza, atunci Alvarez va deveni cel mai scump transfer din istoria catalanilor. Atât din sport, un sfârșit de săptămână cât mai frumos să aveți!
0: Radio Moldova. Primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
7: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Radio Matinal de Weekend. Este ora 8 și 10 minute. Veronica Scorpan sunt și împreună cu domnița Jechiu din regie. Continuăm să trăim împreună începutul lunii august aici la Radio Matinal de Weekend, o perioadă aparte, când vara ajunge la maturitatea ei. Este luna în care zilele au gust de soare, roadele pământului încep să ne bucure, iar întâlnirile cu oamenii dragi devin și mai prietenoase. Este o lună amintirii frumoase, a drumurilor, a vacanțelor și a clipelor pe care vrem să le păstrăm cât mai mult timp. Rămâneți alături de noi pentru o nouă oră de Radio Matinal de Weekend, iar Adrian Ursu și piesa În August dau tonul acestei dimineți.

În acest început de august continuăm Radio Matinal de Weekend cu o nouă oră plină de subiecte care ne aduc mai aproape de oameni, de comunități și de evenimentele care se întâmplă în jurul nostru. Vorbim în cele ce urmează despre relații internaționale, educație, diaspora și despre eforturile de a păstra și a valorifica patrimoniul cultural al țării. Pentru prima dată în istoria relațiilor româno-ucrainene, Ucraina deschide un consulat onorific pe teritoriul României. Mai multe detalii vom afla de la corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea. Vom rămâne la capitolul educației și vom descoperi experiențele tinerilor din Republica Moldova care aleg să studieze peste hotare. Vara este și timpul călătoriilor, iar pentru moldovenii din diaspora, luna august vine cu o invitație specială. Excursii și drumeții prin Republica Moldova pentru a redescoperi locurile natale, tradițiile și frumusețea peisajelor noastre. Acestea sunt câteva repere ale orei. Audiție plăcută vă dorim!

0: Este ora 8 și 18 minute. Continuăm radiomatinalul de weekend cu un subiect despre cooperare regională și consolidarea relațiilor dintre țările vecine. Pentru prima dată în istoria relațiilor româno-ucrainene, Ucraina va avea un consulat onorific pe teritoriul României. Acordul privind funcționarea acestui consulat onorific al Ucrainei la Cluj-Napoca a fost semnat într-un cadru solemn la ambasada Ucrainei de la București. Ce înseamnă această deschidere pentru comunitățile celor două țări și care sunt detaliile acestui demers? Aflăm de la corespondentul Radio Moldova în Ucraina, Vitalie Zgrea.
1: Evenimentul marchează o nouă etapă în consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două state și în extinderea prezenței consulare a Ucrainei în România. Ambasadorul Ucrainei în România, Igor Procopciuc, a subliniat că noul consulat reprezintă un instrument important pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre Kiev și București, în contextul în care Ucraina continuă procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Funcția de consul onorific al Ucrainei la Cluj-Napoca este preluată de omul de afaceri și filantropul Vasile Serioja Ruscovan, membru al comunității istorice ucrainene din Maramureș, licențiat în drept și economie. Acesta a activat în trecut ca și consilier parlamentar, iar ulterior s-a dedicat mediului de afaceri și proiectelor umanitare. Prin compania pe care a fondat-o și prin Asociația Ruscovan, a sprijinit refugiați ucraineni, copii vulnerabili și numeroase inițiative sociale din România, Ucraina și Republica Moldova. Noul consul onorific afirmă că misiunea sa depășește activitatea consulară propriu-zisă și urmărește dezvoltarea unor proiecte comune cu impact regional.
2: În calitate de consul onorific al Ucrainei, îmi propun ca acest mandat să fie unul orientat către rezultate concrete și către consolidarea relației strategice dintre România și Ucraina într-un moment deosebit de important pentru ambele state. În primul rând, voi acorda o atenție deosebită protejării drepturilor și intereselor cetățenilor ucraineni care locuiesc sau se află temporar în România, astfel încât aceștia să beneficieze de sprijin, dialog și o reprezentare apropiată de nevoile lor. În același timp, voi continua să susțin inițiativele umanitare dedicate Ucrainei și proiectele de reconstrucție, precum și programele destinate persoanelor afectate de război. Consider că solidaritatea trebuie să rămână un angajament pe termen lung, iar mediul public, privat și societatea civilă pot contribui împreună la acest efort. O direcție esențială a mandatului meu este consolidarea relațiilor economice româno-ucrainene. Aici îmi doresc să stimulez cooperarea regională, să încurajez investițiile și parteneriatele dintre mediile de afaceri și să susțin inițiative strategice precum Carpathian Integration Initiative, care pot transforma regiunea noastră într-un pol de dezvoltare și conectivitate. De asemenea, cred că viitorul relației dintre cele două țări se construiește prin educație, prin cercetare, inovare și cultură. Voi sprijini dezvoltarea unor parteneriate durabile între universități, institute de cercetare, organizații culturale și tineri pentru a consolida dialogul și cunoașterea reciprocă. Un alt obiectiv important este sprijinirea parcursului european al Ucrainei prin facilitarea cooperării instituționale și promovarea schimbului de experiență și bune practici, valorificând expertiza pe care România a acumulat în procesul de integrare europeană.
1: Consulatul onorific va avea competență în 5 județe din vestul și centrul României și va facilita cooperarea în domeniile economic, educațional, cultural și instituțional. Totodată, acesta va acorda sprijin cetățenilor ucraineni din regiune și va încuraja dezvoltarea parteneriatelor dintre autoritățile locale, universități și mediul de afaceri din cele două țări. Numirea lui Vasile Serioja Ruscovan este privită atât de autoritățile ucrainene, cât și de reprezentanții comunității ucrainene din România, drept un pas important în aprofundarea relațiilor bilaterale, într-un moment în care cooperarea regională și sprijinul pentru reconstrucția Ucrainei capătă o importanță strategică. Vitalie Zigrea pentru Radio Moldova.

0: minte la relațiile dintre state și oportunitățile de cooperare despre care am vorbit mai devreme. Trecem acum la ora 8:26 la un alt subiect important pentru viitor, și anume educația. Tot mai mulți absolvenți din Republica Moldova aleg să-și continue studiile peste hotare, în căutarea unor noi experiențe, programe moderne de învățământ și oportunități de dezvoltare profesională. Ce avantaje au descoperit în universitățile din alte țări? Cum se raportează la sistemele educaționale de peste hotare și ce schimbări ar putea fi preluate și în Republica Moldova? Aflăm din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Metode de predare axate pe practică, profesori care acordă mai mult timp pentru înțelegerea materiei, stagii de practică și programe de schimb de experiență. Acestea sunt doar câteva dintre diferențele observate de tinerii din Republica Moldova care au ales să studieze în universități din Europa și din Statele Unite. Ei spun că experiența acumulată peste hotare le-a oferit o perspectivă diferită asupra procesului de învățare și a pregătirii pentru viitoarea profesie.
2: Studiez matematică aplicată. Îmi plac mult mai multe lucruri în Republica Moldova decât îmi plac în Italia. Diversitatea programelor de studiu, de deschiderea culturală, multe oportunități de investiție, multe oportunități de creștere. E o cultură familiară, e o cultură care ne aparține într-o anumită măsură.
3: Fac licență în orașul Nisa din Franța, la specialitate informare și comunicare. Am făcut câteva călătorii în Franța și m-am îndrăgostit de cultura franceză, după care am început să studiez limba franceză și am decis că hai să fac studiile. Vreau să mă reîntorc, mă regăsesc foarte mult la mine acasă, de fiecare dată când mă întorc, zic, nu mai vreau înapoi, nu mai vreau. Dar după asta înțeleg că procesul meu de cunoaștere e unul important pentru viitorul meu și tot ce o să acumulez eu, vreau să interpun în lucru care o să-l am aici, în experiențele ulterioare. Unii te născut acolo și trebuie să fii de folos.
4: Sunt de aproape 10 ani în Germania, business internațional și administrare. Cred că cel mai mare impact care l-am văzut în diferența dintre studiu că profesorii, într-adevăr, își doresc ca fiecare student să înțeleagă, să însușească tema. Ei nu merg mai departe dacă majoritatea clasei nu a însușit. Se face foarte mult practică. Se fac excursii cu agenții, se fac promovări, se fac colaborări și ai oportunitatea de a fi față în față cu lumea reală a jobului. Se oferă foarte multe oportunități de internship și schimb de experiență în întreaga lume și toate acestea sunt sponsorizate financiar de către universitate.
5: Studiez în Germania. M-am mutat cu familia în Germania aproximativ 12 ani urmă. Nu regret, și acolo e frumos, și acasă e frumos.
6: Studiez în Statele Unite, am câștigat o bursă de liceu și am fost 2 ani în Canada și după Canada deja am aplicat la licență și aici m-a motivat cel mai mult a fost cultura academic și integritatea academic, pentru că îmi doream să învăț într-o instituție unde studenții se bat de la egal la egal și nu există corupție. Este o cultură diferită între elevi și profesori, sunt mult mai apropiați și sunt mult mai deschiși spre colaborare, spre a împărtăși experiența și mi-a plăcut acest lucru foarte mult. Statele Unite erau mult mai bine asigurate financiar, ceea ce mi-a permis mie să nu-mi fac griji în privința la studii, să nu-mi fac griji în privința la cheltuieli financiare și mi-a permis să mă focusez anume pe studii.
7: De când eram mică, știam că urmează să plec. Chiar și gustul pâinii de acasă e diferit decât în Franța. Inclusiv și dor de grofile alea de străzi din Chișinău. Lași în spate toată viața ta. Eu am plecat la 18 ani de acasă, în Franța, să trăiesc singură. Independența ta, pentru că nu mai locuiești cu părinții și ești la 2000

0: și este un domeniu rigid, diferă de un sat la altul și nu poți atât de ușor să te deplasezi din Germania în Olanda și de acolo în Belgia. Dreptul este foarte specific, tehnic și țara pe care o alegi îți determină viitoarea carieră. Din acest motiv eu am ales Franța, pentru că Franța este sursa a dreptului romano-germanic pe care îl avem și noi în Republica Moldova. Planul educațional cred că este diferit. Ideea asta de învățare pe de rost este un lucru adept al Republicii Moldova, care nu prea există în Franța. Chiar și de la liceu au deja o practică în clasa 10-a ca să își găsească orientarea în carieră și ca ei să testeze. În cazul nostru nu există așa ceva. Noi nici măcar cursuri nu avem de orientare în carieră și este foarte dificil. Inclusiv chiar în drept, profesiile pe care oamenii le știu mai departe, avocat, jurist, judecător și procuror. De fapt, există un milion de ramuri care se despart. Și de asta este necesară această orientare în carieră atât în liceu, cât și ulterior la universitate, care să-ți permită în liceu să alegi domeniul și la universitate să-ți alegi profesia.
1: Tinerii mai consideră că experiențele internaționale contribuie atât la dezvoltarea profesională, cât și la cea personală. În același timp, mulți dintre ei spun că își doresc să valorifice cunoștințele acumulate și pentru dezvoltarea Republicii Moldova.
2: Ascultați Radio Moldova.

0: luna august, moldovenii din diaspora care își doresc să redescopere frumusețile Republicii Moldova sunt invitați să participe la o serie de excursii și drumeții. Ce au pregătit organizatorii, ce surprize îi așteaptă pe traseu pe participanți și care este calendarul acestor evenimente, aflați din interviul realizat de Daniela German cu Doina Popa, consultant principal în cadrul Biroului Relații cu Diaspora.
1: Hai cu noi să ne cunoaștem țara. Este o invitație a Biroului pentru Relații cu Diaspora pentru cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în străinătate. Vara este și perioada când mulți revin în vacanță, deci este și o bună ocazie de a călători. Doamna Popa, ce trasee ați selectat pentru cele 4 excursii și cum le-ați ales?
2: În primul rând să menționez faptul că Biroul Relații cu Diaspora anul ăsta organizează aceste drumeții și excursii în parteneriat cu Oficiul Național al Turismului. Și având în vedere anul precedent

0: și numărul mare de înregistrări al doleanțelor de a cunoaște și descoperi Republica Moldova, am zis că mergem pe o drumeție, pe o excursie tradițională și în acest an. Și am mers pe data de 8 și 9 august, weekendul de 8 și 9 august, excursie rezervație naturală Plaiul Fagului. Și pe 9 august avem drumeția Capriana Codrii Moldovei. Iar pe data de 15 august și 16 august, următorul weekend, avem drumeția Traseul Farmecul Nistrului și excursia Muzeul Satului și Podgorilea. Dacă vă întrebați care e motivul pentru care organizăm și în acest an aceste drumeții, am zis să consolidăm legătura cetățenilor din diaspora cu Republica Moldova, prin promovarea patrimoniului natural, cultural și turistic al țării, oferindu-le oportunitatea de a descoperi locurile natale și de a încuraja revenirea și implicarea acestora, chiar și în dezvoltarea locală.
1: Dacă vorbim despre experiențele de pe cele patru trasee, atunci ce ar fi de scos în evidență?
0: Ar fi experiențe de neuitat în mijlocul naturii, povești locale și conexiuni cu rădăcinile natale, iar din punct de vedere logistic se asigură transport, ghid, apă, chipiu și prânz.
1: Da, asta voiam să vă întreb despre măsurile pe care le veți lua pentru siguranța participanților pe traseele de drumeție. Deci vor fi ghizii care îi vor îndruma pe participanți?
0: Da. Și dacă e să vorbim despre solicitările din partea participanților, ar fi decât bună dispoziție, evident, încălțăminte comodă, apă și multă voie bună.
1: Accesul la aceste excursii se face în bază de înscriere până pe data de 5 august.
0: Exact.
1: Câte locuri sunt disponibile? La ce număr de participanți vă așteptați în acest an?
0: Ne-am orientat pentru un număr de 200 de persoane. Vedem câtă deschidere vom avea. Înregistrările pot fi realizate atât pe site-ul Biroul Laicului Diaspora, cât și pe pagina de Facebook a Biroul Laicului Diaspora, unde pot fi găsite mai multe informații despre aceste drumeții și excursii.
1: Cum, din punctul dumneavoastră de vedere, doamna Popa, poate să contribuie astfel de inițiative la promovarea Republicii Moldova ca destinație turistică?
0: Luăm în calcul și acest aspect. Deci mergem pe ipoteza de a veni acasă, de a descoperi sau redescoperi locuri natale sau, nu știu, a descoperi locuri pe care nu au fost cunoscute până acum și respectiv să fie comunicate mai departe prietenilor din afara țării acestor moldoveni care se află peste hotare. Dar totodată vrem să prezentăm celor care au plecat de mult timp sau de puțin timp de acasă că Republica Moldova totuși e o țară frumoasă și că avem lucruri frumoase și că dacă nu au avut ocazia, n-au stat în Republica Moldova să le descopere, să o facă măcar acum ca să își mai umple din dorul ăla de casă.
1: Ce mesaj aveți să le transmiteți moldovenilor din diaspora care vor reveni acasă în luna august, care vor participa la zilele diasporei, pentru că acest eveniment, această serie de excursii va fi organizat în cadrul zilelor diasporei?
0: Să acceseze site-ul brd.gov.md Zile Diasporei, unde avem o listă lungă de evenimente, să acceseze, bifeze, să se înregistreze la evenimentul care le este mai aproape și că noi, din partea noastră, le propunem activități frumoase, interesante, interactive și că așteptăm cu mare drag oricând acasă.
2: Așadar, membrii diasporei sunt invitați să descopere frumusețea Republicii Moldova printr-o serie de drumeții. Este o invitație valabilă și pentru cei de acasă. Să călătorim mai mult, să descoperim peisajele pitorești și poveștile locurilor noastre. Suntem în zilele de odihnă, iar aceste destinații pot fi incluse cu siguranță în agenda unui weekend reușit.

0: În ultimii ani, tot mai mulți moldoveni stabiliți peste hotare aleg să revină acasă. Unii își deschid afaceri, alții investesc în comunitățile din care au plecat, convinși că Republica Moldova oferă tot mai multe oportunități, inclusiv datorită apropierii de Uniunea Europeană. Cum se transformă această tendință în povești de succes și ce îi motivează pe oameni să revină? Aflăm din reportajul ce urmează. După ani de muncă printre străini, dorul de casă sau dorința de a construi ceva propriu îi determină pe unii moldoveni să revină în Republica Moldova. Este și cazul lui Nicolae Croitoru, care a trăit 16 ani în Italia. A plecat de tânăr în căutarea unui trai mai bun, iar începutul a fost dificil.
1: Nu avem acte, dormim prin căs părăsite, spălam hainele la păreu, cam astea au fost provocările. Eu am avut ocazia să lucrez doar în producția mobilei, unde era mai greu. Lucrul meu pe făcea nimeni și îl facem noi stranieri.
0: Cu timpul a învățat limba și a găsit un loc de muncă mai bine plătit și și-a întemeiat o familie. Totuși, dorința de a avea propria afacere l-a adus înapoi acasă. Astăzi, Nicolae Croitoru are în Republica Moldova o afacere în domeniul producției de mobilă.
1: Vrem să fac o afacere mea și să înțeleg că în Europa eu nu am șanse. Cunoșteam sistemul de acolo și prea mulți bani îmi trebuie ca să fiu concurent. Când ne-am întors acasă, noi nu știam că există așa granturi, pare plus 1, pe urmă a fost grantul pare plus 2, prima dată 200.000 de lei, a doua oară 300 mi se pare. Eu nu am venit cu așteptările ca să-mi dai oda, eu am venit acasă setat știind ce trebuie să fac și am venit cu o investiție foarte bună, dar ar fost un ajutor foarte mare. De la un moment dat vine statul și te ajută cu 300.000 de lei, asta a fost foarte plăcut.
0: Și Sergiu Molnic, originar din satul Prepelița, raionul Sângerei, a făcut același pas după aproape două decenii petrecute peste hotare. A muncit în Rusia și în mai multe țări europene, iar experiența acumulată a transformat-o într-o afacere. A deschis o companie de închiriere auto.
2: Deodată a fost greu, frica aceasta a fost de a găsi clienții fideli. M-am gândit tot timpul că am investit atâția bani și o să stăm cu mașinile pe chirie, dar ne-a străduit tot timpul să oferim mașinile în stare ideală, spalată, verificam să nu aibă probleme tehnice, actele toate în regulă. Prin asta am câștigat încrederea în clienți, nu să zic foarte mulți, dar destui. Pentru noi, destui.
0: Revenirea acasă nu înseamnă doar investiții, ci și întoarcerea la familie. După 7 ani petrecuți în Italia, familia Guranda s-a întors la Sângera împreună cu cei 2 copii. Băiatul cel mic a mers în clasa 1, iar cel mare a continuat școala în Republica Moldova.
3: Ei sunt bine, înapoi nu vor să revină. Aici e mai liber, sunt buni, suntem acasă. Vorbim limba noastră. Eu sper să fie totul bine viitor și să rămânem acasă, nu fim nevoiți să mai plecăm odată undeva.
0: Pentru mulți migranți însă experiența plecării vine și cu sacrificii. Galina Buțan, directoarea bibliotecii publice din Cimișlia, a muncit timp de 14 ani în Italia pentru a-și ajuta familia.
4: Mă duceam vreo câteva luni, mă întorceam, mai stăteam acasă vreo an de zile, iar plecam până când m-am stabilit că ajunge.
0: Ce ați câștigat în acea perioadă și ce ați pierdut?
4: Pentru bani, pentru că mă gândeam să-i dau un viitor copiilor. Trăiam în condiții grele. M-am dus să lucrez, să-mi fac și eu o căsuța mea, să am să-mi dau un viitor, mod de viață mai bun a copiilor mei, să nu treacă și prin ce am trecut eu.
0: A meritat acel efort?
4: Meritat în ce sens? Că ce-am lipsit, nu mi-am văzut copiii. Când...
0: Acesta e și regretul.
4: Da. Mă uit la nepoții mei și nu-mi vine a crede, îmi imaginez că sunteți voi mici. Nici nu-mi vine a crede că voi sunteți mamele lor.
0: Reușiți sau încercați să recuperați într-un fel timpul pierdut?
4: Mă stărui tot timpul cât îl am liber să fiu alături de ei și când pot și când nu pot, mă stărui să fac totul să pot.
0: Experții spun că diaspora a avut și continuă să aibă un rol major în economia țării. Potrivit expertului economic Veceslav Ioniță, în ultimii 25 de ani, moldovenii din străinătate au trimis acasă peste 56 de miliarde de dolari.
5: Din 2003 până în 2018 inclusiv, banii pe care au trimis rudele noastre acasă de peste hotare a fost mai mari decât salariul plătit în Moldova.
0: Pentru acest an se estimează că remitențele vor ajunge la aproximativ 3,5 miliarde de dolari, iar în prezent aproape 17% din produsul intern brut al Republicii Moldova este format din banii trimiși de diaspora. Totuși, revenirea acasă trebuie bine planificată, avertizează experții. Dumitru Vicol.
6: Trebuie să înțelegeți că chiar dacă ești plecat de mult timp, oricum rămâi străin, printre străini, chiar dacă ai job bine plătit, ești bine integrat, oricum rămâi un străin. Poate doar copiii noștri născuți acolo vor fi mai integrați, dar noi, nu vreau să generalizez, dar oricum eu cred că mă voi considera străin mereu acolo, chiar dacă voi fi cetățean. Oricum, patria mea e aici, doar că trebuie orice revenire gândită bine, astfel că nu ai regrete.
0: Chiar și așa, poveștile celor care se întorc acasă arată că migrația nu înseamnă doar plecare, ci și dorința de a reveni și de a construi acasă. Specialiștii estimează că în ultimii 5 ani, aproximativ 250.000 de moldoveni au revenit în Republica Moldova.

0: Este ora 8:52. În această dimineață vă propunem o întâlnire cu istoria și cu oamenii care și-au dedicat viața păstrării memoriei unei comunități. Vorbim despre profesorul și istoricul Nicolae Cervenkov, una dintre personalitățile marcante ale bulgaristicii din Republica Moldova. Despre volumul Destinul unui istoric, istoria unui destin, bulgaristul Nicolae Cervenkov, o lucrare dedicată vieții și operei sale, dar și despre moștenirea lăsată de ilustrul savant, aflați din interviul realizat de jurnalistul de limbă bulgară Gheorghi Barbarov cu Angela Olărescu, șefa Bibliotecii Hristo Botev din Chișinău.
1: A devenit tradiție bună Biblioteca Bulgară Hristo Botev să editeze cărți personalități din comunitatea bulgară din Republica Moldova. Numiți câțiva din aceste cărți care le-ați făcut până azi.
2: Sunt bucuroasă, ne-a spus că am posibilitatea de a promova activitatea științifică a Bibliotecii de Cultură și Literatură Bulgară Hristo Botev din Chișinău, filială a Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul, care pe parcursul a mai multor ani, împreună cu echipa, face o activitate științifică, elaborând biobibliografii dedicate personalităților de etnie bulgară. Mai bine zis, dedicate activităților și lucrărilor reprezentanților științei și culturii bulgare din Republica Moldova. Aici vreau să menționez că prima biobibliografie a noastră este Gheorghe Barbarov, Am ce pierde trăiesc. A doua biobibliografie, iarăși voluminoasă, elaborată de Biblioteca Hristo Botev, este Burlac Vulcanov, Patriarhul poeziei contemporane bulgare din Basarabia. Fiecare biobibliografie este elaborată în parteneriat cu un grup de bibliografi din cadrul Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul.
1: Ultima carte din colecția bibliotecii e Destinul unui istoric, istoria unui destin, bulgaristul Nicolae Cervenkov.
2: Biobibliografia Destinul unui istoric, istoria unui destin, bulgaristul Nicolae Cervenkov este consacrată vieții și activității științifice a cercetătorului, conferențiarului, universitar, doctorului habilitat în istorie Nicolae Cervenkov, o personalitate marcantă a comunității științifice și culturale din Republica Moldova. Prin întreaga sa activitate, savantul a contribuit substanțial la cercetarea, valorificarea și promovarea istoriei și culturii bulgarilor basarabeni, precum și la dezvoltarea relațiilor culturale și științifice moldo-bulgare. Nicolae Cervenkov a desfășurat o amplă activitate publicistică și științifică, publicând articole în ediții periodice din Republica Moldova și de peste hotare. Prin aceasta, dumnealui a semnat nu numai cu numele Nicolae Cervenkov, dar a avut și pseudonim Nicolov și Tanev. Aceste două familii, paralel cu Nicolae Cervenkov, se găsesc în lucrarea respectivă, unde noi dăm o anotație, o descriere, că ele sunt pseudonimul lui Nicolae Cervenkov. Și vreau să menționez că, activând în calitate de președinte al Societății Științifice a Bulgariștilor din Republica Moldova, de fiecare dată era la bibliotecă ca un prieten fidel al Bibliotecii Hristo Botev. Savantul Nicolae Cervenkov se scrie în galerie personalităților marcante de origine bulgară din Chișinău și este recunoscut în mediul academic din Republica Moldova pentru contribuțiile sale remarcabile în domeniul cercetării istoriei bulgarilor basarabeni. Întreaga sa activitate științifică, Nicolae Cervenkov și-a consacrat-o investigării proceselor istorice, culturale și identitare ale comunității bulgare. Toate acestea au fost incluse în numeroase lucrări, culegi și monografii științifice. Nicolae Cervenkov a fost și redactor la edițiile periodice Slavianska Gazeta în anii 1991-1995, Bulgarski Garizonti în 2001-2007, Dunărea Nistru, Omul și Societatea din 2007-2014, TUC, Vestnik na Tăraclischia Dejaven Universitet Grigori Țamblac în 2013-2015, pe când era în calitate director al Universității de stat din orașul Tăraclia.

părți a Radio Matinalului de weekend. Veronica Scorpan sunt și împreună cu domnița Jechiu din regie. Vă dăm întâlnire tot aici la Radio Moldova după buletinul de știri de la ora 9. Rămâneți cu noi. Revenim în curând cu o nouă oră de weekend plină de energie și momente frumoase.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Moldovenii au investit în ultimii 2 ani peste 1,3 miliarde de lei în valori mobiliare de stat prin intermediul platformei evms.md. În aceeași perioadă, cetățenii au obținut un profit în valoare de 60 de milioane de lei din dobânzile achitate de stat, a anunțat secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, Ion Gumene. Potrivit acestuia, în cei 2 ani de la lansarea platformei de investiții în valori mobiliare de stat evms.md, peste 8500 de utilizatori activi și aproape 3800 de investitori unici au realizat mai mult de 16000 de tranzacții.
2: Cine investește? Oamenii activi de la 18 la 84 de ani din toate regiunile Republicii Moldova. Interesul depășește constant oferta. În cele 20 de subscriere au fost investite 1,3 miliarde de lei. Investitorii deja au încasat peste 60 de milioane de lei sub formă de dobânzi. Iar toate valorile mobiliare de stat care au ajuns la scadență au fost integral răscumpărate.
1: Ministerul Finanțelor amintește în context că până la 10 august curent este deschisă o nouă sesiune de subscriere. Valorile mobiliare de stat reprezintă un instrument financiar prin intermediul căruia statul se împrumută de la cetățeni. Guvernul va prezenta în această toamnă Parlamentului proiectul noii organizări administrativ-teritoriale a țării, a anunțat secretarul general al executivului Alexei Buzu. El a mai precizat că aproximativ jumătate dintre primării au finalizat procesul de amalgamare voluntară. Astfel, din cele 892 de primării eligibile pentru amalgamare voluntară, cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți, 761 au decis inițierea procesului. Dintre acestea, 400 au parcurs toate etapele prevăzute de lege, inclusiv consultările publice, și au aprobat decizia finală de unificare. Pentru alte peste 200 de primării aflate în etapa finală a consultărilor și aprobării deciziilor, termenul de finalizare a procesului a fost extins până la sfârșitul lunii august. Acestea vor beneficia în continuare de sprijin tehnic și logistic din partea Cancelariei de Stat. Alexei Buzu a spus că guvernul va colabora cu primăriile deja amalgamate la elaborarea proiectelor de dezvoltare locală care urmează să fie finanțate din fondurile de stimulare alocate de stat. Documentul privind noua structură administrativ-teritorială va prevedea o perioadă de tranziție de un an până la alegerile locale generale din 2027. Primăriile care nu vor recurge la amalgamarea voluntară vor fi incluse ulterior în procesul de amalgamare normativă. Șoferii care călătoresc în Bulgaria, fie în vacanță, fie în tranzit spre Grecia sau Turcia, vor plăti mai mult pentru utilizarea drumurilor naționale. Guvernul de la Sofia a decis majorarea cu 30% a tarifelor pentru vinietele electronice. Noile prețuri urmând să intre în vigoare de astăzi, 1 august, transmite portalul g4media.ro. Guvernul Bulgariei a aprobat majorarea cu 30% a tarifelor pentru vinietele electronice destinate autoturismelor cu masa de până la 3,5 tone. Este prima creștere a acestor taxe din 2019. Astfel, prețul vinietei anuale va crește de la aproximativ 49 de euro la 64 de euro, în timp ce vinieta trimestrială va ajunge la aproximativ 36 de euro față de 27 de euro în prezent. Guvernul italian a decis să suspende acordul Schengen privind libera circulație cu Spania, ca răspuns la intrarea în masa migranților în Ceuta. Anunțul a fost făcut de premierul italian Giorgia Meloni. Măsura va rămâne în vigoare atât timp cât va fi necesar, transmite G4 Media. Într-o postare pe X, premierul italian Giorgia Meloni a subliniat că măsura este una temporară și a fost adoptată pentru protejarea securității naționale. Italia nu are o frontieră terestră cu Spania, însă această măsură va afecta persoanele care călătoresc cu avionul sau cu vaporul între cele două țări. În plus, Ministerul Italian de Interne a precizat că a convenit cu Parisul să întărească controlele de-a lungul frontierei terestre franco-italiene. Ieri seara, Spania a declarat că a reușit să oprească valul masiv de imigranți care se îndreptau către exclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord, majoritatea celor peste 50.000 de persoane care au trecut granița pe uscat și pe mare, întorcându-se deja de bunăvoie în Maroc. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă se cultivă și la sat și la oraș. La Radio Moldova revenim la rădăcini și la muncile de altă dată. Cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute intrăm în grădina lui Vasile. Fii cu Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Radio Matinal de Weekend. Este ora 9 și 6 minute. Veronica Scorpan sunt și împreună cu domnița Jechiu din regie continuăm această dimineață de sâmbătă cu informații și povești despre oameni. În această oră vorbim despre cuvinte care păstrează memoria timpului, despre istoria ascunsă în limbajul de zi cu zi, dar și despre locurile care păstrează memoria comunității noastre, adică muzeele. În rubrica O seamă de cuvinte, jurnalistul Dan Alexe ne invită să descoperim povestea adjectivului cumplit, un cuvânt pe care îl folosim frecvent, dar care ascunde o istorie surprinzătoare. Apoi mergem, precum vă spuneam, în lumea muzeelor. Instituțiile muzeale se confruntă cu o scădere a numărului de vizitatori, dar și cu provocarea de a găsi noi modalități prin care să aducă publicul mai aproape de patrimoniu. Despre relația cu vizitatorii și proiectele care păstrează memoria orașului, am discutat cu Valeria Suruceanu, directorul Muzeului de Istorie al orașului Chișinău. Așadar, rămâneți cu noi la Radio Matinal de Weekend. Audiție plăcută vă dorim!

0: Un singur cuvânt poate ascunde secole de istorie, controverse și povești uitate. Astăzi, în cadrul rubricii O Seamă de Cuvinte, jurnalistul Dan Alexe ne invită să descoperim istoria adjectivului cumplit, un cuvânt pe care îl folosim adesea, dar a cărei origine și evoluție este mai surprinzătoare decât ne-am imagina. Așadar, Dan Alexe ne propune o incursiune în memoria limbii române, acolo unde cuvintele păstrează urme ale trecutului, iar sensurile lor dezvăluie povești despre oameni, epoci și istorie.
1: O seamă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Cumplit, crunt. Dacă ai simțit vreodată că adjectivele poetice, crunt și cumplit, sunt oarecum sinonime, nu te-ai înșelat, ba chiar ambele vin direct din latină, doar istoria lor e diferită. Ambele apar în cronici prin secolul al XVII-lea, iar dacă crunt poate fi găsit simultan în texte din Moldova și din Valahia, țara românească, cumplit e folosit mai întâi de un cronicar moldovean, Grigore Ureche, și popularizat apoi, două secole și jumătate mai târziu, de un alt moldovean, ba chiar unul născut pe la cetatea Hotinului, Bogdan Petricei cu HD-ul. Adjectivul cumplit apare așadar probabil mai întâi la Grigore Ureche în Letopisețul Țării Moldovei, când scrie despre domnia lui Aron Vodă cel cumplit. Și la fel, insistă el, domnia lui Aron Vodă a fost cumplită și amară. Acolo, cumplit reprezintă răul absolut, desăvârșit, așa cum am spune azi, desăvârșit în rele. În schimb, Ion Vodă nu îi zis de Ureche nicăieri cel cumplit, ci aflăm doar că poporul îi spunea armeanul și că în final turcii l-au rupt între două cămile. Porecla Ioan Vodă cel cumplit nu îi aparține așadar lui Grigore Ureche și nu e veche și nu datează din vremurile de atunci, cum am învățat noi la școală, ci a fost inventată și consacrată două secole și jumătate mai târziu de către HD-ul în scurta sa monografie istorică Ioan Vodă cel cumplit. HD-ul a împrumutat practic adjectivul cumplit din limba veche pentru a-i crea personajului său o etichetă romantică și dramatică, suprapunând în memoria publică porecla lui Aron Vodă, cel cumplit, peste cea a lui Ion sau Ioan, cum i-a părut lui a suna mai bine. Dar e drept că HD-ul îi justifica cruzimea, căci în aceeași broșură se întreabă retoric: Ioan Vodă se arăta câteodată prea crud, dar oare Mircea, Ștefan, Mihai au fost mai blânzi? Noi însă asta trebuie să reținem, că vorba cumplit ne-a fost vârâtă în vocabular de un moldovean, cronicarul Ureche, și că un alt moldovean, HD-ul, a atribuit-o mult mai târziu unui domnitor uitat, acel Ioan, căruia el, zicându-i cumplit, i-a dedicat o broșură, reușind astfel să facă să îi se atribuie aceluia mai multă importanță decât avusese în istorie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Ne-am lăsat purtați de vânt la sugestia muzicală a lui Smiley, iar acum revenim la subiectele noastre matinale. De la istoria cuvintelor trecem la istoria locurilor și a oamenilor păstrate în patrimoniul cultural. Muzeele sunt spații în care trecutul prinde viață, însă în ultimii ani acestea se confruntă cu noi provocări. Instituțiile muzeale din Republica Moldova au înregistrat o scădere a numărului de vizitatori, iar printre explicații se numără schimbările demografice, plecarea unei părți a populației peste hotare și majorarea tarifelor pentru bilete. Despre cum încearcă muzeele să rămână aproape de public, despre provocările actuale și planurile de readuce oamenii mai aproape de patrimoniul orașului, am discutat cu Valeria Soruceanu, directorul Muzeului de Istorie al orașului Chișinău. Început de weekend, căutăm evenimente de recreiere. Spuneți-ne, vă rog, în acest sens, Muzeul de Istorie al orașului Chișinău, cu ce își așteaptă vizitatorii în această perioadă estivală?
1: Muzeul este deschis pentru publicul larg sâmbătă, duminică, de la orele 10 până la ora 18. Avem 4 sale cu expoziții permanente dedicate orașului Chișinău, istoriei orașului Chișinău, dar și în sala panoramică. Avem la momentul expoziție în cadrul festivalului Te Salut Chișinău, dedicat primii atestări a orașului Chișinău, care anul acesta are 590 de ani de la prima atestare.
0: Doamna Soruceanu, spuneți-mi, vă rog, muzeele pleacă în vacanță sau sunteți mereu la datorie?
1: Desigur că noi suntem mereu la datorie, doar avem unele zi libere în cadrul evenimentelor pascale și de anul nou, dar în rest noi chiar încercăm să fim deschiși pentru publicul larg și Ziua Independenței, limba noastră. Muzeul este deschis și de Hramului Chișinăului. Din anul trecut ușile muzeului sunt deschise și duminică.
0: Despre deschiderea publicului, a oamenilor față de instituțiile muzeale, aș vrea să discutăm. Statisticile arată că anul trecut muzeele din Chișinău au avut cu aproape 10.000 de vizitatori, mai puțin decât în 2024. Ați simțit și dumneavoastră această scădere?
1: Da, desigur. Am simțit schimbări pentru muzeul. Ea nu a fost foarte vizibilă dacă comparăm anul 2025 anul 2026. În prima jumătate anului noi am raportat 8.515 de vizitatori comparativ cu 7.936, cu 500 de persoane mai puțin. Dar totuși noi avem răspunsul la această întrebare. În primul rând au fost majorate prețurile pentru intrarea la muzeu. Totodată a scăzut numărul elevilor. În al doilea rând, cred că muzeele au nevoie de o schimbare mai profundă. Avem nevoie de introducerea deja în cadrul expozițiilor și elemente interactive, să fie introdus acest produs prin metode mai contemporane, prin care nu pur și simplu informează despre istorie, despre patrimoniu, dar și oferă această satisfacție de conținut.
0: Doamnă Soruceanu, dar totuși vreau să vă întreb, cine sunt cei care vă trec cel mai des pragul? În ce perioada anului aveți cei mai mulți vizitatori și ce le-ați spune celor care nu au mai trecut de mult timp pe la Muzeul de Istorie al orașului Chișinău?
1: Sfârșitul săptămânii, deci vinerea, sâmbătă, duminică, după statistica noastră, deci intrarea la muzeu este doar cu suportul cardului, nu folosim cash și avem un sistem care automat gestionează numărul vizitatorilor. Desigur că după statistică vedem că sâmbătă, duminică, chiar și vineri, muzeul este vizitat mai mult totuși de locuitorii orașului, dar s-a mărit și numărul vizitatorilor străini. Avem și pe la sfârșitul săptămânii, uneori și duminică, sâmbătă, chiar și solicitări din partea stângă Nistrului.
0: Cine vin? De obicei elevii sau chiar și populația adultă?
1: Vin părinții, copii, familii, uneori sunt și grupele organizate. Pe parcursul săptămânii avem oaspeți populației, poate din toate țările europene.
2: Ce impresionează cel mai mult pe oaspeții străini când ajung la Muzeul de Istorie al Orașului Chișinău? Probabil acea panoramă care se deschide din turn.
1: Această panoramă este locație extraordinară. Totodată noi încercăm să informăm publicul și despre istoria orașului nostru, dar aici e clar că avem nevoie de lucrat. Probabil totuși muzeele trebuie să fie mai atractive din punct de vedere a prezentării conținutului. Noi totuși folosim metode mai vechi, arătăm publicului documentele originale, deci în practică europeană și internațională arată că deja un obiect care este expus, el neapărat trebuie să fie încadrat într-un concept, într-o poveste care deja se creează și prin mecanismele digitale.
2: Adaptare, probabil acesta este cuvântul la ordinea zilei, fie că vorbim de viața personală, profesională sau de activitatea muzeilor. Vă mulțumesc, doamnă Valeria Suruceanu, pentru această discuție. Vizitatori dornici să aveți care să descopere poveștile de la muzeu.
1: Vă așteptăm cu mare drag la Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău.

Este ora 9 și 25 de minute, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a Radio Matinalului de weekend. Vă mulțumim că ați petrecut această dimineață de sâmbătă alături de noi. Am descoperit împreună oameni, tradiții și locuri care ne fac să privim mai atent lumea din jurul nostru. Veronica Scorpan sunt și împreună cu domnița Jechiu din regie vă dorim o zi senină, cu bucurii, oameni dragi alături și momente frumoase. Rămâneți cu bine și ne reauzim tot aici, la Radio Moldova.

0: Moldova, împreună pe aceleași lungimi de unde. Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Doamnelor și domnilor, v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți. Vă spune regizorul Domnița Jechiu și din studio Galina Alcaz. De altfel, în cadrul acestei emisiuni vom vorbi despre sănătatea ochilor. Vederea este unul dintre cele mai de preț simțuri de care ne bucurăm și prin ochi

0: decenii de experiență în diagnosticul, tratamentul bolilor oculare ale adultului. Domnule doctor, bună dimineața și mulțumesc mult pentru că ați dat curs invitației noastre.
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație și sunt bucuros să revin la dumneavoastră în studio.
0: Domnule Andronic, de fapt, iată, prima întrebare ar fi cât de mult, eu știu, problemele oculare în ultimii 20 de ani, bineînțeles, reșind din experiența dumneavoastră, au o creștere sau o descreștere?
1: Da, cu siguranță patologiile oculare sunt într-o creștere continuă. Continuă bolile oculare întineresc și medicina nu stă pe loc, se dezvoltă. Deținem utilaj atât noi în Republica Moldova cât și în lume mult mai modern, utilaj care pot depista aceste patologii. Dacă acum 20-30 de ani în urmă unele patologii nu puteau fi depistate, nu se știa ce este, ce prezintă, acum desigur avem o posibilitate să depistăm mult mai multe patologii și, într-adevăr, sunt într-o continuă creștere, din păcate.
0: Domnule doctor, da, există boli care pot evolua fără simptome și doar târziu să declanșeze?
1: Desigur, sunt patologii care nu evoluează din prima. Doar un indiciu scurt, același glaucom. Același glaucom este o boală care se instalează foarte, foarte încet, pe furiș. Deci, persoana, dacă nu face un consult oftalmologic, nici nu poate ști că suferă de glaucom. E un exemplu din multitudinea de patologii. Aceeași patologie retinică, cum ar fi degenescența maculară legată de vârstă în formele uscate, atrofice, stadiul 1-2, unde iarăși nu prezintă simptome. Într-adevăr, multe boli, deci sunt doar două exemple care le-am dat, deci ele se instalează fără ca persoana să cunoască.
0: Domnule doctor, o altă întrebare care țin să vă o adresez în cadrul acestei emisiuni ar fi: cine ar trebui să își măsoare periodic presiunea intraoculară și cât de des este recomandat controlul oftalmologic după vârsta de 40 de ani?
1: Da, într-adevăr, toate persoanele, absolut toți după 40 de ani, necesită o examinare a presiunii intraoculare. Dacă presiunea intraoculară este în regulă, persoana nu prezintă careva simptome, se poate recurge odată la 2 ani. Dacă sunt careva dubii, suspiciuni, se măsoară mult mai frecvent. Chiar și odată în an, se poate chiar și odată la 6 luni de zile, dar de aici decide doctorul oftalmolog că această măsurare de presiune poate să fie însoțită și de celelalte investigații, multitudine investigațiilor, cum ar fi permetrie computerizată, tomografie în coerență optică, examinarea fundului de ochi, pentru a scoate la iveală dacă este vreo problemă. Dar după 40 de ani, strict profilactic, recomand cel puțin o dată în an, o dată la 2 ani, de examinat presiunea intraoculară.
0: 9:34 de minute, estimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Tema ediției de astăzi, vederea după 40 de ani, prevenție, diagnostic și tratamente moderne în oftalmologie. Alături de noi este domnul Sergiu Andronic, doctor în științe medicale, medic oftalmolog cu experiență de peste 20 de ani. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
2: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
0: Am revenit în studiouri. Am destimați ascultători, în cadrul rubricii Primul Ajutor în direct, ne puteți adresa întrebări la numărul de telefon din studio 022 406 853 sau 022 72 1758. Reamintesc, alături de noi este medicul Sergiu Andronic. Domnule doctor, cataracta este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale vârstei a treie. Este o consecință firească a îmbătrânirii sau poate apărea și la persoanele mai tinere?
1: Da, cu siguranță cataracta este destul de frecvent. Deci dacă vorbim din multitudinea sau din toate operațiile oftalmologice, cataracta constituie cam 60%. Deci, să înțelegem, peste 50%. Deci cam 60% din toate intervențiile. Da, este provocată de vârstă, dar totodată să nu uităm că există și cataracta provocată medicamentos. de anumite medicamente.

0: diferite, atât topice cât și de uz intern, da, aceleași corticosteroide. Cataracta poate fi și congenitală, deci poate fi întâlnită la copii, da, chiar și la noi născuți. Și cataracta poate fi traumatică, într-un accident, da, care poate să provoace cataractă. Chiar recent am avut un caz, o persoană care a fost traumată, corp străin, intraocular, care a fost înclavată în cristalin, ce a provocat o cataractă, o persoană tânără de până la 50 de ani. Și, desigur, cataracta provocată de anumite patologii, mai ales cele autoimune, endocrine, care, desigur, provoacă cataracta.
1: Mulți pacienți, de fapt, reșind din, de asemenea din practica dumneavoastră medicală, amână operația de cataractă și, de fapt, cât durează recuperarea după o asemenea intervenție?
0: Dar nu este cazul să amânăm operația de cataractă, fiindcă este o operație minim invazivă. Suntem la un nivel înalt a tehnologiilor și exact cum se operează în toate țările, în alt dezvoltate, exact așa și la noi în țară se operează cataracta. Și trebuie să aducem aici o mare mulțumire companiei de asigurări medicină, unde a crescut vertiginos numărul pacienților care pot beneficia de operație prin poliția de asigurare. Dacă acum, în 3 ani în urmă, se operau pe țară 9.000, 8.000, 9.000 de persoane, acum în 2025 s-au operat circa 18.000, dacă nu,
1: da,
0: pot să nu greșesc un pic cifrele, dar cam aici, cam așa, deci o creștere foarte mare. Dacă cândva rândurile la operații de cataractă constituiau 5 ani de zile, acum s-a redus la un an de zile, dar în unele raioane ale țării s-a redus chiar la 2-3 luni de zile. De aia mesajul meu nu are niciun sens să stai având o cataractă, să aștepți să cumva treci de la sine. Nu, trebuie de mers, de operat, pacientul se recuperează rapid în clinică, postoperator la noi în clinică, pacientul stă 2 ore maxim, se operează și pleacă acasă. De ce? Fiindcă este destul de progresivă această operație. Deci minim-invazivă, cum am zis și eu, cu incizii de 1 mm și 2 mm.
1: 9:38, reamintesc, stimați ascultători, audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Din acest moment așteptăm întrebările dumneavoastră la numărul de telefon din studio 022 400 6853. Vorbim despre sănătatea oculară împreună cu medicul binecunoscut, domnul Sergiu Andronic, doctor în științe medicale, medic, chirurg, oftalmolog cu o experiență de peste 20 de ani.
2: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Cât de importante sunt măsurile de prevenție, diagnostic și tratament a afecțiunilor oculare? Astăzi este subiectul emisiunii de astăzi și mergem mai departe, domnule doctor, cu alte întrebări care credem că sunt de un real folos pentru toți ascultătorii noștri de la Naslavcea la Giurgiulești și cei ascultători de asemenea care ne urmăresc pe paginile sociale. De fapt, vă întrebam mai devreme cum se desfășoară astăzi o operație modernă de cataractă și cât durează recuperarea. Deja ați răspuns. Domnule doctor, avem pe cineva în acest moment. Bineînțeles că mai răspundeți la această întrebare și răspundem și ascultătorilor.
0: Da, deci cum am zis, recuperarea este rapidă, oricum noi recomandăm o lună de zile să ia niște măsuri de precauție, da? Bine, pacientul pleacă acasă cu indicații, cu picături topice, antibiotice, antiinflamatorii, cu un control la 2 zile postoperator, un control la o lună de zile. Dar, cum am zis, operația este modernă, cu incizii foarte mici și pacienții pe care îi operez nu primesc nici măcar un fir, nici măcar o sutură, nu se aplică pe cel ușor. Deci, recuperarea este foarte rapidă. Pacientul poate să iasă rapid la muncă, chiar peste o săptămână.
1: Domnule doctor, haideți să ascultăm pe cineva în acest moment. Reamintesc, stimați ascultători, în cadrul rubricii Primul Ajutor, vom prelua întrebările pe care le adresați specialistului din studio. Vă spunem bună dimineața și vă ascultăm cu drag.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, doamnă.
3: Bună dimineața, doamnă Galina.
1: Bună dimineața.
3: Sunt Natalia din Chișinău. Eu am fost operată la ochiul stâng, fiindcă la dreptul s-a depistat glaucom și nu s-a mai putut de operat, s-au spus că e târziu, la Spitalul Sfânta Treime. La stângul am fost operată. Spuneți-mi, vă rog, ce s-ar putea de făcut, de prevenit, ca să nu treacă glaucomul de la ochiul drept la stângul? Fiindcă la ochiul drept nu văd, definitiv am pierdut vederea. Stângul a fost operat și mi-a schimbat și cristalinul și parcă când după operație vedeam mai bine, acum simt că scade vederea. Cristalinul se mai poate de schimbat sau nu?
1: Doamna Natalia, mulțumesc,
3: sănătate și inspirație, lucru care îl faceți.
1: Doamna Natalia, mulțumim mult pentru această întrebare. Domnule doctor, haideți să răspundem.
0: Da, mulțumim pentru întrebare. Ochiul stâng care este operat și are un rezultat postoperator, vederea poate scădea de mai multe motive. Unul motiv poate fi dezvoltarea cataractei secundare sau pacifierea sacului cristalinului. Pentru asta trebuie să se expună doctorul oftalmolog. Un alt motiv poate fi același glaucom, care nu puteți face nimic ca să-l preveniți, doar trebuie să aveți grijă de ochișorul dat, care este unicul ochi, pentru a menține sub control aceeași presiune și dacă cu regret va instala diagnostic de glaucom și la acest ochi stâng, atunci trebuie de făcut toate măsurile, tot tratamentul posibil, atât topic, laser, ca să nu pierdeți acest ochi. Vederea postoperatorie poate scădea și din cauza dezvoltării unor patologii de retină, dar cristalinul nu este cazul de-l schimbat, fiindcă la moment toate cristalinele sunt destul de moderne, toate cristalinele sunt foarte bune și cristalinele la ziua de astăzi nu necesită schimb. Doar trebuie să faceți un consult repetat să vedem motivul, din care motiv totuși postoperator a început să scadă vederea. Dar dumneavoastră nu sunteți în stare să faceți nimic ca să nu dezvoltați la ochiul ăsta glaucom. Glaucom poate să se dezvolte și la ochiul dat. Deci cum arată practica și știința, se dezvoltă și la ochiul par. Doar trebuie de ținut sub control presiunea intraoculară, de mers la oftalmolog și de monitorizat toate aceste aspecte, inclusiv de a face investigații, cum ar fi perimetrie computerizată, tomografie, care scot la iveală mai degrabă decât pacientul poate acuza careva simptome.
1: Deci e o problemă care e nevoie de ținut sub control.
0: Obligatoriu. O problemă, într-adevăr, când ne întâlnim cu pacienții cu un singur ochi, cu o singură speranță, atunci atenționăm la maxim că trebuie să fie foarte, foarte prudenți, fiindcă trebuie să se țină de acest ochi ca de un fir de ață.
1: Domnule doctor, așteptăm și alte întrebări la numărul de telefon din studio 022-406-853. Vorbim despre sănătatea oculară, care sunt cele semne care e nevoie să vă atragă atenția, cât de important este după vârsta de 40 de ani să mergeți la consultul medicului oftalmolog și cât de mult a evoluat, de fapt, domeniul oftalmologiei moderne. Toate aceste subiecte le discutăm aici în cadrul emisiunii Sănătate pentru Toți împreună cu medicul binecunoscut la noi în țară, Sergio Andronic, doctor în științe medicale. Domnule doctor, mai avem pe cineva în acest moment. Vă spunem bună dimineața și reamintesc și ascultătorilor și dumneavoastră că în cadrul rubricii Primul Ajutor în direct ascultăm întrebările ascultătorilor noștri. Bună dimineața!
4: Ascultăm întrebările.
1: Dacă un pic vă îndepărtați de aparatul la care dumneavoastră audeați această emisiune și vă ascultăm. Spuneți întrebarea sau...
5: Alo, alo.
1: Bună dimineața, doamnă.
5: Bună dimineața.
1: Vă ascultăm.
0: Bună dimineața.
4: Alo, alo. Bună dimineața, doamnă.
5: Bună dimineața. Am zis și Sofia, Chișinău.
1: Sofia, vă puteți mișca un pic mai departe de aparatul de radio, pentru că se formează niște momente tehnice, să vă putem asculta bine.
5: Doctor, alo.
1: Da, spuneți, vă rog, întrebarea.
4: Să vă putem asculta bine.
5: Doctor, alo.
4: Da, spuneți, vă rog, întrebarea.
1: Sofia, vă așteptăm cu un alt sunet. Important pentru toată lumea să cunoașteți că în momentul când telefonați, vă îndepărtați fie de computer unde ne urmăriți sau aparatul de radio. Bună dimineața, vă spunem.
5: Bună dimineața, am zis și Sofia, orașul Chișinău.
1: Sofia, vă
5: ascultăm. Eu am așa o întrebare la domnul doctor. Mie mi s-a depistat la retină maculă cu conținut seros. Aș vrea o consultație particulară, dacă se poate, vă rog frumos.
1: După emisiune, ne telefonați și cu drag, domnul doctor vine cu detalii.
0: Da, într-adevăr, da. E posibil doar după emisiune, ca să nu dăm...
1: Da. Domnule doctor, auzim foarte frecvent despre bolile retinii. Ce rol are retina și cât de gravă poate fi afectarea ei?
0: Da, într-adevăr, retina este parte componentă a țesutului nervos și retina este acea foiță din fundul ochiului pe care se proiectează lumina. Într-adevăr, acum bolile de retină întineresc. Dacă vorbim despre degenerescența maculară legată de vârstă, acum, prin anul 2010-2011, vorbeam că patologia apare la cei vârstnici și vorbeam că apare la cei după 65 de ani. Acum nu mai spunem acest lucru, spunem că patologia apare mult mai tânăr, chiar și la vârsta de 50 de ani și nu rare ori depistăm și la vârsta de 40 plus această patologie. Este foarte important de a efectua o retinoscopie sau oftalmoscopie, examinarea fundului de ochi pentru a scoate la iveală patologiile de retină.
1: Domnule doctor, mai avem pe cineva în cadrul rubricii Primul Ajutor care ține foarte mult să vă adreseze o întrebare. Vă spunem bună dimineața, de asemenea cu acea rugăminte mai vă îndepărtați un pic de aparatul la care ne ascultați sau ne urmăriți. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
1: Cu drag vă ascultăm!
6: O întrebare, eu cu vizirile, eu port ochelari -5. Eu la soare rău văd și trebuie ochelari negri, foarte întunecați până la 100%. Și dacă trag ochiul cu degete așa la o parte, eu văd mai bine. Care să fie cauza?
0: Ce vârstă aveți?
6: Ce vârstă? 70.
0: Și când ați fost ultima oară la doctorul oftalmolog?
6: Da, n-am fost eu de mult, la mine mai de mult așa.
0: Păi, asta și ideea că dumneavoastră trebuie să mergi la doctorul oftalmolog pentru a face o examinare, fiindcă la distanță, prin două simptome, e greu de determinat care este patologia, așa că eu îndemn să mergi la doctorul oftalmolog pentru o examinare, fiindcă la vârsta de 70 poate fi și o cataractă, poate fi și un glaucom, poate fi și o patologie
6: nu
0: de retină.
6: Nu e cataractă, că eu am mai fost la medic, păi, dar
0: trebuie de
6: mers. Mie interesant, dacă trag cu degetul ochi așa la o parte, eu văd mai bine.
0: Puteți să aveți și un astigmatism. Deci multe puteți să aveți. De ce îndemnul meu că neapărat să mergeți la doctorul oftalmolog? E greu de spus fără a vedea pacientul. Deci sunt niște simptome destul de relative care pot să întrunească mai multe patologii. Deci categoric trebuie de mers la doctorul oftalmolog.
1: Ascultătorilor, le mulțumesc pentru întrebările pe care le adresează în cadrul rubricii Primul Ajutor. Dumneavoastră, vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le oferiți. Mergem mai departe, domnule doctor, și, de fapt, iată o altă întrebare care țin foarte mult să o adresez. Care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac oamenii după vârsta de 40 de ani și care le pot pune în pericol vederea?
0: Cea mai mare greșeală este lipsa educației de a merge la doctor. Și în cazul dat, dacă vorbim despre doctor oftalmolog și la alți specialiști. Deci îndemn și de fiecare dată când am fost invitat într-un studio, fie la dumneavoastră, fie în altă parte, de fiecare dată am zis că există profilaxia. Trebuie de mers la doctor oftalmolog. Și vreau să atest că ultima perioadă, tot mai multe persoane vin la adresarea mea, adresez o întrebare, ce vă supără? Eu zic nimic. Nimic? Da. Deci au început oamenii să vină la un control profilactic și asta bucură, foarte mult bucură, fiindcă cea mai mare greșeală este de la 40 în sus, că doctorul nu merge la un control profilactic atunci când putem depista o patologie în stadiul inițial. Este cea mai mare greșeală. Și la primele simptome, iarăși, nu trebuie de lăsat că a trece de la sine sau merg la farmacie, cer niște picături sau mă știu ce acolo. Deci trebuie de mers la specialist, fiindcă este unde merge.
1: Domnule doctor, mai avem pe cineva, ascultăm, bună dimineața, vă spunem și sunteți în emisie directă, vă ascultăm.
7: Bună dimineața, bună doamna Galina, și bună dimineața, domnului doctor.
0: Bună dimineața.
7: Eu sunt o femeie de 58 de ani, nevăzătoare complet. Dar pot să deosebesc lumina de întuneric, atât. Și recent, în mai, am vizitat oftalmologul de reunul Suldănești și dumnealui mi-a spus că nimic nu poate să mă ajute decât niște preparate din Franța, se numesc Difarel E. Domnule doctor, ce îmi spuneți dumneavoastră? Să cumpăr eu acest, să-l caut acest Difarel E? Să mai mențin acest 4% de nerv sănătos, chipul, toate capilarele au spus că sunt uscate.
0: Mulțumim. Totul depinde de patologie pe care o aveți. Dacă vorbim de atrofie de nerv optic, eu nu știu care este diagnosticul dumneavoastră. Dacă vorbim de o atrofie din nerv optic, din păcate, ceea ce sper nu se mai reîntoarce. Dacă vorbim de o degenerescență maculară legată de vârstă, formă exudativă, la fel, tratamentul este un pic altul decât acest Difarel E. Da? Ca să mai expun, trebuie sau nu trebuie să-l cumpărați, desigur trebuie să știu care este diagnosticul, dar nu voi contrazice doctorul dumneavoastră și dacă dumnealui o indicat, atunci trebuie să-l procurați.
1: Domnule doctor, înainte de a încheia această ediție, vă propun un exercițiu de imaginație. Dacă ați avea în fața dumneavoastră întreaga populație a Republicii Moldova și doar un minut la dispoziție, care ar fi cel mai important mesaj pe care ați dori să-l transmiteți tuturor?
0: Da, pe scurt, cum și-am mai zis, eu doresc ca toată populația să meargă la doctor, fără a aștepta careva simptome. Dacă am ajuns la o vârstă frumoasă de 40 sau 40 plus sau chiar 50 de ani, da, de mers elementar la cea mai apropiată optică, da, la un optometrist, la doctor oftalmolog din sectorul dat, pentru a evalua funcțiile vizuale, vedere, presiune intraoculară, da, este foarte important, fiindcă din păcate sunt persoane care vin din periferie și vin în anumite stadii destul de tardive. Sunt persoane care vin când simptomele deja au ajuns prea departe. Deci eu îndemn toată populația țării ca să meargă la doctor, ca să examineze aceeași presiune intraoculară, despre care am vorbit, că e foarte important, și nu numai presiune intraoculară. Să facă o examinare biomicroscopică, oftalmoscopică, a întregului globului ocular. Este foarte important acea profilaxie despre care mereu vorbesc în orice ediție.
1: Domnule doctor, mulțumesc pentru acest
0: și eu vă mulțumesc.
1: Îndemn sănătos. Vă doresc multă, multă sănătate. Cu drag vă așteptăm din nou aici la Radio Național.
0: Vă mulțumesc mult.
1: Stimați ascultători, amintesc că alături de noi a fost domnul Sergiu Andronic, medic oftalmolog, doctor în științe medicale. La ora exactă vă invităm să ascultați un buletin de știri. Urmează o ediție specială și numai bine pentru dumneavoastră și pentru fiecare dintre noi.
2: Și 5 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Nicolae Testemițanu s-a născut la 1 august 1927 în satul Ochiul Alb, județul Bălți. Finalizează studiile gimnaziale în satul Baraboi, apoi la școala medie numărul 1 din Bălți. În anul 1951 absolvește Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. Nicolae Testemițanu a promovat valorile naționale românești într-o perioadă în care Republica Moldova făcea parte din Uniunea Sovietică. În calitate de ministru al Ocrotirii Sănătății și rector al Institutului de Medicină din Chișinău, a susținut pregătirea cadrelor medicale autohtone și utilizarea limbii române în procesul de instruire. În perioada în care Nicolae Testemițanu a fost ministru al Ocrotirii Sănătății, a promovat o politică națională. La inițiativa sa au fost aduse cărți de specialitate în limba română pentru studenții de la medicină. Din cauza acestor acțiuni, considerate de autoritățile sovietice drept manifestări de naționalism, el a fost înlăturat din funcția de ministru. A cercetat biografia lui Nicolae Testemițanu, doctorul în istorie Ion Xenofontov.
1: A fost învinuit de naționalism, cum și-a permis ca să introducă în sistemul de învățământ medical superior limba română și materiale didactice și a avut de suferit, a fost destituit din funcția de ministru Ocrotirii Sănătății, de altfel a fost unul dintre cei mai tineri miniștri pe care a avut guvernul Moldovei Sovietice din această perioadă. A fost pe de o parte și practician, pe de o parte și cadru didactic, carismatic, generațiile de medici pe care i-a format își amintesc cu drag despre această personalitate care vorbea cu inima deschisă la prelegeri și putea fi văzut și în activitate clinică și administrativă.
0: Nicolae Testemițanu, cunoscut ca medic și profesor, om politic, dar și ca o personalitate care a manifestat respect față de valorile spirituale ale poporului. În perioada sovietică, atunci când lăcașurile de cult erau închise sau supuse presiunilor autorităților, intervenția și poziția sa au contribuit la salvarea mănăstirii Japca de la închidere. Acest gest a avut o importanță deosebită pentru păstrarea vieții religioase și a identității spirituale a comunității. În contextul independenței Republicii Moldova, aceste fapte capătă o semnificație aparte. Independența însemnând libertate politică, dar și păstrarea credinței, a culturii și a valorilor naționale. Prin sprijinul său pentru salvarea mănăstirii Japca, Nicolae Testemițanu rămâne un exemplu de demnitate și responsabilitate față de patrimoniul spiritual al țării, afirmă istoricul Ion Xenofontov.
1: Studiind biografia lui Nicolae Testemițanu, am înțeles că și el a avut un cuvânt de spus ca mănăstirea să nu fie închisă. Testemițanu, cunoașteți, a fost ministrul sănătății, cel mai mare reformator al medicinii și avea o pietate religioasă. El spunea așa că fără biserică, fără școală, fără credință, nu poate exista o comunitate. Și probabil prin anumite acțiuni, intuiesc împreună cu Coropcean, viceprim-ministru pe cultură, a reușit ca să convingă autoritățile ca să nu fie închisă mănăstirea. Și argumentul de bază a fost următorul, că este o comunitate îmbătrânită, nu vor mai fi admise în comunitate alte măicuți tineri și se va stinge de la sine și urmează perioada de renaștere națională, care este și renaștere spirituală. Deci ele a fost pas în pas. Pe parcursul cercetării am văzut o comuniune foarte frumoasă, spirituală, a maicilor de la Japca.
0: Prin activitatea sa, Nicolae Testemițanu a contribuit la consolidarea conștiinței naționale și la formarea unei elite intelectuale care a susținut ulterior mișcarea de renaștere națională și procesul de obținere a independenței Republicii Moldova. De aceea, deși nu a participat direct la proclamarea independenței, contribuția sa morală, culturală și profesională a reprezentat un factor important în pregătirea societății pentru acest moment istoric. Astăzi, mai multe străzi din Republica Moldova, inclusiv la Chișinău, Ștefan Vodă, Bălți, Soroca, sunt numite în cinstea ilustrului medic și om politic, iar Universitatea de Medicină și Farmacie poartă numele Nicolae Testemițanu.
2: Independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Граждане Республики Молдова, находящиеся за рубежом, в течение месяца не смогут подавать заявление на получение услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния в дипломатических представительствах и консульских учреждениях. Министерство иностранных дел сообщает, что прием заявлений будет приостановлен с сегодняшнего дня и до 31 августа текущего года в связи с переходом на новую информационную систему. Приостановка касается таких услуг, как регистрация рождения, заключение брака и расторжение брака, смена имени, а также других связанных с этим процедур. Заявления, поданные до 1 августа, будут рассмотрены в соответствии с действующими процедурами и не будут затронуты переходным периодом. Лица, имеющие электронную подпись, смогут запрашивать выписки из актов гражданского состояния в цифровом формате через платформу eva.gov.md в соответствии с требованиями законодательства. Дипломатические представительства и консульские учреждения возобновят прием заявлений с 1 сентября текущего года, после чего они будут обрабатываться уже через новую информационную систему. Министерство иностранных дел рекомендует гражданам учитывать период приостановки при планировании обращений за услугами в сфере регистрации актов гражданского состояния. Жители нашей страны инвестировали за последние два года более 1 миллиарда 300 миллионов леев в государственные ценные бумаги через платформу ebms.md. За этот же период граждане получили прибыль в размере 60 миллионов леев в виде процентов, выплаченных государством, сообщил государственный секретарь Министерства финансов Ион Гуменя. По его словам, за два года с момента запуска платформы для инвестирования в государственные ценные бумаги ebms.md более 8,5 тысяч активных пользователей и почти 3800 уникальных инвесторов совершили свыше 16 тысяч сделок. Министерство финансов напоминает в этой связи, что до 10 августа текущего года открыта новая подписная сессия. Следующая сессия подписки пройдет с 10 по 24 августа 2026 года. Государственные ценные бумаги представляют собой финансовый инструмент, посредством которого государство занимает средства у граждан. Правительство этой осенью представит парламенту проект новой административно-территориальной организации страны, сообщил генеральный секретарь правительства Алексей Бузо. Он также уточнил, что около половины примарий завершили процесс добровольного объединения. Так, из 892 примарий, имеющих право на добровольное объединение, за исключением муниципов Кишинев и Белц, 761 приняли решение о начале этого процесса. Из них 400 прошли все предусмотренные законом этапы, включая общественные консультации, и утвердили окончательное решение об объединении. Для еще более 200 примарий, находящихся на заключительном этапе общественных консультаций и утверждения решений, срок завершения процесса продлен до конца августа. Они продолжат получать техническую и организационную поддержку со стороны государственной канцелярии. Алексей Бузов сообщил, что правительство будет сотрудничать с уже объединенными примариями при разработке проектов местного развития, которые будут финансироваться из государственных фондов стимулирования. Документ о новой административно-территориальной структуре предусматривает переходный период продолжительностью 1 год до проведения всеобщих местных выборов в 2027 году. Примарии, которые не воспользуются возможностью добровольного объединения, впоследствии будут включены в процесс обязательного объединения. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетного удара по Киеву, нанесенного минувшей ночью, погибли 9 человек, еще 23 получили ранения. Среди пострадавших 4 детей. По информации телеграм-канала Украины сейчас, российские войска выпустили по Киеву более 20 баллистических ракет различных типов и 9 гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Циркон». Сегодня днем ожидается ясная погода без осадков, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха плюс 32, плюс 36 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Радио Молдова. Амфос. Сунтем.
4: și vom fi mereu lângă inima ta.
2: În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul, după muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
5: Salutare, dragii mei gospodari și gospodine, grădinari din toată țara. Vă salută Vasile Mija, realizatorul acestei ediții, împreună cu domnița Jechiu, regizor artistic. O să ne fie cald și astăzi, foarte cald, ba chiar și fără de vreo pauză cu ploaie și răcoare. Deja am intrat în luna august, dragii mei, când vorbim cu gust despre toate cele ce au gust, gusturi bune și bun gust, desigur. Zilele parcă și ele au un alt gust în august. Sunt zile cu liniște, zile calde, zile cu numărătoare până la concediu și zile de concediu, zile de sărbătoare și zile cu sărbătoriți. În august, desigur, și zilele trec altfel. În lumina razelor de soare de sfârșit de vară, grădina este foarte colorată, începând să capete un aspect din ce în ce mai îmbietor. Mai mult, chiar acesta reprezintă primul semn că a sosit vremea recoltării legumelor timpurii și că se impun noi măsuri de întreținere. Lista lucrărilor de grădinărit pentru august este mai scurtă decât cea altor luni, însă tot există unele sarcini care trebuie îndeplinite. Care sunt lucrările din grădină, acele proceduri esențiale pentru această lună, ce culturi mai putem planta în ultima lună de vară, aflăm chiar acum de la specialistul în horticultură, Olga Beleaev.
2: Sfatul specialistului.
6: Bună ziua, dragi prieteni! Deja culegem recoltă și nu vrem să pierdem recolta noastră, pentru că am muncit foarte mult până în acest moment și ar fi păcat să pierdem o mare parte din recolta noastră. De aceea, plantele noastre în această perioadă au nevoie de o atenție sporită din partea noastră. Mare atenție la roșii și cartofi, pentru că în această perioadă roșiile și cartofii se pot îmbolnăvi de mană. Știm foarte bine care sunt condițiile pentru apariția acestei boli. Temperaturile 22-25 de grade, umiditatea crescută și atunci, iată, poate apărea mană. Dacă vorbim de dovlecei, castraveți, mangold, sfeclă, aceste culturi se pot îmbolnăvi în luna august de făinare, pentru că această boală, de asemenea, are nevoie de aceste condiții care apar în luna august și atunci aceste culturi pot suferi foarte mult din cauza acestei boli. Atenție, dacă vorbim de făinare, dacă în grădina dumneavoastră apare volbura sau coadă rândunicii, cum se mai numește această buruiană, încercați să scăpați de aceasta. Chiar dacă nu o puteți smulge cu totul, cu rădăcină, este imposibil, pentru că știm că rădăcina volburei este foarte lungă, poate ajunge până la 2 metri în adâncime, încercați măcar să o tăiați la suprafață dacă ea apare, pentru că aceasta este prima plantă care se poate îmbolnăvi de făinare și apoi sporii acestor ciuperci patogene se pot împrăștia în toată grădina.
5: Așadar, prieteni grădinari, să fim atenți la cele menționate de specialista noastră îndeosebi acum, în luna august, să acordăm o atenție deosebită la plantele care pot fi vulnerabile în fața diversilor patogeni, deoarece ar putea să se îmbolnăvească roșiile noastre din grădină, cartofii, sfecla roșie, castravieții și chiar bostăniei. În această perioadă, mulți dintre noi deja au început recoltarea cartofilor pe măsură ce frunzele și tulpinele s-au uscat. Acum e sezonul de pus castraveții pentru murături și de făcut bulionul din roșii. Mai scurt vorbind, este timpul pentru recoltare, dar Olga Beleaev intervine cu alte sfaturi. Să ascultăm!
6: Dacă vorbim de roșii, nu uităm că și în această perioadă trebuie să copilim roșiile, pentru că sunt multe soiuri de roșii care copilii apar repede. Dacă astăzi, de exemplu, am copilit roșiile, peste câteva zile apar alți copili și alți copili. Trebuie să avem mare grijă, pentru că în această perioadă, dacă nu le vom mai copili, dacă deja am obosit și nu mai dorim să efectuăm anumite lucrări, trebuie să știm că este foarte important să continuăm cu copilitul roșilor, pentru că dacă vom lăsa copilii să apară pe plante, ei vor consuma toți acei nutrienți care în mod normal trebuiau să meargă pentru formarea și coacerea fructelor de pe tulpină principală. Și de aceea, dacă nu copilim în această perioadă roșiile noastre, riscăm să pierdem o mare parte din recoltă, pentru că acești copili vor înflori și ei la rândul lor, vor forma forma fructe sau dacă nu reușesc, nu vor mai forma fructe, dar fructele care sunt prezente pe plantă pur și simplu nu vor mai avea timp să se coacă și în așa fel vom pierde o mare parte din recoltă. De asemenea, la roșii, dacă observați frunze bolnave, le eliminați. Dacă frunzele de jos sunt bătrâne și se îngălbenesc, nu este nicio problemă, le eliminați și pe acestea. Mulcim straturile, mulcim aleile ca umiditatea să rămână acolo și solul să nu se deshidrateze și de asemenea rădăcinile plantelor să se simtă confortabil din acest punct de vedere, să nu se supraîncălzească. Și nu uităm și de plasă de umbrire, mare grijă, dacă aveți roșii sau ardei afectați de soare, trebuie să le eliminați cât mai rapid, ca acestea să nu fie acel loc prin care patogenii pot pătrunde în plantă. Așadar, acestea sunt lucrările în grădină cu legume.
5: Ritmul lucrărilor în livadă nu se oprește niciodată, iar pomii au nevoie constantă de atenție și îngrijire. În timpul verii se fac tăierile în verde ale pomilor pentru a le încuraja dezvoltarea corectă. Lucrări mai ample de tăiere la pomi fructiferi se desfășoară și în luna august, când ramificațiile scurte au deja formați mugurii terminali. Munca în livadă continuă și în această perioadă.
6: Dacă vorbim de livezi, în această perioadă nu se mai aplică îngrășăminte pe bază de azot, nici la pomi, nici la arbuși fructiferi, pentru că dacă aplicăm îngrășăminte pe bază de azot, că aici vorbim de bălegar, de macerate și așa mai departe, dacă le vom aplica în luna august, septembrie, octombrie, atunci plantele nu vor ierna bine, ele riscă să înghețe, pentru că dacă vom aplica acum îngrășăminte pe bază de azot, acei lăstari tineri care au apărut anul acesta nu se vor matura corect, complet și nu vor fi pregătiți pentru iarnă și vor îngheța pur și simplu chiar dacă va fi ger ușor.
5: Pe lângă livadă, vie și grădina de legume, nu trebuie să scăpăm din vedere nici lucrările pe care le avem de făcut în curtea cu flori. Pe lângă întreținerea rondurilor de flori, plivirea buruienilor, repararea gardurilor, dacă e cazul, și udarea florilor. În mod obișnuit, luna august este luna ideală pentru recoltarea semințelor de flori, în vederea plantărilor în toamnă sau la primăvară. Așadar, nici în grădina cu flori nu se termină munca.
6: Nu uitați că florile care deja încep să se scuture, elimină, pentru că planta, în așa fel planta va înflori și mai abundent, ne va bucura cu florile și mireasma sa. De asemenea, dacă tot vorbim de trandafiri, și trandafirii sunt foarte sensibili la făinare și la alte boli care pot apărea exact în această perioadă, exact din aceleași motive ca și acele boli care apar la ardei roșii și castraveți și așa mai departe. De aceea și la trandafiri v-aș recomanda să aplicați totuși tratamente preventive în această perioadă, atunci când pregătiți soluția de lucru pentru grădină de legume, o folosiți și la trandafir și de asemenea și insecticide biologice, de asemenea le puteți folosi la trandafir, pentru că în această perioadă am văzut că unii grădinari s-au plâns de prezența fidelor pe trandafir.
5: În această perioadă e indicat să avem grijă mai mare de gazonul nostru, pentru că arșița de august poate produce daune ireparabile covorului de verdeață. Dar să știți că tot în această lună, deși cele mai multe vegetale se plantează primăvara sau toamna târziu, există plante pe care pasionații de grădinărit le pot sădi sau planta în luna august și de care se pot bucura în doar câteva luni.
6: În această perioadă putem să plantăm sau să semănăm castraveți. Iată, acum este ultima perioadă în care mai putem face acest lucru dacă vorbim de câmp deschis. Dacă aveți RS și solare, atunci probabil că până la sfârșitul lui august puteți să mai plantați castraveți. Dacă vorbim de câmp deschis, iată, acum de preferat la începutul lunii august, până în mijlocul lunii august, deja să aveți castraveții plantați. De ce? Chiar dacă în august și în septembrie și în octombrie va fi cald, să nu uităm că castraveții sunt sensibili la făinare și la mană, de asemenea, și atunci când în august, septembrie, octombrie, chiar dacă ziua va fi cald, noaptea poate fi foarte rece, poate fi rouă, poate fi ceață și atunci castraveții se vor îmbolnăvi și nu veți reuși să culegeți recoltă așa cum vă doriți dumneavoastră. De aceea grăbiți-vă puțin cu plantatul castraveților. De asemenea, putem planta și dovleceieturi vărzoase, adică varză albă sau varză roșie de căpățână, brocoli, gulii, conopidă. De asemenea, în această perioadă putem semăna salată verde, putem semăna rucola, putem semăna verdețuri, de exemplu mărar sau pătrunjel, putem semăna morcovi și, de asemenea, sfeclă roșie. Aceste două culturi merg minunat în această perioadă. Putem să le semănăm și să culegem recoltă de morcov și de sfeclă în luna octombrie-noiembrie în funcție de soi. Uitați-vă la soiuri și alegeți soiuri cât mai timpurii ca să fiți siguri că reușiți să culegeți recoltă de aceste culturi. Dar totuși, atât morcovii cât și sfecla roșie suportă frigul și nu este nicio problemă chiar dacă veți culege morcovii și sfeclă în luna decembrie. Nu se va întâmpla absolut nimic. Putem să semănăm și spanac, dar de regulă spanacul se seamănă cam în luna septembrie. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!
5: Acestea au fost sfaturile Olgăi Beleaiev referitoare la grădina noastră pe parcursul lunii august. Iată, cam așa și se duc lunile verii, tot muncind în grădină și având în grija noastră plantele și legumele adorate. Tot în această lună se culeg soiurile timpurii de mere, pere, prune și nucile verzi, desigur și alunele. Merele de vară se culeg mai în pârgă cu 10-14 zile înainte de a ajunge la maturitatea deplină, când culoarea verde de pe partea lor umbrită nu a dispărut complet. Puse la păstrat în spații răcoroase, merele culese astfel se colorează mai bine și se coc mai lent. Merele de vară pot fi păstrate circa 2 săptămâni. Dacă le culegem cu întârziere, ele devin făinoase chiar din pom. Dar cele căzute nu trebuie irosite, ci pot fi folosite la țuica de mere.
2: În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul, după muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
5: Iar acum vă invit să ajungem în raionul Orhiei, în satul Teleșeu. În această localitate există o plantație de muri sădită și îngrijită de Irina Pompuș Mura. Irina este biolog de profesie, iar pasiunea față de murul sălbatic și cel agricol a descoperit-o fiind încă studentă. A început de la un simplu vis, de la o pasiune, dar s-a transformat într-o adevărată afacere dulce acrișoară. A mers la risc și a plantat câteva soiuri, din care a învățat toate greșelile și toate specificațiile acestei culturi. Astăzi Irina se bucură de o roadă frumoasă de plante îngrijite cu cea mai mare dragoste și tot timpul petrecut pe plantație. Toată lumea o cunoaște pentru pomoșoarele colorate într-un negru de lux și destul de împunătoare. Mai cu seamă cei care vizitează târgul producătorilor autohtoni Cămara Fest. Chiar dacă a avut șanse destule să se stabilească peste hotare, antreprenoarea Irina Pompuș Mura din satul Teleșeu, raionul Orhei, a ales să rămână acasă și să cultive mure, mășcate, dulci, ochioase și pline de beneficii pentru sănătate.
2: Grădinărit, pasiune, relaxare.
7: Ideea a apărut în perioada, cred că când eram student, în timp ce îmi făceam teza de licență pe plantele medicinale de la noi. Cunoșteam doar murul sălbatic. Atunci am descoperit că există undeva și mur de cultură fără ghimbi și mi-am propus că ar trebui să-l cultiv. Până la momentul înființării plantații, cred că au trecut vreo 5 ani, deci nu foarte mult. A fost chipzuit, nu spontan, însă nu pot să zic că am dat de cele mai reușite soiuri.
8: Care au fost alte nevoi pentru că ați cumpărat probabil și un pământ, lotul, în localitatea respectivă?
7: Investiția pentru un hectar, cred, calculată era de vreo 200 de mii de lei la hectar pe acea vreme, cu ideea că aveai terenul. Ține de întrebarea la ce am renunțat sau ce am vândut, n-am vândut nimic, dar poate au rămas copiii mei fără unele chestiuțe, pentru că primele cumpărături, primele achiziții, butaj, o parte de teren au fost făcute anume din bănuții care i-au primit copiii noștri la așa zise cu mătrii, botezuri.
8: Pe plantația dumneavoastră, întâmpinați greutăți, cum vă descurcați?
7: Proclamat, declarat, este că murul este o plantă nepretențioasă, dar asta nu înseamnă că ea nu se poate îmbolnăvi. Este mai rezistentă comparativ cu multe alte specii horticole care se întrețin în cultură. Dar este și ea predispusă la unele boli și dăunători, în special dintre cele care atacă zmeurul, care e cea mai apropiată rudă a murului, urmate de altele care specific și pentru rozacei, adică bișin, cireș, oricare altele, dar în general, da, este mai rezistentă. Pot apărea în perioade ploioase, de exemplu, boli fungice. Cred că le știe toată lumea, care sunt specifici la vița de vie, gen mană, putregaiul, cenușiu, care e specific iarăși la toate fructele, dacă nu este tratat în perioade de ploi îndelungate, ele apar, adică nu sunt scutite complet, dar sunt mai rezistente, ceea ce ne permite să nu intrăm în ele cu tratamente multe agresive. Unicul tratament pe care noi îl facem este un preparat pe bază de cupru după tăieri, care îl facem cu scop profilactic.
8: Care este în medie vârsta de producere a murului? Câți ani poate da recolte bune? Se zice că plantele care depășesc vârsta de 10-15 ani devin mai sensibile la atacul bolilor și a insectelor. Produc fructe multe, însă foarte mici.
7: Plantele de mur au o durată de viață de circa 20 de ani, dar asta nu înseamnă că 20 de ani este durata de viață productivă și avantajoasă economic. Deci, în plantațiile comerciale se mențin 12-15 ani în funcție de modalitatea în care au fost întreținute, îngrijite. Atunci, ele aduc un avantaj economic. În caz contrar, ele acumulează deja boli dăunători, sunt mai sensibile deja, cum ați menționat dumneavoastră, produc mai puțin. Adică, haideți dacă om compara cu un om în vârstă și o plantă în vârstă. Exact aceeași se întâmplă. De aceea, după 12-15 ani, deja e cazul ca plantația să fie defrișată.
8: Afacerea cu muri este profitabilă în Republica Moldova, din câte înțeleg, dar probabil va trebui ceva timp ca să promovați aceste fructe. Din câte înțeleg, dumneavoastră ați fost printre primii care ați început promovarea murului în Republica Moldova.
7: Poate nu fiu modestă, dar printre primii eu mai fost câteva persoane, unele au cedat în timp și au uitat că au cultivat mure, altei mai rezistă în continuare, dar eu personal, da, am participat mereu la tot unde a fost posibil. Târguri, emisiuni, în special târgurile unde avem ocazia să comunicăm direct cu consumatorii noștri, să le explicăm beneficiile, unde consumatorii au ocazia să guste fructul și să vină cu un feedback pozitiv, negativ. Astfel lumea a început să cunoască beneficiile, să știe că murele au o sumedenie de proprietăți benefice pentru organism, dacă caz pot să le menționez. Astfel lumea a văzut că murele pot fi dulci, gustoase, aromate, pentru că era percepția că ele sunt acre sau multe ori mai erau confundate cu dudele. Acum sunt cunoscute, lumea cunoaște beneficiile, le caută, le consumă.
8: Care a fost, Irina, reacția celor din sat, consătenilor tăi, când au aflat că, iată, profesoara de biologie își sădește o plantație de mur în sat?
7: Nu știu, dar cred că asta ar putea să spună cel mai bine consătenii, pentru că cei care îmi spun, îmi spun desigur cuvinte de laudă. Cei care le-au negative, nu le pot ști. Eu personal, ca localnic, practic, nu mi-am schimbat niciodată viza de reședință din satul natal. Mereu când văd cineva dezvolt ceva, mă bucur și îmi pare bine că se dezvolt ceva în sat, că lumea nu fuge, dar e activă și încearcă ceva să facă. Sper că și în cazul meu a fost la fel, dar nu pot să zic.
8: Cultivarea murilor este o activitate relativ nouă în Republica Moldova. A început în ultimii 5-6 ani, așa probabil. Ați ajuns și la faza când vă gândiți deja și să exportați marfa, să obțineți certificatele necesare pentru export?
7: Noi, la moment, vedem unele impedimente legate de export și asta, în special, este legat de cantitatea de producție. Pentru export ar trebui o cantitate mai măricică, care s-ar putea face doar în urma asocierii, deoarece un hectar poate să producă acolo, declarat în varianta ideală, 10-15 tone, dar ele se recoltează eșalonat pe parcursul la o lună jumate, două luni. Astfel, dintr-o singură plantație, ca să acumuleze așa o cantitate, un lot pentru export, practic nu este posibil. Deci, în cazul ăsta, doar asocierea ar fi o soluție, dar eu cred că noi suntem ok cu piața locală, cu consumatorii noștri, populația noastră să mănânce gustos și sănătos. Noi, personal, nu tindem, avem un pic
8: am înțeles. Tiep. Iată, am observat de multe ori că fructele se coc neuniform. Mulți am observat care creștem în grădinile noastre, avem câteva tufe de mur, se coc neuniform. Unele rămân parțial verzi, roșcate și împietrite. Este vorba despre vreo boală a murului sau cum am putea să le tratăm? Ce să facem noi, cei care le cultivăm în grădinile noastre?
7: Coacerea neuniformă de multe ori indică, într-adevăr, un atac al unor dăunători. Cel mai des este un acarian, acarianul ieriofid al murului, care afectează bobițele astea, drupiolele de mur în stadiul verde, abia după ce s-au format, după ce a căzut floarea. Nu mai funcționează acolo procesele fiziologice normal și ele stagnează în dezvoltare. Ele nu sunt periculoase pentru sănătate, pot fi consumate sau puse într-un gem. Atunci când este o problemă, adică asta afectează economic foarte mult în plantații, pot fi tratate cu acaricide în perioada de înflorire, dar asta mai depinde și de soi, pentru că unele soiuri pot fi afectate mai puternic, altele mai puțin. Mai sunt alte pete roșii, iată anume ce ați menționat de scoacere neuniformă, de regulă e cauzat de acest acarean. Dar mai sunt deseori afecțiuni din cauza arsurilor solare, ele pot fi roșii pe o parte sau decolorate. După ploi fi afectate de drozofilă, la fel bobițele sunt afectate și sunt roșii, dar coapte. Cel mai bine să fie procesate în cazul ăsta, aruncate nu, pentru că nu le afectează calitatea.
8: În familia dumneavoastră, ce faceți? Dulceați, compot, le uscați sau le congelați?
7: Cel mai des noi preparăm compoturi și le congelăm, dar asta e pur a noastră perfecție,
8: da.
7: Și gust. Eu personal nu prefer dulceturile nici din zmeuri, nici din mur, pentru că mă deranjează semințele, dar asta ori trebuie separate, ori iarăși e o chestie de gust personal. Și de ce nu prea se practică dulceață sau gem, cel mai des compoturi și congelare.
8: Câtă plăcere poate să îndure un om hrănit cu mure? Multă?
7: Probabil.
8: Ce sfaturi utile le-ați recomanda ascultătorilor noștri care deja au câteva tufe în grădină? Cum să le îngrijească ca să obțină și ei pomușoarele mari și gustoase, mult dorite?
7: Foarte important sunt tăierile, lucrările agrotehnice. Deci tăiere la timp, menținerea, zicem așa, curată a terenului din jur, a solului din jur, pentru că asta nu e doar o chestie de frumusețe, dar e și o măsură agrotehnică de prevenire a multor boli și dăunători, dacă nu ai iarbă și nu permiți să ajungă anumiți dăunători plante, și tăierile regulate. S-a încheiat fructificarea, lăstarii care au fructificat trebuie înlăturați de la bază cât mai curând, pentru că ei lăsați în plantație doar îndesesc și nu permit lăstarii care trebuie să fructifice anul viitor să se înlemnească suficient, ceea ce le scade din rezistență la ger. La fel, lăstarii ăștia care au fructificat, ei consumă energie, ștanțele nutritive ale plantei, neavând deja nicio utilitate, doar o consumă și este în zadar. Lăstarii de 2 ani, în primul an, acumulează energie, substanțe nutritive, depun mugurii de rod acum în luna august și rămân peste iarnă.
8: Dar ei sunt lungi.
7: Da, ei sunt lungi, dar dacă sunt tăiați acum în perioada asta, se face foarte rău, pentru că
8: deci
7: ei
8: nu trebuie tăiați acum.
7: Acum nu, nu este ok. Deci este ok dacă în perioada potrivită, când era înălțimea de 1,40-1,50, deci prin vârfșorul și el atunci, așa, echilibrat, formal, stari, lateral. Dacă lucrul ăsta nu s-a făcut, atunci n-ar fi cazul de intervenit. Deja în primăvara anului viitor, după ce au trecut riscurile înghețului, noi facem niște tăieri sanitare unde înlăturăm tulpinile astea dacă a fost vreuna afectată de ger, roasă de o căprioară sau de un iepure. Și tot atunci îi scurtăm deja la înălțimea suportului pe care îl avem.
8: Irina, eu îți mulțumesc pentru aceste sfaturi, sper utile au fost pentru ascultătorii noștri și te mai așteptăm la noi în grădina lui Vasile.
7: Vă mulțumesc tare mult pentru invitație, succes!
5: Ați ascultat interviul cu Irina Pompuș-Mura, un interviu despre murele care se coc pe plantație, despre pasiune și muncă. Chiar dacă oficial nu le poate numi ecologice, pentru că nu sunt certificate eco, dar persoanele care o cunosc deja pe Irina știu foarte bine că nu o să-și permită niciodată să polueze mediul sau să-l prelucreze cu substanțe care ar putea afecta sănătatea oamenilor. În primul rând, pentru că fiecare partidă culeasă este degustată de copiii ei și nu în ultimul rând, pentru că este ecolog de specialitate și o doare sufletul pentru orice frunză sau insectă. Deci Irina este femeia aflată în armonie pentru că știe să iubească, până și o plantă care are multă nevoie de dragostea noastră. Acestea fiind spuse, se apropie de sfârșit și întâlnirea de astăzi. Până sâmbăta viitoare, dragostea pentru grădină rămâne în vigoare. Domnița Jechiu și Vasile Mija, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. La revedere!

0: Ascultați Radio Moldova.
1: E folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straiele.
1: Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiune.

Nu știm câți din cei care ne ascultă înțeleg a cui e vocea, dar știm că ea aduce emoție și căldură. Aparține unui mare compozitor și dirijor de la noi, grație căruia muzica populară a crescut și și-a arătat frumusețea.

0: acolo îi mergem și astăzi. E drumul care duce spre ceea ce e frumos și bun de pus la suflet. Nimic pe pământ nu-i întâmplător, iar puiul istmic de adevăr crește odată cu noi. Sau, cel puțin, înțelegem că omul și cântecul trebuiau să se întâlnească în viața asta. În lumi separate nu i-am fi cunoscut niciodată puterea adevărată.
1: Era un compozitor nu vreau să-l numesc cine. A spus, nu știu cum dumneavoastră, dar nici muzica mi-e foarte mult îmi place. Știți?
0: Cu drag și cu responsabilitate, spunem Serghei Ciuhri, viața și activitatea căruia nu încap și nu vor să fie înghesuite într-un singur dialog. Vorba artistului, nu putem spune tot ceea ce vrem în doar câteva minute, dar noi credem că e vreme destulă pentru a ajunge la inimă și la conștiință. Vreau pentru început să vorbim despre rezistența folclorului în timp. Și aici vreau să-mi spuneți în ce condiții este asigurat cu viață lungă și frumoasă.
1: Știți, vremea ne spune, de mult ne spune că nu este nicio putere care să oprească acest val artistic, această frumusață a unui popor, fie el în costum, fie el în muzică, fie el în dans. Cândva au fost improvizate de moldovan sau același rus sau același gruzin. Cât ar fi lume pe pământ, acest element cultural, muzical, ar fi în viață. Și noi suntem martori aceia că bucata asta mică de pământ de la noi din Republică a avut și are o parte muzicală folclorică foarte dezvoltată și foarte frumoasă. Noi avem 2 pătrimi, noi avem 4 pătrimi, noi avem 5 optimi, noi avem 6 optimi, noi avem 17, noi avem 16. Nici o zonă din România, și am spus, eu sunt în toate zonele, dar aparte, ce îmi place mie în zonele României, ei cântă numai zona lor. Lăutare dintr-o zonă, nu ar să vări să cânte melodii din altă zonă. Și mie asta foarte mult îmi place, pentru că ei se respectă obiceiurile lor local.
0: Noi apelăm la creațiile de demult pentru că simțim un soi de responsabilitate față de strămoși sau, totuși, în trecut, era mai mult folclor adevărat.
1: Da, dar știți ce era mai mult folclor? Pentru că nu era radio și nu era televiziune. Aluatul acela care se frământa, presupune, într-un sat sau într-o zonă, o parte din Republica noastră, era, el se năștea acolo. Cum fiecare sat are secretul lui de a coace o pâine, alt gust pâine are, așa și muzica. Odată și un lăutar dintr-un sat oarecare, la trompetă, la trombonă sau la vioară, cânta o melodie, adică improviza. Ce-i asta folclor? Asta cineva era mai talentat ca altcineva, da? Și el își dea acasă, gătindu-se de o cântare, mai știu eu, el se făcea o melodie, oarecă, o sârbă, mai știu eu, o horă, o bătută. Uite așa, un mămăr din mână, mână din urechi în urechi, ajungând până la urmă, cum spune, sita populară, cernutul ceala aceiași melodii sau chiar aceiași poezie sau proverb, sita aceia care au fost și ne-au adus ca noi să avem o muzică folclorică atât instrumentală cât și vocală foarte frumos.
0: Dumneavoastră a spus de mai multe ori că ansamblul dintre vers, melodie și suflet este foarte important pentru cântec. Cine își asumă astăzi responsabilitatea de a face combinația asta?
1: Asta este maestrie a celui care cântă. Mai ales dacă noi avem acum o școală bună de a învăța tineretul cum trebuie să stă în scenă, cum trebuie să pronunțe, chiar și dacă îi spune profesorul de canto că trebuie să fie o legătură între melodie, vers și suflet, asta e spus, dar făcut-o face acel care interpretează. El, dacă este mare maestru de a uni aceste 3 elemente, cât de greu n-ar fi de însușit. Dacă el o face, înseamnă că ar fi bine, cânt cu numai decât ar fi frumos. Pentru că asta e mare maestrie. Sunt cântăreți care cântă melodia frumos, dar nu înțelegi nimic ce spune el, adică în vers. Și sunt cântăreți care cântă și melodie și cu versul. E plăcut, dar e rece melodia. Nu te cucerește melodia. Acolo nu s-a depus suflet. Cel care nu se vede.
0: Dar implicarea sufletului într-o melodie se învață la facultate?
1: Nu. Nu. Profesorul poate să-ți dăie, fie ai tende că aici ar trebui cam așa de făcut, așa nu-ți ajunge să iei călduri în pronunțarea asta. Așa că asta o face numai acela care interpretează melodie, fie vocal, fie instrumental, instrumental.

0: Cuvinte nu-s, dar suflet acolo tot trebuiește.
1: Să nu discutăm despre Orchestra Mărțișor, căreia dumneavoastră i-ați spus laborator de creație.
0: Eu nici n-am știut că cândva această orchestră să fie denumită laborator de creație la tinerul interpret și tinerul compozitor, aranjori. Asta în diferite articole și în diferite vorbe la televiziune, la radio, au spus-o Cosatin Rusnac, Ion Păcuraru, Iusina Scarlat. Asta înseamnă că eu mă laud în cazul de față, dar din Orchestra Mărțișor au crescut una din cele mai valoroase vedete a muzicii populare, a aranjamentului popular. Pentru că din 70 până în 75, tot programul din Mărțișor îl făceam eu ca tare, începând de la dans, terminând cu orchestra. Dar atunci și le-am spus, băieți, voi sunteți băieți talentați? I-am lăsat să lenivie asta, fiți atât de bun și apucați de a aranjat piese orchestrale și cântice. Și încetșorul cam așa, cam așa, cam așa, și noi nu criticăm. Spune Petru să asculta și îi propunem, uite aici, gândește-ți, nu eu, dar fiecare, uite aici, cam așa, propun, hai să facem așa. Și ei, încetșor, într-adevăr, au vizit un laborator de creație a tuturor, nu a unui om, dar tuturor.
1: Dar prin ce a cucerit Mărțișorul ăsta?
0: Prin melodii, numai prin melodii.

0: piesele erau atât de melodioase, a doză când le ascultai, a doză ele erau, cum spune, frământate de altcineva. Dacă la un concurs care s-a făcut din 79 până 89, prin cea mai bună prelucrare, Constantin Rusnac a făcut acest festival, și noi la un concurs am implicat în program 22 de piese, pentru care 22 de piese au ocupat locurile de frunte în diferite domenii. Al clonului o parte orchestră sau două, dar erau câte 12-15 orchestre la o parte. Pe ce nivel era această improvizație a băieților, acest talent, cum s-ar spune așa?
1: Cât de greu e să îi se dea originalitate unei melodii, așa ca să nu se identifice cu alta, pentru că noi cunoaștem situația actuală, adică ascultăm trei piese și parcă toate trei la fel.
0: Păi închipuiți că asta e foarte greu de răspuns la întrebarea asta. Știți, dacă acel care face o melodie sau aranjează, dacă el este în atmosfera sa, în împărăția sa muzicală, el să fac ceva original, ceva foarte frumos. Dar dacă el se gândesc că, uite, ce l-au făcut așa, hai un element să încerc și eu pe undeva, știi? Asta deam nu-i bun. De pildă, Șefcișin, pe vremea lui, a adus o sârbă, sârbă lui Foca. Unii sârbă se foloseau cu fartoleț. Muzicanța să mă înțeleasă despre ce vorbesc eu.

0: un element foarte frumos de expresie a creșterii frumuseții melodiei. Și credeți dumneavoastră, pește un timp oarecare, în alte orchestre, elementul se folosește. De ce îl folosești tu? Gândești tu altceva. Așa că omul care stăpân pe talentul său, el ar să facă original al lui, dar nu ar să uite ce a făcut și vecinul. Noi avem foarte mult muzică frumoasă interpretată la un nivel extraordinar de frumos și maestrie mare este, dar tot se seamănă unul cu altul.
1: Noi cunoaștem legătura dumneavoastră cu nordul țării și cu trombonul. Și vreau să-mi spuneți câtă valoare dă un trombon unei orchestre.
0: Când spun că eu am adus trombonul, asta nu-i drept. Pentru că aici ființa, încă pe vremea aceea când a fost condus orchestra Fluieraș de către Târțău, în orchestra Fluieraș, trombonul era, dar asta era prin anii 50, așa ceva, 40. 45 e înființat Fluierașul. Dar pe vremea aceea erau, dar trombon cânta niște elemente ca la prispă, da? Cum cântă la hotare, la anunț, la core. Apare numai așa niște evenimente locale, mă știu eu, da? Și pe urmă era trombon în orchestra jocului. Toată viața a fost trombon în orchestra jocului. Și tot îndeplinea funcția basului, cum cântă contrabas și cântă și trombon. Asta lucru că nu-i drept. Adică nu e stilul nordului.

format eu fluierașul. Am căutat câțiva tramboniști și la urmă am dat peste Vasile Ciobanu, care el e de la Florești, tot din Părtășele, care cunoaște elementele de acompania la trambon, cum se acompaniază prin părțile, e din insulul. Noi prima dată când am plecat în România, la Vama Club, și orchestră tămărțișor, așa e cu trombonul, treceți. Era valoarea de orchestră tămărțișor, nu știu, dar orchestră cei care cu trombon, de ce e, știu eu care.

0: prin anii 70, mărțișorul Purutrămun și celălalt colectiv Fii de Amator Fără Prostit Noviu. Că noi tot n-am fost o orchestră profesionistă, noi am fost o orchestră de studenți. Semi, așa, ne ocupam la două ore săptămână, cântam degeaba. Eu, de pildă, vreau să mă laud, că eu am lucrat 24 de ani conducător orchestră Mărțișor și n-am primit nicio căpeică. Pentru că eu nu aveam dreptul să primesc bani, de aceea că contabilitatea Casa Tineretului unde era Mărțișorul primeau bani de la contabilitatea Ministerului Culturii. Dar eu lucram la Casa de Creație, lucruri de bază, că tot la Ministerul Culturii era. Și un om să aibă două lei nu era posibil. Au sfătuit ca să-l pun pe altcineva, adică să-l mai pună adăugător fals ca să fie. Și eu în viața mea n-am spus minciuni și n-am făcut fals. De așa și-au mers, dar nici nu-mi pare rău că eu cu Mărțișorul am vrea 27 de țări a lumii. Dacă s-o evit acum în Moldova ceva despre Serghei Chihrie, foarte mult se dorește orchestrii Mărțișorului. Început să facă aranjamente a cânticului folcloric pentru cor, pentru patru voci și aproape nimeni nu început să facă. Și a trecut timpul și când Zgureanu a spus că dacă vreți un cântic popular să fie aranjat bine pentru cor, adresați-l lui Serghei Chihrie, pentru el asta cel mai bine face.
1: Apropo de cor, un exemplu, aici avem cântecul Angelei Păduraru.
0: Care au făcut orchestru și cu cor a fost Angela Păduraru, Zboară un cântec pe mât, cu corul de femei. Pe urmă, piesa pentru trompetă, Serlini Streni, Ion Caraiu, tot cu cor și orchestra folclor. Și piesa de concert, Vasile Iovu și corul și balada Ciprian Porumbescu, și aici nu a făcut nimeni, tot cu cor. Orchestră și solo de vioară.

0: vreau să povestesc despre cum ați cântat cu Mihai Dolgan.
1: Nu cunoaște nimeni, că asta noi am făcut când eu eram la anul 2, dar Dolgan era la întâi la Ștefan Neaga. Ștefan Neaga era un om în școală muzicală numărul 5, Doga. El a intrat la contrabas, dar cânta foarte bine la acordeon. Tatăl i-a cumpărat o mai înfrâne, care nu avea nimeni în Moldova. Eu cântam nu rău la gitară. Nu cântam cu mediator, cum cântă acum, sau, dar eu cântam cu desele. Și facem factura, să mă lăsăm cu tandră, în fața altora, în pătintele de tandră, că așa formulă cânta. Și cu scripcară, Dumnezeu să-l iete și pe unul și pe altul, la contrabas. Noi nici unul nu eram mari maestri, dar el era o factură, parcă tot era contrabas, tot așa rotund. Și am făcut o singură bucată, era Hora din Tei, din Marcel Odală. Și soția mea, care era rusoaică, dar cânta Suguraș de pe colină, cânta foarte bine. Și mai avem noi câteva cânti și încă o piesă orchestrală, care, printre altele, la foarte multe concerte guvernamentale, noi eram invitați la filarmonică, acolo se petreau concerte de zi, din 1 mai, din 7 noiembrie. Noi cântam foarte des la aceste concerte, pentru că muzică populară nu prea era.
0: Dar ați acompaniat-o pe Maria Bieșu cu aceeași piesă?
1: Suguraș de pe colină, acompaniatul Nicolae, mi se pare că Ion Bodiu din sat, s-a deschis casă de cultură și a fost invitat în Maria Bieșu, care era student la anul întâi să laudă la conservator. Am acompaniat-o noi, așa că noi am intrat în istorie că am acompaniat-o pe Maria Bieșu. De asta nimeni nu știe, dar asta este adevărat.

0: muzică, ce predomină astăzi în folclor și care credeți că o să fie tendința?
1: Tendința aia nu se poate de oprit. Tendința asta de a cânta virtuos e de mai pornită și nu știu când ar să oprească, e, dar virtuoșa să liniștească. Pentru că ajung la concluzia că nu este posibil de a spărie lumea cu virtuozitatea. Este posibil de a face ca omul să gândească, cum a spus Blăjânul despre Marcel Budală. Și ascultă cum el cu o notă ușit de lumea, adică o notă lungă.

tot lung, dacă acela care înțelege muzică, cu acela cucerește lumea. Să nu credeți că înainte, mai ales când orchestrele românești, nu-și cânta virtuozitate. Dar era o piesă, două, trei, cel mult, pentru a arăta posibilitățile virtuoase a orchestrii care când Ciocârlia, Rapsodia Română, mai știu eu. Dar acelerante erau toate lirice frumoase, că ei vineau la concert, ies lumea la concert care îi îngână ceva. O melodie, două, care el a ascultat acolo și deamă, asta e cu chiri. Eu am fost la o nuntă cu 5-6 ani urmă, când era soție, eu am plecat de la nuntă. Din cazul aceea că eu iubesc să mă petrec. Eu dansam cu soția mea ca la mine în sat, nu dansam nimeni așa. Și eu ieșeam după masă și noi dansam de când începem până la sfârșit. Dar băieții cea atât de virtuos cântau, că nu se înțelege nimic. Și eu vrut să spare, și eu vrut să răti. Și eu când am ieșit afară și să plec, au mai ieșit oameni care zic, deci nu-i chip de ascultat, și tare și repede. Dar lumea când scăde la masă, el când bie un par de zile, el trebuie să asculte muzică care să-l răstoarne acolo, mai bine e unul. De ce noi trebuie să cutim virtuozitatea să-i veselie, dar o lirica să nu-i vesel? Lirica de contra te face să fii mai mândru, ascultă și o muzică. Asta este frumusața.

0: să analizăm un pic și CD-ul Pe urmele strămoșilor cu cele 14 melodii instrumentale. Sunt multe de spus aici, pentru că fiecare cântec are personalitatea lui.
1: Știți, dacă cineva din afară să asculte acest CD, nu ar crede că muzica asta care am făcut eu cu studenții, pentru că asta e program de un an de zile. 32 de ani am dus orchestra de facultății. Aveam un grup foarte bun din studenți și am făcut acest program. Acolo sunt piese folclorice, piese populare. Eu dacă avem 11 naiuri în orchestră, ce putem să fac eu 11 naiuri ca să cânte toți? Un instrument nu poate să cânte, pentru că majoritatea instrumentelor nu acordează naiul, cu părere de rău. Am fost nevoit să compun piesă specială pentru 8-10 naiuri. Una pe 8 voci, adriatica, și cu trăsura 6 voci, fără acompaniment.

Ca țigana. Am improvizat-o ca atare. Am vrut să fac ceva în stilul muzicii calabreaza. Am numit-o Hațigana pentru că nu știam cum să o numesc, dar ca atare Hațigana asta e nu denumire de muzică instrumentală, dar e denumire de dans. Asta e o greșeală, dar pot să mă greșesc eu. Măriș Mărioară, o istorie foarte interesantă. Asta e un cântec vechi românesc, cuvinte, care eu am făcut-o pentru nai și orchestră, dar cu totul altfel. M-am fost de alt element orchestral, adică un duet între nai și orchestră. Dar asta e făcut pentru 75, pentru concertul mărțișorului, pentru Moscova, la 8 martie.

0: 2008 dumneavoastră ați venit în Chișinău prima dată. Și urmărisem într-un interviu că dumneavoastră ați spus că ați dat bună ziua la oameni atâta timp cât ați mers pe jos.
1: Vesternicieni era Vopriri și de acolo până la Filarmonică, că aveam un ciomadan de lemn și făcut din scânduri.
0: Ce spune actul ăsta despre omul de la sat?
1: Pe vremea aceea când s-au educat părinții mei, cred, m-a educat eu, asta era o educație țărănească. Oraș putea să învețe ce e, citească 3-4 cărți mai mult cum titlul la țară, da? Sau fost la un concert, de cum te purta în viață, ca la țară nu te învață nimeni.
0: Domn Ciuhri, care este misiunea omului pe pământ?
1: Asta eu o trebuie să termin universitate la facultate de filosofie. Ce mai bună misiune, om pântre să fac numai bine. Dacă faci și numai bine în toate, începând de la muncă, de la învățătură și mai ales în dragoste.
0: Conștient și a doua oară că mai rămân multe de spus despre Serghei Ciuhri, ne bucurăm totuși că i-am ascultat astăzi vorba și cântecul.

Fostam și astăzi împreună, cu cântec și cu oameni mari. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate, numai bine și numai cântec.

0: Eu când am plecat în Canada și am ieșit afară și știu și mă uitam la cer acolo dâns și fac comparație între cerul din Canada și cerul de amenințat. La amenințat cerul e mai frumos.
1: Cerul despre care spunea Serghei Ciuhrică e frumos, îi aparține astăzi și credem că de acum încolo sufletul lui va fi în paza lui Dumnezeu, iar de cântec o să avem grijă noi, cei rămași pe pământ.

0: alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare meteorologică de cod galben de pericol de incendiu, valabilă începând de astăzi și până pe 7 august, din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate. Potrivit sursei, în intervalul vizat, se va menține un pericol excepțional de producere și propagare incendiilor de vegetație. Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată, precum și arderea resturilor vegetale, întrucât condițiile meteorologice favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor. Hala multifuncțională de producere construită în orașul Cimișlia este tot mai aproape de ziua deschiderii, după finalizarea lucrărilor de racordare la rețeaua de energie electrică. Obiectivul se află în etapa de pregătire pentru recepția la terminarea lucrărilor și urmează să ofere antreprenorilor 6 spații moderne de producere. Proiectul Servicii Inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri în regiune are o valoare de 15,74 de milioane de lei. Acesta este finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu contribuția Consiliului Raional Cimișlia, iar implementarea sa este asigurată de ADR Sud. Letonia a închis granița cu Belarus. Frontiera letono-belarus a fost închisă din motive tehnice, a anunțat ministrul leton de interne pe rețelele de socializare. Acest fapt se datorează unei defecțiuni la sistemele informatice. Cauza defecțiunii și calendarul de remediere sunt deocamdată necunoscute. Vineri, oficialul a îndemnat cetățenii letoni să nu călătorească în Belarus, iar pe cei care se află deja acolo să revină cât mai curând posibil în Letonia. În 2023, Letonia a închis punctul de trecere a frontierei Silene Urbanii de la granița țării Baltice cu Belarus. Din 2023 și până în momentul de față, doar un singur punct de trecere a funcționat între cele două țări. Închiderea punctului de control Silene din Letonia a fost explicată prin criza migrației orchestrate de autoritățile belaruse. Situația a escaladat din nou în 2026. De la începutul anului, Letonia a reținut peste 9.000 de migranți ilegali la granița sa cu Belarus. Pentru a compara datele, în aceeași perioadă anului trecut, 992 de persoane au fost reținute la granița dintre Lituania și Belarus, iar 260 la granița dintre Polonia și Belarus. Statele Unite planifică noi atacuri asupra Iranului în acest weekend, în contextul în care președintele Donald Trump caută o soluție pentru a pune capăt războiului, notează CNN. Amploarea exactă a atacurilor și potențialele ținte pe care Statele Unite le-ar putea viza nu sunt clare. Vorbind în cadrul unei ședințe a cabinetului convocate la Camp David, Donald Trump a anunțat o reluare a atacurilor intense, exprimându-și în același timp nemulțumirea față de eforturile diplomatice care nu au dat rezultate. Peste 48.000 de migranți s-au întors în Maroc din enclava spaniolă Ceuta, unde au sosit aproximativ 60.000 de persoane în ultimele zile, a anunțat Ministerul de Interne al Spaniei, scrie Digi24.ro. Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a declarat că aproape toți cei care au intrat în Ceuta s-au întors deja în Maroc. Experți din state al membre ale Uniunii Europene urmează să se întâlnească astăzi pentru a discuta evoluțiile. O întâlnire a ambasadorilor europeni va avea loc luni pentru a evalua situația și a facilita coordonarea. Provenind din orașul marocan Fnidec, situația în vecinătatea enclavei spaniole, migranții au sosit toată noaptea pe uscat și pe mare, trecând peste barierele înalte de sârmă ghimpată care marchează granița sau ocolindu-le pe mare. 18 dintre ei s-au înnecat, potrivit unei surse din cadrul poliției. La Madrid, câteva sute de manifestanți antimigranți, mulți dintre ei îmbrăcați în negru, s-au adunat vineri seara în fața ambasadei Marocului din Madrid pentru a denunța invazia migratorie din Ceuta. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Planeta noastră, viitorul nostru. Pentru o viață ecologică, analizăm evenimente și fenomene care ne influențează. Acte și fapte. Dezbatem subiecte, conștientizăm și ne implicăm în protejarea mediului. În fiecare zi de sâmbătă, la Radio Moldova, de la ora 17:35 de minute, alegem mediul în care rațiunile umane sunt aproape de legile naturii. În emisiunea Ecosistem.

0: și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Parcă mai ieri ne bucuram de prima zi a verii și gustam din primele cireșe, astăzi deja suntem în august și ne întrebăm, puțin nedumeriți și nostalgici, oare când a trecut vara? Nu putem opri timpul, dar putem și trebuie să-i dăm valoare, să prețuim tot ce ne oferă viața. Bună ziua, prieteni! Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm la emisiunea care scurtează distanțele și apropie oamenii.

0: Și iarăși mă gândesc la faptul că în timp oamenii asociază anotimpurile și cu anumite cântece devenite emblematice. Iarna cu colindele lui Hrușcă, primăvara cu nemuritorul șlagăr al celor de la noroc, toamna cu Nicu Alifantis sau cu frații Bivol, iar august, acest timp nici tânăr, nici îmbătrânit, cu melodia răscolitoare și vocea irepetabilă a lui Ștefan Petrache, un cântec pe care vrei să-l asculți iarăși și iarăși. În anul 2010, la 1 august, am fost invitat acasă la Ștefan Petrache. Am discutat mult, am discutat foarte mult, iar o parte din această discuție a fost integrată în emisiunea Omul de lângă tine. Între timp, mi s-a făcut dor de omul și artistul Ștefan Petrache. Dragi prieteni, vă invit să ascultați un fragment din acel interviu în care am discutat despre august, despre iubire, despre oameni, despre trădări, despre căderi și înălțări. Ce simțiți dumneavoastră atunci când auziți această melodie, nu știu, la televizor, la radio, când uneori o fredonați, stând aici în fotole sau pe marginea piscinei?
1: Nu o fredonez, dar este ceva și mai plăcut. În câteva rânduri am auzit-o chiar din telefonul celular. Fapt care, sigur, care artist nu este un pic egocentrist, care nu se mai gândește din când în când la dânsul numai, sigur că asta bucură. Bucură pentru că ai reușit să faci 5 secunde sau 2 minute jumate de plăcere pentru cineva și deja cred eu că ai dreptul să te simți fericit.
0: Dar cum de se întâmplă că uneori o melodie rămâne a fi îndrăgită pentru mai multe generații? O melodie se asociază cu emoții, cu trăiri, cu un om de care întotdeauna ți este dor. O singură melodie reușește să facă o întreagă istorie.
1: Așa este, dar vedeți, niciodată nu poți să ghicești. Când faci o melodie, nu poți să-i știi soarta. Soarta o hotărăște publicul. Pur și simplu ai senzația că ai fost la vânătoare și ai nimerit exact în 10. Dar asta e întâmplare, în fond.
0: Ștefan Petrache mai are timp să scrie poezie. Poezie pentru suflet, poezie pentru regăsire, poezie pentru afirmare. Vorba cântecului, versuri de dragoste, tot îți mai scrieți.
1: Sigur că vremea am acum bereche de tot, sunt liber ca poporul chinez. Nu mai am slujbă, nu mai am firmă, nu mai fac business. M-au înghițit cei mai grei, mai tari și mai dințoși. Totul depinde de fapt nu de timp, de starea sufletului, de emoție, de energie, de multe lucruri, pentru că o poezie bună s-o scrii, o cauți luni de zile și o scrii 10 minute.
0: Dar starea de suflet e mai puțin prielnică pentru a scrie poezie. De ce? Pentru că v-ați retras din business? Pentru că s-au întâmplat niște lucruri nu tocmai care v-au plăcut? Sau are nevoie uneori sufletul de odihnă? Pentru că nu poate trăi tot timpul starea de bine și de euforie.
1: Eu cred că eu, de fapt, n-am trăit niciodată stări de euforie, pentru că am fost prea realist și am privit viața în culorile normale, nu după photoshopping. Cred că este un amalgam și vârsta, probabil, și dezgustul ăsta față de starea, eu știu, culturală, etică, estetică a societății noastre, deseori. Mă apuc să fac ceva și la un moment dat mă prind cu un gând oribil, urât de tot, care nu cred că ar trebui să mă caracterizeze. Îmi pun întrebarea, dar pentru cine să fac eu treaba asta, dacă nu trebuie nimănui?
0: Nu este adevărat, mai este lume care vă așteaptă, mai este lume care totuși pune preț pe cultură, pe ceva autentic, altceva, poate că e prea puțină lume în acest ocean.
1: În cazul când nu ai lume în acest ocean, când nu este ecoul, când nu este reacția, când poți să scrii, dar pentru sertar, poți să faci treburi, dar pentru coș, pentru că un artist nu poate trăi fără public. Și el, un scriitor, un interpret, un poet, un pictor, el trebuie să aibă ecoul publicului, că altfel nu poate să existe, nu trăiește.

0: să trezim lumea aceasta atât de avidă, atât de materialistă la viață, la normală, sensibilitate, la dragoste pentru frumos? Pentru că deși îmi spuneați că ați fost toată viața un om realist, doza de romantism totuși nu v-a lipsit. Și ce v-a ajutat să rezistați? Lumea muzicii și lumea business-ului atât de diferite și totuși ați rămas și sunteți Ștefan Petrache.
1: Spuneam cu niște ocazii, nimic mai ieftin decât demnitatea unui om flământ. Și nu în paralel și nici chiar pe o linie dreaptă unică, dezvoltând această idee.
0: Dar e ușor, e greu să-ți păstrezi demnitatea, indiferent de cât de tare te lovește viața, cum e să rămâi om. Și indiferent de meserie, pentru că azi te înalți, mâine cobori. Mai ai de trăit și ziua de poimâine.
1: E foarte greu să-ți păstrezi demnitatea în situația noastră și este iar un amalgam. Este prea puțin timp avem ca să le dejucăm așa, să luăm o temă de pildă. La noi în Basarabia este foarte greu să-ți păstrezi demnitatea din foarte multe puncte de vedere și nu le mai spun pe astea micuți acolo, mai flămânzi, mai puțin flămânzi, pentru că te uiți la nunțele cu mătrâile noastre, ți face greu când te uiți la mesele moldovenilor. Dar de pildă chiar situația morală, psihică, politică, ba ciupiți de ăștia, ba ciupiți de ceilalți, ba puși în situații să te îndreptățești, nu știu pentru ce, ce rău și cui am făcut noi.
0: Acum, ca să facem o privire retrospectivă, îl întreb Ștefan Petrache, ați fost și ați rămas un om fericit și norocos? Așa, cu toate cât s-au întâmplat.
1: Dacă ar fi să răspund lui Dumnezeu, sigur că aș spune că da, pentru că într-adevăr cu ajutorul lui, chiar și atunci când am rămas flămând și cu familia neîngrijită și vai de capul meu, totuși Dumnezeu m-a îndreptat, mi-a spus, păi lasă microfonul ăsta că nu trebuie și tu nimănui nici la o nuntă, nici la o cumătrie și ai să umbli cu mâna întinsă la colț de stradă, îmbracă salopeta, cizme de gumă, rezolvesc mâinicile și dai bătaie. Și așa am făcut, cum mi-a zis Domnul.
0: Un mesaj de la Ștefan Petrache.
1: Hai să fim oameni, fraților. A venit timpul de acum, ne-am făcut de cap destul. Hai să ne întoarcem la izvoare, să ne întoarcem la țâța mamei, să ne amintim ce am sub din ea, că de acolo pornește omul. Hai să fim oameni.
0: Acasă, în prima zi de august, am vrut să-l reauzim pe Ștefan Petrache. Ne-am dorit să ne amintim de acest om și să vorbim și să medităm a câta oară asupra noțiunilor de omenie, cultură, prietenie și valoare. Interviul a fost realizat în data de 1 august a anului 2010, iar apoi a fost difuzat la emisiunea Omul de lângă tine. Au trecut ani, dar adevărurile rostite și trăite cândva de Ștefan Petrache rămân a fi valabile. Să rămânem oameni într-o lume atât de mare, pentru că un om bun chiar poate face lumea mai bună.

0: La ora 11:24, oamenilor buni și frumoși, le reamintim că postul de Radio Moldova continuă să difuzeze în direct emisiunea Acasă și în Lume. Ne puteți asculta, auzi și vedea accesând site-ul radiomoldova.md. La braț cu prietenii, la braț cu muzica, mergem acum spre conacul din satul Sofia Drochia. De seară, la conac, iubitorii de muzică clasică vor avea posibilitatea să savureze, să guste dintr-un concert parte a festivalului Moldo Crescendo. Dar mai multe știe Mihaela Petrov și o rugăm să ne spună. Mihaela, bună ziua, și suntem nerăbdători să aflăm care va fi atmosfera, ce se pregătește acolo la conac, unde se vor aduna boierii și cucoanele.
1: Bună ziua! Să știți că va fi o experiență care îmbină muzica, patrimoniul și natura într-un singur eveniment. Începând cu ora 18, curtea conacului Muzeu Ioan Hasnaș din Sofia, raionul Drochia, va deveni o scenă în aer liber pentru unul dintre concertele festivalului Moldo Crescendo, un proiect care promovează muzica clasică în unele dintre cele mai valoroase monumente istorice din Republica Moldova. Publicul va putea asculta lucrări semnate de compozitori consacrați precum Doga, Porumbescu, Tkaci sau Piazzolla, interpretate de trei muzicieni apreciați atât în țară cât și peste hotare: violonista Daria Durlu, stabilită la Londra, violoncelistul Constantin Borodin din București și pianistul Marcel Lazar.
0: Mihaela, prin ce se face deosebit acest concert? Ce va avea deosebit în comparație cu alte spectacole?
1: Locul face deosebit acest concert. Muzica nu va răsuna într-o sală de concerte, ci în curtea unui conac cu o valoare istorică, iar acest decor oferă o atmosferă cu totul aparte și una destul de specială. Organizatorii își propun ca publicul să redescopere patrimoniul cultural prin intermediul artei, demonstrând că aceste monumente pot deveni spații vii în care istoria și cultura așa se întâlnesc frumos împreună. Accesul este gratuit, iar concertul va începe la ora 18, vă reamintesc încă o dată. Astfel, iubitorii muzicii clasice, dar și cei care își doresc o seară mai diferită, sunt invitați să se bucure de un eveniment în care patrimoniul și muzica se completează perfect. Este una dintre puținele ocazii în care un monument istoric prinde viață prin sunet, iar oamenii pot trăi o experiență culturală într-un cadru cu adevărat special. Dar dacă îmi permiteți, am să vă mai spun încă un secret.
0: Sigur că da.
1: Membrele ansamblului folcloric Țărâncuțele și un grup de fetițe hărnicuțe din localitate au îmbinat în seara zilei de ieri utilul cu plăcutul și au desfășurat un atelier de preparare și coacere a prăjiturilor de casă delicioase și apetisante. Acestea vor fi servite astăzi în cadrul concertului de muzică clasică, adică vom avea și muzică și vom privi... Ne vom simți așa boieri în conac și vom mai servi și bunătăți pregătite de casă.
0: Așa cum e bine să se întâmple la un conac. Tradiție, modernitate, clasic ceva și romantism, adică să gustăm la propriu și la figurat tot ce ne oferă viața și natura astăzi în prima zi de gustar.
1: Da, sigur.
0: Mulțumesc, Mihaela, dragi prieteni, despre o seară cu muzică la conac ne-a relatat Mihaela Petrov. Mihaela, o seară frumoasă, puțin invidioși pe tine, dar cei care sunt la nord vor avea posibilitatea să savureze acest concert de muzică clasică. Așadar, dragi prieteni, de seară în satul Sofia, raionul Drochia, sunteți invitați și așteptați la un concert de muzică clasică, nu oriunde, ci chiar la un conac.

0: TV. Cu radiomoldova.md te simți acasă.
1: Radio Moldova de ani buni a devenit acasă și pentru conaționalii noștri plecați departe peste mări și țări, oameni care în luna august vin acasă la părinți, dar își fac timp să vină și pe la noi, pe la Casa Radio. Printre acești oameni este și Olga Stancea, stabilită în Franța, la Bordeaux, fondatoarea și coordonatoarea Bibliotecii Prichindeilor. Să le spunem ascultătorilor noștri că ne leagă o prietenie frumoasă de 2 sau aproape 3 ani la emisiunile Acasă și în Lume. Vorbeam despre minunatele proiecte pe care dumneata împreună cu colegele din Bordeaux le-ați gândit, le-ați realizat. Uite că acum, după o pauză de 8 ani, ai revenit acasă în Moldova și mă bucur că ai acceptat și invitația de a veni aici la Casa Radio.
2: Mă bucur foarte mult să fiu aici. Sunt chiar onorată de invitație. Este impresionant. Impresionantă clădirea, impresionant locul, impresionant tot ce faceți aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Chiar e o mare bucurie să știu că tot ceea ce facem noi în diaspora, mai ales pentru copii, este văzut și apreciat în Republica Moldova. Și mă bucur că ne leagă așa o prietenie frumoasă.
1: Cum e acasă? Cum e în sudul Moldovei? Cum se respiră? Cum se privește cerul? Cum e soarele?
2: Este total diferit, este ireal de frumos, este liniște și în sfârșit și copiii mei au văzut stelele pe cer, pentru că și la Bordeaux le vedem, dar nu așa. Adică e o frumusețe de nedescris și în plus locurile să retrăiești, tot ce ai trăit în copilărie să le retrăiești împreună cu copiii tăi este excepțional.
1: La țară se respiră altfel, se acumulează cei 7 ani de acasă și ce e mai important, învățăm limba română care ne definește, care ne alină dorurile și care ne formează personalitățile. Unul dintre visurile vostru realizat acolo în Franța, în Bordeaux, este școala, cursurile de limbă română. Din la sfârșitul anului trecut am înțeles că aveți deja un sediu, vă simțiți cu adevărat acasă. Cum e să știi să vorbești românește în Franța? Cum e să știi să înveți pe micuții născuți acolo limba română?
2: Este un vis împlinit. Mă bucur foarte mult că părinții au fost receptivi, că vin copiii și atunci când într-o sâmbătă se întâmplă din anumite motive să nu putem să ținem cursul, fie diferite motive se mai întâmplă, îmi scriu părinții că avem un grup de WhatsApp și îmi scriu, știți, Nikita, de exemplu, mă întreabă, da, azi nu este curs? Cum nu este? Ce s-a întâmplat? Olga, este bine? Deci copiii vor să vină. Sună acasă bunicii și povestesc cu mândrie că bunica, noi învățăm limba română, pentru că sunt foarte mulți copii care vorbesc, dar vorbesc mai stâlcit. Din cauza că merg la școală, sunt un pic mai mare, au intrat în contact cu diverse motive pentru care nu au învățat română foarte bine și sunt foarte entuziasmați că au prilejul să o învețe și să meargă tocmai acasă, în Moldova, la bunici și să vorbească cu bunicii. Și pentru mine asta este o mare împlinire, pentru că pot să dăruiesc din ceea ce mie îmi place, din ceea ce știu eu să fac. Nu sunt profesoară, nu sunt, dar provin dintr-o familie de profesori, am ei părinți profesori și undeva în sufletul meu a rămas acest vis de a preda mai departe, de a transmite copiilor ceva. Și am început cu Biblioteca Prichindeilor, citind, adunând cărți scrise de autori români, autori moldoveni, toate le avem în limba română, edituri din Moldova, edituri din România. Am început așa, împărțind din cărțile noastre. Și când am văzut că există interes, copiii vor să vorbească, se caută, s-au creat prietenii, am zis de ce să nu mergem mai departe și cu limba română, să facem și cursuri, chiar dacă nu sunt cursuri autorizate, nu sunt cursuri ca la școală. Se învață prin joacă, se învață prin activități creative, dar faptul că aud limba română, că descoperă cuvinte noi. Avem și o rubrică care se numește Cuvântul Zilei și atunci căutăm pe Dex care este cuvântul zilei în ziua respectivă și de multe ori sunt cuvinte care nici măcar eu nu știam că se pronunță așa sau arhaisme, dar e frumos să descoperim împreună, să formulăm propoziții cu aceste cuvinte și ușor, ușor se învață, da.
1: De câteva ori ai spus cuvântul prieteniei și imediat în memorie și în imagine mi-a venit un alt proiect, o altă frumoasă inițiativă atunci când vă adunați la Biblioteca Prichindeilor sau când ați desfășurat proiectul 12 cărți în 12 luni, i-ai provocat pe micuți să scrie o scrisoare, să lege prietenii în primăvara anului trecut
2: și
1: te întrebam de ce, pentru că în ultimul timp se vorbește tot mai mult despre importanța și necesitatea scrisului de mână, cum se leagă o prietenie și cum e să scrii o scrisoare clasică. Și acesta este un mod de a studia limba română, doar că este mai inventiv, mai cald și mai uman.
2: Da, da.

0: Așa este. Mie una mi-ar plăcea foarte mult ca copiii să corespondeze și să vorbească în limba română. Mi-aduc aminte că așa am învățat și eu franceza. Am corespondat cu o fată din Serbia, pentru că eu am făcut liceul în România, la Orșova. Orșova era vecină de graniță, frontieră cu Serbia și corespondam. Și cred că e o modalitate foarte frumoasă de a lega prietenii, dar și de a fixa o limbă pe care nu o stăpânești foarte, foarte bine. Și am început anul acesta, am început o serie de alte ateliere, pentru că în fiecare an e o nouă provocare, care se numește Descoperă meseriile lumii și odată pe lună avem un invitat special care vine să ne vorbească despre meseria lui. Și aleg și o carte care să vorbească despre această meserie. Ultimul invitat a fost domnul consul, care a vorbit despre cariera de diplomat. A fost domnul consul al României, pentru că el era în orașul Bordeaux atunci la o întâlnire și l-am întrebat dacă poate să vină să le vorbească copiilor. Și vreau să zic, copiii au fost foarte entuziasmați și au plecat de acolo copiii mai mari de 10-11 ani care ziceau, eu îmi doresc foarte mult să devin doctor, dar acum dacă l-am auzit pe domnul Remus vorbind, cred că mi-ar plăcea să fac și cariera asta de diplomat. Deci a trezit în ei ceva. Și atunci mi-am dat seama că aceste întâlniri poate trezesc în copii dorințe care le-au ei ascunse, care vise, dar nu știu exact acolo în sufletul lor e acel ceva, pentru că vezi foarte multe meserii și zici, vreau să fiu și asta, și asta, și asta. Dar când auzi pe cineva că e în fața ta și îți vorbește despre meseria lui, este cu totul altceva.
1: Olga, te rog să ne vorbești și despre alte proiecte, alte colaborări cu Asociația Legături și Rădăcini, Rădăcini da. Și Legături. Pomenim aici neapărat, îi spunem mulțumesc și o salutăm pe această cale și pe Rodica Ninicu. Proiectele voastre frumoase în comun, despre posibilitatea pe care ne-ai oferit-o nouă celor de la Radio Moldova, dar și ascultătorilor noștri, să o redescoperim pe pictorița Nele Vrânceanu, un artist plastic care adună în atelier copii și care îi învață lucruri absolut minunate și despre colaborarea pe care o aveți, proiectele gândite, diferite acțiuni și cu Ambasada Republicii Moldova în Franța, cu cei de la consulat.
0: Asociația Lien Erasin a venit așa ca o continuare a proiectului meu, pentru că ne-am împrietenit noi toate acolo, patru mămici, și ne-am gândit că vrem să facem mai mult. Nu doar pentru copii, ci pentru toată comunitatea, pentru că este o dorință de a păstra rădăcinile, dar de a crea și noi legături. Este Liuba, Lena, Rodica și eu, așa la bază, ca să zicem. Am cooptat-o și pe doamna Neli Vrânceanu, care ține atelierele cu copii, o persoană absolut extraordinară. Și am făcut foarte multe proiecte, fiecare cumva atras spre domeniul lui de
1: activitate.
0: Rodica acum este coordonatoarea și inițiatoarea proiectului Festivalului de Film Moldo-Român Cronograf, care va avea loc la Bordeaux în septembrie. Vom avea foarte multe producții moldovenești, în colaborare cu OVH Studio, cu domnul Mărgineanu, și vor fi câteva coproducții moldo-române, da? Festivalul va dura 3 zile. Asta care este proiectul cel mai mare ce l-avem din toamnă. Am avut un proiect frumos care mie mi-a fost foarte drag și la care eu am lucrat foarte mult, Femeia care îndrăznește. Și am adunat multe femei, au fost peste 50 de femei din comunitatea noastră, care aveau diverse proiecte sau diverse dorințe de a se afirma, de a se lansa, fie să-și schimbe domeniul de activitate, fie să creeze un business. L-am avut invitat și pe domnul Victor Martin, consulul general al Moldovei la Nisa. Domnul Martin era într-o deplasare iarăși la Bordeaux și am profitat de ocazie, zic, trebuie să veniți și la evenimentul nostru. A fost foarte bine primit, dar la rândul lui a fost entuziasmat când a văzut câte femei dedicate, câte femei s-au adunat acolo pentru o zi dedicată lor, dar și o zi în care să-și găsească scopul, să-și traseze așa o direcție. Cumva, când ajungem în Franța sau în orice țară în diaspora, ești un pic pierdut, pentru că foarte puține femei de la noi pleacă cu un job deja de acasă, ca să zic că am un contract semnat și încep direct să lucrez. Nu, te duci și te regăsești singură și hai, ce fac? Unde plec? Și e greu. Atunci noi am creat acest eveniment, care a fost prima ediție, a avut un mare succes, pentru a le pune pe femei în contact cu autoritățile, cu soluțiile care sunt, cum poți să-ți recunoști diploma, cum poți să faci o reconversie profesională, că, de exemplu, Moldova ai fost profesor, în Franța nu mai poți să fii profesor, dar ce meserie poți să găsești care să te ajute din ceea ce ai făcut tu în Republica Moldova sau în România? Avem multe proiecte, multe inițiative, multe dorințe.
1: Cu ce emoții, cu ce doruri vă întoarceți în Franța? Ce veți spune în bagaj? Și când mă gândesc ce veți pune în bagaj, mă refer la sertărașul inimii, nu atât la bagajul propriu zis. Deși, că... da, ce veți spune și în geantă, ce gustoșenie de acasă, din Moldova, că da, nu e un secret.
0: Sigură că la asta mama mea se... se va ocupa foarte bine, cum o face ea de obicei, tot ce gătește, tot ce pune la conservat pentru iarnă, plus așa, tot timpul ne trimite un ou, o găină, o, să zice că carnea de aici are alt gust decât cea din magazin și într-adevăr așa este, dar plec de acasă, din Moldova, acasă în Franța, cu o promisiune pe care mi-am făcut-o eu mie să vin mai des. Să vin mai des pentru că părinții au o vârstă și pentru că vreau să-i știu mai aproape, vreau ca copiii mei să fie lângă ei, să se bucure de ei. Am descoperit o Moldovă foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă, după 8 ani, foarte curată, impresionat de curată, deși multe case părăsite pentru că oamenii au plecat și mai ales în sate, te doare așa un pic să vezi casele cum se dărâmă, dar e o curățenie și o liniște pe care nu mă așteptam să o regăsesc. Chișinău este impresionat, soțul meu este din România și a zis, wow, ce aveți un oraș superb, singurul minus, așa ca să zic, că e foarte aglomerată, sunt foarte multe mașini, dar e normal, e o capitală, e o chestie normală care se întâmplă, dar în rest este foarte curat, oamenii foarte amabili. Aș vrea să rămân așa și de aici Moldova să tot crească și de câte ori să vin acasă, să o găsesc tot mai frumoasă, tot mai primitoare, tot mai dezvoltată și mai deschisă spre tot ce înseamnă noutate. Și eu asta îmi doresc pentru Moldova.
1: Oricât de departe ați fi, să știți că sunteți foarte aproape de noi, la doar un click distanță, radiomoldova.md, suntem gata și ne place să aducem veștile bune, să ni le împărtășiți și să construim acele punți spirituale care ne apropie și ne unesc.
0: Doamne ajută, mulțumesc frumos, mulțumesc și vă doresc și dumneavoastră mult succes la cât mai multe emisiuni frumoase, interesante, cu oameni deschiși și poate într-o zi, eu lansez așa spre univers, dar și invitație către dumneavoastră, poate într-o zi veniți și la Bordeaux să luați pulsul de acolo, să vedeți cum sunt moldovenii de acolo și să facem o emisiune de acolo.
1: Ar fi frumos să facem poate chiar și un duplex. Până ajungem la Bordeaux, vreau să vă spun că zilele acestea aici la Casa Radio a fost Olga Stancea, stabilită în Franța la Bordeaux, fondatoare și coordonatoare a Bibliotecii Prichindeilor.

0: nu înseamnă doar păstrarea tradițiilor, ci și puterea unei comunități de a rămâne unită în cele mai grele încercări. În nordul Bucovinei, în satul Boian, din regiunea Cernăuți, Asociația Dezvoltării Culturii și Tradițiilor Românești Boianul Bucovinei demonstrează că folclorul, dansul și cântecul pot deveni nu doar o formă de promovare a identității românești, ci și un sprijin concret pentru cei afectați de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Dezvoltă subiectul corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zigrea.
1: Fondată din inițiativa unor oameni dedicați culturii și comunității, asociația a devenit în doar câțiva ani una dintre cele mai active organizații românești din regiunea Cernăuți. Ea promovează tradițiile românești atât în Ucraina, cât și peste hotare și desfășoară în paralel numeroase acțiuni de voluntariat și caritate. Președintele asociației, Serghei Poclitar, spune că ideea înființării organizației a pornit din dorința de a crea un spațiu în care copiii și tinerii să-și cunoască rădăcinile, iar comunitatea românească să fie reprezentată cu demnitate pe scenele naționale și internaționale. Serghei Poclitar.
2: Asociația Dezvoltării Culturii și Tradițiilor Românești Boianul Bucovinei s-a născut din dorință sinceră de a păstra și valorifica moștenirea spirituală și culturală pe care am primit-o de la moșii și strămoșii noștri. Am înțeles că tradițiile, portul popular, cânticul, dansul, obiceiurile și limba română reprezintă identitatea noastră, iar păstrarea lor este atât o datorie față de trecut, cât și o responsabilitate față de generațiile care vin. Ne-am propus să transmitem copiilor și nepoților dragoste pentru rădăcinile lor, astfel încât să nu uităm cine sunt și de unde vin. Credem că un popor care își păstrează tradițiile, își păstrează și sufletul. Inaugurarea oficială a asociației a avut loc la 9 ianuarie 2024, în prezența reprezentanților Consulatului General al României la Cernăuți. La acest eveniment au participat reprezentanții Comunei Boian, precum și oaspeți din România și Republica Moldova. De atunci, activitatea asociației a fost una bogată și diversă. Am organizat festivalul internațional dedicat primăverii, primăvara la baștina lui Ione Culce, la care au participat ansambluri și invitați din Ucraina, România și Republica Moldova.
1: Războiul a schimbat însă prioritățile tuturor. Pe lângă activitatea artistică, membrii asociației organizează constant acțiuni caritabile, participă la campanii de voluntariat și sprijină militarii ucraineni și familiile afectate de conflict. Cultura a devenit astfel un mijloc de solidaritate și de mobilizare a comunității. Un rol important îl are și Casa de Cultură din localitatea Boian, regiunea Cernăuți, readusă la viață de familia Poclitar, instituția care o perioadă îndelungată a rămas închisă, găzduiește astăzi repetițiile mai multor colective artistice de copii și tineri, devenind un adevărat centru al vieții culturale din localitate.
2: De la începutul războiului, am considerat că fiecare dintre noi poate contribui prin solidaritate și implicare. De aceea, în cadrul fiecărui eveniment organizat de Asociația Dezvoltării Culturii și Tradițiilor Românești Boianul Bucovinii, organizăm acțiuni de binefacere și colete de bani. Sumele adunate sunt transformate în ajutoare concrete, produse alimentare, produse de strictă necesitate și alte bunuri de care au nevoie copiii și familiile din zonele afectate de război. Cu sprijinul voluntarului din satul nostru și anume de domnul Serghei Neaicu, care se deplasează frecvent în regiunile Harkov, Donetsk și Donbas, aceste ajutoare ajung direct la cei care au cea mai mare nevoie de ele. Ne bucurăm că întreaga comunitate răspunde de fiecare dată cu generozitate și demonstrează că omenie, compasiune și solidaritate sunt mai puternici decât orice încercare.
1: Ansamblurile și interpreții pregătiți în Comuna Boian, regiunea Cernăuți, participă cu succes la festivaluri internaționale din România și Republica Moldova, promovând patrimoniul cultural românesc din nordul Bucovinei. Una dintre cele mai importante reușite din acest an este obținerea trofeului Festivalului Internațional Regina Sânzienelor 2026, desfășurat la Sucevița, România. Performanțele tinerilor din Comuna Boian, regiunea Cernăuți, demonstrează că investiția în educația culturală și în păstrarea tradițiilor dă roade chiar și în vremuri dificile. Prin muzică, dans și port popular, ei promovează imaginea comunității românești din Ucraina și transmit generațiilor următoare respectul pentru identitatea lor națională. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

Cu soare în suflet și lumină în gând, vă mulțumim că ați fost alături de noi, dragi prieteni, și vă invităm în ora a doua, adică după ora 12:05, să ascultați selecțiuni de la întâlnirea jurnaliștilor de la Radio Moldova cu ascultătorii din orașul Ungheni.

0: Promo.
1: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Consumatorii de gaze naturale ar putea beneficia din nou de compensații aplicate direct în factură. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, această formă de ajutor a funcționat mai bine decât plățile directe transferate pe cardurile solicitanților eligibili, însă o decizie finală va fi luată după consultări. Într-un interviu acordat agenției Mold Press, șeful legislativului a declarat că statul va interveni și în sezonul rece următor pentru a compensa o parte din costurile suportate de consumatori în contextul creșterii anunțate a tarifelor la gaze. În prezent, populația plătește pentru gaze un tarif de 13,35 lei pentru un metru cub fără TVA, respectiv 14,41 lei cu TVA de 8%. Întreprinderea Energocom a depus o cerere de ajustare a prețurilor la 15 iulie. Potrivit calculelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, după majorări, consumatorii casnici ar putea plăti 20,30 lei pentru un metru cub de gaze, cu TVA inclus, ceea ce este cu aproape 6 lei mai mult. Autoritățile vor întreprinde mai multe măsuri în contextul reducerii volumului de apă deversat în Nistru cu 15 metri cubi pe secundă. În această perioadă, nivelul râului Nistru va fi monitorizat în următoarele 2 săptămâni, iar operatorii de la apă canal se vor implica pentru a asigura continuitatea funcționării stațiilor de captare. O atenție deosebită va fi acordată stației de captare care alimentează municipiul Chișinău. Autoritățile au subliniat că este necesar să se intervină cu măsuri și cu lucrări tehnice de adaptare, deoarece este o infrastructură care nu se poate ajusta automat la scăderea apei. Deciziile au fost luate la ședința Comisiei Nistrene, care a evidențiat că în lipsa precipitațiilor, situația se poate înrăutăți și, în funcție de evoluția situației, va fi examinată posibilitatea de a aplica măsuri suplimentare. O nouă așezare fortificată de mari dimensiuni a fost identificată în apropierea localității Gura Bâcului, în urma unor cercetări desfășurate de Agenția Națională Arheologică. Descoperirea, realizată în contextul săpăturilor arheologice din necropola tumulară din a doua epocă a fierului, completează harta arheologică a microzonei Nistrului inferior și oferă noi perspective asupra habitatului și sistemelor de fortificație din evul mediu timpuriu. În urma examinării suprafeței terenului, arheologii au recuperat numeroase fragmente ceramice atribuite mai multor perioade istorice. Acestea provin din perioade târzii ale epocii bronzului, din epoca romană târzie și din evul mediu timpuriu. Conform observațiilor preliminare ale specialiștilor, sistemul de fortificație și principala etapă de locuire a așezării ar putea fi datate în secolele 9-10. Peste 48.000 de migranți s-au întors în Maroc din enclava spaniolă Ceuta, unde au sosit aproximativ 60.000 de persoane în ultimele zile, a anunțat Ministerul de Interne al Spaniei, citat de Digi24.ro. Ministrul spaniol al afacerilor externe José Manuel Álvarez a declarat că aproape toți cei care au intrat în Ceuta s-au întors deja în Maroc. Experți din statele Uniunii Europene urmează să se întâlnească astăzi pentru a discuta evoluțiile. O întâlnire ambasadorilor europeni va avea loc luni pentru a evolua situația și a facilita coordonarea. Provenind din orașul marocan Fnidec, situat în vecinătatea enclavei spaniole, migranții au sosit toată noaptea pe uscat și pe mare, trecând peste barierele înalte de sârmă ghimpată care marchează granița sau ocolindu-le pe mare. 18 dintre ei s-au înnecat, potrivit unei surse din cadrul poliției. La Madrid, câteva sute de manifestanți anti-imigranți, mulți dintre ei îmbrăcați în negru, s-au adunat vineri seara în fața ambasadei Marocului din Madrid pentru a denunța invazia migratorie din Ceuta. Un cutremur cu magnitudinea de 4,7 a lovit vineri seara câmpiile Flegrie, o zonă vulcanică situată în apropierea orașului Napoli, în sudul Italiei, rănind 4 persoane și provocând bagube clădirilor și bisericilor, scrie Euronews. Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia a înregistrat 10 replici în urma cutremurului cu magnitudinea de 4,7. Institutul a precizat că seismul de vineri a fost cel mai puternic de când activitatea seismică s-a intensificat în câmpurile Flegrei. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Publicitate la Radio Moldova.
0: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
0: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
0: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă Promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În cea de-a doua oră a emisiunii Acasă și în lume, vă invităm să ascultați selecțiuni de la întâlnirea jurnaliștilor de la Radio Moldova cu ascultătorii din orașul Ungheni. Scoarul înfrățirii a găzduit un eveniment de suflet la care cei prezenți au avut posibilitatea să redescopere mirifica lume a radioului. Am fost onorată să moderez spectacolul împreună cu Anatol Caciuc.
0: Radio Moldova, vocea care ne adună împreună.
1: Când spunem radio, spunem realizatori de emisiuni, echipe, dar spunem înainte de toate ascultătorul. Pentru că ori de câte ori venim în fața microfonului, suntem cu gândul la fiecare dintre dumneavoastră.
2: Vom încerca să facem o succintă prezentare a grilei de emisie Radio Moldova, să vă amintiți și dumneavoastră poate care sunt cele mai ascultate emisiuni care au ajuns în casele dumneavoastră.
1: Spunem de obicei că ziua bună se cunoaște de dimineață, iar diminețile la Radio Moldova au mai multă culoare, sunet și dispoziție, grație emisiunilor Aurora și Dimineața cu Radio Moldova.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața, începe dimineața cu Radio Moldova alături de Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa. Cam așa ne începem dimineața în fiecare zi, dar astăzi vă spun bună ziua, bună seara sau bună după amiază. Vă mulțumim pentru primirea călduroasă și mă bucur foarte mult să vă văd. Este chiar interesant să vedem ascultătorii noștri în față, pentru că de la microfon e mai greu, doar ne imaginăm. Da, dimineața cu Radio Moldova este emisiunea care setează tonalitatea zilei, dacă putem zice așa, un radiomagazin complex cu diverse informații din mai multe domenii, sănătate, sport, social-politic, divertisment, de ce nu, și, desigur, multă muzică pentru toate generațiile, ca să prindem energie, să prindem motivație în fiecare început de zi. În fiecare dimineață încercăm să vă oferim o imagine de ansamblu cu rubricile noastre, știri de ultimă oră, dar nu suntem singuri. Alături de noi sunt și colegele noastre, Ionela Condrea și Mihaela Petrov. Vă invităm să ne ascultați în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 7 și 5 minute până la ora 10. Vă mulțumim că sunteți aici și în fiecare zi alături de noi.
1: Vlada Severovanu, realizatoare și prezentatoare emisiunii Dimineața cu Radio Moldova. Ascultătorul nostru cu experiență, ascultătorul nostru fidel, știi deja că de ani buni partea grilei matinale, sau mai bine zis a grilei din prima jumătate a zilei, sunt și emisiunile Spațiul Public, Zi de Zi, și bineînțeles amintesc aici un proiect relativ nou în comunitate, în care colega noastră Svetlana Bogatu merge cu colindatul prin sate ca să afle cum trăiește lumea, cum trăiesc oamenii în Moldova. Și pentru că o emisiune bună, un prezentator bun este pus în valoare atunci când reporterii aduc materiale bune, vrem să-i amintim pe unei din reporterii noștri cei mai harnici: Natalia Mogâldea, Cristina Prisăcar, Nicoleta Furdui, care este aici, și Victor Balaniuc.
2: Îmi face plăcere să precizez că mai mulți dintre colegii noștri de la radio, pe lângă marea dragoste pentru instituție, își etalează talentul și în alte domenii, inclusiv în muzică. Deși este regizoare la Radio Moldova, are și o pasiune pentru muzică și argumentează de fiecare dată cu plăcere acest lucru. Și îmi face plăcere să o invit în scenă să vă cânte, să vă ofere cântece frumoase, pornite de la inimă la inimă, pe Anișoara Bragari.
4: Vă spun bună ziua, vă salut cu mare drag, stimații radioascultători. Activez în cadrul companiei Teleradio Moldova. Acum 3 ani am pășit pentru prima oară cu încredere datorită colegilor mei de la radio în calitate de regizoare radiodifuziune. Împreună cu redactorii, prezentatori, creăm cele mai frumoase emisiuni pentru dumneavoastră. Iar în paralel mai am o pasiune frumoasă, cum a spus și domnul Caciuc, muzica fiindu-mi și profesie de ceva ani. De aceea am venit astăzi în fața domniilor voastre să vă încânt cu muzica frumoasă. Toate vin și toate trec.

0: Ana Bragari, regizor la Radio Moldova și o împătimită de cântecul popular. Și cu siguranță o să ne oferim încă mulți, mulți ani înainte cântece frumoase, deoarece este o tânără foarte talentată. Întotdeauna am afirmat că orașul Ungheni este foarte, foarte frumos. Și nu zădar este supranumit adeseori poarta spre Europa a Republicii Moldova. Aceasta datorită așezării sale strategice la frontiera cu România și a proiectelor ample de modernizare și integrare europeană, care sunt vizibile aproape la tot locul, cel puțin aici în centrul orașului. Despre unele proiecte care sunt implementate la Ungheni, am relatat în unele dintre emisiunile care sunt realizate la Radio Moldova, cum ar fi Noi și Europa, Paralela 47, La 360 de grade sau Vocile Diasporei.
1: Într-adevăr, de multe ori în aceste emisiuni s-a menționat nu o singură dată importanța strategică a orașului Ungheni, s-au menționat proiectele de renovare, reparația drumurilor, o problemă pentru Republica Moldova, dar aici a mers chiar pe un drum european. Spre dumneavoastră amintim și de nodul de cale ferat, amintim și de porțile care fac mai ușoară trecerea și intrarea în Uniunea Europeană.
0: Și pentru a argumenta că Ungheniul este un oraș european, amintim adeseori că aici este și un pod foarte cunoscut, un celebru pod care a fost proiectat de inginerul francez Gustave Eiffel, inaugurat în anul 1877. Deci, într-adevăr, avem cu ce ne mândri orașul Ungheni, desigur.
1: Dar pentru că întotdeauna s-a vorbit că cea mai facilă cale sau cel mai bun ambasador al oricărei țări rămâne a fi cultura, știm că aici la Ungheni sunt foarte mulți păstrători de folclor autentic, că se promovează folclorul autentic, știm că sunt și niște muzicieni foarte buni reuniți în grupul de lăutari conduși de Vitali Scripcaru. Dumneavoastră îi cunoașteți mai bine, noi îi descoperim în această seară împreună cu dumneavoastră.

0: Mulțumim mult grupului de lăutari condus de Vitalie Scripcaru. Acum o să rog pe colega Svetlana Sârbu să prezinte câteva repere despre emisiunile care sunt realizate la Radio Moldova.
1: Sigur că mai bine ar fi fost dacă erau și realizatorii, dar grila de emisie radio este o moară, nu poate veni toată lumea, mai e și perioada concediilor, dar sunt sigură că oamenii pasionați de agricultură, de horticultură, gospodari adevărați, nu ratează emisiunea În grădina lui Vasile. Colegul nostru jurnalist chiar are și o grădină frumoasă și emisiunile le realizează. Pomenim aici și de Daniela German, colega care știe să călătorească frumos, dar să facă și notițe de călătorie. Și bineînțeles, trebuie să vorbim neapărat și despre o emisiune care a devenit emblematică pentru Postul Național de Radio și aici vreau să vă atrag atenție. Este prima emisiune despre și pentru sănătate, emisiunea care a atras cei mai buni medici din țară, dar și de peste hotare. Sănătate pentru toți!
2: Sănătate pentru toți! Reguli pentru o sănătate perfectă.
3: Onorată asistență, dragi colegi, dragii noștri ascultători de la Ungheni, pe bune, vă sunt recunoscătoare pentru acest proiect care face să fim mai aproape de dumneavoastră, de ascultători. Preocuparea mea de an bun este ca populația acestei țări să aibă parte de calitatea asistenței medicale. Ce poate fi mai bine decât o informație corectă? Și probabil în toți acești ani, alături de medici, aceasta am reușit, să venim cu cele informații, să ghidăm ascultătorii noștri, să le răspundem la întrebări, că acesta este scopul unei emisiuni radio. Vă sunt tare recunoscătoare și rămâneți împreună cu Radio Moldova. Numai bine și multă sănătate!
0: Mulțumim, Galina, pentru aceste cuvinte sincere de la inimă la inimă pentru ascultătorii tăi fideli de la Ungheni și trebuie să precizez că vorbim numai de Ungheni. Svetlana mă corectează, de la Ungheni și nu numai. Bineînțeles, din toată țara.
2: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
1: Cultura ne-a unit, cultura ne-a apropiat. Versuri frumoase, texte literare pe lângă știri, întotdeauna a reușit să citească și Alexei Revencu, regretatul nostru coleg, dar care de sus ne veghează. Noi când intrăm în studioul Alexei Revencu, ne amintim și de bancuri, dar ne amintim și de seriozitatea și dăruirea cu care trebuie să lucrăm. Când spunem Radio Moldova, spunem foarte mult dumneavoastră, de fapt ne spuneți în sondaje, nu că aș trage eu la turta mea de jurnalist cultural, când spunem Radio Moldova, foarte mult dintre dumneavoastră spun teatrul la microfon. Ah, cândva luni ascultam teatrul la microfon. Ah, cândva duminică. Da, teatrul la microfon este o emisiune emblematică. Anul trecut am împlinit 75 de ani. În acest an urmează să mai montăm două spectacole. Când vorbim de emisiuni culturale, vorbim și de cărțile sonore. E păcat să se plângă cineva că nu are timp să citească. Vă oferim noi variantele sonore. Mai nou vorbim și despre emisiunile Acasă și în lume, album de familie, viața cărților. Și aș vrea să amintesc numele colegilor Emilia Ghețu, Larisa Verdeș, Alina Chiriac-Ivașcu, Ludmila Alexei.
0: Și desigur mai sunt colegi care merită să fie enunțați în această listă a promotorilor culturii naționale, dar mă voi referi strict la cultura muzicală pentru că este parte acestei mari valori naționale. Colega pe care o invit acum în scenă activează la Radio Moldova de 46 de ani. Dar și de mai mult timp este o interpretă pasionată de muzica folclorică, cartea de identitate a unei națiuni, inclusiv a poporului nostru. De aceea e deloc întâmplător faptul că, după plecarea în eternitate a colegului nostru Iurie Nistor, anume acestei colege, i-a fost încredințată emisiunea La Vatra Jocului, cea mai longevivă emisiune, o emisiune emblematică de la Radio Moldova, care iată în acest an marchează 60 de ani de când a fost lansată.
4: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
5: Și iată așa, de 60 de ani, exact același generic a sunat întotdeauna cu o deosebită și o minunată prezentatoare, Tamara Berzoi. Vedeți că am lăsat acest generic să dăinuie în timp. Emisiunea La Vatra Jocului mi-a venit drept moștenire în timp de la extraordinarii mei colegi. A fondat-o în 1966 folcloristul și omul de litere Tudor Colac, fie țărna ușoară, la, precum și colegului meu Iurie Nistor, cu care am lucrat cot la cot timp de 40 de ani și vedeam cum organizează el această emisiune, cum găsește eroii emisiunii. Domnița Jechiu a lucrat și cu Iurie Nistor la această emisiune. Domnița, mulțumesc mult, dea Domnul să aibă această emisiune viață lungă. Eu am venit la radio cam când am venit și în ansamblul etnofolcloric Tălâncuța, sub bagheta minunată lui Andrei Tamazlăcar, unde am învățat atâtea lucruri, nu numai în materie de cântec, dar și de port popular, pe care îl slujesc cu credință.

0: Veta Ghimpu Munteanu.
1: Mulțumesc! Fiți cu Radio Moldova!
2: Pentru generațiile de jurnaliști, dar și generațiile de ascultători, Radio Moldova înseamnă oameni, voci, destine, istorii. Radio Moldova înseamnă și valorificarea patrimoniului. Și când zic valorificarea patrimoniului, mă refer atât la arhiva pe care am moștenit-o noi, mă refer și la cei de la cine am învățat noi cum se face radio. Radio se face cu mult respect pentru public și pentru limba română și pentru istorie și pentru tradiții.
0: Svetlana a vrut să facă o trecere la prezentarea mea, să spună că activez în redacția Patrimoniu Radio și vreau să vă fac o succintă prezentare acestei subdiviziuni a postului național de radio. Deci este patrimoniu muzical cel mai valoros și cel mai extins, dar este și patrimoniu literar pentru că avem într-adevăr înregistrări istorice. Mă ocup de valorificarea, de revalorificarea patrimoniului muzical și realizez mai multe programe muzicale. Bineînțeles, mai sunt și colectivele instituției noastre, Capela Corală Moldova și Orchestra Simfonică Națională, colective care într-adevăr îmbogățesc patrimoniul muzical al țării noastre, iar aceste programe pe care le realizez cu mare plăcere sunt Voci de Neuitat, Relicvele Fonotecii Radio, Fonoteca de Folclor și multe altele.
3: Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.
2: Vă reamintesc, dragi prieteni, că în cea de-a doua oră a emisiunii Acasă și în lume vă propunem selecțiuni de la întâlnirea jurnaliștilor de la Radio Moldova cu ascultătorii din orașul Ungheni. Evenimentul Radio Moldova, vocea care ne adună împreună, a fost organizat în parteneriat cu Primăria orașului Ungheni și Palatul de Cultură din localitate. Aș vrea să vă mai spun, dragi prieteni, că pe parcursul întâlnirii am discutat cu mai mulți oameni, am fost plăcut surprinși să-l vedem pe Nicolae Dron, renumitul meșter popular care de ani buni confecționează copze și care și-a dorit foarte mult să ajungă la întâlnirea cu noi. Domnia sa ne-a invitat în atelierul de la Cimișlia și ne-a promis să ne acorde un interviu. Revenim la atmosfera din Scoarul Înfrățirii.
3: Radio Moldova, vocea care ne adună împreună.
0: Dragi ascultători, printre emisiunile de patrimoniu care sunt păstrate pentru noi generații de melomani, se numără și cele intitulate din tradiții strămoșești, Cântecul care mi-e drag și altele, realizată de o artistă. O artistă îndrăgită de publicul meloman, deoarece în fiecare cântec al său pe care îl aduce la inimile dumneavoastră, pune multă dragoste și mult suflet.
2: A venit în echipa noastră la Radio Moldova în anul 2012 și, deși a deținut mai multe funcții, vorba lui Ion Druță, de frig, de plouă, de ningea, de era vânt, Silvia Zagoreanu nu obosea să facă naveta Ungheni-Chișinău-Chișinău-Ungheni, tot de dragul folclorului, tot de dragul emisiunilor muzicale la noi, la Radio Moldova. Acum o invităm și ne bucurăm să o vedem în dublă ipostază, de colegă la Radio Moldova, dar și de doamna directoare a Palatului de Cultură de la Ungheni, Silvia Zagoreanu.
3: Din tradiții strămoșești, să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre, pășind în viitor prin prisma trecutului.
4: Cu bine v-am regăsit sau bun găsit, dragi ascultători, așa încep emisiunile mele de fiecare dată. Din 2012 până acum am avut mai multe emisiuni, dar trebuie să remarc faptul că am venit la radio la îndemnul doamnei Veta Ghimpu Munteanu și mulțumesc tare mult. Mi s-a încredințat să-mi realizez propriile emisiuni. Încă de la bun început lucrez cu ele două, Domnița Jechiu și Silvia Ilarionov, care e la cealaltă emisiune muzicală din ziua de duminic, de la 9:30, Cântecul care mi-e drag, din tradiții strămoșești fiind sâmbătă la ora 14:05, așa că o să vă îndemn să ne ascultați în continuare emisiunile noastre, să fiți aproape de folclor, de tradiții și dacă avem ascultători fideli, noi pentru dumneavoastră muncim și asta vom face permanent cu toată plăcerea.

0: Radio Moldova. Vocea care ne adună împreună.
1: Nu putem să nu menționăm în cadrul acestei întâlniri și despre regie.
2: Mă bucur foarte mult ca să ne vedem la ochi, pentru că dumneavoastră ne auziți și auziți vocele redactorilor încât le mai puteți percepe. Regizorii suntem după geam. Noi împodobim emisiunea cu muzică frumoasă, cu un jingle. Noi vă creăm dispoziție de dimineață. Echipa noastră e din 10 regizori, 24 din 24, acoperim unda Radio Moldova. Îi numesc pe toți: Pavel Prodan, Elena Vieru, Anișoara Bragari, Seca Arălilean, Silvia Ilarionov, Galina Madan. La montare spectacolelor e Aurica Varzar, Angela Titioi Dragan, regizorul care ne face pierele clipurile noastre, Octavian Rusu. Orice emisiune e o echipă, redactor, regizor și asistența tehnică. Noi ne străduim fiecare zi să plasăm pe post muzica nouă care iese, să advenim și tinerii, hiturile noastre, tot le difuzăm și nu uităm sigur de muzica din fond, pentru că asta ne-a format ca neam și asta noi trebuie să transmitem generației care vine, așa că ascultați Radio Moldova. Noi sperăm că voi faceți parte din familia noastră Radio Moldova. Pungheneri, aveți un oraș extraordinar!
1: Nu lipsește din grila de emisie muzica populară, pentru că, într-adevăr, avem foarte mulți artiști talentați care înregistrează cântece frumoase și, prin intermediul Radio Moldova, ajung la inimile dumneavoastră. Mi-amintesc cu mare plăcere că acum niște ani, nu numesc cifrele, pentru că nu contează întotdeauna aceste cifre, am anunțat, după concursul Tamara Cioban al interpreților de folclor, un tânăr, așa era formula, un tânăr de la Ungheni. Era vorba de un artist care peste ani a devenit cunoscut și îndrăgit de dumneavoastră și nu pentru faptul că este de la Citirien Ungheni, dar într-adevăr este talentat și vine în fața dumneavoastră. Nicolae Paliț!
3: Eu, de fapt, sunt măgulit astăzi, fiu la Ungheni. Vreau să mulțumesc Radio Moldova pentru acest proiect deosebit, întâlnirea cu ascultătorii. El, de fapt, e un proiect început mai de mult și iată, a venit și rândul să ajungem și la Ungheni. Radio Moldova a fost cel care a pus umărul la promovarea mea și vreau cu această ocazie să-i mulțumesc mult.

0: frământul da. Hei!
1: Radio Moldova. Sobru și modern.
2: Am vorbit despre ungheni ca o poartă spre Uniunea Europeană. Am vorbit despre vatra ungenenilor ca promotori și păstrători ai folclorului. Am vorbit despre ungheneni ca oameni întreprinzători, buni gospodari, economiști, horticultori. Vorbim acum despre unghenenii, despre tânăra generație și vrem să vă amintim că minunatul oraș Ungheni a fost acum câțiva ani și capitala tineretului, dar vreau să vă spun că Radio Moldova întotdeauna a avut grijă de tânăra generație, pentru că și noi atunci când am venit la radio am avut norocul de mentori. O invit acum alături de noi pe Elena Stegari, care este realizatoare de emisiuni culturale și muzicale. Elena este și membră a grupului folcloric Crânguță de Iedere. Elena, tânără fiind, are grijă de colegii noștri tineri, știe prin minune să-i ademenească la radio, să-i învețe să lucreze frumos și cu dăruire. Îi spuneam: Lenuța, hai să mergem la Ungheni. Nu pot, am mult de lucru. Zic: Lenuța, noi suntem de la Ungheni, dânsa e de la Sipoteni. Sunt de la Sipoteni, Călăraș, dar dacă trebuie, sunt de la Ungheni.
3: Da, Radio Moldova Tineret este practic un copil al postului public de radio, Radio Moldova. Bună seara tuturor! Am întotdeauna bucuria de a vorbi despre Radio Moldova, cel în care activez mai bine de 12 ani, timp în care am înțeles că microfonul de la radio nu e doar despre meserie, e despre pasiune adevărată, despre dragoste față de oameni și, dacă vreți, despre un mod de viață. Prezint la Radio Moldova emisiunea Acasă și în lume, împreună cu Svetlana Sârbu, și emisiunea Muzicieni fără cravate, pentru că țin la valorile neamului, țin la tradiție, folclor și tot ce înseamnă cultura țării noastre. Și da, la Radio Moldova mai am grijă de generația tânără. Cei tineri prezintă la Radio Moldova emisiunea Alter Clasa, genericul l-ați ascultat mai devreme, și ei împreună cu mine reușesc să păstreze conexiune cu toți tinerii din Republica Moldova. Se bucură și ei și mă bucur și eu că Radio Moldova este parte din activitatea și din viața noastră. Ascultați Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Mulțumesc mult!
4: Sunt multe clipe la care am dorit să revenim, dar este timp și pentru aceste amintiri. Acum trăim cu prezentul și ne bucurăm de această clipă, de această întâlnire cu genericul, vocea care ne adună împreună, ne-a adunat împreună aici, ne bucurăm foarte mult. Scoarul în frățire este foarte frumos și evenimentul care a fost organizat de Radio Moldova și administrația orașului Ungheni este la fel de frumoasă și vreau să invit în scenă pe cei care au contribuit, așa cum spuneam, prin prezența lor la acest eveniment deosebit din partea administrației orașului Ungheni, domnii viceprimari Eduard Balan și Denis Carnovski, vă rog în scenă. Domnul Tudor Gavriliuc, secretarul Consiliului Municipal, doamna consilier Lucia Macalu-Jordan, doamna directoare a Palatului de Cultură Silvia Zagoreanu, colega noastră, și invităm și colegii noștri, viceprimar Eduard Balan.
5: Bună, dragii noștri colaboratori de la Radio Moldova, ne bucură și în același timp ne onorează prezența noastră aici la Ungheni, în Scoarul Înfrățirii. Vă felicit pentru această inițiativă frumoasă de a coborî la firul ierbii, aș spune eu, de a merge în teritoriu și, așa cum ați menționat, de a vă întâlni cu radioascultătorii dumneavoastră, de a-i vedea și în același timp a le oferi oportunitatea lor să vă vadă la față, nu doar să vă asculte la emisiunile pe care ieșiți dumneavoastră zilnic la Radio Moldova. În același timp vreau să vă transmit și un mesaj și salut călduros din partea domnului primar, domnului Vitalie Vrabie, mulțumindu-vă pentru faptul că prin intermediul emisiunilor noastre reușim noi ungheneni să ne promovăm proiectele noastre care se implementează aici la Ungheni, și aici nu vorbesc doar de proiectele de infrastructură, dar și de proiectele sociale, de cultură, iar prin intermediul noastră oferim posibilitatea ca despre Ungheni să se afle nu doar la nivel de țară, dar și în diaspora, acolo unde avem foarte mulți ungheneni plecați. Astăzi, încă o dată, ne-am convins că la Radio Moldova avem posibilitatea să găsim, de fapt, emisiuni pentru toate categoriile sociale, avem și cultură, și sport, și sănătate, și agricultură, și în același timp sunt emisiuni pentru toate categoriile de vârstă. Cred că v-ați convins că ceea ce faceți, faceți foarte bine și vă îndemnăm și în continuare să continuați așa. Și cu siguranță, începând cu ziua de azi, veți avea și mai mulți ascultători aici la Ungheni. Vă dorim succes în toate, cu Doamne ajute în toate și cât mai mulți radioascultători fideli să aveți.
6: Ați ascultat mesajul viceprimarului orașului Ungheni, Eduard Balan. Radio Moldova a adunat în seara de 29 iulie ascultători de toate vârstele. Ce înseamnă postul public de radio pentru ei și cum au trăit întâlnirea cu jurnaliștii și artiștii invitați, aflați din subiectul realizat de colega noastră, Nicoleta Furdui.
7: Radio Moldova face parte din viața multor oameni de zeci de ani. Unele persoane își amintesc emisiunile pe care le ascultau în familie, iar altele spun că astfel de întâlniri îi apropie și mai mult de postul public.
8: De parcursul vieții mele și activități mă bucur frumos că în satele care mai puține, unde sunt televizoare, unde mai puțin, sunt atât de la curent cu noutățile și chiar vreo 20 de ani în urmă, când aveam cu Sanda Țăruș un reportaj, spunea că m-au ascultat acest reportaj. În sate care nici nu te mai gândești. Este un canal care el e de la mic la mare. Era ora copiilor, era pentru tineret. Orice reportaj erau noutățile și evenimentele care ținea de țara noastră și internațional de asemenea.
9: Când eram acasă la părinți, da, ascultam neapărat. Erau emisiuni foarte interesante și anume la Vatra Satului se vorbea despre joc, despre noutățile din satele Moldovei.
10: Ne place că la Radio Moldova putem să ascultăm niște cântice care mai de mult. Așa că Radio Moldova pentru noi e ceva bun.
11: Radio Moldova e foarte binevenit pentru că dezvoltă gândirea și memoria a lumea din Republica Moldova. Bravo, sunteți!
12: A fost un eveniment foarte frumos, bine organizat, în care am observat toate categoriile de vârstă și asta este un lucru care bucură, pentru că avem posibilitatea să ne unim prin muzică ușoară, prin folclor. Așteptările au fost îndeplinite, chiar și m-am emoționat când Aura a cântat piesa preluată de Ion Surucianu, Moldova mea. A fost foarte frumos. Deja dacă o să fie o tradiție, cu siguranță o să mai vin.
6: Întâlnirea de la Ungheni a demonstrat încă o dată că Radio Moldova rămâne aproape de ascultătorii săi, iar proiectul Radio Moldova, vocea care ne adună împreună, creează noi ocazii de dialog și apropiere prin muzică și informație. Interpreta Aura și-a întâlnit publicul din Ungheni în cadrul proiectului Radio Moldova, vocea care ne adună împreună. Artista a revenit pe scena orașului după o pauză îndelungată și a prezentat în premieră noua sa piesă, Doar Marea. Despre emoțiile revenirii, reacția publicului și noua creație muzicală a discutat Nicoleta Furdui cu Aura.
7: Concertul de la Ungheni a avut o semnificație aparte pentru interpreta Aura, iar întâlnirea cu publicul i-a oferit ocazia să revină pe scenă după o perioadă îndelungată.
13: Eu veneam cu mare drag la Ungheni, deoarece de mult nu am cântat la Ungheni, sincer, chiar recunosc, nu știu care este motivul, dar uite că a fost un motiv și un prilej foarte bun de a veni și de a cânta pentru ascultătorii Radio Moldova.
7: Atmosfera din timpul concertului i-a confirmat artistei că legătura directă cu publicul rămâne cea mai mare răsplată pentru un interpret.
13: A fost un public foarte receptiv, foarte frumos. În general, acest oraș îmi place enorm de mult. Deci e un oraș european, arată extraordinar, foarte curat, foarte îngrijit, foarte verde. Și oamenii foarte inteligenți, cel puțin cei pe care i-am văzut la concert. Pentru mine, de fiecare dată, e o satisfacție să cânt undeva în mediul rural. Și ziceam ceva mai înainte că de mult nu cântasem la Ungheni și atunci când mi-a făcut invitație cei de la Radio Moldova să vin, să merg cu ei în acest proiect, m-am bucurat enorm de mult și am acceptat din prima cu mare drag.
7: Pe lângă melodiile cunoscute, Aura a venit și cu o surpriză muzicală.
13: Într-adevăr am avut emoții fiindcă am testat publicul. Da, piesa este nouă, deja am dat-o la Radio Moldova. Piesa se numește Doar Marea, este scrisă de Aurel Chirtoacă, muzică și text Cătălina Lungu, și foarte mult vroiam să o testez și la public. Și iată, publicul de la Ungheni a fost cel care pentru prima dată a auzit această piesă. Și
14: a fost receptiv?
13: Da, da, și m-am bucurat foarte mult, fiindcă atunci când faci un produs nou, întotdeauna ai niște așteptări și te gândești cum va fi primit, va place, nu va place. E puțin să-mi placă doar mie, important să placă și celor care o ascultă melodia, și am înțeles că va fi un șlagăr, cred și eu, că ca și toată vara, e o piesă de vară, de mare, și uite, peste 19 ani am mai făcut o piesă despre vară. O să am deja două piese de vară în repertoriul meu.
7: Reacția spectatorilor a convins-o pe interpretă că noua melodie are toate șansele să ajungă printre preferate.

Dragi prieteni, vă reamintesc, evenimentul Radio Moldova, vocea care ne adună împreună, a fost organizat în parteneriat cu Primăria orașului Ungheni și Palatul de Cultură de la Ungheni. În numele colegilor, le mulțumesc încă o dată gazdelor pentru receptivitate și susținere. Mulțumirile noastre se îndreaptă și către grupul de lăutari condus de Vitalie Scripcaru, ansamblul de dansatori ungheneni condus de Cristina Rotăraș și studioul de dans modern Impuls, conducători Roman și Angelina Ciobu. După radiojurnalul amiezii de la ora 13, vă așteptăm în ultima parte a emisiunii Acasă și în lume.

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Nivelul stocurilor de carburanți disponibile în Republica Moldova a crescut în urma deciziilor prompte adoptate de guvern la începutul săptămânii. Agricultorii din mai multe raioane avertizează că sectorul cerealelor și al culturilor oleaginoase traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani.
2: Este o catastrofă pentru agricultura Republicii Moldova în legătură cu creșterea prețurilor la carburanți. Practic, motorina a ajuns 32 de lei și în afară de ceea nu poți procura cantitățile care sunt necesare.
1: 9 persoane au murit și 23 au fost rănite în urma unui atac cu rachete efectuat noaptea trecută asupra Kievului. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 36 de grade. Detalii în jurnal. Nivelul stocurilor de carburanți disponibile în Republica Moldova a crescut în urma deciziilor prompte adoptate de guvern la începutul săptămânii. Potrivit ministrului Energiei Dorin Junghietu, în prezent stocurile de benzină acoperă aproximativ 15 zile de consum, iar cele de motorină 8-9 zile. Totodată, joi seara, atât prin portul internațional Giurgiulești, cât și prin punctul de trecere Leușeni, au fost importate în jur de 400 de tone de benzină și aproximativ 3500 de tone de motorină. Aceste livrări au permis stațiilor PECO, care anterior au raportat lipsă sau insuficiență de motorină, să înceapă procesul de refacere a stocurilor. Amintim că guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectorul energetic și hidrologic pentru perioadă de 30 de zile, pe fondul problemelor apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere. Agricultorii din mai multe raioane avertizează că sectorul cerealelor și al culturilor oleaginoase traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Fermierii spun că scumpirea carburanților și a fertilizanților, dar și prețurile mici la care sunt nevoiți să vândă recolta, pun presiune tot mai mare pe afacerile agricole. Aceștia cer guvernului măsuri urgente pentru a evita falimentele în sector, relatează Dumitru Petruleac.
3: Mihai Gribincea cultivă grâu, ors, floarea soarelui, rapeză și porumb de aproximativ 1000 de hectare în raionul Hâncești. Deși recoltarea s-a încheiat, pe unele terenuri următoarele lucrări agricole întârzie.
4: Aici alături este câmpul de grâu care a fost recoltat. Până în prezent noi nu putem să facem lucrări mai departe, nicio lucrare în câmp, practic din lipsă de motorine. Astăzi practic lucrăm numai câmpurile care urmează să fie semenate sub rapiță în toamnă. Mergem și facem o dezmireștire și ne limităm până aici, alte lucrări nu putem face. Motorina, practic, azi este ultima zi de recoltare și motorina, practic, s-a epuizat. Mai avem în stoc până la o tonă de motorină. Cerințele agricultorilor sunt de restituirea accizei la motorină, măcar o măsură cât de mică, care ar diminua cât de cât prețul de cost al motorinei.
3: Problemele sunt resimțite și de Ion Moroi, agricultor cu o experiență de peste 4 decenii în domeniu. Acesta califică situația actuală drept una critică pentru agricultură.
2: Este o catastrofă pentru agricultura Republicii Moldova, în total în legătură cu creșterea prețurilor la carburanți. Practic, motorina a ajuns 32 de lei și în afară de ceea nu poți procura cantitățile care sunt necesare.
3: În același timp, autoritățile susțin că rezervele de carburanți sunt în creștere. Ministerul Energiei a anunțat că stocurile de motorină disponibile acoperă aproximativ 9 zile de consum. Lipsa carburanților nu este însă singura problemă pe care o reclamă fermierii. Ioan Moroi spune că este nevoit să vândă roada la prețuri foarte mici.
2: Cum poți ca să reziști cu așa prețuri de 2,80 lei? Au crescut prețurile la fertilizanți cu 40 50%. Au crescut prețurile la motorină dar cum era cu 4 ani în urmă, greu 2,80, așa și este.
3: În aceste condiții, producătorii cer reintroducerea licențierii importurilor de cereale și culturi oleaginoase. Măsura a fost aplicată anterior pentru a proteja fermierii locali în competiția cu importurile, inclusiv cele din Ucraina. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a dat asigurări că cererile fermierilor vor fi analizate.
5: O să examinăm acest lucru. Eu nu zic că o lăsăm fără atenție ca și solicitare. Noi vom examina, îi vom chema la discuții ca să vedem necesitatea și logica impunerii iarăși a unei măsuri de licențiere a importului.
3: Fermierii mai cer autorităților să mențină actuala cotă de TVA pentru producția agricolă și să asigure suficiente rezerve de motorină pentru campania agricolă de toamnă. Totodată, agricultorii solicită restituirea accizei la motorină și achitarea restanțelor la subvențiile pentru anul trecut.
1: Autoritățile vor întreprinde mai multe măsuri în contextul reducerii volumului de apă deversat în Nistru cu 15 metri cubi pe secundă. În această perioadă, nivelul râului Nistru va fi monitorizat în următoarele 2 săptămâni, iar operatorii de la apă canal se vor implica pentru a asigura continuitatea funcționării stațiilor de captare. O atenție deosebită va fi acordată stației de captare care alimentează municipiul Chișinău. Autoritățile au subliniat că este necesar să se intervină cu măsuri și cu lucrări tehnice de adaptare, deoarece este o infrastructură care nu se poate ajusta automat la scăderea apei. Deciziile au fost luate la ședința Comisiei Nistrene, care a evidențiat că în lipsa precipitațiilor, situația se poate înrăutăți și în funcție de evoluția situației va fi examinată posibilitatea de a aplica măsuri suplimentare. Moldovenii au investit în ultimii 2 ani peste 1,3 miliarde de lei în valori mobiliare de stat prin intermediul platformei evms.md. În aceeași perioadă, cetățenii au obținut un profit în valoare de 60 de milioane de lei din dobânzile achitate de stat, a anunțat secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, Ion Gumene. Potrivit acestuia, în cei 2 ani de la lansarea platformei de investiții în valori mobiliare de stat evms.md, peste 8.500 de utilizatori activi și aproape 3.800 de investitori unici au realizat mai mult de 16.000 de tranzacții.
6: Cine investește? Oamenii activi de la 18 la 84 de ani din toate regiunile Republicii Moldova. Interesul depășește constant oferta. În cele 20 de subscriere au fost investite 1,3 miliarde de lei. Investitorii deja au încasat peste 60 de milioane de lei sub formă de dobânzi. Iar toate valorile mobiliare de stat care au ajuns la scadențe au fost integral răscumpărate.
1: Ministerul Finanțelor amintește în context că până la 10 august curent este deschisă o nouă sesiune de subscriere. Valorile mobiliare de stat reprezintă un instrument financiar prin intermediul căruia statul se împrumută de la cetățeni. După ani petrecuți peste hotare, tot mai mulți moldoveni aleg să revină în țară pentru a construi un nou început alături de familie. În ultimii 25 de ani, diaspora a trimis acasă peste 56 de miliarde de dolari, iar o parte dintre aceste resurse au fost investite în proiecte și afaceri dezvoltate în Republica Moldova, susțin experții. Cu detalii, Lucia Vulpe.
7: Sergiu Molnic, din satul Prepeliță, raionul Sâncerei, a revenit în Republica Moldova după aproape 2 decenii petrecute în Rusia și în mai multe țări europene și a deschis o companie de închiriere a automobilelor.
8: Deodată a fost greu, frica aceasta a fost de a găsi clienții fideli. M-am gândit tot timpul că am investit atâția bani și o să stăm cu mașinile pe chirie, dar ne-a străduit tot timpul să oferim mașinile în stare ideală, spălată, verificam să nu aibă probleme tehnice, actele toate în regulă. Prin asta am câștigat încrederea în clienți.
7: Un alt moldovean, Nicolae Croitoru, a revenit în țară după 16 ani petrecuți în Italia pentru a-și transforma experiența acumulată peste hotare într-o afacere proprie. Cu economiile strânse și cu sprijinul autorităților, acesta a lansat o întreprindere de producere a mobilei.
9: Vrem să fac o afacere a mea și să înțeleg că în Europa eu nu am șanse. Cunoșteam sistemul de acolo și prea mulți bani îmi trebuie ca să fiu concurent. Când ne-am întors acasă, noi nu știem că există așa granturi, pari plus 1, pe urmă a fost grantul pari plus 2, prima dată 200.000 de lei, a doua oară 300 mi se pare. Eu nu am venit cu așteptările ca să-mi dai ODA, eu am venit acasă setat știind ce trebuie să fac și am venit cu o investiție foarte bună, dar ar fost un ajutor foarte mare. De la un moment dat vine statul și te ajută cu 300.000 de lei, asta a fost foarte plăcut.
7: Diaspora are un rol esențial în economia Republicii Moldova, a declarat expertul economic Vyacheslav Ioniță. Potrivit acestuia, în ultimii 25 de ani, moldovenii aflați peste hotare au trimis acasă peste 56 de miliarde de dolari.
10: Din 2003 până în 2018 inclusiv, banii pe care au trimis rudele noastre acasă de peste hotare a fost mai mari decât salariul plătit în Moldova.
7: Expertul susține că transferurile moldovenilor de peste hotare ar putea ajunge în 2026 la aproximativ 3,5 miliarde de dolari, incluzând atât transferurile oficiale, cât și unele forme de bani aduși sau transmiși neoficial. În ultimii 5 ani, aproximativ 250.000 de moldoveni au revenit în Republica Moldova.
1: Republica Moldova își menține obiectivul de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană în 2028, însă atingerea acestuia depinde atât de continuarea reformelor, cât și de sprijinul fiecărui stat membru al Uniunii Europene. Președintele Parlamentului Igor Grosu susține că diplomația parlamentară și relațiile bilaterale vor avea un rol decisiv în convingerea țărilor încă reticente față de extinderea Uniunii. Declarația au fost făcute într-un interviu acordat Agenției Informaționale de Stat Mold Press. Grosu a precizat că următorul obiectiv este deschiderea celorlalte patru clustere, iar Parlamentul va reveni în sesiune extraordinară la începutul lunii august pentru adoptarea unor legi necesare procesului de aderare și respectării termenelor asumate în relația cu Uniunea Europeană. Amintim că Republica Moldova a făcut un nou pas în procesul de aderare la blocul comunitar, după ce pe 14 iulie a fost deschis oficial un nou grup de capitole de negociere care vizează politica externă, securitatea, apărarea și politica comercială comună. 9 persoane au murit și 23 au fost rănite în urma unui atac cu rachete efectuat noaptea trecută asupra Kievului, anunță Serviciul de Salvare al Ucrainei. Printre răniți se află 4 copii. Potrivit canalului de Telegram Ucraina Acum, rușii au lansat asupra Kievului peste 20 de rachete balistice de diferite tipuri și 9 rachete de croazieră hipersonice antinavale Zircon. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că se estimează că în următoarele săptămâni să se intensifice eforturile diplomatice care au drept scop încheierea războiului ruso-ucrainean. Cu toate acestea, succesul acestui proces nu este garantat, a adăugat oficialul. Centrala nucleară Pax din Ungaria, care produce aproape jumătate din energie electrică a țării, ar putea fi oprită încă din acest weekend, din cauza nivelului record descăzut al apei din Dunăre, a declarat premierul ungar Peter Maghiar, citat de Reuters. Acesta a precizat că guvernul va emite un decret prin care va solicita reduceri voluntare ale consumului de energie din partea marilor consumatori. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
11: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. După un debut în forță cu 2 victorii în fața Kazahstanului și Belgiei, Naționala de Fotbal pe plaja Republicii Moldova a suferit o înfrângere categorică în ultimul meci din grupa C a campionatului european divizia. Tricolorii au fost surclasați de Italia cu 0-9, astfel Moldova a încheiat grupa pe locul secund cu 6 puncte, în timp ce Italia a câștigat grupa cu maximum de puncte, 9 la număr. În semifinalele competiției, elevii lui Ruslan Pernai se vor duela cu Danemarca. Partida este programată în această seară pe arena la Izvor de la ora 20. Cu aproximativ o oră mai devreme, Italia și Germania se întâlnesc în cealaltă semifinală. Echipa Zimbru 2 Chișinău a debutat cu o victorie clară în noua stagiune a Ligii 1 la fotbal. Galben-verzii au trecut în etapa inaugurală de Spartanii Sportul cu scorul de 4-0. Într-o altă partidă din grupa A, FC Iskra s-a impus pe terenul lui Univer Comrat cu scorul de 2-0, iar FC Oghiuz a trecut la limită în deplasare, scor 1-0 de FC Victoria. Astăzi, runda inaugurală din Liga 1 urma să continue cu alte 3 partide, dar meciul dintre FC Florești și FC Fălești din grupa B nu va mai avea loc, asta după ce conducerea lui FC ce Florești a anunțat printr-un comunicat că își retrage echipa din campionat. Au fost scoase în vânzare biletele pentru meciul din runda a treia preliminară din Liga Conferințelor dintre Sheriff și St. Gallen Elveția. Pentru cei care vor dori să meargă la Tiraspol pentru a susține Vespele Negre din tribune, vor trebui să scoată din buzunar suma între 30 și 220 de lei. Manșa tur dintre cele două echipe este programată pe 6 august cu începere de la ora 20. Echipa lui Vadim Rață, FC Argeș-Pitești, a legat a doua victorie consecutivă cu același scor în Superliga Românească de Fotbal. După victoria cu 1-0 contra lui Petrolul din etapa trecută, piteștenii s-au impus cu același scor și în fața lui Cizcăreda Miercurea Ciuc într-un meci din etapa a treia. Robert Moldoveanu a marcat singurul gol al meciului când a transformat un penalt în minutul 79. Rață a jucat până în minutul 70 când a fost schimbat cu Miconski. După acest succes, FC Argeș a urcat pe locul secund și a egalat-o la puncte pe liderul FCSB, care are 6 puncte. Roșalbaștrii vor juca luni în ultimul meci al etapei cu Farul Constanța pe teren propriu. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
0: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Lumea în imagini sonore, continuăm să o descoperim aici, la Radio Moldova. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Silvia Ilarionov vă vom ghida și în ultima parte a emisiunii. Urmați-ne!

Băieții de la 3 Sud-Est împreună cu Andra ne-au reamintit că fiecare zi e o viață în miniatură. Iar noi aici la Casă și în Lume avem aproape 40 de minute, 45, cât o lecție, timp în care vrem să vorbim despre festivalul comunitar Școală Veche Tradiții Noi, un festival găzduit astăzi de satul Suhuluceni, Telenești. Vrem apoi să discutăm și despre vacanțe și despre călătorii, să înțelegem cât de important este să fie planificate, cum să facem alegerile corecte și să profităm de ofertele avantajoase. Astăzi, de Ziua Națională a Elveției, vom merge în această țară minunată și vom cunoaște câțiva conaționali de-ai noștri. Audiție plăcută și o stare de spirit cât mai bună tuturor!

0: că tot vorbeam la începutul acestei ore că avem la dispoziție aproape 45 de minute, cât o lecție la școală. Mergem acum la o școală veche să vorbim despre timpuri noi. Mergem să aflăm mai multe despre festivalul Școală Veche Timpuri Noi, care deja al treilea an este găzduit de satul Sucoluceni, raionul Telenești. Despre scopul acestui eveniment cultural, despre atmosfera care domnește acolo și ce surprize îi așteaptă pe doritorii, pe toți ascultătorii noștri care vor să petreacă frumos o după amiază de sâmbătă, ne spune Alina Chiriac-Ivașcu. Alina, bună ziua și care e atmosfera și dacă ai reușit să intri în Școala Veche de la Sucoluceni?
1: Bună ziua, vă salut cu drag de aici, din centrul satului Sucoluceni, raionul Telenești, pe locul unde altădată, așa cum ziceai și tu, se afla școala veche a satului, un loc în care pentru o zi, iată, renaște și nu renaște doar ca spațiu, ci și ca memorie, ca loc de întâlnire între atâtea și atâtea generații. Da, evenimentul a început încă de la ora 9 de dimineață, când țăranii veneau aici și aduceau obiectele, cele mai prețioase obiecte din casă. Se desfășoară, așa cum ziceai, cea de-a treia ediție a sărbătorii comunitare Școală Veche, Timpuri Noi. Îmi place acest generic, mi-a tras atenția imediat ce am fost invitată la acest eveniment, care adună oameni din mai multe sate, din împrejurimi. Am văzut oameni de la Sucoluceni, Coropceni, Clișova, Ciocolteni și Germănești. Iată, o adevărată sărbătoare a comunității, a naturii și a culturii. E o atmosferă caldă aici, o atmosferă familiară, aproape ca acasă. Am văzut pe iarbă sunt întinse prosoape așa tradiționale pe care le vedem doar la mama acasă. Pragurile la fel sunt acoperite cu lecere și covoare, iar obiectele aduse aici de țărani spun fiecare în parte câte o poveste despre sat, despre sate, despre oameni, despre felul în care tradiția poate supraviețui și poate căpăta poate un nou sens în prezent. Da, școală veche, timpuri noi, nu este doar despre trecut, este mai ales despre viitor, pentru că unul din marile visuri ale celor care au inițiat această sărbătoare, vorbesc de primari împreună cu Asociația Jurnaliștilor de Mediu, este renașterea acestei zone și mai ales reînvierea râului Molivateț, care figura încă în jurul anului 1900 pe harta satului Sucluceni. Iar astăzi aici natura, să știți că nu este doar admirată, ci și cercetată, am văzut asta cu ochii mei, înțeleasă și chiar protejată. Sunt mini laboratoare aici la Sucoluceni, pe acest teritoriu unde cred că se aude și muzica, tocmai cântă un student care studiază la școala de excelență Ștefan Neaga din Chișinău. Am văzut aici, vă spuneam, aceste mini-laboratoare în care oamenii pot veni cu apa de acasă pentru a o testa, să vadă cât de calitativă este apa pe care o beau. Am văzut ateliere dedicate împăduririi și aflăm cum poate fi înființată o pepinieră. Se discută aici și despre gestionarea deșeurilor și despre lucrurile simple pe care fiecare dintre noi le poate face pentru ca să avem un mediu mai curat.
0: Alina, există. Vreau să te întreb până aici, la ce oră, da. Până la ce oră ar putea veni publicul nostru și cei care ne ascultă acum, poate sunt prin zonă, sunt în mașină. Da.
1: Am văzut aici mai multe lume, mai mulți jurnaliști de mediu, ne-am întâlnit aici până aproape de ora 19:20 va fi, deci în plină sărbătoare, centrul satului de la Sucoluceni. Apropo, am văzut și un spațiu de joc, edu-joc pentru copii, unde cei mici nu doar întreabă, ci chiar testează împreună cu părinții lor și cu profesorii lor, experimentează și descoperă, iată, și în felul acesta, lumea din jurul lor. Am văzut și un free shop, un fel de magazin, mi-a atras atenția și asta, foarte interesant, unde oamenii vin să ofere și să primească lucruri care pot găsi, iată, o nouă viață, nu se cumpără aici, poate să se facă schimb, dar dacă nu au ceva să dea la schimb, își iau pur și simplu obiectul care le-a plăcut mai mult. Am întâlnit-o aici pe Eugenia Butnaru, venită tocmai din Irlanda, de la Clișova, originară de acolo, cu o expoziție de ei, adusă de acolo din Irlanda, unde au fost cusute aceste cămăși tradiționale cu alpiță, cusute de ea, evident, și pe care o așteptăm în weekendul viitor la Acasă și Lume, mi-a promis că vine, alături de ea și doamna Olga Mardari, cu o expoziție de carte, sunt și icoane aici, multe lucrări de artă, artă tradițională, semnate de Ecaterina Popescu, o cunoaștem cu toții de la Clișova, Orchei, om emerit în arte, care a venit și cu trăistuțe și cu covoare. L-am văzut aici pe cioplitorul în lemn Vasile Iurcu. Sunt primari, gospodari, mulți bucătari și oameni care cred că un sat poate renaște atunci când oamenii se adună, iată, în jurul unor idei care îi unesc. Școală veche, timpuri noi, am văzut că este o sărbătoare și m-am convins, o sărbătoare în care trecutul este readus la viață, iar viitorul începe cumva să prindă rădăcini.
0: Mulțumesc, Alina, pentru relatare, pentru că ne-ai redat atmosfera. Într-adevăr, ziua de mâine nu poate fi frumoasă dacă uităm de rădăcini și da, patrimoniul natural și cultural se împletesc frumos în satele și orașele noastre. Despre cea de-a treia ediție a Festivalului Comunitar Școală Veche Tradiții Noi, găzduit de satul Suhuluceni Telenești, ne-a spus mai multe Alina Chiriac-Ivașcu.

0: călătorii. Discutăm acest subiect cu doamna Daniela Sacacol, agent de vânzări. Care este gama de servicii propuse pentru această perioadă? Evident, rutele, condițiile de vizitare a locațiilor și costurile deplasărilor.
1: Deci, în sezonul estival avem o gamă foarte variată de destinații pe care le propunem turiștilor, începând cu odihna la mare pentru cele mai solicitate destinații, care ar fi Turcia, Bulgaria, Grecia, Spania, Cipru. Foarte mult se promovează excursiile, dar și city break-urile în Italia, Paris, Barcelona, deci este o gamă foarte variată. Cei care optează pentru excursii mai mult optează pentru Europa sau, dacă vorbim de o perioadă mai limitată de timp, ar fi România, pentru că este cea mai apropiată de noi.
0: Aveți oferte speciale cu durată mai lungă de timp? Ce trebuie de fapt să cunoască cei care doresc să beneficieze de serviciile dumneavoastră în acest sens?
1: Pentru turiștii care planifică o odihnă la mare, recomandăm în primul rând să facă o rezervare din timp, pentru că în sezon majoritatea hotelurilor sunt rezervate și este foarte greu de găsit o ofertă bună la un preț accesibil. De aceea recomandăm după posibilitate să apeleze la ofertele din yearly booking. Deja în cazul excursiilor, ele sunt tot anul împrejur cu prețuri fixate și pot să facă rezervarea chiar și cu o zi înainte de plecare, în cazul în care planifică așa o vacanță spontană.
0: Dați-ne câteva exemple referitoare la rezervări și la prețuri de călătorie.
1: Dacă vorbim despre prețurile care sunt acum la moment, pentru Turcia un hotel de 4 stele ar începe de la 400 de euro de persoană, iar un hotel de 5 stele de la 550-600 euro de persoană. Pentru Bulgaria prețurile ar fi mai accesibile, orientativ de la 295-300 de euro de persoană, iar Grecia orientativ de la 450-500 de euro de persoană.
0: Ați introdus în acest sezon și rute noi cumva? Cum sunt selectate de fapt traseele și destinațiile?
1: Ne orientăm și după preferințele turiștilor. Anul acesta avem o rută nouă către România, Mamaia. Am făcut o combinație din mai multe plecări, atât cu 2 nopți, 3 nopți și 7 nopți de cazare, ca fiecare turist să-și poată selecta pentru el perioada care este mai convenabilă. Această rută a apărut în urma solicitărilor de la turiști pentru o destinație mai apropiată decât Bulgaria, dar și la un preț mai accesibil.
0: Ce ar trebui să cunoască cei care deja s-au înscris în programul de excursii oferit de dumneavoastră?
1: Ține de programul de excursii, la fel recomandăm să fie făcută rezervarea din timp, măcar cu câteva zile, pentru a beneficia și de locuri mai confortabile, să spunem așa. De asemenea, să nu uite să se echipeze cu strictul necesar, pentru că excursiile noastre presupun multă mișcare, multe activități, multe plimbări pe jos și, de asemenea, să profite și să ia cât mai multe excursii opționale pentru a descoperi cât mai multe obiective turistice din locurile și destinațiile pe care le vizitează.
0: Vă mulțumim foarte mult să aveți parte de cât mai mulți clienți în această vară, în acest sezon estival. Vă reamintim că am discutat despre gama de servicii propuse de o agenție de turism cu Daniela Sacacol, agent de vânzări.

0: De pe malurile Mării Adriatice mergem încet, încet, ușor spre o zonă montană, spre peisaje care îți încântă privirea și sufletul. Mergem în Elveția, țară care astăzi își sărbătorește Ziua Națională. Elveția o știm cu toții, o știm mai mult din auzite, unii chiar au avut posibilitatea să o viziteze. A fost și rămâne a fi o țară a peisajelor montane spectaculoase, dar mai ales o țară a oamenilor unde diversitatea culturală și spiritul comunitar se îmbină într-un echilibru desăvârșit. În continuare, vă invităm să urmăriți un reportaj realizat de Ludmila Alexei despre poveștile de succes ale moldovenilor din Elveția, oameni care inspiră și construiesc punți între culturi.
1: Elveția, o țară sinonimă cu precizia, stabilitatea și calitatea vieții. Pentru mulți conaționali, acest colț de Europa a devenit spațiul unde performanța este recunoscută și valorificată la cel mai înalt nivel. O dovadă în acest sens este Elena Jardan, care lucrează la Geneva în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. Drumul ei într-o asemenea instituție internațională a fost construit pe muncă și adaptare la un sistem exigent.
2: În cadrul acestei organizații sunt din 2019. În cazul meu a fost nevoie de mai multe etape, verificări, evaluări a competențelor, ca într-un final să fie o integrare în acest sistem. Este un proces care necesită multă răbdare și multă perseverență. De fapt, studiile, competențele, experiența sunt foarte mult valorificate în sistemul în care mă aflu, dar și alte calități mai mult personale, cum ar fi comunicarea, flexibilitatea, adaptarea, mindset-ul ăsta de open mind și multe alte calități personale care, de fapt, noi nu le învățăm la universitate, toate acestea, și se pune un accent foarte mare pe aspectul psihologic, pe sănătatea mentală, pe sănătatea morală, dacă doriți. Astăzi coordonez două programe cu super mega finanțări care își au aplicabilitate în mai mult de 18 țări.
1: Performanța instituțională se îmbină perfect cu rigoarea economică. De la Geneva mergem la Zurich, centrul financiar al țării, unde consulul onorific al Republicii Moldova, Valentina Ceban, analizează punțele economice dintre cele două state și lecțiile pe care le putem prelua de la elvețieni.
3: Dat fiind statutul care l-am aici de consul onorific, presupune aprofundarea a relațiilor economice dintre cele două țări. Or, profilul economic este unul care mă interesează în primul rând și ceea ce mi-am dorit eu și mi-am pus ca scop să contribui la dezvoltarea relațiilor economice și de business dintre cele două state. Cel mai important este să pregătim investitorii elvețieni să cunoască mai mult despre Moldova, astfel încât să aibă și ei suficientă încredere că Moldova poate fi o platformă foarte bună pentru afacerile lor, fiindcă totuși există un pic de reticență pe anumite sectoare, iar rolul nostru ca diasporă este să îndepărtăm aceste bariere și să facem pe ei să înțeleagă că Moldova are ce oferi.
1: Dar Elveția nu înseamnă doar precizie și cifre, ci și o natură care îți taie respirația. Coborâm pe malul lacului Leman, la Vivei. Aici o întâlnim pe faimoasa violonistă Alexandra Konunova. Pentru ea, Elveția este un sanctuar al frumuseții naturale, deși rămâne o țară selectă și mai puțin accesibilă.
4: Elveția este o țară, să zicem așa, practic inaccesibilă pentru majoritatea oamenilor din cauza standardelor super înalte ale prețurilor și o țară în care este foarte greu din punct de vedere financiar sau trebuie să ai post aici sau trebuie să fii un independent solicitat. Și din acest punct de vedere am avut noroc și am venit aici și am rămas pentru că, evident, deci natura și imaginea asta a Elveției, deci la mine din fereastră văd și lacul și munții și este nemaipomenit, absolut incredibil. Și ce îmi place aici este calmul, pentru că cu toate călătoriile pe care le fac eu cu atâtea deplasări, îmi place foarte mult să revin. Eu locuiesc într-un locușor la munte și suntem așa un mic sătuc de câteva mii de persoane, nu mai mult, pentru că aglomerația o am tot timpul în aeroporturi, o am tot timpul în concerte, în țările în care merg și aici mă întorc pentru calm. Pădurile și lacul și aceste apusuri și răsărituri care sunt absolut incredibile și Elveția are și ea o scenă artistică și culturală foarte dezvoltată și oamenii deja mă cunosc aici, sunt destul de apreciată și iubită și respectată și mă invită la Geneva, la Orchestra Simfonică, la Berna, la Basel, la Festivalul Verbier, foarte multe festivaluri.
1: Totuși, oricâte oportunități ți-ar oferi o țară adoptivă, educația sufletului rămâne una complexă. Lucia Țurkinden a studiat în Elveția și s-a realizat în teatru și film. Deși această țară i-a deschis uși profesionale mari, sentimentul de apartenență poartă mereu amprenta caselor noastre de acasă.
5: Am făcut masterat în administrarea business-ului în Elveția, urma să fac și doctorat. Am lucrat la universitate timp de 7 ani, am predat antreprenoriat, leadership, cultură organizațională, am publicat articole cu Harvard, cu alte jurnale prestigioase, am luat 2 premii internaționale pentru cercetările mele științifice. Și după câțiva ani mi-am dat seama că vreau totuși să fac actorie. Și 5 ani în urmă am început să fac teatru în franceză în Elveția. Timp de un an am avut spectacole, a fost greu, fiindcă nu era... Da, franceza nu e nici a doua limba mea, nici a treia. Și m-am descurcat foarte bine, mi-a plăcut, e o experiență foarte bună pentru orice actor. După asta am lăsat teatrul, fiindcă trebuie să alegi, sau faci teatru, sau faci televiziune, fiindcă e o diferență între stilul de actorie. În fiecare zi îmi lipsește Moldova, Chișinăul, toate rudele, toți prietenii. Deci aici eu simt că ceea ce am făcut eu și ceea ce am eu de oferit are o valoare. În Elveția nu e așa și mie îmi lipsește asta foarte, foarte mult. Până la urmă, noi toți avem un loc și da, poate ne gândim că în altă parte e mai bine, dar în orice țară există și dezavantaje.
1: De la birourile diplomatice ale Genevei, la forfota financiară din Zurich și până la liniștea artistică de pe malul lacurilor, Elveția rămâne pentru moldoveni un spațiu al provocărilor și al întâlnirii. O țară care oferă enorm, dar care ne amintește mereu cât de prețioase sunt rădăcinile. La mulți ani Elveția și la mulți ani tuturor moldovenilor care o fac mai frumoasă. De la Geneva, pentru emisiunea Acasă și în lume, Ludmila Alexei.

putem opri timpul, dar putem și trebuie să-i dăm valoare, să prețuim tot ce ne oferă viața. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. După știrile orei 14, vă sugerăm să ascultați emisiunea Din tradiții strămoșești. Oriunde ați fi, să vă simțiți bine ca acasă.

0: Radio Moldova Promo. Sâmbăta este momentul potrivit pentru conversații și activități utile. Uneori lucrurile diferite stau bine împreună. Facem conexiuni și cunoaștem oameni. În fiecare zi de sâmbătă de la ora 18 și 10 minute, în emisiunea Panorama de Sâmbătă. Serile de sâmbătă aduc confort și utilitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Уровень запасов топлива, имеющихся в Республике Молдова, вырос после оперативных решений, принятых правительством в начале недели. По словам министра энергетики Дарины Жангиета, в настоящее время запасы бензина покрывают примерно 15 дней потребления, запасы дизельного топлива – 8-9 дней. Кроме того, в четверг вечером через международный порт Джульешт и через пункт пропуска Леушень было импортировано около 400 тонн бензина и примерно 3500 тонн дизельного топлива. Эти поставки позволили автозаправочным станциям, которые ранее сообщали о нехватке или недостаточном количестве дизельного топлива, начать процесс восстановления запасов. Напомним, что 28 июля правительство ввело режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 30 дней на фоне проблем, возникших в цепочках поставок нефтепродуктов. Потребители природного газа могут вновь получить компенсации, применяемые непосредственно в счетах за оплату. По словам председателя парламента Игоря Гроссу, такая форма помощи работала лучше, чем прямые выплаты, перечисляемые на банковские карты, имеющих право на них заявителей. Однако окончательное решение будет принято после консультаций. В интервью агентству Молдпресс глава законодательного органа заявил, что государство также вмешается в предстоящем холодном сезоне, чтобы компенсировать часть расходов, понесенных потребителями в связи с объявленным повышением тарифов на газ. В настоящее время население платит за газ по тарифу 13 леев 35 банов за кубический метр без НДС или 14 леев 41 бан с учетом НДС в размере 8%. Предприятие «Энергоком» подало заявку на корректировку цен 15 июля. Согласно расчетам Национального агентства по регулированию в энергетике, после повышения бытовые потребители могут платить 20 леев 30 банов за кубический метр газа с учетом НДС, что почти на 6 леев больше. Жители нашей страны инвестировали за последние два года более 1 миллиарда 300 миллионов леев в государственные ценные бумаги через платформу EVMS.MD. За этот же период граждане получили прибыль в размере 60 миллионов леев в виде процентов, выплаченных государством, сообщил государственный секретарь Министерства финансов Ион Гуменя. По его словам, за два года с момента запуска платформы для инвестирования в государственные ценные бумаги EVMS.MD более 8500 активных пользователей и почти 3800 уникальных инвесторов совершили свыше 16 тысяч сделок. Министерство финансов напоминает в этой связи, что до 10 августа текущего года открыта новая подписная сессия. Следующая сессия подписки пройдет с 10 по 24 августа. Государственные ценные бумаги представляют собой финансовый инструмент, посредством которого государство занимает средства у граждан. Власти предпримут ряд мер в связи с сокращением объема сброса воды в Днестре на 15 кубических метров в секунду. В этот период уровень воды в реке Днестр будет контролироваться в течение следующих двух недель, операторы водоканалов будут участвовать в обеспечении непрерывной работы водозаборных станций. Особое внимание будет уделено водозаборной станции, которая обеспечивает водой муниципи Кишинев. Власти подчеркнули, что необходимо принять меры и провести технические работы работы по адаптации, поскольку это инфраструктура, которая не может автоматически приспособиться к снижению уровня воды. Решения были приняты на заседании Днестровской комиссии, где было отмечено, что при отсутствии осадков ситуация может ухудшиться, и в зависимости от ее развития будет рассмотрена возможность принятия дополнительных мер. Государственная гидрометеорологическая служба сегодня объявила желтый код метеоопасности в связи с высокой пожарной опасностью. Предупреждение действует по 7 августа из-за дефицита осадков и высоких температур. По данным ведомства, в указанный период сохранится чрезвычайно высокая опасность возникновения и распространения природных пожаров. Власти рекомендуют населению не использовать открытый огонь вблизи сельскохозяйственных лесов, угодий и участков с сухой растительностью, а также воздержаться от сжигания растительных остатков. Сегодня днем ожидается ясная погода без осадков, ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха плюс 32, плюс 36 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
2: Publicitate la Radio Moldova.
6: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
7: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea domnița Jechiu vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești. Invitata noastră de astăzi este Marina Filipovici, o interpretă care are o experiență frumoasă în domeniul muzicii populare. S-a manifestat treptat și astăzi ajungem când putem să facem o analiză a lucrurilor și tocmai asta ne-am propus. Marina, bine ai venit în emisiunea noastră.
8: Bine v-am regăsit. Uite că de ceva timp nu ne-am văzut, adică nu ne-am auzit cu ascultătorii, dar cu tine ne-am mai văzut.
7: E adevărat, de mult nu ai fost în emisiunea noastră, dar știi bine, cântecele tale sunt difuzate. Hai să ne amintim câte ceva despre activitatea ta. Mi-am propus, în general, să vorbim un pic mai lung, așa încât acest dialog să-l împărțim în două și în emisiunea de astăzi astăzi vom difuza cât va fi posibil, iar peste o săptămână celelalte discuții. Hai să ne amintim despre Marina Filipovici de la început de cale. Bineînțeles, asta înseamnă că va trebui să ne amintim despre primii pași ai tăi în muzica populară, formarea profesională și ce ai reușit să mai dezvolți pe parcurs, concursuri, festivaluri. Așadar, Marina Filipovici, ungheneancă de la Vasilica. Vasilica e un cartier în Ungheni.
8: Nu, de la bun început vreau să spun că vin din orășel Ungheni. Eu spun orășel, nu știu, lumea spune că e un oraș mare.
7: Acum e municipiu.
8: E municipiu. Vin din orașul Ungheni, dar rădăcinile mele, părinții mei, sunt din satul Bogheni Vechi, este tata Alexei Filipovici, și mama din Mircești, ca numele de fată, era Olaru Antonina. Deci din două familii destul de numeroase și mari, toată lumea se întreba de unde a apărut o cântăreață. fiindcă nu a cântat nimeni, dar în aceste două familii mari și frumoase, tot timpul s-a cântat la sărbători, la muncă, de ce nu, chiar mama, au fost patru surori, deci erau familii mari și la tata la fel, și uite că probabil că genetic acolo a rămas dragostea asta față de muzică, față de folclor, față de frumos. Și mama mea, la rândul ei, cu toate că am crescut în timpurile sovietice, tot timpul acasă a răsunat radio cu muzică populară și ea de fiecare dată când muncea, dacă, de exemplu, la radio mai cânta și muzică clasică, simfonică, atunci închidea radio și începea să cânte. Inconștient, probabil că mi-a dat dragostea asta față de muzică populară. Drept că am avut și buni profesori, am avut și oameni care m-au susținut. În general, Marina Filipovici, eu consider că a fost o norocoasă
4: și
8: la
4: este.
8: Capitolul și este o norocoasă la capitolul oameni buni, oameni cu suflet mare, oameni care au susținut tot ce am făcut eu.
4: Ar fi frumos să vorbim despre oamenii care te-au ajutat pe parcurs.
8: Domnul Vasile Boghean, fratele interpretului Valentin Boghean, care era la Casa de Pionieri, cum era atunci, era prima orchestră de copii. El era dirijor. Ședea cu mine la pian și învăța melodia corect și să intonez corect ca să nu cânt fals. Acum îmi dau seama eu peste ani, fiind și profesor, fiind și interpretă. Avea multă răbdare și îi mulțumesc din suflet. Sunt sigur că o să aud acest interviu și mulțumesc din suflet domn Vasile, fiindcă nu numai pe mine m-a ghidat. A ghidat mulți, mulți muzicieni care deja acum sunt de valoare. Vreau să menționez și școala din satul Zagarancea, că tot ai spus că sunt de la Vasilica. Poate cândva a fost un sătuc, dar eu când am prins să trăiesc în partea asta a orașului Ungheni, deci cum când sunt mai multe cartiere, deja nu mai era Vasilica, era orașul Ungheni, dar era foarte aproape școala din satul Comuna Zagarancea acum și am avut marele noroc să vin în clasa întâi în școală nouă. Deci pentru mine era, nu știu, mă înțeleg oamenii care cred în Dumnezeu când intră într-o biserică nouă, știi? Iată așa emoție avem eu atunci când am intrat în școală. Și am avut marele noroc să am prima profesoară foarte bună și cel mai mult primul director, care era nu altul decât Sebastian Andreuță. Așa cum era el tinerel director atunci, mă întreabă: ce vrei să devii în clasa întâi? Și eu i-am spus așa ferm: balerină.
4: Așa.
8: Deci aveam eu dragostea asta de balet, foarte mult îmi plăcea, dar am reușit să merg vreo 2-3 ani la balet și acolo am avut parte de profesor bun, care nu s-a uitat că sunt plinuț, așa cum că de când mă țin minte n-am mai fost slabă niciodată, toată lumea știe de asta, a avut răbdarea și dragostea asta să-mi spună că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă, să-mi pună spatele drept și până în ziua de azi, probabil că sunuta scenică e de acolo, de la balet. Și dacă toți spun...
4: Da, cine era la balet?
8: Doamna Pricladova.
4: Pricladova.
8: Da.
4: Așa.
8: Era tot foarte tinerică. Dar pe parcurs, deja dacă am început să învăț, n-am mai mers la balet. Am avut foarte multe încercări. Am încercat și acordeon. Am încercat, dar acordeon eram autodidact. Aveam un acordeon în casă și nu puteam eu să trec pe lângă dânsul fără să nu... să lăs...
4: apeși pe clapii pe acolo.
8: Cei ce ține de perioada asta frumoasă a copilării la Ungheni, da. Am avut și o dirigintă foarte bună, doamna Eugenia Cononova. O salut pe această cale. Și în general, toți profesorii au fost foarte, foarte buni.
4: Dacă vorbim de începuturi, să fie și primul cântec pe care l-ai lansat în calitate de artist, deci, de profesionist deja, care e acela?
8: Prima înregistrare a fost Vinoba de Sâmbătă și este cules chiar din satul Zagarancea, de la Veta Burlacu.
4: Chiar l-ai cântat la începuturi?
8: Am cântat la începuturi Frunzuliță Bubulea, Ileana, Ileana, Ileana, deci așa că era la orchestră, dar prima înregistrare când am fost invitată de doamna Veta Munteanu a fost Vinoba de Sâmbătă, În grădina cu flori multe, deci primele piese folclorice din regiunea de unde vin.

0: Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Marina Filipovici este prezentă în studioul nostru. După ce am auzit care au fost primii ei pași la unghieni, iată că vine timpul să vorbim despre felul cum a avansat.
1: Perioada cea mai frumoasă unde
0: unde am fost împreună.
1: Da,
0: la colegiul de muzică Ștefaneaga pe atunci. Foarte interesante momente.
1: Da, este un capitol foarte, foarte frumos și când numai mi-aduc aminte de acești, că da, toată lumea a făcut 4 ani, eu am făcut 5 și parcă aș mai vrea încă o dată să fac aceste 5 ani în viața mea. Au fost foarte, foarte interesanți, fiindcă dacă Silvia făcuse școala muzicală și cunoștea mult mai multe, eu, neavând școală muzicală, pentru mine, atâta cât știam notele, în rest, pentru mine solfegiu, armonie, pian, tot era atât de interesant, atât de curioasă eram. Vroiam să absorb asta odată și repede încă. Cu toate că a trebuit totuși timp ca să studiez, să cunosc și iarăși o să spun un mare mulțumesc și plecăciune, cu toate că poate nu mai sunt în viață profesorii noștri,
0: da.
1: Alexandru Plecan, care ne-a luat așa ca pe mine ca pe un puișor la dirijat coral. Unde știam eu de dirijat coral la moment? Dar așa mi-a povestit despre dirijat coral că eu mi-am imaginat ceva extraordinar și într-adevăr așa și era.
0: Ne-a convins.
1: Cea mai frumoasă meserie. Și la fel și de domnul Pascaru, care era dirijorul nostru la corul de fete.
0: Așa.
1: Să știți că eu aș spune că un interpret într-adevăr ar trebui să treacă prin dirijare și prin interpretarea corală, fiindcă curățenia sunetului și, nu știu, felul de a asculta încă 3 voci lângă tine nu e atât de ușor. Și eu sunt mulțumită foarte mult domnului Pascaru pentru că a avut răbdare și a avut tărie de caracter și ne-a convins că, da, ce ne-a convins? Ne punea în față și cântam.
0: Trebuia
1: să cântăm. Cam mai pe parcurs, iarăși, noi deja am avut parte și de profesor bun la solfegiu, domnul Nicolaescu, iarăși, mi se pare chiar și acum predă, îi mulțumesc din suflet, că eram o grupă întreagă, deci de fete care nu cunoșteau solfegiu și armonie. Și atunci pas cu pas am ajuns să studiem, toată lumea ce studiază în 5 ani la școala muzicală, noi practic într-un an am făcut tot materialul. Ce să spun, la colegiu am avut parte de Virginia Moraru, de Valentina Ciobanu, care mi-a fost șef de catedră, de domnul Cetulean, la fel șef de catedră de muzică populară, care ne vedea pe noi și ne spunea artistele noastre, chiar de nu eram cele mai bune.
0: Deci trebuie să facem o precizare, că tu ce ai făcut? Ai trecut de la
1: o catedră
0: la alta.
1: Da, deci în anul 3 s-a deschis catedra de canto popular și atât de mult mi-am dorit totuși să cânt ceea ce vroiam eu, să cânt muzică populară și mi s-a oferit să pierd un an, dar să trec la catedra de muzică populară, unde era canto popular și am făcut și cobza clasică la domnul Isaac
0: Solomon.
1: Da. Deja e a doua etapă în viața mea, din păcate deja Silvia nu mai era cu mine.
0: Da, ai precizat, eu dacă venisem acolo cu școala de muzică făcută, da, dar nu mi-era interesant să mai stau în grupa aceea și după al doilea an am venit la Academie de Muzică.
1: La Academie de Muzică.
0: Dar drumurile noastre s-au intersectat mai târziu, dar vom vorbi și despre asta.
1: În perioada asta la Catedra de Muzică Populară, la Canto Popular, a fost o perioadă foarte frumoasă, unde am avut colegi foarte buni, care astăzi sunt toți în lăutarii. Cu ei am început să cânt la petreceri, cu ei am început să ieșim în scenă. Deci a fost o practică foarte frumoasă. Și totodată în perioada asta am participat la concursul Tamara Ciobanu, printre primile dăți, că eu am fost insistentă, am mers mai multe ori. Deci așa, prima dată mi se pare că am avut locul 3 sau chiar o mențiune, a doua oară locul 3 și uite așa încet mai erau concursuri, Constantin Brăiloiu din Brașov, am fost la fel cu Catedra de Muzică Populară
0: în perioada asta unde am luat
1: premiul 1, da, la Ștefaneaga. Și uite, o experiență frumoasă ca să ajungem să ne întâlnim la conservator cu Silvia iar.
0: Mai târziu. Așa, revenim la subiectul ăsta după ce ascultăm încă un cântec, Marina. care să fie acum?
1: Deci tot în perioada asta am imprimat mai multe

0: din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Marina Filipovici este invitată noastră de astăzi, dragi prieteni. Vorbim despre începuturile sale artistice și după Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, dacă tot despre studii să vorbim, trecem deja la Academia de Muzică, acolo unde Marina vine iar la canto popular.
2: Da, și am fost înmatriculată în clasa profesorului Nicolae Chiosa. 3 ani, fiindcă Marina se grăbea, am făcut anul 3 și anul 4 într-un an. Tinerețea este tinerețe. Eu vă spun, dacă să mă întorc acum înapoi, n-aș mai face.
1: N-aș mai face
2: încă 2. Fiindcă anii de studenție nu se compară cu anii când deja ești, lucrezi, muncești și ai alte obligațiuni deja.
1: Eu știu de ce. Ai vrut să fii într-o grupă cu mine la final.
2: Nu. Chiar nu mai aveam răbdare. Cunoșteam foarte bine Cobza de la Colegiul Ștefan Neaga. Fix cum ai spus tu, că nu mai știi ce să faci la colegiu. La fel și eu, fetele de la conservator,
1: care erau
2: la fel începătoare, și eu cam plictiseam și la solfegiu, și la pian, și la armonie, la cobză. Ce ținea de canto, la moment, nu știu, domnul Nicolae Chiosa mă lăuda și îmi spunea că sunt excelentă. De multe ori sunt, poate nu o fac bine. Și îi mulțumesc din suflet, fiindcă într-adevăr s-a străduit profesorul meu să-mi păstreze autenticitatea interpretării vocii, să nu modifice nimic, să nu-mi dea exemple că trebuie să cânt ca acela sau ca celălalt. M-a lăsat să cânt așa cum cânt eu.
1: Cred că un moment foarte important în acea perioadă de studenție a fost și acel impuls sau, acea regulă a unor profesori, precum era regretatul Nicolae Chiosa, să promoveze studenții în festivalurile și concursurile valoroase.
2: Era încă și un moment foarte, foarte interesant și bun pentru noi, că dacă participai la concurs, aveai un 10 automat.
1: Nu mi-amintesc de asta, dacă sincer.
2: Da, eu mi-aduc aminte că chiar dacă și nu luai loc, adică aveai o mențiune, nu contează, aveai 10 automat examenul pus la specialitate.
1: Bun, așa veneau participările la festivalul de romanță. Cred că de pe băncile facultății la Academia de Muzică ai ajuns în festival.
2: Da.
1: Unde te-ai remarcat și câțiva ani așa ai fost pe val? Povestește-ne.
2: Păi să știi, cu romanța am o dragoste eu aparte față de ea. De la bun început vreau să menționez că Nicolae Chiosa era profesor de canto academic.
1: Da.
2: Și foarte, foarte bine la lecții ne cânta melodii clasice sau romanțe, ca un exemplu, că noi, ca elevi, eram curioși, spuneam, domn Nicolae, dar cântați-ne, da? Domn profesor, noi de obicei spuneam, cântați-ne ceva. Mi-a plăcut foarte mult legatul ăsta care îl avea, numai romanța poți să-l aibă și uite, deja și la doină îl putem folosi. Și eram foarte, foarte, zic, entuziasmată. Dam să pot eu asta cânta? Dam să pot eu? Cu toate că de la Ștefan Neaga deja cântasem o romanță, fiindcă așa era în program, dar nu știu cât de bine am cântat, dar am cântat
1: un concurs la Crisantema de Argint, nu a ajuns de la Academia de Muzică.
2: De la Academia de Muzică. Și am făcut primele încercări cu Nicolae Chiosa și el spune că știi că ți se foarte bine, tu simți. Eu tot timpul îmi dădeam seama că romanța este un gen care trebuie să cânte oamenii deja mai trecuți prin viață, care s-au mai îndrăgostit, au avut o dezamăgire. Și eu la 19 ani, care dezamăgire, că abia așteptam dragostea cea cu fluturi.
1: Da, ne-a reușit totuși.
2: Ne-a reușit. El m-a convins și nu numai pe mine, că toți studenții de la Academie, acum era obligatoriu în program ca să cântăm romanță. Și s-a început de la ceea că a spus, ascultă-o pe Ioana Radu, ascultă-o pe Maria Sărăroiu. Ascultând aceste interprete, știi, parcă a făcut așa, Pac, și am înțeles că, băi, dar cum poți cânta așa de bine?
1: Până atunci nu ascultai romanțe,
2: am ascultat,
1: da?
2: Dar foarte puțin, adică obligatoriu.
1: Nu,
2: uh-huh. Tot timpul mă gândeam că este pentru o vârstă mai înaltă romanță, deci pentru oamenii care au trăit asta. Și el a spus că, uite, tu ești o actriță bună, tu trebuie să-ți imaginezi ce cânti, ce simți, ce ar simți omul cel care, într-adevăr, a fost trădat, știi? Cel mai mult, prima dată, pe toată lumea, probabil că îi atinge piesa Vioara.
1: Da.
2: Pe urmă, Inimă.
1: Ai cântat Vioara,
2: da,
1: nu?
2: Da, am cântat și Vioara, Inimă. Pe urmă m-am aprofundat mai mult și am început să merg la biblioteca Academiei, unde erau discurile astea vechi, cu foarte multe romanțe, cântece de neuitat, cum ele, da, era scris pe ele, că nu sunt toate chiar romanțe, mai sunt și valsuri și tangouri, și am intrat în capcana romanței, gata, n-am mai putut ieși, a intrat ea în inima mea.
1: Ai cântat în concursuri în calitate de interpretă, apoi
2: am prezentat
1: unele romanțe noi, ale autorilor
2: Gheorghe Crețu, o colaborare frumoasă cu Gheorghe Crețu și Ianuș Turcanu. Am prezentat romanțe Niciodată cred că nu-i târziu. O romanță extraordinară și am cântat-o live în concert, este imprimarea, altă imprimare, uh-huh, nu mai este, dar atât de bine cântată cu orchestra folclor sub bagheta dirijorului marelui maestru Petre Neamțu, că acum o ascult peste ani și eu nu știu dacă aș mai putea o cânta atât de bine. Atât s-a pus suflet mult și s-a muncit la ea.
1: Hai să o ascultăm. În ce an era? Amintești?
2: Ori 98, ori... Da,
1: Aoleu, da.
2: Ceva de genul ăsta.
1: De mult tare.
2: Imprimare din concert.
3: Doamne!

0: continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Marina Filipovici este invitata noastră despre romanță. Da, mai puțin promovăm în emisiunea noastră romanța, ne străduim să vorbim despre tradițiile noastre în general, dar iată și romanța oarecum e între așa folclor și
1: multe romanțe muzica au devenit academică. Folclor fiindcă nu au autori.
0: În continuare, am putea să mai dezvoltăm un pic subiectul, întrucât tu, Marina, de la Crizantema de Argint ai ajuns la Crizantema de Aur.
1: Am fost promovate acolo. Și tu și eu, uite că iarăși suntem împreună.
0: Împreună.
1: Am fost împreună la Crizantema de Aur în Târgoviște, unde cu mare succes am evoluat și eu și tu și am avut premiu. Au fost două categorii la care foarte mult îmi place categoria Ionel Fernic și mă bucur că ea se păstrează până în ziua de azi, fiindcă Ionel Fernic a fost acela care a compus tangouri, valsuri și au succes, adică da, melodii de neuitat, cum am spus noi, sunt ascultate cu mare drag până în ziua de azi. Și la categoria Ionel Fernic am luat premiul 1 și la categoria romanță am luat premiul Ioana Radu.
0: Aici ar fi cazul să vorbim un pic despre o personalitate care te-a încurajat și mai mult și te-a atras într-o orchestră, regretatul Gheorghe Șefcișin. Ce rol a avut în viața ta artistică?
1: Domnul Gheorghe Șefcișin a fost mentorul la toate melodiile care le cânt eu acum, fiindcă nu numai că le-am învățat, dar am ieșit în scenă cu ele, m-a susținut foarte mult și chiar după aceste ieșiri în romanță m-a invitat să lucrez în această orchestră frumoasă. Din păcate nu mai este această orchestră, cu toate că era foarte, foarte bună, era o orchestră de cafe-concert, unde am avut posibilitatea să cânt acest gen frumos de tango, vals, romanță și cântece orășenești. A fost o colaborare frumoasă de aproape 6 ani și mă bucur foarte mult că domnul Gheorghe a avut încredere în mine și mi-a oferit aceste melodii frumoase, chiar de el orchestrate. Avea eu un stil aparte în orchestrație, fiindcă toată lumea își dorea să orchestreze la marele maestro, face, spunem așa, deja a orchestrației de romanță și nu numai, dar le vedea el altfel și chiar cu această orchestră am cântat eu cred că cea mai grea romanță care este, Nu se poate.
0: Da, chiar cea mai grea și eu mă întrebam cât de curajoasă ai fost și ai luat o romanță asta să o cânti.
1: Deci am avut susținerea maestrului și de aia și am încercat și mi-a reușit.
0: Minunat. Marina, sigur că am putea să povestim multe despre perioada studenției și felul în care au decurs lucrurile atunci la compartimentul manifestare scenică, dar pentru că ar trebui să încheiem aici emisiunea de astăzi, voi aminti ascultătorilor că am promis că noi rămânem să înregistrăm și partea a doua, care va fi difuzată în emisiunea următoare și atunci vom trece la formațiile artistice, activitatea deci, actuală a ta.
1: Cariera deja de profesionist,
0: da.
1: Mai departe, ne auzim săptămâna viitoare.
0: Da, mulțumim până în acest moment, dragi prieteni.
1: Cu mare drag!
0: Atât pentru astăzi, Marina Filipovici a fost alături de noi. Ne reîntâlnim pe calea undelor peste o săptămână cu partea a doua a dialogului nostru. Eu sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Domnița Jechiu vă îndemnăm să rămâneți în continuare alături de Radio Moldova. Toate bune vă dorim!

0: Radio Moldova. Divers și interesant.
1: Super amicii, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
2: Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii pentru

0: așa se simte deshidratarea. Zup, zup!
1: Începem emisiunea cu cele mai interesante știri ale săptămânii, explicate pe înțelesul copiilor. Apropo, dacă ați aflat o știre interesantă și vreți să o lămurim la Zupera Micii, ne puteți scrie la adresa de e-mail zuper.trm@gmail.com. Împreună vom desluși toate misterele.
2: Ce? Unde? Când? Cum? De ce?
3: Aflăm împreună la Super Știrile Săptămânii.
4: E cool să fii informat.
5: Salutare, prieteni! Eu sunt Mihai.
6: Iar eu sunt Sofia.
7: Și mă bucur că ascultați Super Știrile Săptămânii.
5: Sofia, cu ce începem astăzi?
7: Cu un subiect care ne privește pe toți. Serviciul 112 atrage atenția că în ultima perioadă apar tot mai multe situații de urgență în care sunt implicați copiii.
5: Ce înseamnă mai exact situații de urgență?
7: Sunt acele cazuri în care cineva este în pericol și are nevoie de ajutor imediat.
5: Și ce putem face pentru a evita astfel de situații?
7: De exemplu, să nu mergem singuri în preajma râurilor și lacurilor.
5: Bun sfat! Eu aș mai adăuga ceva. Să traversăm strada doar pe trecerile pentru pietoni, după ce ne asigurăm bine.
7: Corect! De asemenea, să evităm joaca pe acoperișuri, pe balcoane sau în clădiri părăsite.
5: Sunt reguli simple, dar ne pot feri de multe pericole.
7: Exact! Iar dacă vedem că cineva are nevoie de ajutor, trebuie să anunțăm imediat un adult.
5: Și pentru că ne dorim ca fiecare aventură să se termine cu bine, Bufnița Zupii și roboțelul Zup Zup v-au pregătit o serie de povești cu sfaturi utile.
7: Dacă sunteți curioși să le ascultați, le găsiți pe site-ul zuper.md în secțiunea audio, dar și pe canalul nostru de YouTube.
5: Iar acum vă invităm la o călătorie imaginară printre stele.
7: Copiii curioși să afle mai multe despre spațiu pot vizita Muzeul Cosmonauticii din Chișinău.
5: Acolo este expus un costum adevărat de cosmonaut, care include combinezonul special, casca de protecție și sistemul de comunicație.
7: Vizitatorii pot descoperi și fotografii istorice, albume, cărți și alte obiecte legate de explorarea spațiului.
5: Printre exponate se numără și invenții realizate de specialiști moldoveni.
7: De exemplu, celebrul creon chimic folosit de cosmonauți în locul pixurilor obișnuite.
5: Muzeul poate fi vizitat de luni până vineri, între orele 8 și 17.
7: Și dacă tot am vorbit despre cosmos, iată o curiozitate. Primul om care a zburat în spațiu a fost Yuri Gagarin, pe 12 aprilie 1961.
5: După această călătorie printre stele, revenim pe Pământ.
7: Mai exact, în Australia, unde cercetătorii au făcut o descoperire surprinzătoare.
5: Oamenii de știință au identificat o specie necunoscută de coala, care a trăit cu mii de ani în urmă.
7: Descoperirea a fost făcută după analiza unor fosile găsite în peșteri din vestul Australiei.
5: Această specie arăta diferit față de coala din zilele noastre.
7: Din păcate, ea a dispărut în urmă cu aproximativ 28.000 de ani.
5: Cel mai probabil din cauza schimbărilor climatice și a reducerii pădurilor de eucalipt.
7: Iar eucaliptul este foarte important pentru coala, deoarece aproape întreaga lor hrană este alcătuită din frunzele acestui copac.
5: Apropo, știați că un coala poate dormi până la 20 de ore pe zi?
7: Iar amprentele lui sunt atât de asemănătoare cu cele ale oamenilor, încât uneori pot fi confundate.
5: Cu aceste curiozități, încheiem buletinul de astăzi.
7: Pe curând!
8: Să fim super împreună!
9: Capacitatea de a visa și de a-și folosi imaginația îi ajută pe copii să găsească soluții ingenioase la diverse provocări și probleme. De aceea, este important să ne antrenăm imaginația în

0: fiecare zi, căutând răspunsuri chiar și la cele mai neobișnuite întrebări. În rubrica următoare, descoperim răspunsurile creative ale copiilor.
1: Îmi place? Nu-mi place. Îmi place? Nu-mi place. Ups, s-au terminat petalele.
2: Începe rubrica Pe plac. Haideți să descoperim preferințele copiilor.
1: Ce-mi place și ce nu-mi place la mare?
3: Mie îmi place la mare că pot să mă joc în nisip.
4: Îmi place sunetul valurilor.
5: Pot să not în mare, pot să mă joc cu nisipul.
2: Mie îmi place că la mare apa este răcoroasă. Pot să stau la soare și să mă bronzez.
3: Să mănânc multă înghețată.
5: Să mănânc fructe de mare.
3: Dar mai pot să mănânc și porumb.
4: Mie îmi place la mare că sunt valuri. Că acolo pot să mă joc, să mă relaxez și să alerg pe plajă.
2: Și iubesc foarte mult să mă uit la peștișori sau să colecționez scoici. Uneori mai strâng și pietre, iar când ajung acasă, le pictez cum vreau eu în cât mai multe culori. Însă nu-mi place că de obicei sunt alge în mare
5: sau animale periculoase, de exemplu rechini sau pisici de mare.
3: Mie nu-mi place la mare că nisipul este foarte fierbinte.
4: Uneori mă deranjează nisipul care îmi intră în papucei sau pietrele care sunt prea fierbinți.
6: În nisip sunt tot felul de scoci și mă înțeapă.
4: Sunt foarte multe animale în mare și mi-e frică să nu mă muște.
5: Nu-mi place că uneori e prea cald și simt că mă sufoc.
4: Pentru că soarele îmi bate în ochi. Că uneori plouă și îmi strică distracția.
7: Un zuper amic, doi zuper amici, trei zuper amici, toți zuper amicii sunt aici.
0: Prieteni, ați văzut vreodată cum arată gura unui melc? Știm cu toții că melcii au gura foarte mică, aproape cât capătul rotund al unui ac. Puțin însă știu că melcii de grădină au în jur de 14.000 de dinți minusculi. Cu o dantură la fel de bogată, se pot lăuda și limacșii, adică melcii fără cochilie. Apropo, v-ați întrebat vreodată de ce limacșii nu au căsuță? Haideți să aflăm răspunsul în rubrica Întreabă pe Cici!
8: Am și eu o întrebare. Câte stele cerul are? Eu sunt tare curioasă. De ce vremea e ploioasă? Și mai vreau să știu acum unde pleacă ziua, luna.
9: Întreabă pe Cici. Ea le știe pe toate.
10: Cici! Cici!
11: Salutare exploratorilor! Eu sunt Cici, iar voi ascultați rubrica în care dezlegăm mistere și găsim răspunsuri la cele mai curioase întrebări. Iată întrebarea la care vom răspunde astăzi!
12: Bună, Cici! Eu sunt Aris și vreau să știu de ce unii melci au căsuță, iar alții nu.

0: Recunoașteți cântecelul? Când eram mică, căutam melci prin iarbă și le cântam aceste versuri, până își scoteau cornițele. Pe cei fără căsuță îi admiram, dar de la distanță. Nu sunt tocmai campioni la capitolul drăgălășenie. Dar de ce unii melci au cochilie, iar alții nu? Înainte să aflăm răspunsul, haideți să vedem ce cred copiii!
1: Cei care au căsuță sunt adaptați la un mediu mai cald, care și-l formează în cochilie, iar ceilalți preferă
2: să stai în frig.
3: Unii melci nu au căsuță, deoarece ei sunt prea bătrâni ca să le mai poarte și le lasă generațiilor următoare.
4: Eu, de exemplu, n-am văzut melci fără căsuțe, dar cred că melci mai bine să aibă căsuțe, deoarece căsuțele îi apără de prădători.
5: Poate melcii n-au căsuță deoarece i-au luat-o sau a scăpat-o.
6: Eu cred că unii melci n-au căsuță pentru că iau la fel perioada de creștere ca și noi și poate se fac mai mari și din cauza aceasta căsuța lor devine mai mică pentru ei și au necesitatea să o schimbe.
7: Eu cred că căsuțele oferă un adăpost melcilor și așa se află în siguranță.
8: Unii melci nu au căsuță deoarece și-au pierdut-o, pentru că au mers foarte mult și n-au observat că le-a căzut căsuța, iar ceilalți care au căsuță sunt atenți.
9: Eu cred că unii melci nu au căsuță pentru că au plecat de acasă și cei care au căsuță încă mai stau în casă.
0: Revenim! Melcul cu căsuță se numește melc de grădină, iar cel fără cochilie se numește limax. Amândoi sunt moluște și fac parte din aceeași mare categorie de animale numite gasteropode. Au 4 tentacule, 2 mai lungi, cu ochi în vârf, și 2 mai scurte, cu care pipăie lumea din jur. Diferența importantă este cochilia. Melcul de grădină poartă în spate o cochilie ușoară. Aceasta îl protejează de prădători și, foarte important, îl ajută să nu se usuce. Dacă este prea cald sau prea uscat, melcul se retrage în cochilie și o poate sigila cu un strat special, care devine ca o ușiță. Limaxul nu are cochilie. El se strecoară prin spații foarte înguste, prin mici deschizături sau chiar prin pământ. Pentru limax, o casă în spate ar fi mai degrabă o piedică. Fie că au sau nu au căsuță, melcii sunt foarte lenți. Aceștia se deplasează cu o viteză amețitoare de 45 de metri pe oră. Totuși, nu sunt cei mai lenți din lume. Stelele de mare se deplasează și mai încet decât ei. Melcii mai au un talent surprinzător. Pot trage obiecte de până la 30 de ori mai grele decât ei înșiși. Iar datorită mucusului pe care îl secretă, pot aluneca pe suprafețe foarte ascuțite, fără să se rănească. Așadar, cochilia nu este un moft, este o adaptare. Unii melci au nevoie de ea pentru protecție și pentru a-și păstra umiditatea. Alții s-au adaptat altfel. Atât pentru ediția de astăzi. Eu sunt Cici și aștept toate întrebările voastre pentru alte emisiuni captivante la adresa de e-mail superamiciaron@gmail.com. Pe curând!
10: Toți amicii mei să știe cât de super poate să fie!

0: Să fim super împreună!
1: Ia spuneți, v-a fost dor de bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup? În timp ce se bucură de zilele însorite, cei doi prieteni au decis să vă împărtășească cele mai grozave aventuri și sfaturi utile pentru o vacanță în siguranță.
2: Pălării și apă!
3: Soarele ne așteaptă!
4: Joaca ne adună!
5: Fără griji, doar împreună!
6: Vacanță în siguranță! Cu Zupi și Zup Zup!
7: Iată că a răsunat ultimul clopoțel. Soarele este mult mai puternic și strălucitor. Fructele se coc în livez, iar albinele și fluturii dansează zglobiu printre flori. Toate acestea nu pot însemna decât un lucru. A început vacanța de vară. Bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup sunt pe terenul de joacă, gata pentru distracție și noi aventuri.
8: Vai, ce cald e! Sunt un pic amețit și simt că mă transform într-un fier de călcat, zău. Uite, nici sistemul de răcire nu mai funcționează.
9: Așa se simte deshidratarea. Zup, Zup, ia spune, ai băut apă astăzi?
8: Am băut dimineață puțin apă. Dar acum, sincer, aș prefera un suc rece sau o înghețată imensă.
9: Zup, Zup, sucurile și înghețata nu pot înlocui apa.
7: Zup, Zup părea confuz. Dacă sucul e lichid, iar înghețata conține lapte, care tot este lichid, de ce nu ar putea să înlocuiască apa?
9: Apa nu poate fi înlocuită cu nimic,
7: a spus bufnița, parcă citindu-i gândurile prietenului său. Apoi a continuat.
9: Sucurile carbogazoase și înghețata conțin zahăr, coloranți și alte substanțe dăunătoare, care accentuează și mai mult deshidratarea. Zahărul, de exemplu, ne fură și din apa care ne-a mai rămas în celule.
8: Incredibil! Să-mi fure, adică din apa pe care am băut-o dimineață? Nu admit așa ceva! Hai să mergem acasă după apă!
7: Nu e prima dată când Zup Zup mergea la joacă fără apă sau fără mâncare. De aceea, Zupi își lua mereu o sticlă în plus, și un sandwich, și o umbrelă, și o pereche de ochelari, și o pălărie în plus. Inima lui Zupi era mare și încăpătoare cât rucsacul ei. Din acest rucsac, bufnița a scos o sticlă de apă și a întins-o lui Zup Zup.
8: Mulțumesc, Zupi! Fără tine m-aș fi transformat într-un prăjitor de pâine. Totuși, aș fi preferat niște apă mult mai rece.
9: Apa prea rece ne poate face mai mult rău decât bine, Zup Zup. Medicii spun că apa foarte rece poate cauza dureri în gât și de stomac. De asemenea, dacă bem lichide reci, organismul nostru va trebui să facă un efort suplimentar pentru a le aduce la temperatura corpului.
7: Zup Zup nu a mai stat mult pe gânduri. A deschis sticla și a băut toată apa dintr-o înghițitură.
8: Adio deshidratare! Uite, Zupi! A repornit și sistemul meu de răcire!
7: Zupi a zâmbit și a îndreptat ochelarii pe cioc și a scos din rucsac o minge.
9: Hai acum la joacă!
10: Ascultă mai multe pe super.md.
0: Cea mai grozavă emisiune radio pentru copii a ajuns la final. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare cu o nouă ediție a emisiunii Super Amicii. Pe curând!
11: Ne bucurăm că ne asculți! Suntem niște amici grozavi! Conectează-te și sâmbăta viitoare, de la 14:35.
12: De ani de independență. 35 de personalități.

0: Nicolae Testemițanu s-a născut la 1 august 1927 în satul Ochiul Alb, județul Bălți. Finalizează studiile gimnaziale în satul Baraboi, apoi la școala medie numărul 1 din Bălți. În anul 1951 absolvește Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. Nicolae Testemițanu a promovat valorile naționale românești într-o perioadă în care Republica Moldova făcea parte din Uniunea Sovietică. În calitate de ministru al Ocrotirii Sănătății și rector al Institutului de Medicină din Chișinău, a susținut pregătirea cadrelor medicale autohtone și utilizarea limbii române în procesul de instruire. În perioada în care Nicolae Testemițanu a fost ministru al Ocrotirii Sănătății, a promovat o politică națională. La inițiativa sa au fost aduse cărți de specialitate în limba română pentru studenții de la medicină. Din cauza acestor acțiuni, considerate de autoritățile sovietice drept manifestări de naționalism, el a fost înlăturat din funcția de ministru. A cercetat biografia lui Nicolae Testemițanu, doctorul în istorie Ion Xenofontov.
1: A fost învinuit de naționalism, cum și-a permis ca să introducă în sistemul de învățământ medical superior limba română și materiale didactice și a avut de suferit, a fost destituit din funcția de ministru Ocrotirii Sănătății, de altfel a fost unul dintre cei mai tineri miniștri pe care a avut guvernul Moldovei Sovietice din această perioadă. A fost pe de o parte și practician, pe de o parte și cadru didactic, carismatic, generațiile de medici pe care i-a format își amintesc cu drag despre această personalitate care vorbea cu inima deschisă la prelegeri și putea fi văzut și în activitate clinică și administrativă.
0: Nicolae Testemițanu, cunoscut ca medic și profesor, om politic, dar și ca o personalitate care a manifestat respect față de valorile spirituale ale poporului. În perioada sovietică, atunci când lăcașurile de cult erau închise sau supuse presiunilor autorităților, intervenția și poziția sa au contribuit la salvarea mănăstirii Japca de la închidere. Acest gest a avut o importanță deosebită pentru păstrarea vieții religioase și a identității spirituale a comunității. În contextul independenței Republicii Moldova, aceste fapte capătă o semnificație aparte. Independența însemnând libertate politică, dar și păstrarea credinței, a culturii și a valorilor naționale. Prin sprijinul său pentru salvarea mănăstirii Japca, Nicolae Testemițanu rămâne un exemplu de demnitate și responsabilitate față de patrimoniul spiritual al țării, afirmă istoricul Ion Xenofontov.
1: Studiind biografia lui Nicolae Testemițanu, am înțeles că și el a avut un cuvânt de spus ca mănăstirea să nu fie închisă. Testemițanu cunoaște, s-a fost ministrul sănătății, cel mai mare reformator al medicinii și avea o pietate religioasă. El spunea așa că fără biserică, fără școală, fără credință, nu poate exista o comunitate. Și probabil prin anumite acțiuni, intuiesc împreună cu Coropcean, viceprim-ministru pe cultură, a reușit ca să convingă autoritățile ca să nu fie închisă mănăstirea. Și argumentul de bază a fost următorul, că este o comunitate îmbătrânită, nu vor mai fi admise în comunitate alte măicuți tineri și se va stinge de la sine și urmează perioada de renaștere națională care este și renaștere spirituală. Deci ele a fost pas în pas. Pe parcursul cercetării am văzut o comuniune foarte frumoasă, spirituală a maicilor de la Japca.
0: Prin activitatea sa, Nicolae Testemițanu a contribuit la consolidarea conștiinței naționale și la formarea unei elite intelectuale care a susținut ulterior mișcarea de renaștere națională și procesul de obținere a independenței Republicii Moldova. De aceea, deși nu a participat direct la proclamarea independenței, contribuția sa morală, culturală și profesională a reprezentat un factor important în pregătirea societății pentru acest moment istoric. Astăzi, mai multe străzi din Republica Moldova, inclusiv la Chișinău, Ștefan Vodă, Bălți, Soroca, sunt numite în cinstea ilustrului medic și om politic. Iar Universitatea de Medicină și Farmacie poartă numele Nicolae Testemițanu.
2: Independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Poliția Națională a reacționat public după ce consilierul municipal Man Ion Onța, cercetat într-un dosar de escrocherie cu un prejudiciu de peste 3 milioane de lei, a lansat acuzații la adresa șefului Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Catlabuga, pe care îl învinuiește că i-ar fi fabricat dosarul și că finul acestuia l-ar fi amenințat. Instituția a reamintit că șeful INI, Arcadie Catlabuga, a infirmat deja public orice legătură cu Ion Onța și că activitatea ofițerilor de urmărire penală se desfășoară independent, deciziile procesuale fiind adoptate exclusiv în baza probelor și a legii. Inspectoratul General al Poliției și-a exprimat sprijinul deplin pentru angajații săi și a precizat că va utiliza toate căile legale pentru apărarea onoarei și reputației profesionale a acestora. Totodată a anunțat că șeful INI își rezervă dreptul de a se adresa instanței de judecată dacă afirmațiile defăimătoare nu vor fi dezmințite. Ion Onța a fost reținut pe 14 iulie într-un dosar privind investiții fictive în proiecte imobiliare. Potrivit anchetatorilor, acesta le-ar fi propus unor persoane să investească în proiecte imobiliare din Chișinău, promițând un randament anual de 20%. Doi bărbați de 34 și 40 de ani ar fi transferat în mai multe tranșe suma totală de 155.000 de euro. Pentru a crea impresia unei investiții reale și profitabile, Onța le-ar fi restituit inițial câte 10% din bani, folosind însă numele primite ulterior de la victime. Prejudiciul total estimat depășește 3 milioane de lei. Judecătorii vor fi obligați să dispună din oficiu anunțarea în căutarea persoanelor condamnate care nu se prezintă la pronunțarea sentinței pentru a împiedica ascunderea sau părăsirea țării înainte de executarea pedepsei. Măsura face parte dintr-un pachet de modificări legislative adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit noilor prevederi, odată cu anunțarea în căutare, va fi aplicat și consemnul, măsură care permite autorităților să intervină rapid în cazul în care persoana condamnată încearcă să se ascundă sau să părăsească țara. Totodată, Parlamentul a decis incriminarea evadării din arestul la domiciliu. În prezent, codul penal sancționează doar evadarea din închisoare. De asemenea, brățările electronice vor putea fi aplicate și persoanelor care nu au voie să părăsească localitatea sau țara, precum și celor eliberate provizoriu sub control judiciar. Modificările prevăd și majorarea garanției depuse de organizații, de la actualul plafon de 15.500 de lei la 50.150 de lei. Cauțiunile vor fi gestionate de Agenția de Recuperare a Activelor Infracționale. Ministrul estonian al afacerilor externe a cerut intensificarea presiunii asupra Rusiei și sporirea sprijinului pentru Ucraina după atacul lansat de forțele ruse în noaptea de 31 iulie spre 1 august. De asemenea, oficialul și-a exprimat solidaritatea cu Lituania după ce ambasada acestei țări la Kiev a fost avariată în urma bombardamentelor, scrie Europeiskaya Pravda. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că în noaptea de 31 iulie spre 1 august, din cauza deficitului de rachete pentru sistemele Patriot, apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare doar una dintre cele 27 de rachete balistice lansate de Rusia. Zelensky a făcut apel la partenerii internaționali să furnizeze Ucrainei mijloacele suplimentare pentru interceptarea rachetelor balistice. La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a afirmat că noaptea trecută Rusia a declanșat un adevărat infern la Kiev și a subliniat necesitatea consolidării de urgență a apărării antiaeriene a Ucrainei. Atacul din Kiev s-a soldat cu 9 morți și 30 de răniți. De asemenea, distrugeri și incendii au fost semnalate în 5 sectoare ale orașului. Două drone ucrainene au lovit și au scufundat în timpul nopții o navă civilă aparținând corporației nucleare de stat ruse Rosatom, care naviga în Marea Neagră, a declarat directorul companiei Alexei Lihachov. Toți cei 17 membri ai echipajului au supraviețuit atacului asupra navei care transporta mărfuri precum alimente congelate și materiale de construcții, a adăugat Lihachov, citat de Reuters. Atât Rusia cât și Ucraina și-au intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra navelor, despre care susțin că sprijină efortul de război al părții adverse. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale. Radio Moldova.

0: Vești de viață, de ieri și de azi.
1: Salutare, prieteni! Sunt Filip Rudenco și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să rămâneți alături de noi la Album de Familie. Astăzi vom porni la drum cu o piesă din repertoriul Cesariei Evora, artista care a reușit de fiecare dată să transmită publicului eleganță și emoție. Apreciată pe tot globul, diva disculță, așa cum a fost supranumită, nu și-a uitat niciodată rădăcinile și sărăcia în care a trăit la începutul vieții sale.

0: Prieteni, astăzi îmi face o deosebită plăcere să-l salut aici la Radio Moldova pe interpretul, compozitorul și textierul Gicu Cimbir. Bine ai venit la noi!
1: Bine v-am regăsit!
0: Gicu, nu știu cum se întâmplă, că nu mai observăm cum trec zilele, cum zboară clipele. Viața trece pe lângă noi atât de repede, cu o viteză atât de mare, iar noi nu conștientizăm la timp acest lucru.
1: Da, cu regret, așa și este, și noi nu conștientizăm sau conștientizăm atunci când recunoaștem că n-am reușit să realizăm ceea ce ne-am stabilit ca scop, atunci încerci să-ți dai seama că zboară clipele. Chiar ai impresia că mai repede zboară timp decât când eram copii și, bine, atunci nu avem grijile care le avem acum, atunci nu căutam feluri de a rezolva problemele. Problemele erau minore, eram copii. Cu cât ești mai mare, cu atât problemele sunt altele și sunt mai grele. Așa.
0: Suntem mai responsabili.
1: Suntem mai responsabile, uneori mai mult, alteori mai puțin, fiindcă, mă rog, așa suntem noi oamenii.
0: Ce este viața în general pentru Gicu Cimbir și cum încerci să o faci mai bună, să o vezi în culori mai vie, mai cu sens, mai interesantă, poate?
1: Eu, de fapt, sunt o persoană dependentă foarte mult de exterior și asta mi-a creat foarte multe incomodități pe tot parcursul vieții. Eu depind foarte mult, din păcate, depind de spusele oamenilor, depind de tot ce se întâmplă în jur și asimilez toată informația asta. Nu ar trebui să fie așa, ar trebui să mai treacă pe lângă urechi, dar din păcate nu pot. Viața este ceea ce suntem noi, ceea ce ne înconjoară, eu, fiecare copii, soția, părinții, casa părintească, ce este frumos, ce este mai puțin frumos, asta face parte din viață, nu ai decât să trăiești prin asta.
0: Una din cele mai însemnate zile din viața fiecăruia dintre noi este cea în care am văzut lumina zilei. Sunt sigur tu ai mai multe zile însemnate, deosebite, și dacă nu este un mare secret, care sunt ele?
1: Cu siguranță, cea mai puțin importantă este ziua mea de naștere, că nu-mi place să-mi zăcut anii. Zilele importante sunt zilele când s-a născut feciorul Dragoș, când s-a născut feciorul Florin. Zilele importante, spre exemplu, aș putea zice, o zi importantă este atunci când pentru noi, un artist, când ai intrat și ți-ai făcut un spectacol solo la Palatul Național sau în alt palat, asta este o zi importantă. O zi importantă este, pentru mine, este ziua de Paști, ajunul Crăciunului, când plec la țară și când avem starea aia cu zăpadă, privești în sat, adică, mă rog, ceea ce a mai rămas din sat, cu părere de rău, mi se face un nod în gât că vorbesc despre chestia asta, trestorile alea mici, peste tot doar zăpadă și boarea asta de fum care iese din hornul. Doamne, ce plăcere să plătească, Doamne, cât inspirație acolo și câte gânduri și ți-aduce aminte de copilărie, din năstrușnișiile care le pășeam, de tot ce e frumos și de Doamne.
0: În viața de toate zilele, dacă nu te mulțumești cu puținul, este o vorbă, poți pierde totul. Sau tu crezi altfel?
1: Depinde pentru unii ce înseamnă puțin.
0: Și pentru alții depinde ce înseamnă mult.
1: Corect. Pentru mine e important să te culci mulțumit cu faptul că ai făcut ceva ziua de azi. Pentru mine e important să-i mulțumesc Domnului pentru sănătate și să mă rog pentru sănătatea mea și a celor din jur, dragi și celor mai îndepărtați. Pentru mine este important, te o spun așa cum este, să fie pace. Pentru mine e important să fie înțelegere între oameni. Pentru mine e important să zâmbească oamenii, să comunice, fiindcă din mai multe considerente noi am început să devenim foarte retrași și să respingem oamenii din jur.
0: Da, cu părere de rău.
1: Cu părere de rău eu sunt conștient. Neajunsuri.
0: Lipsă de timp.
1: Lipsă de timp. Lipsă de bani. Fiindcă asta te duce într-o stare.
0: Se răstrânge imediat.
1: Corect. Asta cred eu.

0: Care este procesul tău creativ atunci când compui muzică sau scrii versuri pentru o nouă melodie? De unde îți vine această stare de inspirație?
1: Interesantă abordare, din trăiri. Fiecare în viață am avut momente și, să știi, în orice piesă, vrei, nu vrei, te regăsești. Nu contează ce gen de piesă faci, la comandă sau pentru tine, să știi că în fiecare piesă am impresia că fiecare om se regăsește. Cât de puțin se regăsește. Dacă vorbim de inspirație, cum mă inspir? Din întâmplările din trecut, astăzi, din ceea ce văd eu în jur, din întâmplările altora.
0: Și cât de des apar aceste stări creative?
1: Eu, de fapt, sunt, n-aș spune că sunt adeptul asta, îmi vine mie mai ușor să scriu despre dragoste, despre frumosul din dragoste.
0: Tema majoră.
1: Asta, da, tema care e înțeleasă de toată lumea și contează că fiecare o înțelege în felul său. Nu este neapărat să o înțelegi ca și mine sau...
0: Exact. Fiecare vede culorile în felul său. Așa. De obicei, cum se întâmplă? Scrii cu ușurință atunci când îți apare inspirația sau este un proces mai dificil?
1: Dacă este melodie gata, e mai simplu să scrii. Și dacă ai tematica aleasă deja, e mai simplu să scrii. Cu toate că astăzi suntem într-o dilemă, nu se mai pune valoare pe textul frumos, de ajuns să ai o frază haioasă în toată piesa.
0: Ca să prindă.
1: Ca să prindă. Din păcate asta e. Muzica la fel. Înainte, dacă eu stau și muncesc la orchestrații, la linii melodic, la dezvoltare, la culminații, la tot, păi nu se mai ține cont de nimic. Nu mai sunt standardele alea. Cum ar fi corect să scrie o piesă? Din păcate. Sau spre fericirea ăstora care pot face asemenea. Încă mai am și din niște care vin și comandă. Zic, domnul Giuda, vreau, uite așa, ca la ăla. Păi ca la ăla nu se fie. Că dacă automat ți-ai pus și faci comparații ca la ăla, oricum nu-ți fie ca la ăla, fiindcă eu sunt alt om. Ăla e stejar, eu sunt frasin, nu poți fi nici de cum. Foarte mult depinde de stare, cum te-ai trezit dimineața și cum ți-ai băut ceaiul, cum ți-ai mâncat bucata de pâine.
0: Și câte lingurițe de zahăr ți-ai pus în ceai.
1: Da, corect, și așa îți decurge și ziua, și în dependență de starea emotivă în care ești, așa și îți vine să creezi. Contează foarte mult starea lăuntrică.
0: Vorbește-mi despre echipa ta de creații. Cine sunt acești muzicieni, textieri? Cu cine colaborezi tu?
1: Marea majoritatea pieselor, echipa mea de creație este încefalul drept și încefalul stâng și inima și sufletul. De fapt, da, în ultimul timp când lucrez cu Vyacheslav Daniliuc, cel care lucrează cu mine în studio, deci el se ocupă de mastering-ul pieselor, de mix și master. Că împreună facem, este un profesionist în chestia asta și adică pot să cu certitudine să fac cu el orice lucrare care mi-aș dori să iasă bine.
0: Un aspect important al unei cariere muzicale de succes este performanța live, fii de acord. Atunci când ești tu în fața spectatorului așa cum ești tu, care a fost cea mai memorabilă experiență, dacă a fost, de pe scenă până acum pentru tine?
1: Au fost mai multe. Fiecare evoluție în fața publicului și mai ales spectacolul de anvergură de la Baletul Național, spre exemplu, toate au un impact emoțional profund pentru mine personal și cred că pentru fiecare în parte dintre noi, dintre artiști. O experiență foarte bună și niște emoții enorme am avut în... Am participat la un festival de muzică ușoară din Harkov, unde în juriu erau Bregvadz, bine, în fine, erau niște monștri, mă rog, muzicii și a doua zi, după spectacol concurs, am fost invitat să cânt, era ziua orașului, Harkov. Și am cântat în scoarul ăla mare, cum e la noi piața Marea Dure Naționale, e de trei ori mai mare, Piatra Pavaș. Câtă lume, Doamne, am intrat în scenă, m-am pierdut, dar am fost primit curioși, lumea curioși, băi, cine este, de unde este? Fain a fost, chiar pentru mine a fost ceva deosebit.
0: Neobișnuit.
1: Da, ca și spectacol, le-am mai avut prin concursul, prin România, prin Estonia, dar știți cum, pentru ei fiecare interpret care vine și este bun, prezintă un interes. Ei sunt curioși, fiindcă la noi în țară, dacă... A, cine? Gicu Ciubir? A, da, cânt bine. Dar mare piesă de astea monotone, liniște. Ok, asta sunt eu. Asta sunt eu și nu...
0: Asta e fața mea.
1: Da, corect.

0: publicul, pe cât de simplu pare să fie la prima vedere, e și complicat uneori. Cum îl cucerești? Cum îl apropii?
1: Publicului trebuie să-i dai vlagă, să-i dai suflet când cânți. Nu e de ajuns să strigi sau să cânți tare sau... Publicul trebuie să trăiască cu tine și tu să trăiești cu publicul. Când ești în fața spectatorului, trebuie să devii un întreg. Atunci îl cucerești și atunci te cucerești și el. Când simți prin sigma ochilor și simți schimbul ăsta de energie, atunci eu cred că simbioza asta e ceva nemaipomenit.
0: Publicul de la noi, comparativ, să zicem, cu cel din România, este altul? Mai pretențios la noi sau acolo?
1: Nu știu dacă e vorba de pretenții, e vorba de gust estetic, fiindcă contează și cei 7 ani de acasă, contează ce ai ascultat până acum, fiindcă dacă Moș Gheorghe de la țară a ascultat doar ceea ce a ascultat la țară, nu poți să impui să cânți o piesă din jazz, care o să spună că nu înțelege ce e asta. Cultura muzicală ar trebui să prevaleze, eu cred. Foarte mult depinde de ceea ce asculți, de ce, cu ce te delectezi, ce citești, ce privești, cu cine comunici.
0: Exact, toate final, luate în ansamblu.
1: Într-un final, da, asta.
0: De fiecare dată când te duci la un spectacol, evident că nu știi ce public vei avea, nu știi ce reacție va fi. Și acest lucru, după mine, pentru voi, interpreți, este un examen.
1: Da, să mergi, spre exemplu, în satul X, eu să merg să cânt, unde n-am cântat niciodată și unii lumea nu cunoaște piesele, cu siguranță că ai avea șansa 50-50, să placi sau să displaci. Că lumea una nu te cunoaște, a doua nu-ți cunoaște piesele. Dar ar putea să fie invers. Putea să place foarte bine și lumea să rămână curioasă. Bă, dar cine e asta? Că nu l-am văzut niciodată, nu l-am văzut niciodată. Fiindcă, mă rog, așa stau lucrurile.
0: Care este întrebarea pe care o primești mai des de la spectatori, dacă ești în fața lor și te deranjează în mod special?
1: De ce așa de rar apare la TV? De ce așa rar scoți piese? Unde ai dispărut? Aici sunt întrebările care, într-un fel, mă deranjează, dar în alt fel și mă pune pe jar, fiindcă îmi dau seama că omul dacă a întrebat, înseamnă că i-am plăcut.
0: Da, și vrea ceva nou.
1: I-am plăcut și mă prind paie în cap, băi, Gicule, hai mai fă ceva, mai fă ceva.
0: Apucă-te de lucru. Așa. Gicu, niște întâmplări neprevăzute, poate așa mai haioase, caragioase cu publicul, dacă ai avut.
1: Am avut întâmplări de steamă la un spectacol, da, la Drochea, dacă nu mă înșel. Să zic așa, două fetișcane au urcat în scenă și la piesa Lacrime, pe care o cunoșteau, fetișcane, apropo, nu erau fetișcane, erau cu vreo 5 ani mai mici, mă gândesc așa ca mine, dar care au crescut cu una din piesele mele, s-au îndrăgostit cu una din piesele mele, m-au rugat să le dau microfonul să cânte ele a doua strofă a piesii și eu m-am așezat pe un scaun așa haios, una cânta, una a venit și s-a așezat la mine pe genunchi, așa, și predona piesă, dar de fapt... Multe au fost momente haioase și căzând de pe scenă și spectatorii în braț, să te arunce în sus, au fost și din astea. Ferice că nu au fost dese care să te arunce cu pietre. Fiindcă vrei, nu vrei, la ceremonii din astea, mai ales la ceremoniile private, dacă să vorbim de spectatori, știi? Lumea nu mai ține cont de unele chestii, de unele standarde. Dacă vine omul și îți spune să cânti Radu Mamei de 10 ori, hai să-l cânti de 10 ori, fiindcă dacă ești plătit, trebuie să o faci asta. Bine, nu vorbesc de această piesă, asta este o piesă care ne reprezintă acolo undeva. Vorbesc de alte genuri de piese care prind la public. Vorbesc de piesele alea de 2 bani, le zic eu așa, dar care ești obligat să o cânti și atunci ți-i scârbă să o cânti, dar ești obligat să o faci.
0: Artistul și publicul, cine și pe cine educa?
1: Este o chestie reciprocă, că dacă centrele mari, zic eu, în centrele raionale, Orhei, cea cât le avem noi cele mai mari, acolo poți să mai cânti și muzică diferită decât ceea care o cânti la țară, la nunți, la cumetrii. La multe spectacole, mulți dintre colegi știu ce prinde acolo și încearcă să-i dea publicului ceea ce e comestibil. Eu am altă părere uneori referitor la chestia asta, fiindcă așa și educăm noi, publicul. Dacă îi dai omului să asculte două piese mai
0: complicate,
1: okay, nu mai complicate, dar care te pune să te gândești la versul ăsta, să încerci să-l înțelegi. Nu să simplu, că Dumnezeu, că m-am întâlnit cu dânsa și m-a sărutat pe obraz și m-am îndrăgostit. Asta e clar că bună ziua. Asta vine de la sine, din suflet. Și tu, sau eu la rândul meu ca artist, când privesc publicul și când îi văd aplauzele, eu încerc să înțeleg ce a plăcut și ce n-a plăcut. La fiecare piesă,
0: spectatorul,
1: da, reacționează diferit. Și atunci îți dai seama să înțelegi. Băi, sau eu n-am făcut ceva corect, sau publicul e altul. Așa, e o chestie care se educă reciproc și care se completează.

0: holograful. Nu pot să nu vorbesc de Nicolae Noscov, este un interpret de o talie internațională. Din păcate, a fost umbrit. Nu se supunea celor standarde care le impuneau ei. Și când careva piese din repertoriu său, au sens și versurile și orchestrațiile. Acolo se lucrează cu orchestră de muzică simfonică, foarte fain. Că l-am cunoscut foarte bine și pe marele Ștefan Petrache. Am stat la Daclale, am discutat despre muzică și când piesele.
1: Inegalabilul Ștefan Petrache.
0: Este un fenomen. A fost, este și va rămâne un fenomen pentru muzică ușoară, nu doar de la noi din țară, dar și de peste hutare, fiindcă și pe timpuri era ascultat, nu doar de moldoveni, de o lume întreagă era ascultat. Ei mai avem încă pe mulți buni, sper să-i țină Dumnezeu pe picioare aici printre noi.
1: Să ne bucurăm de piesele lor.
0: Să ne bucurăm de piesele lor și să învățăm de la ei lucruri frumoase.
1: Hai să vorbim despre sensibilitate, sinceritate, dăruire. Ce înseamnă ele pentru un artist? Să le luăm pe rând. Sensibilitatea.
0: Nu știu dacă e bine să fii foarte sensibil. Asta deranjează de multe ori la un artist. Și fizic deranjează, fiindcă poți pune la încercare corzile vocale. Cu siguranță. Eu sunt o persoană foarte sensibilă. Sunt o persoană care trec de la o stare la alta foarte repede. Așa sunt eu. Nu știu cum. Am încercat să mă modelez la capitolul ăsta și nu-mi reușește. Asta sunt eu. Bine, dacă eu am considerat că m-a ofensat cineva, eu nu pot să zâmbesc. Nu pot. Categoric nu pot.
1: Nu pot să fie altfel.
0: Dau pe față. Categoric dau pe față. Și starea asta e foarte urâtă.
1: Sinceritate?
0: E complicat aici. E complicat. O să vorbesc despre mine. În muzică poți fi sincer doar prin cântec. Dacă vorbim de showbiz, asta e altă chestie. În muzică poți fi sincer doar prin cântec. Prin ceea ce cânti, prin faptul cum cânti, prin faptul cum te dedici.
1: Și dăruirea ce ar însemna pentru tine?
0: Dăruirea, deci toate împreună, este te fac artist. Dăruirea este să o faci, o să fii în raport cu publicul 110%. 110% să te dedici complet. Fiecare om înțelege când te dedici, fiecare om înțelege când se cântă live, fiecare om înțelege când dai din buze. Și evident faptul că nu poți să trăiești tu când...
1: Trebuie să mimezi.
0: Când trebuie să mimezi, nu poți să trăiești tu. Se vede de la o poștă. Cât de diferit ești atunci când cânți live. Asta și numește dedicație. Să o faci live, să o faci bine.
1: În ce măsură imaginea este parte din succesul lui?
0: 70%, dacă nu 80%. Imaginea contează foarte mult. Dar imaginea se...
1: corespunde și talentului, într-un fel.
0: Da. Dar aici, din păcate, și la noi și în foarte multe țări, se lucrează, în primul rând, la imagine. După care se lucrează la muzica propriu-zis. Mă întorc chiar și vorbesc de Joe Cocker. Îl cunoaște cu siguranță cum intra el în scenă. Cam așa, emototolită, transpirat. Când deschidea gura...
1: Uitai de tot și nu vedeai nimic.
0: Uitai de tot. E prea multă vânzoleală chestia asta de imagine, acum și prea puțină muzică. Pentru mine contează că mai aia care îmi practic să fie comod atunci când să nu mă stranguleze la gât, pantalonii să nu fie strâng și tare, pantofii să nu roadă, să te simți bine. Contează foarte mult, să te simți bine fizic, în primul rând, când intri în scenă.

0: Un interpret este, sau cel puțin trebuie să fie și un bun actor.
1: Da, dar bun.
0: Foarte bun.
1: Dar bun, eu apropo la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice am făcut și actorie, dar am și avut norocul să fiu invitat să joc într-un film, filmul Carbon, realizat de Ion Borș, unde am avut un rol, zic eu, destul de complicat, un rol interesant, un rol care a cerut atitudine și a cerut și un pic de maestrie. Nu știu cât de mult, cât de bine mi-a reușit din spusele oamenilor, adică nici nu s-au așteptat. A fost o experiență frumoasă, adică îl am la activ un rol într-un film, îl am și pot să mă simt...
0: Împlinit deocamdată. Urmează. Ce ar reprezenta pentru tine o mare provocare din punct de vedere muzical?
1: Păi nu știu dacă ar intriga pe cineva chestia asta, dar eu mi-aș propune să mă ajute bunul Dumnezeu. Aș vrea și eu să fac un spectacol la Palatul Național și să invit pe Dan Bittman să cântăm împreună careva piese. Da, aveam de mult în cap chestia asta. Acum dacă mă ajută Dumnezeu și fac un spectacol, cu siguranță îl voi chema. Normal că ai vrea să cânti cu mari pești ai muzicii, dar depinde cum prinde și unde te prinde chestia asta. Uneori poți să o faci expromt, să nu conștientizezi unde ești cu cine cânti.
0: Ai cântat în duet cu Irina Kit, se mai prevede un duet cu cineva din artiștii noștri?
1: La moment chiar nu, fiindcă am zis că mă axez pe un proiect, nu acum ce țin de piesele mele.
0: Zicu, ești laureat la diverse concursuri muzicale naționale, internaționale. Care sunt ele și unde te-ai simțit cel mai bine?
1: Cel mai bine m-am simțit când m-am întors acasă.
0: De oriunde?
1: De la orice festival, fiindcă vrei nu vrei te epuizezi, vrei nu vrei te duci și însăși faptul că știi că ai un juriu în față te epuizează, te stoarce de energie, de... Am zis, și la Harkov a fost plăcut și în Estonia și la Brașov. La mai multe concursuri nu ne-a mai fost, chiar și în afară, dar am zis, cel mai mare așteptări erau atunci când urcam și veneam acasă. Mai ales când a apărut feciorul, ăsta era cea mai mare doleanța mea. Marea mă ajută de acasă, oricând veneam de undeva, îi procuram blugi, mici sau
0: cea mai mare. Inițial.
1: Da, și cea mai mare plăcere a mea era să vin să-l îmbrac. Să-l îmbrac în el și să-l strâng în brațe. Da, asta era. Eu sunt de fapt cu rădăcini. Nu știu dacă aș putea să reușesc să mă simt bine trăind în altă parte. Nu știu, chiar nu știu.
0: La fiecare piesă lansată are o istorioară aparte despre care interpreții preferă să vorbească. Să auzim și noi povestea unui cântec din repertoriul lui Gicu Cimbir.
1: Să luăm piesa Ceas Defect. De fapt, fiecare piesă are o mică istorioară, dar să luăm piesa Ceas Defect, e chiar vine din întâmplările care le-am avut eu fiind adolescent, să zic. Eram la colegiu pedagogic din Orhei atunci, student. Și era dragă mie o fetiță, când ieșea la întâlnire, stabileam o oră, ora 20 seara, eu știam deja că fără un sfert, fără 10, ieșeam și stăteam la poartă la ea și tot așteptam să iasă 8 și 10, 8 și un sfert și tot roteam mâna și mă uitam la ceasul ăla rotundu. Așa și-a apărut piesa asta, Ceas Defect. Și acolo am văzut ce-i cu ceasul meu rotundul, de acolo vine, de acolo iese.

0: Cât de des îți amintești de copilărie? Cum a fost ea pentru tine?
1: Când merg la țară și când mi-aduc aminte drumurile, hudițele alea mici, înguste. Și ce copilărie am avut? Eram mulți copii în sat. Mulți, iarna lăsă Nimuș 40 de copii în Mahala. Ce să vorbim? Mă rupe la suflet, fiindcă generațiile astea de copii ei n-au copilării care am avut-o noi. Chiar dacă am dorit-o fără telefoane mobile, fără mijloace de informare în masă. Dar eram fericiți. Eram fericiți. Turta de pe plită și eram sănătoși. Chiar dacă veneam uzi de afară iarna, punem pâsluțele și mănușelele
0: lângă sobă.
1: Lângă sobă, peste o oră jumate, iarăși mă fac picioarele ude, nu ne mai lua nicio bun, nu mai știam de farmacii, Doamne, iartă-mă. Și eram sănătoși, și fizic eram sănătoși, și citeam. Citeam, desenam, citeam seara când ajungeam, citeam, desenam. Avem activități care dezvoltă personalitatea. E catastrofă ce se întâmplă.
0: Eu sunt sigur, tu citești multă poezie. Mai alegi câte un vers pentru piesele tale.
1: Grigore Veru, Lucian Blagă, Marele Matkovski. Sunt foarte mulți.
0: De ce muzică și nu sport? Știu că ai cochetat și cu sportul.
1: Pe școala generală din sat am venit la Chișinău cu taicmiu să depunem actele la colegii de sport, Colegiul Național de Educație Fizică și Sport. Și probele teoretice, mă rog, le-am dat. Deci le-am dat cu briu, le-am dat pe 5 pe atunci. Că am picat proba la not. În sat avem o helește unde nu avem nici pistă de asta
0: de
1: sărit în apă. Și am picat proba la proba la not. Am ajuns la Colegiul de Educație Fizică și Sport voind să fac fotbal. Dar am jucat fotbal și astăzi fac sport, dar îl fac pentru mine. Sunt matinal, mă trezesc la ora 6, până la 7:30 fac sport, după care casă, o băiță, o tartină și la muncă. Dar îmi place orice sport. Fotbal, volei, basket, orice. Dacă prezintă interes și mă lăsesc că ne vorba de la nivel european, mondial, campionat, până oară acum am avut campionatul european de fotbal, olimpiada am avut același lucru, doar că timp să ai.
0: Muzica și sportul merg pe aceiași cărăruși,
1: da,
0: pentru tine.
1: Da, da.
0: Cât de grea a fost recuperarea de la acel accident rutier, care practic ți-a schimbat viața? Slava Domnului că ai revenit.
1: Ele au fost mai mulți împreună. În aceeași perioadă de timp, mai multe au fost împreună. Da, a fost greu. Mi-a fost greu psihologic. Dar copiii și bunul Dumnezeu m-au ținut vertical și mi-au zis merge înainte, că ai pentru ce merge înainte. Și ești tânăr și... Da, sunt pe medicamente în permanență și așa voi fi. Dar mulțumesc medicilor și bota prostă, zic așa, bunului Dumnezeu și mai rău să nu fie.
0: Te-ai întrebat vreodată cum te văd oamenii? Pesimist sau optimist?
1: Sunt foarte dependent de stare de afară. Nu m-am întrebat, dar am înțeles o chestie, că trebuie să-mi caut de treburile mele, să nu încurc nimănui și să conteze foarte puțin pentru mine ce cred.
0: Unii sau alții.
1: Unii sau alții.
0: Mai am timp doar pentru o singură întrebare, mai bine zis un sfat din partea ta pentru a deveni optimist. Ce ar trebui să facem?
1: Să nu fii pesimist.
0: Așadar să gândim pozitiv să fim optimiști. Dacă astăzi lucrurile nu merg așa cum am vrea, mâine cu siguranță va fi mai bine. Dragă Gicu Cembir, a fost o deosebită plăcere să fac acest interviu cu tine.
1: Și mie cu plăcere să dialogăm și mai vin și altă dată cu mare drag.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cei care vând droguri online riscă închisoare. În acest sens au fost făcute modificări la codul penal, care intră în vigoare la sfârșitul lunii. Promovarea consumului de substanțe narcotice în spațiul digital se va pedepsi cu 2 ani de închisoare. Persoanele care vor vinde folosind aplicațiile de mesagerie vor face 4 ani și 7 ani de închisoare. Iar în cazul în care infracțiunile sunt comise de grupuri sau organizații criminale, pedepsele vor ajunge la 12 ani de privațiune de libertate. După modificările aduse codului penal, vor fi pedepsiți mai dur și cei care implică minori în organizarea spațiilor destinate consumului de droguri sau în comercializarea lor. În prezent, pentru astfel de fapte, faci cel puțin 3 ani de închisoare. De la sfârșitul lunii, pedepsa minimă va fi de 5 ani. În același timp, lipsa substanțelor interzise va fi extinsă cu noi tipuri de droguri sintetice și etnologice. Botanice. În primele 5 luni ale anului au fost înregistrate peste 700 de cauze penale legate de traficul de droguri, în medie 140 pe lună. Numărul consumatorilor este la fel în creștere. Au început înscrierile pentru cea de-a 7-a ediție a taberei de educație financiară Sensul Banilor, organizată de Banca Națională a Moldovei. Programul este destinat tinerilor de peste 16 ani care vor să-și dezvolte competențele financiare și să înțeleagă mai bine rolul sistemului financiar în economie. Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a declarat că tabăra oferă participanților instrumente practice pentru gestionarea banilor și luarea unor decizii financiare informate. Potrivit acesteia, educația financiară contribuie la siguranța individuală și la dezvoltarea unei economii stabile. Programul include sesiuni interactive, studii de caz, ateliere practice și discuții cu experți ai instituției. În premieră, participanții vor putea accesa și programul de mentorat financiarele, susținut de femei aflate în funcții de conducere în sectorul financiar-bancar. Tinerii vor afla despre rolul băncii centrale, stabilitatea prețurilor, economisire, investiții, utilizarea serviciilor financiare digitale și efectuarea în siguranță a plăților electronice. Participarea este gratuită, iar înscrierile sunt deschise până pe 6 august. Hala multifuncțională de producere construită în orașul Cimișlia este tot mai aproape de ziua deschiderii, după finalizarea lucrărilor de racordare la rețeaua de energie electrică. Obiectivul se află în etapa de pregătire pentru recepția la terminarea lucrărilor și urmează să ofere antreprenorilor 6 spații moderne de producere. Proiectul Servicii Inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri în regiune are o valoare de 15,74 de milioane de lei. Acesta este finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu contribuția Consiliului Raional Cimișlia, iar implementarea este asigurată de ADR Sud. Statul Major al Ucrainei anunță lovirea unui depozit de drone maritime în Crimeea, a 2 poduri feroviare și a unei unități de cercetare radioelectronică a flotei ruse de la Marea Neagră, transmite BBC. În noaptea de 1 august, unitățile forțelor de apărare ale Ucrainei au lovit un depozit de drone maritime în apropierea localității Cernomorske din Crimeea anexată, precum și o unitate de cercetare radioelectronică a flotei ruse de la Marea Neagră, situată în Sevastopolul anexat. Anunțul a fost făcut de statul major al forțelor armate ale Ucrainei. Depozitul era utilizat pentru depozitarea, pregătirea și întreținerea tehnică a dronelor maritime folosite de armata rusă în misiuni de luptă și operațiuni speciale în Marea Neagră. Potrivit autorităților militare ucrainene, ambele poduri reprezintă elemente importante ale logisticii militare a forțelor ruse. Centrala nucleară Pax din Ungaria, care produce aproape jumătate din energie electrică a țării, ar putea fi oprită încă din acest weekend, din cauza nivelului record de scăzut al apei din Dunăre, a declarat premierul ungar Peter Maghiar, citat de Reuters. Acesta a precizat că guvernul va emite un decret prin care va solicita reduceri voluntare ale consumului de energie din partea marilor consumatori și va aplica sancțiuni în cazul în care aceste reduceri nu vor fi respectate. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 2 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 18 grade, iar cele maxime vor oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30 de minute, ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Prieteni, am revenit la album de familie cu o piesă din repertoriul lui Elton John, un artist care știe să atingă inimile prin sinceritate și forță interioară. Într-o carieră de peste 4 decenii, Elton John a vândut sute de milioane de discuri la nivel mondial, devenind unul dintre cei mai de succes artiști din istorie. În ora a doua v-am pregătit momente mai speciale, gândite ca o pauză de respirație pentru suflet. 5 minute de poezie, cuvinte care mângâie și dau sens clipei. Meditații în cheia sol, revelații, moment de muzică clasică, dincolo de scenă, dincolo de cântec și rubrica de psihologie. Rămâneți pe frecvența noastră pentru o călătorie printre sunete, amintiri și trăiri. Deocamdată o ascultăm pe Andra. Vreau sărutarea ta!
1: Check it out, check it out.

0: La album de familie păstrăm firul amintirilor și poposim pentru 5 minute în universul poeziei. Rubrica este realizată de colega Nina Parfientie, iar poemele pe care le veți asculta sunt decupate din arhiva Radio Moldova.
1: Clipa de taină, de taină. Poeme care își recită poeții.
2: Liviu Damian, 1935-1986. Versuri în lectura autorului. Înregistrare din Arhiva de Aur.
3: Deși am pierdut, deși am pierdut, am tot pierdut frumos, și taina și tăcerele din lut, și fluierul sunat din os în os, și drumul destrămat din început. Deși am pierdut, am tot pierdut trăind, și trecerea și dorul celor dragi, și dragostea și pânza de argint a ploilor din rareștea cu fagi. Deși am pierdut, am tot pierdut bogat, cu brațele în soare și cu struguri, cu nunțele umblând din sat în sat, cu somnul răscolit de un vis în muguri. Deși am pierdut, am tot pierdut sperând în revenirea clipilor fugare, în curgere, în șoaptă, în cuvânt, în ramura ce liniște nu are. Tremur. Mă întrebi unde e salba care o pierzi, de ce se tot rărește și se trece șirul de clipe mari, de clipe verzi, întinse în soare pe o sfoară rece. Deși eu nu pot prinde și nici vinde mergelele din salba-ți zburătoare, sunt vinovat și nu mai am cuvinte, ați cere prea târziu îndurerare. La tot ce a zburat ca frunza toamnei, voi fi adus și eu în braț de vânt, la nuferii, la temerele doamnei, la stâlpii de rășină și pământ, că nu degeaba tremur în lumine și nu degeaba caut rădăcini și nu degeaba hainele pe mine se scutură de friguri și de spine. Nu mă lăsa, sunt blând și învățat, iubita mea, răbdarea mică mare, te asigur, dar nu lăsa, ah, nu lăsa, ah, nu lăsa să se răscoale sângele meu singur. Și marea are capăt uneori, și malul se cutremură și cade, de atâta veche singură la zori, de atâta rouă care stânca roade. Nu mă lăsa să fiu așa cum sunt și să trezesc mâniile de sus peste această frunză de pământ, peste aceste ziduri care nu-s. Nu mă lăsa, nu mă lăsa, nu mă lăsa, cum nu mă lasă stelele și marea și carul acest cu roțele de nea, la care se alătură uitarea. Nu mi-aparține, nu mi-aparține râsul tău, știu bine. Regina mea, iar ai uitat de mine. Dar și în josirea știu, nu mi-aparține nici resturile meselor străine. Când locomeia crește și rămâne, când mări și munți încap în magazine, când totul strigă, prinde-mă, stăpâne, mă apără tăcerea ta, mă ține. La straiul tău sărac topi de ceață, acum toamna când se trece vântul, la frunza care mi-o arunce în față, îngheață glasul, tremură cuvântul. Ascet neîncercat de renunțare, cum mai pluteam peste tumulturi rare și mă urma ușor prin înserare o melodie ca un tei în floare. Răsare și dispare. Voi case și păduri și ce mai este, păziți-mă din spate, că din față mă apăr eu cu fulgerul din creste, cu praștea din ramura ce îngheață. Cămașa morții tânără se zbate acolo unde tremură sub urme și calea ta și fapta în jumătate și spaimile ca lupii dau la turme. Să știi că noaptea n-o să mă despartă de tine țesătoare răbdătoare, de apele de leagănul din poartă, de cerul tău cu lacrimi zburătoare. Deși eu cred adânc în ce mă doare și în revederea noastră la izvoare, de ce din orice val care tresare reproșul tău răsare și dispare.
1: Clipa de taină, de taină. Poeme care își recită poeții.
0: Printre multiplele reflecții ale contemporanilor, Ion Hădârcă menționează: Liviu Damian a fost un om de cultură al tuturor timpurilor, un remarcabil poet din generația lui Nichita Stănescu și a Anei Blandeana, egal ca spirit, ca valoare estetică și ca impact asupra generației viitoare. Pe lângă har, Liviu Damian avea și dorința de a comunica cu cei tineri, care urmau să ducă suflarea literară mai departe. Însuși poetul afirma într-un dialog cu Serafim Saka: a scrie ceva înseamnă a declanșa în tine și, în cititorul tău, o criză de conștiință. Acești doi poli să se contamineze reciproc, să lupte pentru supraviețuirea demnității. Am încheiat citatul.

0: Radio Moldova. Sobru și modern.
1: Prin muzică își spune povestea, își exprimă sensibilitatea și dă viață sentimentelor pe care cuvintele singure nu le pot cuprinde. Fiecare cântec pentru Eugenia Carabut este o întâlnire cu publicul, o bucurie împărtășită și o sursă de inspirație. Muzica este pasiune, libertate și o parte esențială din identitatea sa artistică. Compozitoarea și interpreta Eugenia Carabut.
2: Când faci ceea ce îți place, cred că, nu știu, e un avantaj, pentru că acest domeniu pe care l-am ales, într-adevăr, cumva mă reprezintă, presupune multă artă, multă implicare, multă dorință de a arăta frumosul oamenilor, de a-i cultiva, de a-i chema cu tine în lumea

fiind autor de muzică, dar și texte, trebuie să țin cont de doleanțele artiștilor cu care concrez. Trebuie ei să-și îmbrace acea piesă și să o poarte în lume ca la carte, da? Să zicem, altfel publicul nu va accepta, nu va fredona acea piesă, pentru că nu degeaba scriem, cântăm, pentru a ajunge la sufletele publicului și pentru a le transmite mai departe și următoarelor generații. Așa cum și noi la fel cunoaștem din timpuri îndepărtate piese foarte vechi și le cântăm și astăzi și sunt la fel de actuale.

Eu ascult absolut toate genurile de muzică și nu pentru a mă inspira, ci pentru că asta mi-o cere sufletul. Îmi place să cânt foarte mult pop-rock. Nu știu, mi se pare în muzica, chiar și în cea rock, evident nu din cel puternic, da. Dar dacă stați un pic să ascultați, să traduceți versurile, au niște versuri foarte profunde. Atunci când vreau să mă relaxez, pot să-mi pun muzică din asta relaxant, da, cu cerepit de păsărele. Mai nou fac yoga și am momentele mele când îmi închid carapacea și nu vreau să fiu deranjată și atunci îmi pun muzică relaxantă. Când, spre exemplu, fac curățenie, îmi place foarte mult să ascult muzică clasică. Nu știu dacă e cumva deosebit acest lucru, ascult și muzică populară, pentru că cumva la vârsta de 12 ani am activat și în ansamblu Doamnei Mariei Iliuț. Dumnezeu mi-a insuflat foarte mult din folclorul nostru autohton și de atunci am îndrăgit muzica folclorică și îmi place și până în prezent să o ascult. Ce ține de muzica ușoară, evident n-am cum să o omit pentru că lucrez foarte mult în această direcție.

0: Creațiile folclorice, scria George Enescu, sunt capodopere definitive, care trebuie respectate. Numai maiștrii desăvârșiți vor putea să se atingă de ele, fără să le altereze autenticitatea. Inspirate din folclorul maghiar, două dansuri de Johannes Brahms ne propune să ascultăm astăzi Angela Rudenko la rubrica Revelații, moment de muzică clasică.
1: Johannes Brahms, unul dintre cei mai importanți compozitori germani, a fost considerat chiar succesorul lui Beethoven. O influență deosebită asupra sa a avut-o muzica folclorică. Dansurile ungare, care formează o colecție de 21 de scurte piese muzicale inspirate din folclorul maghiar, au fost compuse de Brahms la începutul carierei muzicale, inițial pentru pian la 4 mâini. Au avut un succes considerabil în toată Europa și au fost obiectul imediat al celor mai variate transcrieri, astfel încât să poată fi interpretate la diverse instrumente și de diverse ansambluri muzicale. Fiind printre cele mai apreciate compoziții ale lui Brahms, în varianta pentru orchestră, dansurile ungare, în special cele cu numărul 1 și numărul 5, rămân printre preferatele publicului și în zilele noastre.

0: Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Este rubrica în care descoperim omul din spatele artistului. Astăzi despre Vitalie Todereașcu, interpret și actor cu un parcurs artistic aparte, sărbătorit recent cu prilejul unei frumoase aniversări. În acest dialog, Vitalie ne vorbește despre alegerile curajoase care i-au marcat destinul, despre momentele de cumpănă și de căutare, dar și despre pasiunea care i-a călăuzit mereu pașii. Ți-a plăcut muzica, dar ai ales mai întâi totuși actoria. Academie de Arte George Ienescu din Iași, Facultatea Arte, Teatru, Film. A fost un vis pentru tine?
1: Pentru mine n-a fost niciodată un vis să devin actor, deși am absolvit foarte bine. Și pentru mine a fost surprinzător, să o iau așa pe scurt, anii 90, când s-a destrămat un

0: Dar un artist care cântă...
1: Și alea erau despre Lenin. Și zice, nu e nicio problemă, eu mă ofer dacă vrei tu, pentru că eu te-aș vedea, pentru că eu și dansam, eu și cântam. Și ea cumva mi-a dat curajul ăsta, Dumnezeu să-i dea sănătate, este în România, e profesoară la Galați. Și ea m-a dus, era un centru a cinematografiei și acum țin minte, m-a cunoscut cu Marele Loteanu, chiar m-a ascultat o poezie, două, m-a încurajat. Ea mi-a pregătit cumva programul. Bineînțeles, a fost pentru mine un mare chin să învăț, că trebuia să învăț proză pe de rost, trebuia să învăț un monolog, cel puțin două, poezii vreo cinci. Și uite așa m-am prezentat. În anul întâi de 100 de ore ziceam, gata, mă întorc acasă, nu. Mă simțeam foarte străin vis-a-vis de mediul artistic. Toate astea am învins cumva în anul întâi, în anul 4 când am absolvit. Vreau să spun că am făcut roluri din Caragiale și profesorul de acolo și că eu special ți-am dat un contra-amploa. Contra-amploa în actorie înseamnă ceva care nu ți se potrivește deloc. Roluri de compoziție. Roluri de compoziție, probabil știi, sunt cele mai complicate. Nu orice actor
0: poate să le facă,
1: pentru că trebuie să ai talent, probabil. Și am făcut roluri din Caragiale, mai ales roluri comice. Dandanache, Chiriac. Și țin minte că un mare, mare actor român care trăiește în Iași, îmi scapă numele acum, care era foarte sever, l-a pus note și foarte exigent. Nu puteai să treci la el examenul pur și simplu așa. Deci imediat vedea că nu ești pregătit sau că nu ai talent. Și el a venit, mi-amintesc, în anul 4, când am dat examenul de diplomă, s-a pus în centru comisiei, pentru că era un actor și un profesor foarte respectat, era în centru, așa cum îl văd când ochelari stătea, și a pus ochelari pe nas și se uita exact în ochii, în sufletul meu. Și am început monologul meu al lui Dandanache acolo și la un moment dat am uitat textul, pentru că...
0: Se mai întâmplă, da.
1: Și mi-a spus profesorul de curs să nu te uiți la el pentru că...
0: Te blochează.
1: Avea o chestie așa. Și cu toate astea, examenul era într-o sală nu prea mare, două rânduri de scaune și tu aveai câțiva metri pătrați în care trebuie să joci o bucată din piesă. Când m-am uitat la el, gata, mi s-a dus tot textul și eu am zis că ce fac? Cade examenul sau o iau de la început? Și zic, bă, dă să risc să o iau de la început. Mai ales că era la începutul monologului. Am luat-o de la început și când am ajuns într același loc, iarăși nu știu din ce cauză, m-am uitat la el. Aha. Și iarăși am uitat. Și după asta m-am scărchinat așa cum m-am frunte și mi-a venit o idee. Stai mă, dar eu joc un rol, rolul unui bătrân de 80 de ani. Și zic, el are dreptul să uite.
0: Corect.
1: M-am scărpinat după cap așa, am căutat să-mi amintesc și în momentul ăsta a fost cel mai genial din tot. Și el a bătut din palme, toți la momentul ăsta au bătut din palme, pentru că s-a văzut chiar că am uitat și s-a lipit foarte bine de personaj. După asta, a doua zi, s-a dus la clasa lui și le-a spus că să vă duceți să-l vedeți pe rusul ăsta din Chișinău, să învățați cum se joacă Caragiale. Mi-a spus asistenta de acolo. Zice, uite ce a spus domnul profesor.

0: Vitalie, pe parcursul anilor, deja fiind în Chișinău aici, ai participat la mai multe concursuri, festivaluri de acasă, de peste hotare. De unele dintre ele chiar vreau să-ți amintești.
1: Am fost la Traian Grozăvescu, un concurs destul de faimos, este în numele marelui tenor Traian Grozăvescu, unul din mari cântăreți de operă și nu numai din România. Am avut experiențe foarte frumoase și acolo. Concursuri, am fost ceva prin Italia, am avut și bursă în Italia, pentru că după ce am revenit de la opera din Brașov în Chișinău, s-au legat niște prietenii cu anumiți cântăreți din Italia, pentru care am cântat și de câteva ori la zilele Italiei, zilele culturii
0: italiene.
1: Și chiar consul a venit la un moment dat și mi-a spus: nu ți-ai dorit să studiezi în Italia, să-ți faci un curs de performanță? Și am zis: cum să nu? Și m-am dus acolo, mi-au oferit o bursă pe câteva luni. Am stat, am cunoscut mari cântăreți italieni, am făcut cursuri cu ei. A fost o mare, mare experiență.
0: A fost o școală nemaipomenită.
1: O școală extraordinară, da. Este ca un fel de tabără, un fel de tabără, camping pentru tineri. Aveam 30 și ceva de ani.
0: Știu că la invitația prietenilor tăi ai cântat și pe străzile Atenei.
1: Iarăși a fost o experiență, cred că unică, care n-am să uit niciodată, pentru că este o experiență inedită, nu poți să uiți niciodată. Din simplu motiv, cânti când vrei, cânti unde vrei și ce vrei cânti.
0: Ce cântai pe acolo?
1: Ce cântam? Cântam în general muzică clasică, cântat, mi-amintesc, și chiar arii din operă. Directorul artistic de la opera din Atena a auzit că cânt o voce pe stradă, o voce de operă, un tenor. Și el a venit cu asistenta de acolo și încă cu cineva și mi-a propus un rol, adică să mă angajez la operă. El m-a ascultat pe viu.
0: Te-a ascultat el de mai multe ori.
1: Probabil, nu, dar i-a spus cineva și zice că am venit să văd eu cu urechile mele. Și de altfel eu cântam nu departe de operă din Atena. Și mi-a spus că du-te și ți rezolvă problema cu visa, pentru că atunci eram pe pașaport românesc și puteai să stai maximum 3 luni. Du-te și ți rezolvă, dar nu pe 3 luni. Nouă ne trebuie pe un an de zile, pe o stagiune întreagă. Eu am venit în București la consulatul Greciei și mi-a spus ca să-ți dăm viză pe un an de zile sau pe 2 ani, trebuie să-mi aduci contractul. Sunam la operă și spuneam că nu putem să-ți dăm contractul dacă nu ai viză. E legat unul de altul.
0: N-a fost să fie.

0: Prieteni, la album de familie să rămânem în spațiul relațiilor apropiate, dar să privim adolescența prin lentila psihologiei. Este o perioadă a marilor schimbări în care creierul și organismul trec prin transformări intense. De aici pot apărea reacții pe care părinții le percep uneori ca fiind neașteptate, exagerate sau greu de înțeles. Între dorința adolescenților de independență și așteptările părinților de a vedea mai multă maturitate, apar adesea tensiuni și întrebări. De ce reacționează tinerii atât de intens? Cum pot fi înțelese alegerile lor și cum pot părinții să construiască o relație mai apropiată cu ei? Despre aceste provocări ale adolescenței, colega noastră Corina Boache a discutat cu un specialist.
1: Cortexul prefrontal, responsabil cu luarea deciziilor, planificarea pe termen lung și controlul impulsurilor, se maturizează ultimul. Între timp, sistemul limbic, adică centrul emoțiilor, este extrem de activ. Acest decalaj face ca adolescentul să fie ghidat de emoții și impulsuri puternice, dar să aibă dificultăți în a le regla. Interlocutoarea mea este Dumitrița Dreglea, psihoterapeut de formare psihanalitică.
2: Când copilul suferă, se revoltă sau face alegeri pe care nu le înțelegem, emoțiile trăite de părinte în raport cu toate acestea pot fi copleșitoare. Ne putem întreba pe noi înșine, în calitate de părinți, această frustrare este doar despre el sau este și despre mine? Adesea copilul reactivează conflicte nerezolvate din propria copilărie sau adolescență a părintelui, prin a ne separa propriile bagaje emoționale și inconștiente de realitatea copilului, creăm un spațiu care este foarte necesar în relația părinte-copil și care permite mai multă empatie și comunicare. Copilul, adolescentul, are nevoie să simtă că suntem alături de el în suferința lui și nu copleșiți de suferința noastră.
3: Care ar fi soluțiile pentru părinți să nu se panicheze atunci când adolescentul are un comportament pe care el nu poate explica în capul lui, în felul în care el a fost educat, deci nu are această explicație?
2: Adesea, când analizăm situațiile astea separat, identificăm că, de fapt, consecințele și motivele care le vede copilul și pe care le vede părintele sunt diferite. Pentru că părintele vine cu o judecată din propria sa experiență, din propriile sale temeri și mai ales temeri, pentru că asta este ceea ce îl face să nu poată înțelege ce se întâmplă și ce vrea copilul, și mai poate fi legat și de așteptările părintelui despre cum și-ar fi dorit să fie copilul lui la adolescență, poate pentru că și-ar fi dorit să fie un adolescent diferit decât a fost el, mai bun sau mai liber, sau uneori îl provoacă, suporte ceea ce a evitat el de-a lungul timpului. Dacă un părinte își pune întrebarea ce se întâmplă, are mai multe șanse să ajungă la esență și să-l poată ajuta pe copil. Poate fi mai dificil pentru cei care se întreabă imediat ce să fac, cum să-l provoc, să-l stimulez. Este încercarea de a face fără a gândi. Partea asta de a gândi este omisă. În momentul în care gândesc, s-ar putea în mintea mea să apară ceva despre mine, o amintire despre cum eram eu adolescent, sau și prefer să nu gândesc, caut o metodă, o tehnică pe care să o aplic rapid și să dea roade. Dar de obicei, cele mai multe cazuri, tehnicile nu dau roade pe termen lung.
1: În concluzie, situația devine copleșitoare, deoarece nu este doar o problemă de comportament, ci o criză de comunicare și atașament, unde schimbările neurologice ale adolescentului se ciocnesc de frica părintelui de a pierde legătura și controlul.

Prieteni, emisiunea Album de Familie se încheie aici. Vă mulțumim că ați petrecut aceste aproximativ 2 ore alături de noi. Sunt Filip Rudenco, iar la regie a fost Silvia Ilarionov. Să aveți un weekend pe măsura așteptărilor dumneavoastră.

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7. Studio.

0: Dacă piesa lui De Urs Focul de pe 6 pe 5 a înaintat, propria melodie a lui Mihail Lupi de la propuneri pe 4 a avansat, lângă Ecuator, adică la turul numărul 88 al topului național.
1: 7 la Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului, foarte trist și apăsat. Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc, să-l fac în 24 de ore, unde îmi sunt picioarele, acolo îmi va fi și capul." Solomon, care era înțelept încă din copilărie, i-a răspuns: "Oh, e așa de simplu. Faceți tatălui meu un inel pe care să scrieți trei cuvinte: Zamzeh Yavori, ceea ce înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita tatăl meu când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, iar se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Morala: și asta va trece, bine sau rău. Și viața va trece, mai lungă sau mai scurtă. Veșnicia rămâne. Pregătește-te pentru ea." Radio.

dacă songul lui Cristian Porcari ultima oară a cedat o treaptă, stabilindu-se astfel pe 2, în fruntea clasamentului a ajuns noua achiziție repertorială a Leonei Viscun, Viața-i dar divin, la turul numărul 88 al topului național. 7. Studio.

Recapitulăm. 7 e locul cover-ului lui Ricky Ardeziano. Mai sus pe 6 e zbuciumul din inima acordului chișinăuian. Focul ce-i menține vie flacărea iubirii lui de urs pe 5 a ajuns. Totemul care îi marchează destinul lui Mihail pe 4. Pe 3 se menține două tururi la rând albul imaculat proiectat de Valentina Nejel. Secundo pentru Desperadoul lui Cristian Porcari. Aliona Viscunde astă data a învins. Parte integrantă a proiectului 7 Top Studio, capitolul propuneri. Ne suntem cu opusul respectiv, se reîncadrează competiției naționale, duetul Eduard Sanda, Cleo.

0: și 3.
1: Astfel s-a reîncadrat competiției naționale duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. Vibe-ul meu, Cătălina Rusu, în postură de cantautoare.

a fost compoziția de contor a capitolului Propuneri, Crede-mi Amore, lansată de Costi Burlacu și Corina Țepeș. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like celei preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio.

încheiem cu bine ceea ce am început cu drag. Nouă-nouța ediție de Top Național, cu proxima ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin.

0: sistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: Deșeurile din ambalaje reprezintă o provocare majoră pentru multe țări, având un impact negativ asupra mediului, economiei și sănătății publice. Pe an ce trece, cantitățile cresc, dar capacitățile de colectare și reciclare rămân limitate. Pe piața moldovenească se proliferează însă o schimbare majoră către anul 2027, menită să reducă deșeurile din plastic, metal și sticlă și să pună bazele gestionării adecvate a acestor categorii de deșeuri. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon, Cristina Prisacar și din regie Aurica Varzari vă propunem astăzi o discuție despre sistemul de garanție pentru returnarea ambalajelor reciclabile, o măsură importantă în gestionarea eficientă a deșeurilor și în tranziția către o economie circulară. Mecanismul de succes în alte țări ar putea deveni o realitate și în Republica Moldova, începând cu anul viitor, ne asigură autoritățile de profil. Ce-și propune sistemul? Cum va funcționa mai exact? Ce impact ar putea avea și, pe de altă parte, care sunt riscurile cu care s-ar putea ciocni Republica Moldova în tranziția spre un sistem de acest fel? Sunt segmentele de discuții pentru ediția de astăzi a emisiunii. De asemenea, într-un sondaj realizat de o echipă de specialiști de la Institutul Național de Cercetări Economice, aflăm informații despre cât de deschiși sunt cetățenii și cât de motivată este populația să participe la returnarea produselor și să obțină în schimb o garanție financiară. Despre toate vă relatăm amănunte în câteva momente, dar pentru început vă propun să

0: punctele de colectare autorizate, iar persoana va primi înapoi banii pentru el. Ambalajele colectate vor fi sortate, reciclate sau refolosite, contribuind la reducerea poluării și la limitarea cantității de deșeuri depozitate în natură. Anul 2027 promite să aducă pe piața moldovenească o schimbare majoră în comerțul cu apă, suc și alcool. Sistemul de garanție returnare prezentat de autoritățile de la Chișinău drept un program revoluționar își propune să diminueze poluarea și să sporească rata de reciclare a ambalajelor. Despre mizele sistemului și importanța acestuia pentru un mediu curat și o economie circulară consolidată, aflăm în continuare de la ministrul mediului Gheorghe Hajder, cu care a discutat colega mea Daniela German.
1: Vedem că această inițiativă prinde contur. Fost desemnat un administrator al acestui sistem, de aceea am vrea să ne explicați, domnule ministru, ce responsabilități va avea acesta și cum va colabora cu producătorii și comercianții.
2: Este un lucru foarte important că noi am avansat pe această inițiativă foarte bună, care se implementează și la nivelul Uniunii Europene. De fapt, o parte din țări, aproximativ 17 țări, deja implementează acest sistem și multe altele deja sunt în proces, la fel cum este și Republica Moldova. Noi am trecut la o nouă etapă și în urmă unui concurs care s-a desfășurat la Ministerul Mediului, s-a selectat administratorul acestui sistem. Respectiv, următorul administrator va avea și multe obligații, care în primul rând va trebui să reprezinte toți comercianții și producătorii din Republica Moldova, care vor fi parte a acestui sistem și fără de ei acest sistem nu se va implementa. Mai mult de atât, administratorul va avea obligația de a investi în infrastructură și aici vorbim de toate RMV-urile, toate aceste aparate pe care noi o să introducem, toate sticlele din sticlă, plastic sau metal, va construi un centru de numărare și sortare unde vor ajunge toate aceste. Deja va organiza infrastructura și vreau să menționez că este primul sistem de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova care va fi construit din resurse private.
1: Ce se va schimba pentru cetățeni din 2027? Cum exact va funcționa acest mecanism?
2: Începând cu anul 2027, toate băuturile care vor fi puse pe piață, vorbim din ambalaje de sticlă, metal sau plastic, vor avea un semn, QR code, care va fi citit de toate aceste aparate. Odată ce noi vom cumpăra o băutură, vom lăsa o garanție de 2 lei pentru fiecare sticlă, după care îi vom recupera în momentul ce vom aduce înapoi sticla. Inițial, toate magazinele mai mari de 150 de metri vor fi dotate cu astfel de echipamente, RMV-uri, pentru care cetățenii trebuie să fie foarte comod ca să întoarcem înapoi acele sticle și cu bonul deja putem fie să utilizăm, să cumpărăm alte produse sau să recuperăm garanția care am lăsat-o anterior.
1: Oamenii se întreabă unde vor putea returna aceste ambalaje, deci spuneți domnule Hajder că în magazinele mai mari de 150 de metri, doar în aceste unități.
2: Deci inițial vom merge cu magazine, respectiv ne vom extinde pe toate centpunctele de comercializare, astfel încât tuturor consumatorilor să fie foarte ușor și la îndemână ca să putem întoarce aceste ambalaje înapoi.
1: În mai multe state europene, sistemul a dat rezultate foarte bune. În Germania, de exemplu, este o rată de returnare de aproape 98%, iar în Lituania de aproape 90%. Și în România, rata de colectare aflăm că a crescut semnificativ într-un timp relativ scurt. Ce lecții preia Republica Moldova din experiența acestor țări și ce șanse sunt ca țara noastră să ajungă la rezultate similare?
2: Ați menționat foarte bine că acest sistem, unde a fost implementat, a dat o rată de succes foarte bună. Avem experiența României, care este cea mai recentă, care într-un timp relativ scurt au demonstrat o eficiență maximă și mai mult de 80% se colectează înapoi toate aceste deșeuri de ambalaje. Respectiv, noi nu avem dreptul să greșim și putem să ne inspirăm și să preluăm practicile bune, astfel încât chiar să avem rezultate foarte bune chiar în anul 2027 și deja să îmbunătățim acest proces pentru viitor.
1: Dincolo de reciclare, vreau să vorbim și despre efectele ce vor fi asupra mediului. Avem speranța că vom vedea mai puține ambalaje abandonate pe marginea drumurilor sau în spațiile verzi.
2: Cu siguranță acest lucru se va întâmpla. Noi vorbim de zeci sau poate sute de tone de ambalaje care astăzi sunt depozitate la gunoi și de multe ori ilegale și respectiv ajung și poluează solul, apele noastre. Respectiv, fiind un proces de descompunere îndelungat, evident că acest lucru ne afectează pentru mulți ani înainte. Eu cred că Ministerul Mediului a făcut un pas foarte bun în acest sens și chiar îmi doresc ca toată lumea să susțină acest proiect, că noi să putem să avansăm mai rapid și totuși să avem un sistem modern așa cum este în țările civilizate.
1: Și ultima întrebare, mai e timp până la lansarea

0: sistemului, ce urmează în perioada următoare, care sunt cele mai importante etape de pregătire?
1: Toate instrumentele sunt către administrator, care sunt în discuție cu comercianții și producătorii, astfel încât să stabilească un plan de implementare a acestei infrastructuri, pentru că vorbim de un sistem informațional, regulamente tehnice, care urmează fi implementate până în anul 2027. Respectiv, cea mai importantă, avem și construcția unui centru de numărare și sortare, care va fi nevoie să fie construit într-un timp foarte rapid, astfel încât să noi să reușim să intrăm în termen. Avem toată speranța și încrederea că acest lucru se va întâmpla foarte rapid, de aceea Ministerul Mediului va monitoriza acest proces, astfel încât să putem ajuta administratorul ca să treacă toate etapele cât mai rapid.
2: Implementarea sistemului de garanție returnare pentru ambalaje necesită o abordare strategică coordonată între autorități, mediul privat și populație. Cu infrastructură adecvată, soluții digitale și investiții în reciclare, Republica Moldova are șansa de a dezvolta un sistem modern și eficient de gestionare a ambalajelor. Acest subiect se află în continuare în atenția discuțiilor, iar în perioada următoare, autoritățile de profil anunță pregătirea unui program de informare dedicat comercianților și agenților economici care vor participa la sistem. Subiectul este abordat pe larg în reportajul realizat de colega mea, Olga Mânzat.
3: Plata unei garanții recuperabile la returnarea ambalajelor este una dintre soluțiile susținute de cetățeni pentru creșterea ratei de reciclare și reducerea cantității de deșeuri de ambalaje. Acest lucru este confirmat de sondajele realizate de cercetători în ultimii ani. Potrivit șefei secției cercetări financiare și monetare de la Institutul Național de Cercetări Economice, Rodica Perciun, stimulentele financiare îi motivează pe oameni să returneze ambalajele și să participe mai activ la procesele de colectare și reciclare.
4: Noi am făcut și de multe ori întrebam, cum credeți, care acțiuni ar trebui să fie luate pentru ca noi să creștem rata de reciclare sau, de exemplu, să diminuăm deșeurile. Și un procentaj foarte mare de respondenți tot timpul se propuneau de a include, de exemplu, partea financiară la returnare. Adică foarte multă lume ținea minte că, de fapt, acest sistem a fost cândva la noi și mulți dintre generația noastră încă mai sunt minte când aveau și o sarcină foarte importantă, că du-te și du reciclarea. Respectiv, în cazul de față, odată la implementarea acestui mecanism, noi ne așteptăm că consumatorul nostru va fi activ și în cazul de față noi trebuie să ne punem întrebarea, vom avea noi capacitatea aceasta? Reciclatorii noștri sunt destul de dotați.
3: Rodica Perciun a evocat exemplul României, care în doar 2 ani și jumătate a reușit să obțină rezultate remarcabile în ceea ce privește creșterea cantităților de ambalaje recuperate pentru reciclare. Cu toate acestea, performanțele înregistrate nu au fost lipsite de provocări. Procesul de implementare a presupus dificultăți logistice, costuri semnificative și eforturi susținute din partea autorităților, producătorilor, comercianților și consumatorilor pentru adaptarea la noul sistem, concluzionează specialista.
4: România poate fi catalogată ca o țară cu succes foarte mare. Și noi am văzut cu ochii noștri cum stau în rând la acele automate și aduc și reciclează. Însă partea cea ascunsă a icebergului, România nu are suficiente, de exemplu, capacități de a face față acelor volumi de deșeuri reciclabile care sunt acumulate. Noi, de asemenea, trebuie să ne gândim la momentul acesta. Vom face noi față.
3: Conform unui studiu realizat de Institutul Național de Cercetări Economice din Moldova, majoritatea absolută a populației, 85%, se declară dispusă să colecteze și să returneze ambalajele pentru a-și recupera banii. Aceeași deschidere am întâlnit-o și în discuțiile cu cetățenii. Cei mai mulți salută inițiativa și spun că sunt dispuși să contribuie la un sistem care recompensează comportamentul responsabil.
5: Sunt pentru. Este sistemul ăsta în Finlanda, în Germania, Estonia. Recipient, returnat 25 de cenți.
6: Am observat că oamenii conștienți de problema ecologiei returnează. Poate un pic asta iar motiva să strâng și unde să le duci. Mai mult aș pune accent pe educarea de mici copii.
7: De mult trebuie introdus lucrul ăsta. În primul rând, ecologia ar fi păstrată, s-ar face economie la gaz, la lumină electrică.
8: Contraplată încă nu știu și înseamnă.
9: Consider binevenit.
7: Cu greu, de el trebuie introdus.
3: În opinia expertului în domeniul protecției mediului, Constantin Mihailescu, colectarea ambalajelor este doar primul pas, iar pentru a fi eficient și a produce rezultate, sistemul trebuie susținut și de investiții în reciclare.
10: Da, magazinul se colectează și formă să fie deșeurile este undeva pe lângă magazin. Dar să asigurăm toate segmentele. Și atât așa au fost linii de reciclare, de exemplu, la Peresecina, la Bels, în alte părți. Are drept de existență și sistemul ăsta care a fost, cum spune, probat deja și confirmat în multe țări europene.
3: În acest context, secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Grigorie Stratulat, a anunțat că 5 operatori vor beneficia de granturi pentru extinderea capacităților de reciclare a ambalajelor, inclusiv în viitorul sistem de garanție returnare.
10: Suplimentar la inițiativa identificării unor instalații de reciclare cu ajutorul partenerilor europeni, prin intermediul proiectului Tranziție Verde, anul acesta am selectat alți 5 operatori care vor beneficia de suport sub formă de grant pentru a-și mări capacitatea instalațiilor de reciclare. Și aici au fost atinse exact toate instalațiile de care vor fi incluse pentru a trata deșeurile din SDA. Vorbim de deșeurile metalice, cu instalații de topire a ambalajelor din aluminiu. Un operator economic investește, nu e legat cu SDA, dar e vorba despre creșterea capacității de tratare a anvelopelor uzate, și cineva investește în industria de reciclare a sticlei.
3: Grigorie Stratulat a menționat că în următoarea perioadă, asociația desemnată să administreze sistemul de garanție returnare va elabora un program de informare clar și sustenabil dedicat agenților economici și tuturor comercianților care vor face parte din sistem.
9: De pe Terra.
2: Tranziția la un sistem de garanție returnare a ambalajelor este o necesitate determinată atât de provocările ecologice globale, cât și de angajamentele asumate la nivel european. Implementarea acestuia în țările europene a început să fie discutată mai intens odată cu apariția directivei Uniunii Europene privind materialele plastice de unică folosință, care stabilește cerințe minime de colectare a recipientelor PET pentru băuturi, 90% până în anul 2029. În acest context, multe țări au adoptat toate legi care fac obligatorie implementarea acestor sisteme pentru a îndeplini țintele de mediu și a reduce poluarea. Ne dezvăluie mai multe despre modul în care funcționează în statele blocului comunitar colega mea Svetlana Bogatu.
11: Lituania reprezintă un exemplu de succes în implementarea unui sistem de colectare și reciclare eficient pentru ambalajele de băuturi. Infrastructura sa bine dezvoltată include peste 1000 de automate de colectare inversă și aproximativ 1700 de puncte de colectare manuală, asigurând accesibilitatea pentru toți cetățenii, indiferent de locație. Datorită acestui sistem, Lituania a reușit să atingă o rată impresionantă de reciclare, de 92% din ambalajele de băuturi vândute pe piață. O vastă experiență în acest domeniu, cu beneficii măsurabile, are și Norvegia. Sistemul de garanție returnare din Norvegia a fost lansat în anul 1999, fiind unul dintre primele sisteme moderne de acest fel din Europa. Inițial a fost destinat colectării și reciclării ambalajelor din plastic și metal, bazându-se pe o rețea extinsă de puncte de colectare, inclusiv automate de colectare inversă. Un alt exemplu de succes este atribuit Germaniei. Cu o rată de reciclare de aproximativ 98%, țara se situează în topul global al sustenabilității în gestionarea ambalajelor. Actualmente, sistemul beneficiază de o infrastructură extinsă, cu 135.000 de puncte de colectare. România înregistrează la fel rezultate notabile. Inițial, în România, sistemul a fost propus ca răspuns la directivele Uniunii Europene privind gestionarea deșeurilor, în special cele referitoare la ambalajele de plastic, sticlă și metal. Astăzi, acesta fiind un element central al politicii de mediu din România. În țara vecină, sistemul de garanție returnare funcționează simplu. Atunci când cumpere o băutură într-un ambalaj de plastic, sticlă sau metal, care nu poate fi reutilizat, plătește o garanție de 0,5 RON, pe care o primește înapoi la returnarea produsului. Timp de 2 ani și jumătate de la implementarea sistemului de garanție returnare, în România au fost colectate peste 10 miliarde de ambalaje. Cu o rată de colectare de 85% în 2026, sistemul continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu. Pe de altă parte, experiențele din practica internațională demonstrează că, pe lângă succese remarcabile, au existat și diverse provocări. Acestea au inclus dificultăți în dezvoltarea infrastructurii adecvate, întârzieri în implementare, lipsa de armonizare între actorii implicați și gestionarea costurilor operaționale. Pentru a aborda problema spațiilor limitate, Norvegia, de exemplu, a implementat soluții inovatoare, precum puncte mobile de colectare. Acestea sunt utilizate în zonele rurale, unde infrastructura fixă este dificil de instalat. Punctele mobile asigură accesibilitatea consumatorilor fără a impune comercianților costuri suplimentare.
2: Implementarea sistemului de returnare a ambalajului gol susține tranziția către o economie circulară, un model de dezvoltare care pune accent pe reducerea deșeurilor, utilizarea responsabilă a resurselor și protecția mediului. Pentru Republica Moldova, adoptarea principiilor economiei circulare reprezintă nu doar o oportunitate de modernizare, dar și o necesitate impusă de provocările actuale de mediu și de obiectivele de dezvoltare durabilă. Cum arată astăzi economia circulară în Republica Moldova și despre provocările acestei tranziții, am discutat cu doctorul conferențiar și cercetător la Institutul Național de Cercetări Economice, Victoria Iordache.
9: Acest model economic circular, care este statutul în prezent al acestei forme în Republica Moldova și la ce etapă poate de dezvoltare suntem noi?
12: Deci noi avem o bază de reglementare minimă, de fapt de la început, însă în mod practic încă toate procesele, putem să spunem că mediul privat abia începe să le cunoască. În unele momente ei pot să implementeze niște tehnici, însă instituțiile încă nu au mecanisme concrete să verifice mediul privat, să-i pedepsească, da? Deci încă nu este pus un mecanism concret de monitorizare, de depistare, da? De pedepsire, hai să spunem așa. Oricum, luând în considerație că ne le aliniem la directivele Uniunii Europene, mergem în pas cu legislația Uniunii Europene, oricum aceste procese pe viitor trebuie să fie puse la punct și principiile economiei circulare vor fi obligatorii să fie implementate în mediul privat și în deciziile oamenilor.
9: Noi, ca simpli cetățeni, simpli consumatori de anumite produse, cum putem susține economia circulară?
12: Prin alegerile noastre, prin deciziile zilnice, prin modul nostru de viață, care de fapt este prietenos cu mediul, începem să ne organizăm începând cu casele noastre. Prin reciclarea deșeurilor, prin reutilizarea, repararea lucrurilor. Deci ne străduim la maximum să reducem deșeurile. Ne străduim la maximum atunci când vedem practici înșelătoare, când vedem niște acțiuni urâte, să denunțăm. De ce nu? Pentru că dacă suntem conștienți, dacă suntem activi, numai așa vom pune la treabă mediul privat.
9: Pentru a face alegeri sustenabile, consumatorul trebuie să fie informat, trebuie să citească cu atenție aceste etichete. Vreau să vă întreb aici, care este rolul etichetării ecologice în economia circulară?
12: Dacă vorbim despre o etichetare într-adevăr confirmată, certificată de organizațiile, instituțiile de resort, care sunt împuternicite, de fapt, oamenii înțeleg că această companie, această întreprindere, de fapt, practică activități prietenoase cu mediul și contribuie la o planetă curată. Și un rol ar fi al acestor etichete să susținem și în continuare companiile să producă. Deși prețul la aceste produse poate să fie un pic mărit, uneori chiar considerabil, dar luând în considerație că aceste companii la fel investesc mult în tehnologii curate, în tehnologii verzi, este și pentru ei rezonabil să pună acest preț mai mare. Și noi, ca consumatori, văzând așa un efort din partea mediului privat, că într-adevăr se produce pentru a sprijini o planetă mai curată, bineînțeles că noi, ca consumatori, trebuie să-i susținem. Dar dacă vedem că consumatorii pun un preț mărit, dar de fapt produsele deloc nu sunt prietenoase cu mediul, atunci de ce să nu-i taxăm? Bineînțeles că ar trebui să-i taxăm. În practica străină, statul de fapt oferă și subvenții, oferă un ajutor pentru întreprinderile care utilizează tehnologii curate, tehnologii verzi. La noi, Republica Moldova, la fel, AIPA dă granturi, unele granturi mediului privat, însă, după cum cunoaștem, din păcate sunt cazuri când aceste companii de fapt declară că acționează sustenabil, însă în practicile lor nu presupun principiile economiei circulare. Deci statul trebuie să vină cu o bază regulatorie concretă, cu niște măsuri concrete de depistarea cazurilor, de ce nu, de pedepsire și, evident, de stimulare și de ajutor, de colaborare, poate și cu băncile, prin anumite fonduri comune, proiecte comune, granturi, parteneriate, pentru a sprijini și a ajuta întreprinderile care, într-adevăr, merg pe această cale a sustenabilității.
2: Republica Moldova se află în fața unei oportunități unice de a transforma provocările actuale în beneficii concrete pentru mediu, economie și societate. Un sistem de garanție returnare bine conceput responsabilizează producătorii, implicându-i direct în gestionarea ciclului de viață al ambalajelor. Acest lucru încurajează adoptarea de practici sustenabile și utilizarea unor materiale mai ușor de reciclat. Discuția de astăzi e despre cum va funcționa procesul de returnare a ambalajelor din plastic, metal și sticlă. Se încheie aici, oferind un tablou clar despre necesitatea acestei inițiative, obiectivele urmărite și cum se va schimba mediul și societatea odată cu demararea acestui proces de colectare a deșeurilor reciclabile. Drumul către acest demers de reducere a deșeurilor este pavat cu bune intenții, dar rămâne de văzut cum se vor transforma acestea în practică și ce rezultate va genera sistemul promițător de garanție returnare, care urmează să fie lansat începând cu anul 2027.
13: Ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului în acțiunile noastre.
2: De la microfon, Cristina Prisacari și din regie Aurica Varzari vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Site-ul Ministerului Educației și Cercetării a fost ținta unui atac cibernetic. Stocurile de carburanți din Republica Moldova au început să se refacă după măsurile adoptate de guvern la începutul acestei săptămâni. Academia Ștefan cel Mare de la Ministerul de Interne oferă 275 de locuri la studii cu frecvență la zi, dintre care 175 sunt la buget. Ce oportunități pot avea tinerii, aflați în jurnal.
2: Avem diferite specialități, începând de la ofițer de urmărire penală, specialist criminalist, ofițer de investigație, ofițer de urmărire penală, ofițer de ordine publică, carabinier.
1: Astăzi se prevede cer senin, fără precipitații, maxima termică va ajunge la 36 de grade. Site-ul Ministerului Educației și Cercetării a fost ținta unui atac cibernetic. Potrivit instituției, au fost efectuate modificări neautorizate ale codului sursă, care au fost determinat redirecționarea utilizatorilor către alte adrese. Totodată, a fost afectată parțial funcționalitatea mai multor pagini ale site-ului. Ministerul precizează că echipele tehnice au intervenit pentru eliminarea modificărilor neautorizate și restabilirea funcționării site-ului. Cazul este în curs de investigare. Instituția le recomandă utilizatorilor care au accesat site-ul în perioada incidentului să evite interacțiunea cu orice pagină sau conținut suspect și să utilizeze exclusiv canalele oficiale ale Ministerului pentru obținerea informațiilor. Stocurile de carburanți din Republica Moldova au început să se refacă după măsurile adoptate de guvern la începutul acestei săptămâni. Potrivit ministrului Energiei Dorin Junghietu, rezervele de benzină acoperă în prezent aproximativ 15 zile de consum, iar cele de motorină între 8 și 9 zile. Joi seara, prin portul internațional Giurgiulești și prin punctele de trecere Leușeni, au fost importate aproximativ 400 de tone de benzină și 3500 de tone de motorină. Noile livrări au permis benzinărilor care se confruntau cu lipsa motorinei să înceapă refacerea stocurilor. Amintim că guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru 30 de zile, după ce lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere au fost afectate de mai mulți factori externi. Autoritățile explică situația prin perturbările exporturilor de petrol din Kazahstan, provocate de avarierea unor terminale din portul Novorossiysk, dar și prin majorarea prețurilor internaționale la petrol pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În același timp, seceda și nivelul scăzut al Dunării au îngreunat transportul fluvial al carburanților către portul Giurgiulești. Studiile la Academia Ștefan cel Mare a Ministerului de Interne este primul pas pentru tinerii care își doresc o carieră în domeniul ordinii publice, securității și aplicării legii. Cu programe de pregătire care îmbină teoria cu practica, instituția formează viitori specialiști ai structurilor de forță. Accentul se pune pe disciplină, profesionalism și responsabilitate. În acest an, Academia Ștefan cel Mare oferă 275 de locuri de studii cu frecvență la zi, dintre care 175 sunt la buget. Cu detalii, Dumitru Petruleac.
3: Cei care vor să studieze la Academia Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne nu trebuie să aibă antecedente penale. Este important și certificatul care atestă că viitorii angajați sunt apți din punctul de vedere al sănătății fizice și mentale pentru o muncă ce presupune și riscuri. Dacă întrunesc toate aceste condiții, tinerii pot alege dintre programele Drept, Ordine și Securitate Publică și Securitatea Frontierei, a menționat rectorul instituției Dinu Ostavciuc.
2: În cadrul acestor programe avem diferite specialități, începând de la ofițer de urmărire penală, specialist criminalist, ofițer de investigație, ofițer de urmărire penală, ofițer de ordine publică, carabinier.
4: Câți ani trebuie să studieze?
2: Deci la programa Drept studiază 4 ani de zile, la celelalte programe 3 ani de zile.
3: Pentru că practica este la fel de importantă ca teoria, Academia dispune de un poligon criminalistic multifuncțional, dotat cu laboratoare moderne. Aici, studenții își dezvoltă abilitățile practice în diverse domenii, în special în activitatea de urmărire penală și criminalistică, potrivit prim-rectorului Academiei, Constantin Rusnac.
5: Avem laboratoare de dactiloscopie, grafoscopie, laborator de traseologie. În prezent suntem în laboratorul de dactiloscopie judiciar. Acest laborator, în linii generale, este destinat pentru examinarea urmelor digitale, create de om. Studenții în cadrul acestui laborator învață cum să descopere urmele, cum să le ridici.
3: Viitorii polițiști învață să descopere crime grave în astfel de laboratoare. Aici se află echipamente moderne pentru analiza amprentelor și a altor urme lăsate de presupuși infractori. Teoria este combinată cu practica, astfel încât, după absolvirea Academiei, ofițerii de urmărire penală să poată participa la investigații complexe. Studenții admiși la buget nu au cheltuieli pe parcursul studiilor. Instituția le asigură cazarea, hrana și uniformele care trebuie să le poarte la cursuri.
2: Studenții anului întâi buget sunt obligați să facă un an cazarmă. Asta nu este altceva decât e pregătirea lui morală, psihologică, pregătirea pentru o disciplină mai riguroasă decât ceea ce a avut-o până acum.
3: Perioada de admitere a început pe 27 iulie. Pe 8 august vor fi anunțate rezultatele intermediare. Ulterior, până pe 12 august, tinerii vor depune dosarele în original. Sesiunea suplimentară va avea loc între 15-17 august.
1: Autoritățile române au început intervențiile de urgență pe Dunăre menite să asigure nivelul necesar pentru funcționarea centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă. Debitul Dunării va continua să scadă, iar în ritmul actual centrala mai poate funcționa doar 4-5 zile, a explicat directorul general adjunct al administrației Apele Române, Sorin Rândașu. El a precizat că măsurile de urgență care sunt luate constau în dirijarea apelor către Dunărea Veche, dinspre brațul Bala și dragarea sectorului fluviului din apropierea centralei, notează Radio România Actualități. Reprezentantul Apelor Române a mai precizat că în bazinul superior al Dunării, pe teritoriul Austriei, se înregistrează precipitații, însă cantitățile de apă căzute acolo vor ajunge la intrare în România abia peste 7 zile. Ulterior, mai sunt necesare alte 5 pentru a parcurge distanța până la Cernavodă, astfel că următoarele aproximativ 2 săptămâni vor fi foarte dificile pentru funcționarea centralei nuclearo-electrice, care asigură circa 20% din necesarul de energie electrică la nivel național. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 2 august se prevede cer senin fără precipitații. Temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. În această seară, Milsami Orhei și Real Sireți vor întâlni în prologul etapei a 6 din campionatul Republicii Moldova la fotbal. Înainte acestei runde, Vulturii Roșii sunt pe 6 în clasament cu 5 puncte, în timp ce Lupii din Sireți sunt pe ultimul loc cu 2 puncte acumulate. Partida Milsami Real Sireți este programată la Orhei de la ora 20. Tot la aceeași oră, doar că pe arena la Izvor, Naționala de Fotbal pe plaja Republicii Moldova va disputa semifinala campionatului european Divizia. În penultimul act, tricolorii vor înfrunta reprezentativa Danemarcei. Cu oră și un sfert mai devreme, Italia și Germania se întâlnesc în cealaltă semifinală. Internaționalul moldovean Artur Crăciun a contribuit la victoria echipei sale Lecase Lodz în victoria contra formației Polonia Bitom din etapa a doua eșalonului secunda campionatului Poloniei la fotbal. Crăciun a pasat decisiv la golul egalizator pentru echipa sa, care a mai reușit să puncteze o dată până la pauză și să se impună la final cu scorul de 2-1. Echipa lui Vadim Rață, FC Argeș Pitești, a legat a doua victorie consecutivă cu același scor în Superliga Românească de fotbal fără gol primit. După victoria cu 1-0 contra lui Petrolul din etapa trecută, piteștenii s-au impus cu același scor și în fața lui Cixereda Miercurea Ciuc într-un meci din etapa a treia. Robert Moldoveanu a marcat singurul gol al meciului când a transformat un penalti în minutul 79. Vadim Raț a jucat până în minutul 70, când a fost schimbat cu Mikonski și a fost lăudat după meci de antrenorul Florin Andone.
7: Mă bucur în primul rând pentru băieți și pentru noi, pentru că nu am primit gol. Avem 2 victorii consecutive, lucru foarte important și mental, 2 victorii fără gol primit. Echipa arată bine ca organizare defensivă, ca dorință, ca ceea ce discutăm din punct de vedere tactic, că avem de făcut pe fază defensivă, și aici e meritul întregii echipe și modul în care ne apărăm, cred că este destul de bună în momentul de față.
6: A fost antrenorului FC Argeș-Pitești, Florin Andone. După acest succes, FC Argeș a urcat pe locul secund și a egalat-o pe liderul FCSB cu 6 puncte. Roșalbaștrii vor juca luni în ultimul meci al etapei cu Farul Constanța pe teren propriu. Într-o altă partidă, Oțelul Galați și Dinamo București s-au despărțit cu o remiză spectaculoasă, 1-1. Câinii roșii au plecat la cabine în avantaj, dar gălățenii au restabilit egalitatea în minutul 60 al meciului. La gazde, fundașul moldovean Teodor Lungu a fost rezervă în această partidă. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
0: Radio Moldova Promo. Nord, Sud, Est, Vest. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10:05. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio Moldova.

Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Panorama de Sâmbătă. Ne regăsim într-o primă zi de august, într-o lună care pentru unii înseamnă încă vacanță, iar pentru alții începutul pregătirilor pentru toamnă și gândul la un nou an școlar. Până acolo mai este totuși vreme, zic, să profităm de vară cât încă o mai avem și, bineînțeles, de următoarele două ore petrecute împreună aici la Radio Moldova. Astăzi, în ediție, stăm de vorbă cu un tânăr librar și antreprenor care pregătește deschiderea unei librării independente la Chișinău. Încercăm să aflăm dacă mai există loc pentru astfel de proiecte într-o perioadă în care tot mai multe cărți se cumpără online. Pe parcurs, vedem cum poate timpul să înlocuiască banii într-o aplicație lansată în Spania și aflăm cât îi costă pe moldoveni un sejur la mare în sezonul vacanțelor 2026. Vă invit să rămâneți aproape, sunt Mariana Stănilă, din regie vă salută Silvia Ilarionov, deschidem Panorama de Sâmbătă.

Charlie Puth s-a auzit în debut de oră. Noi deschidem ediția de astăzi din Panorama de Sâmbătă cu un subiect care sunt convinsă se regăsește în multe gospodării în această perioadă. August ne-a cam bătut la ușa astăzi, iar în multe case au început și pregătirile pentru iarnă. Se pun la borcană roșii, castraveți, dulcețuri sau compoturi după rețete păstrate din generație în generație. Pe lângă gustul de acasă, e important să nu uităm și de siguranța alimentelor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor revine în fiecare an cu același avertisment: nu orice conservă pregătită acasă este automat și sigură. Iar una dintre cele mai mari temeri este botulismul, o intoxicație alimentară rară, dar extrem de gravă. Ceea ce face această toxină periculoasă este faptul că de multe ori nu modifică gustul, mirosul sau aspectul alimentului. Cu alte cuvinte, o conservă poate părea perfectă fără să dea vreun semn care ar putea reprezenta un pericol. ANSA recomandă respectarea strictă a regulilor de igienă și procesare termică a alimentelor. Specialiștii atrag atenția că nu toate produsele pot fi conservate în același mod, iar în cazul legumelor, al cărnii, peștelui sau supelor, simpla fierbere nu este suficientă pentru a distruge sporii bacteriei. De asemenea, conservele cu capace bombate, scurgeri sau miros neobișnuit nu trebuie consumate sub nicio formă. Așadar, dacă în perioada aceasta pregătiți conserve pentru iarnă, poate merită să acordați puțin mai multă atenție fiecărui pas. Până la urmă, gustul de acasă este cu adevărat bun doar atunci când vine la pachet și cu siguranța.

Adele, am ascultat-o la Radio Moldova. Este ora 18:23. Revenim aici la Panorama de Sâmbătă. Ne îndreptăm atenția către o idee care pare desprinsă din trecut, dar care își găsește locul în lumea digitală de astăzi. Tot mai des auzim că timpul înseamnă bani. Ei bine, o aplicație lansată în Spania merge și mai departe. Transformă timpul la propriu în monedă de schimb. Doi antreprenori au readus în actualitate una dintre cele mai vechi forme de schimb, și anume trocul, adică schimbul de produse sau servicii fără bani. Utilizatorii sunt recompensați cu minute pentru serviciile pe care le oferă altora. Aceste minute pot fi apoi cheltuite pentru a beneficia la rândul lor de ajutorul altor membri ai comunității. Să vedem cum se traduce asta în viața de zi cu zi. De exemplu, un consultant fiscal poate oferi sprijin pentru completarea unei declarații și, în schimb, poate primi lecții de limba japoneză. Fără bani, fără transferuri bancare, doar prin schimb de timp și cunoștințe. Deci, ca să fie clar, să spunem că eu știu să gătesc și învăț pe alții câteva rețete, în schimb acumulez timp în acea aplicație, iar acel timp îl pot folosi mai târziu pentru a învăța alte lucruri. Pe scurt, platforma încearcă să transforme experiența și timpul într-o monedă de schimb. Ideea nu este întâmplătoare. Dezvoltatorii spun că într-o lume în care inteligența artificială oferă răspunsuri în câteva secunde, oamenii caută tot mai mult interacțiuni reale de la om la om. Foarte interesantă idee, dacă mă întrebați pe mine, și poate că nu aplicația este partea cea mai interesantă a poveștii, ci faptul că ne amintește un lucru simplu, și anume că cea mai valoroasă resursă nu este întotdeauna cea pe care o ținem în portofel. Tu ai fost ora mea exactă. Ai știut

Ami și ora mea exactă s-a auzit la Radio Moldova. Noi revenim și ne îndreptăm atenția către lectură. Povestim în continuare despre un fenomen care ia amploare în Europa și în Statele Unite și care la prima vedere pare surprinzător, și anume oameni care plătesc pentru un weekend în care principalul program este lectura. Se numesc retreat-uri literare și schimbă complet ideea de concediu. Participanții petrec câteva zile într-o pensiune sau într-o casă de vacanță, de cele mai multe ori în mijlocul naturii, telefonul rămâne mai mult în buzunar, iar programul este construit în jurul lecturii. Unii vin cu propria carte, alții citesc același titlu, iar seara discută impresiile la cină sau în cadrul unor întâlniri organizate. La prima vedere poate părea ciudat, de ce ai plăti pentru ceva ce ai putea face și acasă? Explicația este însă alta. Mulți spun că nu le lipsește locul în care să citească, ci timpul și compania potrivită. În Italia, de exemplu, astfel de retreat-uri sunt organizate chiar de creatori de conținut din zona literară. Unele întâlniri sunt dedicate unei singure cărți, altele lasă participanților libertatea de a alege ce citesc. Specialiștii spun că fenomenul spune, de fapt, ceva interesant despre felul în care se schimbă lectura. Dacă în ultimii ani am privit-o ca pe o activitate solitară, astăzi tot mai mulți oameni simt nevoia să transforme cărțile într-o experiență împărtășită. Alături de cluburile de lectură și întâlnirile în care oamenii se adună pur și simplu pentru a citi în aceeași încăpere, aceste retreat-uri arată că uneori o carte bună devine și un prilej de a construi o comunitate. Cred că ideea este una foarte simplă. Pentru tot mai mulți oameni, lectura nu mai este doar o activitate de timp liber, ci iată o experiență pe care merită să o împărtășească și cu alții. Noi rămânem aproape de cărți. În scurt timp aflăm ce înseamnă să construiești de la zero o librărie independentă și vedem dacă mai există loc pentru astfel de afaceri într-o perioadă în care tot mai multe cărți se comandă online. Rămâneți cu Radio Moldova, revin cu invitatul emisiunii.

0: Plin de viață, la Chișinău, invitatul meu este un tânăr librar, mai nou antreprenor, care, după ani petrecuți printre rafturi și sute de recomandări de carte, a decis să treacă de cealaltă parte și să deschidă propria librărie. Cum se iau astfel de decizii, ce înseamnă să construiești astăzi o librărie independentă și ce își propune acest spațiu numit Apartamentul 12? Victor Fală, bun regăsit la Radio Moldova.
1: Bine v-am regăsit și eu. Mă bucur că sunt iarăși aici.
0: Îți mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune. Cum am zis mai devreme, ai petrecut ani întregi printre cărți, dar ca angajat, acum, cum ai hotărât să faci pasul spre antreprenoriat în acest domeniu în care, nu știu, cred că profitul nu e niciodată garantat?
1: 100% nu este garantat, mai ales în acest domeniu. Este un pas riscant, dar pentru mine este exact pasul pe care trebuia să-l fac. Este spațiul în care eu mi-am început cariera de librar. Uh-huh. Acolo, acelui spațiu, de fapt, îi datorez oarecum tot ce înseamnă librărit pentru mine. Și atunci când am aflat că librăria aceea se închide, am spus că e păcat să se pierdă acest spațiu pentru că este unic în Chișinău și în România, că nu mai există librării și galerii împreună. Și aveam experiență deja a 3 angajați în domeniul cărții timp de acești, cred că 6 ani. Și am spus că, uite, ar fi cazul să riscăm, dacă tot e vorba de risc. Dar eu cred că această experiență o să mă ajute să fac lucrurile așa cum trebuie, să aduc oamenii care trebuie sau să aduc în modul potrivit oamenii în jurul cărților și a artei. Ca afacerea, până la urmă că e o afacere,
0: da,
1: să meargă și să putem rezista, să fim prezenți în continuare.
0: Tu aveai în minte de multă vreme că ai vrea să-ți deschizi o librărie sau odată ce s-a închis librăria în care lucrai, a venit așa gândul brusc, acum e momentul meu?
1: Cred că o am de vreo 2 ani și chiar vânam spații în care mă gândeam că ar fi fain să-mi deschid librării. Eu acum stau, trăiesc în Călăraș, împreună cu soția mea și eu mă uitam deja în Călăraș dacă mi-aș deschide o librărie micuță și era un spațiu acolo super frumos pe care până la urmă a dat unei companii care nu are nicio treabă cu așa spații culturale, dar astea sunt problemele primăriei de acolo și nu mă bag eu. Dar vânam deja cumva spații în care s-ar putea deschide o librărie, o librărie așa cum eu imaginam eu, cu poate cu o cafeluță, cu niște artă pe perete de vânzare sau nu, pentru că arta ar trebui să fie și în toate apartamentele și în toate casele și mai mult în spații de genul, în spații culturale sau chiar cafenele. Acum am văzut că oamenii totuși fac asta, pun artă în cafenele și asta e minunat, pentru că se bucură ochiul cât se bucură și sufletul când de cafeaua.
0: Și gustul, aia, da.
1: Și gustul.
0: Ce a cântărit mai mult în această alegere? Dorința de a construi ceva al tău sau nevoia de a face lucrurile poate altfel decât le-ai văzut până acum?
1: Cred că dorința de a face lucrurile așa cum le-am văzut până acum, doar că toate pus împreună.
0: Aha.
1: Eu am lucrat în 2 librării fizice, foarte mult timp, și abia de jumătate de an lucrez la o librărie online. Și eu în această jumătate de an am suferit, practic, pentru că nu avem contactul real cu oamenii. Și mi-am dat seama și mi-am notat pagini întregi prin jurnale, că un soi de terapeut al meu, în care eu mi-am dat seama că noi, ca să reușești cumva pe online, trebuie să devii un soi de micro-vedet acolo.
0: Da.
1: Imediat ce tu întrerupi această lucru continuu pe online, micro-vedeta dispare, se stinge ca o stea oricare și oamenii te uită. Iar dacă ești într-o librărie și tu intri într-un contact cu oameni, tu recomanzi o carte, spui o vorbă, îndrumi un om în total altă direcție decât recomandările de carte, tu pur și simplu vorbești și dai un sfat de viață de la un librar cu experiență mică așa cum o are de viață, oamenii niciodată nu o să uite interacțiunea asta, sau poate o să uite, dar o să-și aducă anumite întâlniri de genul ăsta, nu o să uite niciodată în viață. Și mi-am spus că indiferent cât tu o să vorbești pe online și o strâncănești și o să vorbești și o să recomanzi,

0: lumea te uită, odată ce ești fizic în fața omului, ai o experiență cu el, interacționezi, îți recomanzi, îți discuți, îți îmbogățești cumva vocabularul și viața și recomandările de la clienți, pentru că am învățat foarte multe de la clienții librăriilor. Am spus că numai așa oamenii o să aibă experiență culturală completă și eu printre ei, pentru că eu sunt în primul rând un consumator de carte, nu un vânzător. Și poate cineva mă crede mai degrabă vânzător decât consumator, dar eu scopul meu în viață e să consum cărțile cele mai bune și să mă bucur de ele.
1: Și apoi să le recomand și altora.
0: Exact.
1: Numele, Apartamentul 12, este așa neobișnuit pentru o librărie? Ce spune el despre ideea din spatele proiectului, fără să intrăm așa neapărat în povestea de marketing?
0: Spune despre cum vedem noi, de fapt, acel spațiu. Eu glumeam la un moment dat că sunt, cât timp eram pe online, eram librar de apartament. Pentru că din apartament filmam și recomandam și făceam postările toate. Acum, apartamentul 12 ar trebui să fie spațiu, anume cel spațiu în care să te duci foarte ușor, foarte liber, ca la un prieten acasă. Cultura asta trebuie de mai dezvoltat, de a te duci foarte liber la un prieten acasă. Probabil că am dispărut prieteniile. Nu știu, iarăși o filosofie aici. Dar să te duci foarte ușor cu când ai timp, când ai o oră de stat cu copilul în plus. Adică în loc să te duci la terenul de joacă, să mergi într-o librărie și să îl lași pe copil să exploreze cărțile, să le răsfoiască, să lași cu librarul să îi citească librarul, pentru mine tare îmi place să le citesc copiilor în librărie, tare îmi place chestia asta și eu văd lumina ce e în ochii copiilor, tocmai eu mă umplu de fericire, chiar dacă am o milion de probleme pe capul meu în viață, eu uit imediat de ele atunci când citesc unui copil în librărie și asta e partea cea mai faină din tot ce fac eu în librărie. Și acest apartament 12, pentru că înglobează și galerie de artă, ori eu am o mare supărare pe care o țin în mine, nu o exteriorizez, pentru că sunt foarte multe, am fost în foarte multe case de oameni care au foarte mulți bani și permit tot felul de călătorii, tot felul de chestii, mașini foarte scumpe și nu au o singură pictură în casă. Pe mine asta, eu am picturi și nu am pereți pentru ele, pentru că mie îmi place arta. Dar există o altă zonă, acolo temperată, în care oamenii nu cumpăr atât cum cumpăr eu, dar își pun o pictură pentru că asta ajută și acel copil care crește în acea casă să dezvolte un gust anumit, să recunoască anumite semne a frumosului. Evident că dacă e o pictură, o artă kitsch în casă, iarăși nu e chiar bine, dar dacă e lăsă după gustul persoanei, eu cred că oricum aduce un plus valoare în viața copilului și în creșterea lui și în creativitatea lui de apoi, dacă există un raft de cărți și o singură pictură măcar într-o casă. Și atunci apartamentul nostru are și cărți și artă și vrem să promovăm asta ca toate apartamentele din Chișinău ăsta să aibă și cărți și artă și să fie asta la ordine zilei, să fie la zi.
1: Spuneai că îți place să le citești copiilor în librărie. Spune-mi dacă există un detaliu la care ai ținut foarte mult și pe care puțin îl vor observa în librărie, dar care, iată, spune foarte mult despre filozofia locului. Ceva mic, foarte important pentru tine.
0: Lumini. Noi încercăm să punem anumite lumini în anumite colțuri ca ele să dea atmosfera iarăși un soi de atmosferă casnică, pentru că fiecare sau cel puțin eu printre prietenii mei am văzut, are un singur colț în casă în care se așează și citește o carte. Și acolo mereu are o lampă, evident, pentru că se întâmplă de cele mai la mine, cel puțin, se întâmplă de cele mai multe ori ca eu să am răgaz de o oră jumate, două, să citesc anume seara înainte de somn. Probabil în cea mai încărcată zi a cele mai încărcate săptămâni, oricum seara fac asta și pauza asta foarte lungă pentru mine și pentru mine cu cartea mea în brațe și lampa aceea e un soi de zonă așa mai de meditativă și o să încercăm să facem astfel de mai multe unghiere din astea că oamenii conștient, inconștient, se vrea să se așeze acolo cu o carte și să petreacă un pic de timp cu ei, cu cartea, să-i dea răgaz, să-și ia răbdarea, să intre un pic în paginile cărții, pentru că noi, din inerția asta a scrollului, ne este foarte greu să ne decidim și la o carte atunci când sunt foarte multe de ales și niciodată nu știi pe care să iei. Asta e mai frumoasă, asta e mai frumoasă, despre asta am mai auzit, despre asta n-am mai auzit. Dar atunci când începi să citești o pagină, două, jumate de pagină, uneori ți-e destul, să înțelegi că asta e cartea care se pliază perfect pe ritmul meu de acum, starea mea de acum. Și atât pentru starea asta captată, prinsă, noi facem aceste unghiere și sper să ne reușească.
1: Ce ai vrea să ia oamenii atunci când ies din apartamentul 12, dincolo de o carte cumpărată?
0: Dincolo de o carte cumpărată, să ia exact acea mică amintire a contactului cu un librar viu, care chiar dacă nu le-a vândut, adică nu a făcut nicio vânzare cu această persoană, noi o să încercăm să le spunem oamenilor lucrurile care contează în spațiul acela și ca oamenii la ieșire să-și amintească să revină cumva, dacă nu pentru librar, pentru un ungheraș care i-a plăcut și spuneam și-o stat, pentru o pictură care a văzut o perete și l-a ținut acolo timp de 2 minute și nu înțelege de ce, dar l-a ținut în fața picturii, iată, pentru momentul ăla, pentru revenirea, ca să mai stă încă 2 minute să înțeleagă de ce m-a ținut această pictură, că n-am înțeles nimic, dar am stat acolo. Iată, pentru aceste scurte momente, oamenii la ieșire să-și noteze acolo undeva, fără să-și noteze ceva, ca să revină. Pentru că revenirea asta în spațiile care ne fac bine, de fapt ne fac de 3 ori bine, adică o simplă revenire. Ca și recitirea unei cărți foarte bune, ne aduce de 2 ori valoarea cărții decât la prima lectură care ne se pare că ne-a schimbat viața. Dar
1: înțeleg că e foarte important pentru tine, sunt foarte importante pentru tine conversațiile cu oamenii, mai ales acolo, în librărie. Care este cea mai frumoasă conversație pe care ai avut-o vreodată într-o librărie și care nu a fost despre cărți?
0: Este o conversație pe care eu nu țin minte, dar îți spun de ce am zis asta. Am fost recent la un liceu din Chișinău să prezint cartea pentru copii pe care am scris-o. Și o doamnă profesoară m-a rugat să semnez carte pentru un băiat de clasa 8-a, care a fost cândva în librărie în care lucram eu, i-am recomandat ceva și el a rămas impresionat de ce i-am recomandat, de felul cum am vorbit cu el, eu nu-l țin minte, nu știu cum arată. Și a spus că el vrea să, după ce termină liceu, vrea să devină librar. Pe mine asta m-a șocat, pur și simplu. Un băiat de clasă 8-a care a început să mă urmărească după asta pe rețele, să vadă ce fac eu. O mai fost în librărie, dar nu mi-a spus niciodată despre, cât că nu știu, se rușinează, se spună direct. Dar le-a spus profesorilor la liceu, la gimnaziu, că el vrea să devină librar după ce termină liceu. Și atât. Conversația asta pe care am avut-o cu un băiat pe care l-am motivat, eu nu țin minte ce am vorbit. Dar l-a spus că atât de fain am vorbit, i-am recomandat că el vrea să devină librar după asta. Pe mine asta, am spus că asta e cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în 6 ani de librărit. Iată, anume, acesta motivația unui băiat să devină librar după liceu. Și eu cred că e probabil că asta e cea mai faină conversație pe care am avut-o, chiar dacă nu țin minte.
1: Și cred că vor urma. Vor fi multe, multe conversații de genul ăsta. Dacă ar dispărea toate cărțile pe care le-ai citit și ai avea voie să păstrezi doar una, cum ai alege-o?
0: Cred că ar fi un almanah al cărților, cum se predă la universitate, la filologie, de exemplu, almanahul literaturii universale, în care se spun 2 cuvinte despre autor, poate 2 cuvinte despre titlu, despre cartea cu tare, și dă un fragment. Iată, uh-huh. pentru acele fragmente selectate de un om anumit, pentru că eu nu mă pot decide una, două, trei cărți preferate, pentru că sunt foarte multe cărți. Din cele foarte multe citite, sunt foarte multe care îmi plac foarte și foarte mult, pentru că sunt specifice fiecare și ar fi un almanac, cred, de literatură universală.
1: Ne apropiem de final. Privind înainte, ce crezi că va defini succesul unei librării în următorii 10 ani? Selecția de carte, comunitatea pe care o construiește sau capacitatea de a se reinventa, poate?
0: Capacitatea de a-și păstra calitatea umană a oamenilor care lucrează în librărie și odată ce au oameni buni, să-i păstreze acolo cât mai mult timp. Deci librarii, eu cred că, și nu pentru că eu sunt librar, dar cred în general că au un scop foarte mare, sunt foarte necesar în societate și o librărie cu librari buni o să reziste foarte mult.
1: Revenim la oameni, la librari, la băiatul din clasa 8-a, care, iată, o să fie librar, poate. Îți mulțumesc pentru prezența în emisiune și îți doresc inspirație în tot ceea ce urmează.
0: Și eu mulțumesc.
1: Victor Fală a fost invitatul interviului, librar și antreprenor. Am discutat despre cărți, despre antreprenoriat și despre cum se construiește astăzi o librărie independentă. Este ora 18:54. Noi ne oprim aici, urmează știrile la ora 19. După ora 19, revin cu cea de-a doua ora emisiunii, vorbim atunci despre succesul lui Constantin Brâncuș la Berlin, despre vacanțele moldovenilor în această vară și vă aduc și o poveste inedită din Marea Britanie, acolo unde un motan a devenit unul dintre cele mai cunoscute personaje din jurul premierului britanic. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim viața în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbătă și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova ar putea fi nevoită să cumpere suplimentar curent electric de pe piețele regionale, care este mai scump în contextul diminuării producției de energie electrică în România din cauza debitului redus al Dunării. Situația din statul vecin poate determina fluctuații ale prețurilor energiei electrice, atenționează Energocom. Necesarul de energie electrică este acoperit acum din surse regenerabile locale și eligibile cu o pondere de peste 33%, contracte bilaterale de import cu o cotă de aproape 52%, iar piața pentru ziua următoare din România are o pondere de aproape 14%, restul fiind asigurat de ceturi. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energie electrică și acolo unde este posibil să evite folosirea aparatelor cu un consum ridicat în intervalul orelor 18-23. Mașinile de spălat și de uscat, boilerele electrice sau alte electrocasnice pot fi pornite în timpul zilei, când consumul este mai redus. În acest mod, consumatorii pot contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național și la reducerea costurilor de achiziție, mai atenționează Energocom. Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremurul produs în apropiere de Napoli să manifeste prudență și să urmeze indicațiile autorităților locale. Seismul cu magnitudinea de 4,5-4,7 înregistrat vineri seara în zona Campi Flegrei a provocat pagube materiale, răniți și evacuarea sute de persoane, iar autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor noi replici. Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară în urma situației create sunt îndemnați să contacteze telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia. Potrivit autorităților italiene, seismul a provocat 26 de răniți, dintre care 5 persoane au fost internate în spitale pentru fracturi și traumatisme. Aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor provocate clădirilor. 22 de lideri ai Uniunii Europene, printre care cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, au criticat politicile în materie de migrație ale prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, acuzându-le că subminează securitatea frontierelor blocului comunitar. Sánchez a ripostat afirmând că partenerii săi din Uniune au reacționat într-un mod egoist și ilegal la fluxul brusc de aproximativ 50.000 de migranți fără autorizație din Maroc în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. Deși aproape toți acești migranți s-au întors acum în Maroc și niciunul nu a trecut pe teritoriul continental al Uniunii Europene, cei 22 de lideri și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la amenințarea la adresa frontierelor comunitare și au subliniat că decizia lui Sánchez de a acorda statut legal unui număr de până la 1,2 milioane de migranți fără autorizație constituie un factor de atracție care a alimentat criza. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că centrala nucleară ucraineană Zaporojie a rămas fără electricitate din surse externe pentru a 23-a oară de la începutul conflictului militar, notează Reuters. Cauza celei mai recente întreruperi a alimentării externe, care a durat aproape 2 ore, nu este cunoscută încă, a precizat agenția. Cel puțin un palestinian a fost ucis și alți doi au fost răniți după un atac izraelien cu drone în orașul Deir Balah, din centrul fâșiei Gaza, scrie BBC. Ministerul Sănătății a anunțat că totalul palestinienilor uciși în urma atacurilor izraeliene din ultimele 48 de ore a ajuns astfel la 7. Rachetele izraeliene au lovit și Spitalul Martirilor Al-Aqsa, distrugând 2 depozite de echipamente medicale. Celebrul alpinist Nirmal Purja, care a stabilit recordul pentru cea mai rapidă ascensiune a celor mai înalte 14 vârfuri muntoase din lume, a murit într-o avalanșă pe al 12-lea cel mai înalt vârf al lumii, Broad Peak, situat în Pakistan, a anunțat compania organizatoare a expediției, citată de Reuters. Purja, care a servit în forțele speciale britanice ca membru a unității Gurkha, a realizat ascensiunile record în decurs de 6 luni, în 2019. El a devenit cunoscut la nivel internațional după lansarea 2 ani mai târziu a documentarului Netflix 14 vârfuri, nimic nu este imposibil, care a relatat realizarea sa excepțională. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 2 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 18 grade, iar cele maxime vor oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. În diminețele de weekend ne deșteptăm din somnul de la ora 6, împreună cu Radio Moldova. Noi știm să începem ziua frumos. Sâmbătă și duminică suntem cu Radio Matinal de Weekend. Radio Moldova.

0: Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: Bun regăsit la Panorama de Sâmbătă. Continuăm emisiunea cu povești care ne poartă prin câteva colțuri ale Europei. Începem la Berlin, unde Constantin Brâncuș se bucură de un succes remarcabil. Ajungem apoi la Edinburgh, primul oraș din Scoția, care introduce o taxă pentru turiști. Iar mai târziu aflăm ce buget presupune un concediu în 2026 pentru moldoveni, asta în cazul în care încă nu v-ați planificat concediu. Tot despre vacanțe vorbim și spre finalul orei. Ne oprim pe litoralul românesc, acolo unde risipa alimentară a devenit o problemă tot mai vizibilă. Tot atunci povestim și despre Larry, motanul care pare mai stabil în funcție decât mulți prim-ministri britanici. Vă invit să rămâneți aproape aici la Radio Moldova. Ne auzim până la ora 20:00. Sunt Mariana Stănilă. La pupitrul de emisie o avem pe Silvia Ilarionov. Deschidem Panorama de Sâmbătă.

Rareș și cel mai fericit om de pe pământ, am ascultat la Radio Moldova. Deschidem această a doua oră din Panorama de Sâmbătă cu un succes care poartă semnătură românească. Constantin Brâncuși este în această vară unul dintre marii protagoniști ai scenei culturale din Berlin. Expoziția dedicată marelui sculptor român, găzduită de noua Galerie Națională, a devenit cea mai vizitată organizată de muzeu în ultimii 14 ani. Până la închiderea ei, pe 9 august, organizatorii estimează că pragul de 300.000 de vizitatori va fi atins. Instituția și-a prelungit și programul în ultimele două zile pentru a le permite cât mai multor vizitatori să descopere operele artistului. Succesul expoziției este cu atât mai remarcabil cu cât vorbim despre prima retrospectivă de mare amploare dedicată lui Constantin Brâncuși în Germania după mai bine de 50 de ani. O ocazie rară, posibilă și datorită închiderii temporare pentru renovare a centrului Pompidou din Paris, instituția care deține cea mai importantă colecție de lucrări Brâncuși. Astfel, unele dintre cele mai valoroase sculpturi ale sale au putut fi reunite la Berlin în această expoziție de excepție. Reprezentanții muzeului spun că Brâncuși ocupă un loc aparte în istoria instituției și admit că, în mod surprinzător, artistul este mai puțin cunoscut în Germania decât în alte țări. Tocmai de aceea, interesul uriaș al publicului este cu atât mai valoros. Așadar, Berlinul îl redescoperă pe Brâncuși în aceste zile, iar pentru noi, cei din spațiul românesc, rămâne bucuria că unul dintre cei mai mari artiști ai lumii continuă să poarte, oriunde ajunge, și numele României.

Ana Maria și Culor, am ascultat la Radio Moldova. Revenim în direct aici la Panorama de Sâmbătă și ne îndreptăm atenția către o destinație pe care mulți și-ar dori să o viziteze, și anume Edinburgh. Dacă aveți în plan o călătorie în capitala Scoției, e bine să știți că vacanța s-ar putea să coste puțin mai mult. Capitala Scoției a devenit primul oraș scoțian care introduce o taxă turistică pentru vizitatorii cazați peste noapte. Concret, turiștii vor achita încă 5% din costul cazării pentru maximum 5 nopți. Autoritățile spun că nu este o măsură menită să descurajeze turismul, ci dimpotrivă să ajute orașul să facă față numărului tot mai mare de vizitatori. Banii colectați vor merge către întreținerea spațiilor publice, curățenie, infrastructură, cultură și siguranță. Explicația este una cât se poate de simplă. Un oraș foarte căutat are nevoie de investiții pe măsură. Trebuie să spunem că Edinburgh nu este primul oraș care recurge la o astfel de măsură. Am tot vorbit despre orașe care introduc taxe turistice aici în emisiune. Veneția, de exemplu, percepe deja o taxă de acces pentru vizitatorii de o zi, iar orașe precum Amsterdam, Barcelona, Paris sau Roma au de mai mulți ani taxe turistice incluse în costul cazării. Iată că în tot mai multe destinații europene, vacanța vine și cu o mică contribuție pentru orașul care te găzduiește.

19:23, revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă și intrăm într-o atmosferă a concediilor, doar că de data aceasta nu vorbim despre destinații sau bagaje, ci despre ceea ce se întâmplă la birou cât timp suntem plecați. Tot mai multe companii testează o soluție care până nu demult părea desprinsă din filmele de ficțiune. În perioada concediului, o parte dintre sarcinile angajaților ar putea fi preluate de agenți bazați pe inteligența artificială. Nu vorbim despre simple programe care răspund automat la e-mail-uri, ci despre asistenți digitali care pot avea acces la calendar, documente și proiecte și care sunt capabili să organizeze întâlniri, să redacteze răspunsuri, să rezume ședințe sau să pregătească materiale pentru colegi. Ideea este simplă: când te întorci din concediu, să nu te aștepte sute de e-mail-uri necitite și o listă interminabilă de lucruri rămase în urmă. Inteligența artificială poate face un rezumat al activității desfășurate în lipsa ta și îți poate spune în doar câteva minute ce s-a întâmplat, cât timp ai fost plecat. Companiile care testează astfel de soluții spun că scopul nu este înlocuirea angajaților, ci reducerea muncii repetitive și menținerea activității echipei atunci când cineva lipsește. Totuși, specialiștii atrag atenția că apar și întrebări importante: dacă un astfel de agent are acces la e-mail-uri, documente interne și poate comunica în numele tău, câtă încredere îi poți acorda? Sau cine răspunde dacă trimite un e-mail nepotrivit sau ia o decizie greșită? Deocamdată concluzia experților este clară: astfel de instrumente pot fi un ajutor, dar deciziile importante trebuie să rămână în mâinile oamenilor. Poate că acesta va fi unul dintre marile teste ale următorilor ani, nu dacă inteligența artificială poate munci în locul nostru, ci dacă vom reuși. O să plecăm de fapt în concediu fără să simțim nevoia să verificăm din 5 în 5 minute ce face colegul nostru digital rămas acasă. Noi o să rămânem în zona călătoriilor și în continuare, în câteva minute, vedem ce destinații preferă moldovenii în acest sezon al concediilor și ce buget presupune o vacanță în 2026, în cazul în care nu ați planificat-o încă. Revenim!

0: E 19:33, revenim aici la Panorama de Sâmbătă și, așa cum am zis mai devreme, rămânem la capitolul vacanțe, deși oficial deschidem astăzi ultima lună a verii, sezonul estival este departe de a se fi încheiat. Dacă unii deja s-au întors la serviciu după concediu, sunt la fel de mulți cei care abia acum își fac planurile de vacanță. Unii și-au rezervat sejururile cu luni bune înainte, alții încă urmăresc ofertele de ultim moment, iar septembrie rămâne și în acest an o opțiune tot mai atractivă pentru cei care vor mai puțină aglomerație și prețuri ceva mai prietenoase. Este un bun prilej să vedem cum arată sezonul estival din acest an, unde aleg moldovenii să călătorească și ce buget presupune în 2026 un concediu. Despre toate am vorbit cu un specialist în domeniu. Dacă o familie cu doi copii vine astăzi la agenție și spune că își dorește o săptămână de odihnă, fără surprize neplăcute, despre ce buget realist discutăm și ce poate primi în schimbul acestor bani?
1: Pentru o familie cu doi copii, un buget realist pentru o vacanță de 6 nopți într-un resort de calitate pornește de la aproximativ 2500-300 de euro și poate depăși 4, 5, 6 și 10 de mii de euro în cazul hotelurilor premium. În acest buget avem incluse de regulă biletele de avion, transferurile, cazarea, mesele, accesul la facilitățile hotelului, asistență turistică și, nu în ultimul rând, asigurare medicală, care este importantă pentru siguranța turiștilor noștri. Cel mai important, în general, este confortul psihologic. O familie își dorește să știe că ajunge într-un loc sigur, unde cei mici să aibă activități dedicate lor și că vacanța va fi una lipsită de stres.
0: Care sunt locurile spre care se îndreaptă tot mai mulți turiști moldoveni în această vară? Ce le face atât de atractive?
1: Turcia, ca și în anii precedenți, își păstrează poziția de lider datorită serviciilor excelente și sistemului all-inclusive sau ultra-all-inclusive, cum îl cunosc moldovenii, foarte dezvoltat. Grecia continuă să atragă turiștii prin combinații dintre peisaje, gastronomie și autenticitate. Între timp, observăm o creștere significativă a interesului pentru țările exotice, pentru Emiratele Arabe Unite, dar și pentru destinații precum Cipru, Muntenegru, Albania și, în general, sunt solicitate cel mai multe destinațiile unde avem zbor direct din Chișinău și, în majoritatea cazurilor, zboruri charter.
0: Există țări sau regiuni care, în mod surprinzător, au devenit mai accesibile decât erau percepute acum câțiva ani și care merită, iată, descoperite de moldoveni?
1: Cu siguranță. Unul dintre cele mai bune exemple, asta este Dubaiul din Emiratele Arabe. Dacă în trecut Dubai era perceput exclusiv ca o destinație de lux, rezervată unei categorii restrânse de turiști, astăzi vorbim despre una dintre cele mai accesibile destinații premium din lume. Datorită numărului mare de hoteluri, oferte diversificate și conexiuni aeriene foarte dezvoltate, Dubaiul astăzi poate fi o opțiune foarte competitivă, chiar din punct de vedere financiar.
0: Dacă ar trebui să demontați 3 mituri despre vacanțele de vară, care ar fi acestea? De exemplu, este încă valabilă ideea că rezervările făcute foarte devreme sunt întotdeauna cele mai avantajoase?
1: Da, este valabilă totuși ideea că rezervările făcute din timp sunt avantajoase, însă în același timp este și un mit, pentru că multe rezervări făcute de un an înainte sau câțiva ani înainte chiar, pentru că sunt și așa cazuri, unor pot fi date peste cap sau în pripă sezon să avem un preț mai competitiv. Un alt mit este că o vacanță reușită trebuie să fie foarte scumpă. În realitate, o vacanță bine planificată poate oferi experiențe extraordinare la un preț destul de redus. Iar al treilea mit cred că ar fi că destinat destinațiile exotice sunt inaccesibile, deci astăzi destinațiile exotice, cum ar fi Maldive, Sri Lanka, Zanzibar, au devenit mult mai accesibile decât își imaginează mulți turiști și oferă experiențe pentru diferite categorii de buget.
0: Privind dincolo de cifre, destinații, ce caută de fapt turiștii în 2026?
1: Cred că turiștii din 2026 caută, înainte de toate, echilibru și stare de bine. Pentru că într-o lume în care ritmul vieții este tot mai alert, oamenii nu mai călătoresc doar pentru a vizita locuri noi. Ei caută timp de calitate, alături de familie, liniște, experiențe autentice și momente care să le ajute să-și reconecteze sufletul cu ei însăși. Vedem o schimbare importantă de mentalitate. Turiștii nu mai sunt interesați doar să bifeze destinații pe hartă, ci să creeze amintiri valoroase. Ei caută emoții și

Spre Sud-Est s-au auzit la Radio Moldova. Noi rămânem în atmosfera vacanțelor, nu mergem prea departe de această dată, traversăm Prutul și ajungem pe litoralul românesc, unde, pe lângă turiști și plaje aglomerate, un alt fenomen atrage atenția, și anume risipa alimentară. Mesele de tip all-inclusive, apreciate de turiști pentru varietatea preparatelor, generează și cantități impresionante de alimente care ajung zilnic la gunoi. Reprezentanții hotelurilor spun că mulți turiști își umplu farfuriile cu mai multe preparate decât pot consuma, iar o parte din mâncare rămâne neatinsă pe mese. În unele unități hoteliere, între 60 și 80 de kilograme de mâncare sunt aruncate în fiecare zi doar din farfuriile clienților. În hotelurile mai mari, cantitatea poate ajunge chiar și la 300 de kilograme zilnic. La această risipă contribuie și regulile stricte privind siguranța alimentelor. Preparatele expuse la bufet nu mai pot fi servite din nou, chiar dacă nu au fost consumate. O parte dintre ele pot fi donate sau oferite angajaților, însă restul ajunge inevitabil la gunoi. Potrivit organizației patronale a hotelurilor și restaurantelor din România, în țara vecină se risipesc anual aproximativ 3 milioane de tone de alimente, iar hotelurile all-inclusiv de pe litoral înregistrează unele dintre cele mai mari pierderi în sezonul de vară. Pentru a reduce fenomenul, specialiștii propun porții mai mici, alimentarea treptată a bufetelor și încurajarea turiștilor să își pună în farfurie doar atât cât pot consuma. Turcia, de exemplu, destinație recunoscută pentru astfel de servicii, ia în calcul să renunțe la mesele all-inclusiv după ce risipa alimentară a ajuns la cantitatea de 23 de milioane de tone pe an. Iată că, dincolo de fotografiile din vacanță și mesele îmbelșugate, există și această realitate mai puțin văzută, din păcate. O realitate care ne amintește că respectul pentru hrană începe de cele mai multe ori chiar din propria farfurie.

ieri de vară, Adrian Sânaș, Adi Sânaș și Coju am ascultat la Radio Moldova, e 19:50. Pe final de oră vin cu o poveste simpatică din Marea Britanie, în care personajul principal nu este un politician. Regatul Unit are de curând un nou prim-ministru, dar una dintre cele mai comentate povești din această primă perioadă de mandat nu ține de politică, ci de un motan. Mai exact, de celebrul motan Larry, care locuiește de ani buni la reședința oficială a premierului britanic și care, se pare, își apără foarte bine teritoriul. Din acest motiv, noul șef al guvernului a decis să nu-și aducă și câinele la reședință, de teamă că cele două animale nu s-ar putea înțelege. Larry nu este un motan oarecare, el are chiar un rol oficial, acela de a ține rozătoarele la distanță. A ajuns la reședința premierului în urmă cu 15 ani, iar de atunci a rămas la datorie indiferent de cine a condus guvernul britanic. În tot acest timp a văzut venind și plecând numai puțin de 7 prim-ministri și a devenit fără îndoială unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale politicii britanice. Așadar, iată că în Marea Britanie premierii se schimbă, dar Larry rămâne și trebuie să recunoaștem puțini funcționari se pot lăuda cu o carieră atât de lungă și cu atâta stabilitate.

Înainte de a pune punct acestei ore, vă las cu un detaliu interesant despre luna august. Chiar dacă zilele sunt încă toride din punct de vedere astronomic, august este luna în care vara începe deja să cedeze teren, de la sfârșitul lunii, ziua se scurtează cu mai bine de o oră în multe zone ale emisferei nordice, iar nopțile devin tot mai lungi. Tocmai de aceea august este și una dintre cele mai bune luni pentru observarea cerului, inclusiv a celebrei ploii de meteori Perseide, așadar, dacă aveți ocazia, ridicați privirea spre cer într-o seară senină de august, pentru că s-ar putea să vedeți mai mult decât stelele. E 19:55 de minute și atât a fost pentru astăzi la panorama de sâmbătă. Să aveți un sfârșit de săptămână liniștit, cu soare, cu răgaz și, de ce nu, cu o escapadă sau măcar cu câteva ore petrecute în aer liber. Ați ascultat o ediție regizată de Silvia Ilarionov. Sunt Mariana Stănilă. Până sâmbăta viitoare. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Из-за снижения производства электроэнергии в Румынии Республика Молдова может быть вынуждена дополнительно закупать электроэнергию на региональных рынках, где она стоит дороже. Сайт Министерства образования и исследований подвергся кибератаке. Реформа системы в государственном секторе должна устранить необоснованные различия в зарплатах, считает спикер Игорь Гроссу. Далее подробности. Республика Молдова может быть вынуждена дополнительно закупать электроэнергию на региональных рынках, где она стоит дороже в связи со снижением производства электроэнергии в Румынии из-за уменьшения расхода воды в Дунае. Ситуация в соседней стране может привести к колебаниям цен на электроэнергию, предупреждает Энергоком. В настоящее время потребность в электроэнергии покрывается за счет местных и соответствующих требованиям возобновляемых источников с долей более 33%, двусторонних импортных контрактов с долей почти 52%, а также рынка на сутки вперед в Румынии с долей почти 14%. Остальная часть обеспечивается ТЭЦ. Граждане призывают ответственно использовать электроэнергию, где это возможно, избегать использования приборов с высоким потреблением в период с 18 до 23 часов. Стиральные и сушильные машины, электрические бойлеры и другие бытовые приборы можно включать в дневное время, когда потребление ниже. Таким образом, потребители могут способствовать снижению нагрузки на национальную энергосистему и уменьшению затрат на закупку электроэнергии, отмечает Энергоком. Румынские власти начали экстренные работы на Дунае, направленные на обеспечение необходимого уровня воды для работы Черноводской атомной электростанции. Расход воды в Дунае продолжит снижаться, и при нынешних темпах электростанция сможет работать еще только 4-5 дней, объяснил заместитель генерального директора администрации румынские воды Сарин Рындашу. Он уточнил, что принятые экстренные меры заключаются в направлении воды в старое русло Дуная со стороны рукава Бала и в проведении дноуглубительных работ на участке реки вблизи электростанции, сообщает радио Румания Актуалитетс. В верхнем бассейне Дуная на территории Австрии в настоящее время наблюдаются осадки, однако выпавшие там объемы воды достигнут территории Румынии только через 7 дней. Затем потребуется еще около 5 дней, чтобы вода прошла расстояние до Черноводы. Таким образом, следующие примерно 2 недели будут очень сложными для работы атомной электростанция, которая обеспечивает около 20% потребности страны в электроэнергии. Атомная электростанция ПАКШ в Венгрии, которая вырабатывает почти половину всей электроэнергии страны, может быть остановлена уже в эти выходные из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, цитирует которого Reuters. Он уточнил, что правительство издаст постановление, предусматривающее обращение к крупным потребителям с просьбой о добровольном сокращении потребления электроэнергии. В случае невыполнения этих требований не будут применяться санкции. Сайт Министерства образования и исследований подвергся кибератаке. По данным ведомства, были внесены несанкционированные изменения в исходный код, которые привели к перенаправлению пользователей на другие адреса. Кроме того, была частично нарушена работа нескольких страниц сайта. Министерство уточняет, что технические команды приняли меры для удаления несанкционированных изменений и восстановления работы сайта. Случай находится на стадии расследования учреждения. Рекомендуют пользователям, которые заходили на сайт в период инцидента, избегать взаимодействия с любыми подозрительными страницами или содержимым и использовать исключительно официальные каналы министерства для получения информации. Реформа системы в государственном секторе должна устранить необоснованные различия в зарплатах, но при этом сохранить конкурентоспособную оплату для специалистов, которых государство рискует потерять из-за неконкурентной оплаты. Об этом заявил спикер Игорь Гроссу в интервью агентству «Молдпресс». При этом он подчеркнул, что не каждую высокую зарплату следует считать злоупотреблением. По его словам, в таких сферах, как информационные технологии, кибербезопасность, безопасности здравоохранения, государство должно предлагать конкурентные условия, чтобы сохранить квалифицированных специалистов. В то же время, считает спикер, необходимо устранить необоснованные различия в оплате труда сотрудников с одинаковыми обязанностями. Напомним, что премьер-министр Василий Тофан сообщил, что правительство завершило анализ зарплат около 40 тысяч работников государственного сектора. По его данным, 439 сотрудников получают более 50 тысяч леев чистыми в месяц, а доходы 152 человек превышают 80 тысяч леев. Премьер подчеркнул, что такие случаи составляют около 1% от общего числа проанализированных работников и что готовящие реформа не затронет большинство бюджетников. Посольство Республики Молдова в Италии призывает граждан Молдовы, находящихся в регионах, пострадавших от землетрясения, произошедшего вблизи Неаполя, проявлять осторожность и следовать указаниям местных властей. Землетрясение магнитудой 4.5-4.7, зарегистрированное в пятницу вечером в районе Кампи-Флегрей, привело к материальному ущербу, появлению пострадавших и эвакуации сотен людей. Власти предупреждают о возможном возникновении новых повторных толчков. Гражданам Молдовы, которым необходима консульская помощь в связи с возникшей ситуацией, рекомендуется обратиться по телефону экстренной связи посольства Республики Молдова в Италии. По данным итальянской власти, в результате землетрясения пострадали 26 человек, из которых 5 были госпитализированы в больнице с переломами и травмами. Около 300 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за повреждений, нанесенных зданиям. Зарубежные новости. 22 лидера Европейского Союза, среди которых канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджо Мелони, раскритиковали миграционную политику премьер-министра Испании Педро Санчеса, обвинив ее в подрыве безопасности границ Европейского блока. Санчес ответил, заявив, что его партнеры по Союзу отреагировали на внезапный приток примерно 50 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута в Северной Африке эгоистично и незаконно. Хотя почти все эти мигранты сейчас вернулись в Марокко, и ни один из них не пересек территорию континентальной части Европейского Союза, 22 лидера выразили серьезную беспокойность угрозой для границ сообщества и подчеркнули, что решение Санчеса предоставить легальный статус до 1 200 000 нелегальных мигрантов является фактором притяжения, который способствовал усилению кризиса. По меньшей мере один палестинец погиб, еще двое получили ранения в результате израильской атаки с использованием беспилотников по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщает BBC. Министерство здравоохранения сообщило, что таким образом общее число палестинцев, погибших в результате израильских атак за последние 48 часов, достигло 7 человек. Израильские ракеты также поразили больницу мучеников Аль-Аксы, уничтожив 2 склада с медицинским оборудованием. Лесные пожары, охватившие в субботу многочисленные районы Греции, в частности окрестности Афин, как сообщает агентство Reuters, в стране развернуты масштабные операции по тушению огня и проводится экстренная эвакуация населения. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Беоти, где огонь подошел к прибрежным поселениям. В тушении задействовано более 300 пожарных, 92 машины и авиация. В Испании продолжают тушить несколько очагов, сообщает Deutsche Welle. Новый пожар возник в северной провинции Леон, тогда как в соседней Саморе удалось взять под контроль огонь, уничтоживший около 11 тысяч гектаров. Крупные пожары в центральных провинциях Мадрид и Авила, которые охватывали более 70 тысяч гектаров, удалось стабилизировать. Масштабный лесной пожар на юго-западе Франции, вспыхнувший 22 июля к западу от Бордо и уничтоживший 42 тысячи гектаров леса, локализован и больше не распространяется, заявил в субботу министр внутренних дел Лоран Нуньес. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов. Завтра днем ожидается плюс 32, плюс 36. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. Промо. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Moldova. Promo. Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi ca ale noastre.
2: Bună seara, stimați ascultători! Din nou e sâmbătă, iar eu sunt Mariana Țiplac-Ciobanu și vă spun bine v-am regăsit la emisiunea Cu șanse egale. În ediția de astăzi discutăm despre un subiect tot mai actual, schimbările climaterice și impactul lor asupra persoanelor vulnerabile, în special asupra persoanelor cu dizabilități. De multe ori, atunci când vorbim despre crize climatice, dezastre naturale sau situații de urgență, nu ne gândim că anumite grupuri ale populației sunt afectate mai mult, chiar mult mai puternic, și au nevoie de soluții adaptate. Cum pot deveni comunitățile noastre mai pregătite și mai inclusive în acest sens? Cum pot fi accesibile sistemele de alertă și intervenție? Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitata noastră, Ludmila Ciocan, sociologă, expertă în politici sociale și egalitate de gen. Bună seara, doamna Ciocan, și bine ați venit la Radio Moldova!
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit!
2: Pentru început, haideți să explicăm pe scurt ascultătorilor noștri ce înseamnă, de fapt, schimbările climatice. În ce constau ele?
3: Ca să explic într-un mod mai accesibil, schimbările climatice se referă, de fapt, la modificări pe termen lung ale climei. Ce ar însemna aceasta? Aceasta ar însemna schimbarea tiparelor meteorologice, da? De exemplu, să ne imaginăm o seră. Noi vedem cum în cadrul unei sere noi ne sufocăm pentru că ea menține căldura. Exact așa se întâmplă și în cazul schimbărilor climatice. După revoluția industrială, activitatea umană prin arderea cantităților imense de combustibili, cum ar fi petrolul, gazul, cărbunele pentru activități industriale, pentru producere de energie, tăierea pădurilor, creșterea intensivă a animalelor, da, producerea de substanțe chimice, toată această activitate a determinat niște schimbări în atmosferă, emiterea unor gaze care noi le numim cu efect de seră, deci am și dat exemplu cu sera, ceea ce face ca noi să ne sufocăm pe pământ. Deci emiterea dioxidului de carbon, care e cel mai cunoscut în aer, deci datorită acestei activități umane, deci căldura se reține în atmosferă. De exemplu, în ultimii 100 de ani s-a constatat încălzirea temperaturii pe pământ cu un grad. S-ar părea că aceasta este puțin, dar cercetătorii avertizează că în cazul creșterii cu un grad și jumătate s-ar produce niște efecte foarte periculoase, irreversibile pentru planetă. Noi și așa deja am început să ne confruntăm cu o serie de fenomene extreme, cum ar fi valuri de căldură, secete prelungite, ploi abundente, furtuni, inundații, incendii de vegetație și toate acestea, deci, au un impact asupra tuturor oamenilor, dar în special asupra unor grupuri considerate vulnerabile, impactul este și mai sever.
2: Probabil ascultătorii emisiunii noastre se întreabă ce legătură are totuși clima cu dizabilitatea.
3: Da, este o întrebare foarte bună, pentru că la prima vedere s-ar părea că aceste schimbări climatice ce afectează pe toată lumea în același mod, ceea ce nu este adevărat. Deși schimbările climatice generează situații de risc, așa cum am menționat, valuri de căldură, inundații, furtuni, crize în aprovizionarea cu apă, pentru că crește temperatura, evaporarea, deci apele freatice scad. Și aceste situații afectează însă oamenii diferit, pentru că persoanele cu dizabilități întâmpină bariere suplimentare, de exemplu, persoanele care depind de anumite echipamente medicale, de asistență personală, de îngrijirea altor persoane, la care se adaugă și o infrastructură inaccesibilă, aici mă refer la clădiri, drumuri, transport, da? Și pentru a se deplasa, pentru a accesa servicii vitale pentru noi, aceste persoane și în mod natural, obișnuit, fără crize, întâmpină suficiente dificultăți, iar în cazuri de crize sau situații de risc, aici dificultățile se dublează, de fapt.
4: Deci impactul schimbărilor climatice nu este la fel pentru toată lumea, luând în considerație și alte grupuri vulnerabile care le-ați menționat, vârstnicii, persoanele cu condiții medicale cronice. În ce mod sunt persoanele cu dizabilități totuși mai vulnerabile în fața riscurilor, dacă ați putea să dați anumite exemple?
3: Da, în primul rând, persoanele cu boli cronice sunt mai vulnerabile la temperaturile extreme. Femeile, de exemplu, comparații cu bărbații, iarăși sunt mai sensibile la temperaturi extreme, dacă să ne referim la acest aspect. Copiii, de exemplu, sunt mai vulnerabili la intoxicații, alergii datorate poluării aerului. În cazul persoanelor cu dizabilități locomotore, cu dificultăți de deplasare, de exemplu, avem alte impedimente, așa cum am spus, accesul la servicii. Dacă să ne referim chiar începând cu pregătirea pentru aceste schimbări climatice, este nevoie de un acces la informații despre situațiile excepționale, cum să răspundem sau să reacționăm în situații excepționale și cum ne recuperăm după aceste situații. În cazul persoanelor cu dizabilități, informația nu este de multe ori accesibilă sau într-un format pe care aceste persoane l-ar putea înțelege mai ușor și aceasta este un impediment pentru pregătire și pentru reacție în aceste situații. Așa cum am spus, în cazul dependenței de anumite medicamente, de echipamente medicale, iarăși este o problemă. În cazul unor furtuni, de exemplu, lipsa electricității, iarăși ar fi o problemă majoră.
4: Aici am vrut să ajung referitor la efectele fenomenilor naturale asupra securității umane. Iată, ați menționat la început valurile de căldură, ploile puternice, furtuni, inundații. Cum ar putea ele afecta concret o persoană cu dizabilități? Dacă luăm o persoană cu dizabilități locomotorii, spre exemplu, sau o persoană nevăzătoare?
3: În primul rând, dacă ne referim la securitatea umană, trebuie să înțelegem că aceasta ține de sănătatea și bunăstarea persoanelor, siguranță în general. În cazuri de situații excepționale sau extreme, clar că impactul este diferit, reacția este diferită, deci începând cu pregătirea și terminând cu recuperarea după. În cazul persoanelor cu dizabilități locomotorii, deci fiind dependenți de un mijloc de deplasare sau de asistență altei persoane, de exemplu, chiar în cazul evacuării, timpul este mai mare în cazul unei persoane cu dizabilități locomotorii. Și dacă ne gândim la infrastructura și așa inaccesibilă, deci asta devine o barieră mai mare decât în cazul persoanelor fără dizabilități locomotorii. În cazul persoanelor cu dizabilități de auz, de exemplu, să ne imaginăm o alarmă în caz de incendiu, da, sau în caz de un cutremur, da?
4: Exact, aceste persoane
3: nu pot auzi această alarmă sau chiar o alertă. certă o informație, deci dacă nu este transmis într-un mod accesibil pentru o persoană cu dizabilități de auz, ea nu va avea acces la această informație și la pregătirea ce și cum trebuie să facă.
5: Deci impactul asupra diferitor tipuri de dizabilități este și el diferit.
3: Da, exact. Impactul este diferit pentru că barierele sunt diferite. Dacă ne referim strict la comunicare, deci sunt niște bariere în cazul în care este afectat văzul, da, persoana nu percepe informația scrisă, de exemplu, da, în cazul în care este afectat auzul, persoana nu percepe informația audio și are nevoie de video, subtitrare, text, limbaj mimico-gestual, da, în cazul persoanelor cu dizabilități intelectuale, da, sau cu probleme de învățare, cu nivel mai jos de educație, este esențial ca informația să fie într-un format clar, ușor de înțeles, ușor de citit, fără terminologie specifică sau de specialitate, așa să fie bine structurată, să fie însoțită chiar de imagini, de audio, video, astfel încât să fie percepută mai bine.
5: Adesea vedem în așa situații diferite mesaje cumva tehnice plasate în care diferite persoane le interpretează diferit. Comunicarea accesibilă pentru persoanele cu deficiențe de auz, de vedere sau intelectuale ar trebui să fie, cum ați spus și dumneavoastră, ușor de înțeles. Mă gândesc, poate ați putea să ne oferiți câteva exemple simple. Cum adaptăm mesajele de alertă în situații de criză pentru un tip oarecare de dizabilitate, ca ascultătorii să înțeleagă mai ușor ce înseamnă aceasta?
3: Da, putem să ne gândim la o situație concretă, dar înainte de aceasta aș vrea să menționez că o informație accesibilă este cea care este pentru toată lumea, care poate ajunge la toată lumea, indiferent de abilități, da? Dacă să vorbim concret în cazul persoanelor cu deficiențe de auz, mesajul ar trebui transmis prin SMS, mesaje scurte pe telefon, să fie bine structurat, cu indicații clare pentru persoană, notificările pe telefon, acum noi suntem în era digitalizării și în era informațională și practic toată lumea are acces la un telefon, dar faptul cum vine, sunt și aplicații pe telefoane acum care pot citi mesajul scris pentru persoane cu dizabilități de vedere, de exemplu, da. În cazul, așa cum am menționat, altor tipuri de dizabilități sau unde este afectată capacitatea de înțelegere, iarăși mesajele trebuie să fie însoțite de imagini, video, cuvinte clare, de exemplu, în cazul unei furtuni puternice, da? Deci nu se formulează fraze lungi, se formulează fraze foarte scurte și ele trebuie să fie foarte clare. În următoarele, de exemplu, 2 ore, stați în casă, evitați copacii, liniile electrice, în caz de nevoie de ajutor, sunați la 112. Deci mesajele trebuie să fie scurte, clare și în diferite formate, audio, video, text, însoțite de imagini, pictograme, astfel încât să ajungă și transmisie, evident, prin diferite canale, și radio, și telefon, și în cadrul serviciilor sociale, în special pentru persoanele dependente intensiv de îngrijirea altora.
5: Comunicarea e foarte importantă, mai ales că în astfel de situații adesea apare panica și atunci, în cazul persoanelor cu dizabilități, probabil aceasta este de o intensitate mai mare. Și atunci ar trebui cumva calmate spiritele, să zic așa.
3: Da, în situații de urgență, în situații excepționale, clar că este un moment de panică pentru toată lumea și este puțin, probabil să reușim doar atunci la moment să o calmăm. Pentru aceasta sunt necesare măsuri de pregătire pentru aceste situații excepționale din timp. Ca oamenii să fie bine pregătiți, să știe cum să reacționeze, ce trebuie să facă, ce nu trebuie să facă, unde să apeleze, unde să se adăpostească, ce este sigur, ce nu este sigur, cum să acorde primul ajutor. Deci noi întotdeauna spunem că prevenția este de aur și pregătirea este foarte importantă în aceste situații. dar și prevenirea dezastrelor este foarte importantă, pentru că dacă ne gândim cum să protejăm natura, deci sunt foarte importante inițiativele ecologice, da? Cu implicarea persoanelor cu dizabilități și pregătirea, iarăși, trebuie să includă persoanele cu dizabilități, cu diferite tipuri de dizabilități, pentru că ele cunosc cel mai bine barierele cu care se confruntă sau pe care le întâmpină în fiecare zi și sunt cele mai indicate pentru a veni cu soluții.
5: Dumneavoastră, din activitatea pe care o aveți de ani buni în diferite proiecte, în conexiune cu persoane cu dizabilități, cât de mult sunt implicate astăzi persoanele cu dizabilități în inițiative, mai ales inițiative de mediu sau în proiecte comunitare?
3: Deci noi vedem că în ultimii ani se înregistrează așa o tendință pozitivă, da, de implementarea unor inițiative ecologice și cu impact social. Și din ceea ce cunosc eu, sunt multe întreprinderi sociale. Nu sunt chiar așa de multe cum ne-am dorit noi, dar s-au înmulțit, să zicem așa, aceste inițiative, tot datorită societății civile în cadrul diferitor proiecte, unde persoanele cu dizabilități sunt implicate în activități de pregătirea hranei, agricultură ecologică, da, din produse ecologice, în reciclarea unor produse pentru a confecționa diferite obiecte, reutilizarea lucrurilor, care este iarăși foarte importantă. Deci, din ce cunosc eu, am avut persoane care, de exemplu, au fost la Chist în Moldova, au fost implicate în confecționarea torbițelor pentru a preveni utilizarea plasticului, da? Și prin aceasta se asigură pe de-o parte și un venit suplimentar persoanei, dar se adoptă și un comportament ecologic, da? Utilizarea unor torbe în locul multiplelor pungi de plastic de unică folosință. De asemenea, implicarea în crearea unor sere, da? Pentru cultivarea produselor ecologice. Iarăși am cunoscut persoane cu dizabilități care s-au implicat, inclusiv persoane dezinstituționalizate care au fost învățate, da, să aibă grijă de plante, să aibă grijă de animale mici, crescătorii așa de animale. Există, sigur, există inițiative, dar ele nu sunt atât de multe și consider că se poate face și mai mult la acest capitol.
5: Ar trebui multiplicate, cumva?
3: Ar trebui multiplicate, da.
5: Revenind la ce discutam mai sus, sistemele de alarmă în situații de urgență, ați spus că ele trebuie să fie accesibile pentru toți. De ce este asta atât de important?
3: Aceasta este important pentru că timpul de reacție în situații excepționale este esențial. Deci câteva minute sau câteva ore, da, pot face diferența dintre rămâne în viață sau a nu rămâne în viață. Deci eu am citit chiar în aceste zile un articol interesant publicat într-o revistă internațională în care se remarca faptul că a fost făcută o simulare a evacuării dintr-o clădire a 50 de persoane, dintre care 20% erau cu dizabilități de vedere și locomotorii. Și s-a demonstrat prin această simulare că prezența persoanelor cu dizabilități a mărit cu 50% timpul de evacuare din clădire, pentru că au fost niște incidente acolo, aglomerări. Faptul ca să alertăm la timp, să pregătim la timp, este esențial pentru că costă vieți. Și acum, chiar azi dimineață, vedeam, noi cunoaștem de această inițiativă a guvernului de a crea acest sistem de avertizare publică pentru situații de urgență și dezastre, Medie Alert, similar sistemului din România, care este conceput a fi unul mult mai accesibil decât ceea ce avem noi la moment. Aceasta ar permite ca mesajele în timp real și într-un format accesibil, indiferent de conexiune la internet sau de locație, sau invers, dependent de locația în care este persoana și în cazul în care există un risc în acea localitate, persoana primește aceste mesaje în timp real și util pentru a putea lua niște măsuri.
0: Cu șanse egale. drepturi ca ale noastre.
2: Stimați ascultători, vă reamintesc că discutăm cu Ludmila Ciocan, sociologă, expertă în politici sociale și egalitate de gen. Doamna Ludmila Ciocan, sunt curioasă să aflu dacă există cumva în Republica Moldova o hartă a vulnerabilității. Iată, în situații de criză, în situații de urgență, pentru că haideți să recunoaștem că noi stăm la un hotar cu războiul, ceea ce ne face să ne simțim în alertă și în situații de astea de criză deja mai bine de 4 ani. Se cunoaște unde locuiesc mai multe persoane cu dizabilități?
6: Eu nu știu dacă noi la moment putem vorbi despre o hartă a vulnerabilității, cred că așa ceva nu există. Deci sigur că există date statistice, liste de persoane pe care le dețin autoritățile locale, serviciile de asistență socială, serviciile medicale, dar iarăși fiecare instituție cu lista proprie. Și dacă ne referim la vulnerabilitate, deci trebuie să ținem cont că vulnerabilitatea este creată de o serie de factori. Vârstă, dizabilitate, sex, statut social, da, persoanei cu venituri mici, situații de sărăcie. Și ar fi extrem de important să avem o listă actualizată a tuturor persoanelor cu risc ridicat și locația acestora pentru a interveni în asemenea cazuri, dar și pentru a implica aceste persoane în pregătirile pentru situații de urgență sau situații excepționale. Deci, cred că aici încă este necesar de lucrat pentru a pune în conexiune informațiile pe care le dețin diferite structuri.
2: De ce întreb de această hartă numită a vulnerabilității? Pentru că ziceați mai sus că timpul de alertă este foarte costisitor în situații de urgență. Și atunci mă gândesc că dacă ar ști exact unde sunt localizate aceste persoane, acest timp ar putea fi cumva scurtat sau cel puțin mult mai multe vieți salvate. Uneori auzim sirena și știm că se experimentează anumite situații de risc în Moldova. Mă întreb dacă s-a experimentat vreodată un exercițiu de evacuare a persoanelor cu dizabilități, spre exemplu locomotorii, un scaun rulant, sau ce zicem de persoanele imobilizate la pat.
6: Deci anual, oricum există un plan pe care guvernul aprobă de pregătire pentru situații de urgență și se fac într-un număr selectat de instituții publice. De obicei se selectează instituții publice, școli, spitale, unde este un număr mai mare de persoane sau aglomerări de persoane, să zicem, în care se fac diferite simulări de cutremure, incendii, inundații, da? Deci acest plan este aprobat anual, instituțiile participă, dar din ceea ce vedem noi, el este unul general pentru toți și clar că sunt niște prevederi. Deci instituțiile care au persoane nedeplasabile, să zicem, sunt obligate într-un fel să aibă echipament special pentru evacuare. Dar când ne uităm la simulări, de exemplu, am fost impresionat, acum s-a lansat o platformă online pentru pregătirea tuturor celor interesați de situații de urgență, de acordarea primului ajutor și pentru anumite simulări. Și chiar m-am uitat la un video. Este foarte drăguț cum copiii din școală simulează evacuarea în caz de incendiu sau în caz de cutremur. Dar ce am remarcat în aceste videouri, nu era nici un copil în scaun rulant sau nici un copil cu dizabilități de vedere. Ca să vedem un model cum se procedează în asemenea cazuri. Din ceea ce vedem noi, nu există încă suficiente exemple de exerciții inclusive în care persoanele cu dizabilități să fie implicate activ și să participe la aceste simulări. De obicei, abordarea este că serviciile cu responsabilitate de a interveni în situații excepționale, cum este Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în colaborare cu autoritățile locale, instituțiile, da, implicate. Deci este rolul lor de a interveni, de a ajuta și cumva se pune accent pe responsabilitatea lor și se face o pregătire, da, prin aceste simulări, dar implicarea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități rămâne cumva invizibile încă.
5: Gândesc acum, ce fac autoritățile locale dacă am luat cazul unei femei cu dizabilități locomotore și cu 3 copii într-un sat unde au avut loc inundații?
6: În astfel de cazuri, oricum, există un protocol care sunt zonele sigure unde vor fi evacuate persoanele, se implică serviciile responsabile de situațiile de urgență. Problema se pune în ce măsură abilităm persoanele cu dizabilități ca ele să poată să fie mai autonome în aceste situații sau să ia decizii.
5: Să se salveze singure.
6: Să se salveze singure, nu întotdeauna e posibil, pentru că și persoanele fără dizabilități uneori au nevoie de ajutor în aceste situații extreme. Așa cum am spus, deci aceste pregătiri și intervenții sunt cumva neutre din punct de vedere al dizabilității. Ele sunt pentru toți, dar pentru a pregăti în mod special persoanele cu diferite tipuri de dizabilități, ca să fie mai proactive în astfel de situații, iată, avem mai puține exemple sau practici. Cu toate că la nivel internațional observăm această tendință de a include persoanele din grupuri vulnerabile mai mult în această pregătire pentru situații de urgență. Din perspectiva impactului pe care l-a schimbările climatice și situațiile extreme în cazul persoanelor cu dizabilități. Chiar un val de căldură, haideți să nu ne gândim la un cutremur major care putea să afecteze și persoane cu și fără dizabilități, se trezească sub dărâmături, da? Chiar o situație mai ușoară, un val de căldură, de exemplu.
5: Vine vara?
6: Vine vara,
5: ajungem la
6: 35-40
5: de grade.
6: Imaginați-vă o femeie într-un sat care nu este conectat la o rețea publică de aprovizionare cu apă, care își dobândește apa din fântâni și noi vedem acum în ultimii ani scăderea calității apei, secarea fântânilor, da? Imaginați-vă la această femeie din mediul rural care îngrijește și un copil cu dizabilități sau o persoană în vârstă, pentru că la noi tradițional așa este, femeile își asumă rolul de îngrijire a copiilor, a bătrânilor, își asumă pregătirea hranei, spălatul rufelor și în cazul lipsei apei, deci gândiți-vă cam care ar fi impactul asupra unei femei dintr-o localitate rurală și impactul asupra aceleiași femei din mediul urban care are conectare la o rețea de aprovizionare cu apă. Deci noi trebuie să facem această diferență, spunem, în situații extreme, într-un fel, suntem practic toți egalați, da? Dar în situații de prevenire, de pregătire, de adaptare la schimbări climatice, iată aici modul în care persoanele sunt implicate este unul esențial.
5: Da, impactul este diferit.
6: Da, impactul este diferit.
5: Per final de emisiune, doamna Ludmila Ciocan, aș vrea să vă întreb care ar fi cele 3 măsuri concrete pe care comunitățile din Republica Moldova le pot implementa chiar de acum pentru a deveni mai inclusive în fața riscurilor climatice pe care le-am discutat în emisiune.
6: Așa cum ați menționat și mi-a plăcut foarte mult expresia hartă a vulnerabilității, ar fi important ca fiecare comunitate să aibă această hartă a vulnerabilității actualizată cu tipurile de persoane expuse unui risc înalt la diferite tipuri de situații. Deci aceasta ar fi o măsură. Altă măsură ar fi în prevenirea situațiilor excepționale prin un comportament și o educație ecologică, începând cu copiii mici și terminând cu adulții, pentru că sortarea deșeurilor, de exemplu, neutilizarea plasticului, participarea la înverzire, da? La campanii de înverzire. Deci acestea sunt foarte importante. Deci este întotdeauna mai bine să previi decât să intervii. Pentru a preveni dezastrele, așa, este necesar de adoptat un comportament ecologic și aceasta se învață. Deci, printr-o educație ecologică, prin multiplicare, așa cum ați spus, a inițiativelor ecologice cu impact social și cu implicarea grupurilor vulnerabile, deci asta iarăși ar fi o măsură importantă. Accesibilizarea comunicării ar fi iarăși o măsură foarte importantă. Ne bucurăm bucurăm că o să avem acest sistem MD Alert, mult mai accesibil, dar este necesar ca în general comunicarea la nivel de comunitate să fie îmbunătățită și să fie accesibilizată.
7: Mulțumim, doamna Ludmila Ciocan, pentru explicații, pentru recomandările oferite și sperăm că această discuție se inspire, după cum ați spus, mai multă lume, să avem mai multe inițiative de solidaritate, mai multe politici inclusive în acest sens.

italian Pietro Metastasio, lucrări mai puțin cunoscute publicului larg, dar care dezvăluie una din calitățile esențiale ale muzicii lui Mozart, capacitatea de a transforma un text poetic într-o expresie muzicală de o extraordinară naturalețe și sensibilitate. Milanero tacendo, în traducere Sema Alin tăcând. Titlul însuși sugerează paradoxul unei suferințe atât de mari, încât pare să nu mai aibă nevoie de cuvinte.

construiește o melodie elegantă și expresivă, în care sensibilitatea nu se transformă în dramatism excesiv, ci păstrează acea noblețe a sentimentului atât de caracteristică stilului clasic.

Mozart a manifestat o atracție deosebită pentru literatura italiană. Arta sa melodică, simțul dramatic și extraordinara finețe în surprinderea emoțiilor se îmbină perfect cu versurile lui Metastasio, unul dintre cei mai influenți libretiști ai secolului al XVIII-lea. Versurile acestuia, caracterizate prin claritate, eleganță și intensitate afectivă, i-au oferit compozitorului un teren ideal pentru explorarea sentimentelor.

În atmosfera poeziei lui Metastasio și a muzicii lui Mozart cu Piunul Sitrovano, în traducere, ca tine alta nu-i. O declarație de dragoste și admirație, în care unicitatea ființei iubite devine centrul întregului discurs poetic. În această piesă putem recunoaște una din marile virtuți ale lui Mozart, simplitatea aparentă prin care reușește să exprime emoții profunde.

În piesa Lucii care, lucii bele, lumini dragi, lumini frumoase, imaginea luminii, atât de prezentă în poezia de dragoste, devine un simbol al frumuseții și al fascinației. Mozart răspunde acestei imagini printr-o muzică luminoasă, melodioasă și plină de grație, în care vocile se completează cu naturalețe. Ascultând-o, putem înțelege mai bine de ce creația vocală a lui Mozart continuă să impresioneze prin prospețime. Emoțiile pe care le exprimă sunt profund omenești și ușor de recunoscut.

Dacă piesele anterioare ne-au vorbit despre dragoste, admirație și dor, încep cu titlul Ecco quel fiero instante, în traducere Iată ceasul despărțirii, textul lui Metastasio surprinde clipa în care apropierea se transformă în absență, iar Mozart îi conferă o expresie muzicală de o remarcabilă sensibilitate, făcând ca despărțirea să fie percepută nu ca un gest teatral, ci ca o experiență intimă și profund umană.

Dragi prieteni, am ascultat creații de Wolfgang Amadeus Mozart pe versurile lui Pietro Metastasio, înregistrări ale Capelei Corale Moldova cu Gabriela Tocar la pupitrul dirijoral. Sunt Angela Rudenko și vă aștept și la alte întâlniri cu frumusețea și expresivitatea muzicii corale. Până atunci, numai bine!

Bună seara, dragul meu. Povestea pe care am să ți-o spun azi se numește Cățelul, Pisica și cei doi copii. Ascultă. A fost odată un cățel și o pisică. Și amândoi trăiau în pace și se jucau frumos. Rec, cățelul știa să se ducă singur după cumpărături, iar ceea ce cumpăra aducea acasă. Liza, pisica, știa însă să se spele atât de bine încât niciun copil n-ar fi întrecut-o. Dar într-o zi au fost văzuți de Carlic și Eva, doi copii cam neastâmpărați. Uite-te, un cățel și o pisică, hai să ne jucăm cu ei. I-au prins, deci, și îndată au început să-i tărască în stânga și în dreapta, făcând mare haz de asta. Nu știau cum trebuie să se poarte cu animalele. Până la urmă, Carlic și Eva au chinuit îngrozitor cățelul și pisica. Ah, cu câtă plăcere au răsflat animalele în clipa când și-au recăpătat libertatea. Și-au lins blănițele, s-au aranjat în grabă și au plecat direct la doctor. Doctorul se înspăimântă, chemă și o doctoriță la consultație. Avem aici doi pacienți chinuiți. Au pus mâna pe ei niște copii și tare i-au mai năcăjit. Trebuie să vedem ce e de făcut. Medicul ciocănișa ascultă cățelul, iar doctorița puse stetoscopul, adică aparatul de ascultat, la inima pisicii. Pisica nici nu îndrăznea să respire, apoi scoase limba ca să se uite doctorița la ea. Trebuie să vă ducem la spital, spuse medicul. Acolo o să vă bandajăm și o să stați liniștiți. La spital, cățelul și pisica au fost bandajați și așezați în pat. Săracii de ei, spuseră toți, i-au chinuit mult copiii aceia. Veți sta aici până când o să vă faceți bine amândoi. Iar Carlic și Eva se gândiră, ce trist este fără pisică și cățel. Ar trebui să le facem o vizită și să le ducem ceva ca să nu se supere pe noi. Se duseră la spital și le aduseră un buchet de flori, oase, pâine, coș de la salam, iar Carlic luă într-o cutie trei șoricei pentru pisică. Și acolo au făgăduit că nu vor mai chinui nici pisica, nici cățelul. N-o să-i mai năcăjim. Ei se joacă singuri mai bine. De atunci au lăsat în pace cățelul și pisica. Au înțeles că nu-i bine să chinuiești animalele. Acum du-te la culcare. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ucraina este gata să intervină cu sprijin și soluții în cazul unei situații de urgență legată de scăderea debitului râului Nistru. Asigurările au fost oferite de ministrul Economiei și Mediului din Ucraina, Oleksandr Kravchenko, în cadrul unei discuții cu ministrul Mediului al Republicii Moldova, Gheorghe Hajder. Cei doi au convenit menținerea unei comunicări directe și permanente pentru a monitoriza și gestiona efectele scăderii debitului apei pe Nistru. Gheorghe Hajder a precizat că autoritățile ucrainene înțeleg pe deplin îngrijorările celor de la Chișinău și au dat asigurări că sunt gata să intervină cu sprijin și soluții în caz de urgență. Ministrul Mediului a precizat că pe plan intern o atenție sporită trebuie acordată stației de captare care alimentează municipiul Chișinău. Având în vedere că este una fixă și nu ține cont de nivelul apei, sunt necesare măsuri și lucrări tehnice pentru ca aceasta să poată funcționa în siguranță și la un nivel mai scăzut al râului. Potrivit acestuia, situația este monitorizată 24 din 24 de ore. Amintim că Guvernul Republicii Moldova a instituit pe 28 iulie stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile în contextul secetei și a scăderii dramatice a nivelului apei în fluviul Nistru. Judecătorii vor fi obligați să dispună din oficiu anunțarea în căutarea persoanelor condamnate care nu se prezintă la pronunțarea sentinței pentru a împiedica ascunderea sau părăsirea țării înainte de executarea pedepsei. Măsura face parte dintr-un pachet de modificări legislative adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit noilor prevederi, odată cu anunțarea în căutare, va fi aplicat și consemnul, măsură care permite autorităților să intervină rapid în cazul în care persoana condamnată încearcă să se ascundă sau să părăsească țara. Totodată, Parlamentul a decis incriminarea evadării din arestul la domiciliu. În prezent, codul penal sancționează doar evadarea din închisoare. De asemenea, brățările electronice vor putea fi aplicate și persoanelor care nu au voie să părăsească localitatea sau țara, precum și celor eliberate provizoriu sub control judiciar. Modificările prevăd și majorarea garanției depuse de organizații de la actualul plafon de 15-50 de mii de lei la 50-150 de mii de lei. Cauțiunile vor fi gestionate de Agenția de Recuperare a Activelor Infracționale. Autoritățile române au început intervențiile de urgență pe Dunăre menite să asigure nivelul necesar pentru funcționarea centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă. Debitul Dunării va continua să scadă, iar în ritmul actual, centrala mai poate funcționa doar 4-5 zile, a explicat directorul general adjunct al Administrației Apele Române, Sorin Rândașu. El a precizat că măsurile de urgență care sunt luate constau în dirijarea apelor către Dunărea Veche, dinspre brațul Bala și dragarea sectorului fluviului din apropierea centralei, notează Radio România Actualități. Reprezentantul Apelor Române a mai precizat că în bazinul superior al Dunării, pe teritoriul Austriei, se înregistrează precipitații, însă cantitățile de apă căzute acolo vor ajunge la intrarea în România abia peste 7 zile. Ulterior, mai sunt necesare alte 5 pentru a parcurge distanța până la Cernavodă, astfel că următoarele aproximativ 2 săptămâni vor fi foarte dificile pentru funcționarea centralei nuclearo-electrice, care asigură circa 20% din necesarul de energie electrică la nivel național. Sute de pompieri din Grecia luptă cu incendiile de pădure care amenință o stațiune populară la nord-vest de Atena. Vântul foarte puternic îngreunează mult eforturile de stingere a focului, care a distrus locuințe și mii de hectare de teren împădurit. O suburbie a Atenei a fost evacuată ca măsură de precauție. Autoritățile sunt în alertă maximă din cauza riscului ridicat și foarte ridicat de incendii în mare parte a țării. Amintim că un nou contingent de 24 de pompieri moldoveni s-au pornit pe 30 iulie în Grecia pentru a efectua rotația de schimb în misiunea de prepoziționare. Salvatorii vor acorda sprijin celor eleni la combaterea incendiilor forestiere. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 2 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 18 grade, iar cele maxime vor oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova, top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Pornim cu un hit care a avut o intrare spectaculoasă în toamna lui 2020. Holly, lansată în septembrie, a debutat direct pe locul 3 în Billboard Hot 100 și a ajuns până pe locul 7 în Marea Britanie. Piesa cu influențe gospel a deschis pentru Justin Bieber o etapă mai matură, iar colaborarea cu Chance the Rapper a transformat-o rapid într-unul dintre cele mai importante hituri ale acelui an.

prieteni, ne întoarcem în 2020 pentru Worry About Me, colaborarea dintre Ellie Goulding și Blackbear, lansată în martie ca una dintre piesele de promovare ale albumului Breaktest Blue. În Marea Britanie a ajuns până pe locul 78, iar în Germania până pe locul 68. Nu a fost cel mai mare succes comercial al lui Ellie, dar piesa a rămas una dintre colaborările pop reprezentative pentru perioada respectivă.

lucrurile devin foarte interesante. Stupid Song este una dintre marile reușite pop ale verii. Lansată în iunie 2026, piesa urcă până pe locul 2 în clasamentul oficial britanic, iar în această săptămână se află pe locul 4, după 6 săptămâni în top. În Irlanda a ajuns pe locul 1, iar în Billboard Global 200 i-a oferit de asemenea prima poziție. Criticii britanici au incluso deja printre piesele care definesc vara lui 2026.

0: Hituri internaționale.
1: Stimați prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova, iar acum facem o oprire în Danemarca, pentru că acolo Christopher are motive serioase să sărbătorească. Ringer on Metal, lansată la sfârșitul lui mai, a urcat până pe locul 1 în clasamentul danez, iar acum se află în continuare în top 3. Mai mult, piesa a primit certificarea aur în Danemarca, fiind un moment special pentru artist care revine aici la cântatul în limba maternă.

Dacă există o piesă care încă păstrează energia mondialului, aceasta este Die Die. Lansată pe 15 mai 2026, este cântecul oficial al Cupei Mondiale FIFA, iar Shakira face astfel din nou legătura cu fotbalul după celebrul Waka Waka. În Marea Britanie, piesa a ajuns până pe locul 2, iar în această săptămână este una dintre cele mai puternice prezențe din clasament. În Danemarca se află, de asemenea, în top 10.

prieteni, genul country are în sfârșit un moment serios să ne atragă atenția și în afara Americii. Choosing Texas de Ella Langley are în această perioadă un parcurs spectaculos. În Marea Britanie urcă până pe locul 3 în clasamentul de mijloc al săptămânii, după ce a atins locul 5 ca cea mai bună poziție oficială. Iar în Statele Unite povestea este și mai impresionantă. Piesa a petrecut 15 săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100, un record istoric pentru o piesă nelansată în sezonul sărbătorilor, interpretată de o artistă solo.

Swim vine cu o piesă ceva mai introspectivă, Mr. Know It All, lansată în aprilie 2026. Melodia a ajuns până pe locul 54 în clasamentul oficial britanic, iar în actualizarea de mijloc a săptămânii a urcat chiar până pe locul 38. Este o piesă despre contradicțiile dintr-o relație și despre acel moment în care îți dai seama că poate nu ai toate răspunsurile.

0: Încheiem ediția în italiană cu Ultimo și Romantica. Piesa a fost lansată în mai 2026 și face parte din albumul Il Giorno Che Aspettavo. În clasamentul oficial FIMI din Italia, Romantica se află acum pe locul 13, iar parcursul ei a fost și mai spectaculos la debut. A intrat direct pe locul 3 în clasamentul italian al single-urilor. O piesă care îi păstrează lui Ultimo formula perfectă. Poveste de dragoste, emoție și multă sinceritate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Iulian Proca și, ca de obicei, sâmbăta, vă invit și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței.
1: În fiecare an, la 2 august, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Acesta era fiul unui preot al legii vechi, care locuia în cetatea Tesve, din Galaad, Israel, situată dincolo de Iordan. De aici avem și numele prorocului, Ilie Tezviteanul. Tradiția povestește că Sovac, tatăl lui Ilie, a văzut oameni îmbrăcați în veșminte albe, care îl înveleau pe Ilie în haine de foc și îi dădeau să mănânce o flacără. Preoții timpului din Ierusalim au interpretat vedenia prin faptul că Ilie a fost ales de Dumnezeu pentru slujirea profetică. Sfântul Ilie a trăit cu peste 800 de ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea regelui Ahab, și a desfășurat activitatea în regatul Israel din Samaria. Regele Ahab, la îndemnul soției sale, introduce în regatul israelitean cultul zeului Baal. La porunca lui Dumnezeu, Sfântul Ilie ajunge la curtea regelui Ahab și vestește acestuia că Dumnezeu va pedepsi poporul prin secetă. Cerurile vor fi închise timp de 3 ani și jumătate. Sfântul Ilie se ascunde de furia lui Ahab pe pârâul Cherit, unde va fi hrănit de un corb, apoi la văduva din Sarepta Sidonului. În casa acestei văduve, prorocul Ilie va face minuni, îl va învia pe fiul acesteia și va înmulți făina și uleiul. Spre sfârșitul anilor de secetă, pentru cunoașterea adevăratului Dumnezeu, Sfântul Ilie îi propune împăratului să ridice un jertfelnic pe muntele Carmel și să se roage mai întâi prorocii lui Baal, apoi el, lui Dumnezeu. Acesta a fost momentul în care Ilie a înlăturat cultul zeului Baal. El a reușit să coboare foc din cer peste jertfa sa, ceea ce peste 450 de preoți ai lui Baal nu au reușit să facă. Din Sfânta Scriptură aflăm că prorocul Ilie, după ce a lăsat ca urmaș pe Elisei, a fost luat de un car de foc și înălțat la cer, fără a trece prin moarte. O parte din comentatorii acestui text susțin că Ilie a fost cu trupul la cer ca răspuns la modul în care el a viețuit. Alți comentatori afirmă că scopul pentru care Ilie a fost ridicat cu trupul la cer este acela că el va reveni la sfârșitul lumii ca un al doilea înainte mergător al Mântuitorului pentru a vesti a doua venire a lui Hristos spre a judeca neamul omenesc. Sfântul Ioan Gură de Aur susține că Ilie a fost îmbrăcat de Dumnezeu în haină îngerească, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă: Dumnezeu a arătat din vechime măririle minunilor și semnelor și s-a folosit de modul înnoirii, mutând spre alt chip de viață decât cel în trupul supus stricăciunii, pe fericiții Ilie și Enoch, nu prin prefacerea firii, ci prin schimbarea conducerii și îndrumării ei. Aceste afirmații ne-ar face să vorbim de prezența sa în lumea îngerilor. Cinstea de care s-a bucurat Sfântul Ilie înaintea lui Dumnezeu se vede și din prezența sa pe muntele Taborului alături de Moise, atunci când Mântuitorul s-a schimbat la față înaintea ucenicilor lui. Moise și Ilie au fost de față lângă Domnul în slavă, primul ca primitorul și dătătorul legii, al doilea ca cel mai neînfricat luptător împotriva dușmanilor lui Dumnezeu. Este de reținut că, în timpul vieții sale, Ilie s-a învrednicit de o vedere față către față. Potrivit relatărilor scripturistice, se spune că atunci când i s-a arătat Dumnezeu, Sfântul Ilie și-a acoperit fața cu mantia, pentru că nu putea privi slava lui Dumnezeu. Dar această vedere devine posibilă după înălțarea sa la cer, când pe muntele Taborului Ilie a văzut slava lui Dumnezeu atunci când Hristos s-a schimbat la față. Prin retragerea sa în singurătate, Sfântul Ilie devine arhetipul monahilor creștini. Sfântul Macarie Egipteanul definea la începutul epistolei sale chipul celui desăvârșit. Vreau să știi, iubite frate, că cel afioresit lui Dumnezeu trebuie să fie un bărbat de plin, că nu numai el trebuie să fie în Dumnezeu, ci și Dumnezeu trebuie să fie întru el, după cum Domnul însuși spune, întru cel care rămâne întru mine, și eu voi rămâne întru el. Un astfel de model a fost Sfântul Ilie, remarcându-se prin lipsa de patimi, prin refuzarea săvârșirii răului și a participării la idolatrie, într-un cuvânt, un om lăuntric curat, despre care vorbea legea veche. Despre acest om, despre acest sfânt al Bisericii Ortodoxe și proroc al Vechiului Testament, vom vorbi și noi astăzi, în cadrul emisiunii noastre.

0: Invitatul emisiunii noastre de astăzi este părintele Eugen Onicov de la Biserica Sfântul Pantelimon din Chișinău. Părinte, an de an, în data de 2 august, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Proroc Ilie. Aș vrea pentru început să vorbim puțin despre semnificația acestei sărbători.
1: Sărbătorirea Sfântului Proroc Ilie este în mod special înrădăcinat în poporul nostru și este un proroc, un sfânt care este cinstit în mod deosebit chiar de strămoșii noștri și până astăzi. Sfântul proroc Ilie este ocrotitorul, cum spunem noi, a ploii, pentru că încă din timpul vieții sale, el fiind rugător la Dumnezeu, s-a rugat încât cerul a fost încuiat și n-a plouat pe pământ timp de 3 ani și 6 luni din cauza păcatelor poporului și tot prin rugăciunile Sfântului Ilie, Dumnezeu a slobozit ploaia din cer de a potolit pământul și a dat roade. Și pentru că sărbătorirea Sfântului Proroc Ilie, adică pomenirea lui, se face anume în august, o lună care este cât de cât secetoasă, după iulie, deci august, în această zi, mai ales la sate, se obișnuiește de a se face rugăciuni speciale pentru ploaie, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și la oraș, desigur că facem aceste rugăciuni, dar nu facem acele procesiuni care se fac la țară, când oamenii cu steaguri, cruci, cu rugăciuni, cu cântări, iese în câmpuri și invocă pe Dumnezeu prin Sfântul Ilie, prin rugăciunile Sfântului Ilie, care este rugător, să slobozească ploaia de să înroureze și să binecuvinteze roadele pământului.
0: Ținând cont de această putere a Sfântului proroc Ilie, pe care a manifestat-o și în timpul vieții, aceea de a fi ocrotitorul ploilor, an de an, practic în ultimii câțiva ani, Republica Moldova se confruntă cu mai multe calamități naturale în ceea ce privește ploile torențiale, chiar și anul acesta a avut de suferit mai multe orașe din Republică de pe urma ploilor torențiale. Acest fenomen al naturii îl putem califica noi ca o pedeapsă a lui Dumnezeu și cum ar trebui să ne rugăm Sfântului Ilie ca să ne

implica în bunul mers al lucrurilor, desigur că natura ne va răspunde cu aceeași monedă, cu același lucru. Și pe de altă parte și păcatele pe care le facem, adică îl supărăm pe Dumnezeu prin păcatele noastre, prin vorbile noastre, prin comportamentul nostru și, încă o dată repet, Dumnezeu ca un tată iubitor încearcă să ne îndrepte, dar deseori, din păcate, noi nu ne dăm seama și nu vedem această îndreptare, ci le vedem pur și simplu ca niște calamități, le vedem ca niște nenorociri, dar uităm că, de fapt, aceasta se întâmplă pentru păcatele noastre. Toți sfinții sunt mijlocitori, nu numai Ilie, toți, absolut sfinții, sunt mijlocitori către Dumnezeu și noi ne rugăm ca Dumnezeu să se milostivească în primul rând asupra stării noastre și să nu ne dea nouă după păcatele noastre, să ne pedepsească, dar în același timp și să ne miluiască, pentru că să nu fie ispitele, necazurile mai mari decât puterea și rezistența noastră. Și de aceea, prin Sfântul Proroc Ilie, prin toți sfinții, pururea ne rugăm ca Dumnezeu să aibă grijă de poporul său, să aibă grijă de pământul său, de via pe care a sădit-o.

0: Sfântul proroc Ilie este un sfânt cinstit foarte mult în Biserica Ortodoxă și mai ales creștinii îl cinstesc cu deosebită evlavie. Multe biserici poartă hramul în numele acestui sfânt. Aș vrea să discutăm puțin și despre viața acestui sfânt și exemplul vieții lui pe care, desigur, biserica ne îndeamnă să îl urmăm.
1: Sfântul proroc Ilie era cinstit ca sfânt încă în timpul vieții sale. Era iubit de Dumnezeu și era cu o viață curată și pentru curățenie vieții sale, rugăciunile sale erau împlinite de bunul Dumnezeu. Astfel este cunoscut faptul despre care am pomenit un pic mai sus, că Sfântul proroc Ilie, prin rugăciunea sa, a încuiat cerul timp de 3 ani și 6 luni și nu a plouat pe pământ. În tot acest răstimp, cât s-a făcut foamete în poporul Israel, pentru că poporul Israel se închinase atunci la idol și pentru a-i întoarce de la închinare la idol, deci anume această pedeapsă a făcut-o Dumnezeu prin rugăciunile Sfântului Ilie pentru întoarcere la dreapta credință, pentru păcatele poporului. Și în acest răstimp de 3 ani și 6 luni știm că Sfântul proroc Ilie s-a retras în munți unde era hrănit prin pronia lui Dumnezeu de corbi, corbii care îi aduceau lui mâncare. Și tot în acest răstimp Sfântul proroc Ilie s-a dus la vădva din Sărepta Sionului, care avea copii și care, practic, atunci când a venit prorocul Ilie la ea, i-a spus că, Doamne, eu te primesc, dar iată ce mai am. Mai avea făină numai pentru o turtă. Și a zis că, iată, o fac și o împărțim cu tine, cu copilul și mai departe fie ce fie, fie voia lui Dumnezeu. Și pentru că aceasta a fost milostivă și a avut încredere în Dumnezeu, Sfântul proroc Ilie, iarăși prin rugăciunile sale, l-a rugat pe Dumnezeu ca să nu cadă în casa acestei femei unde lemnul și făina. Și practic așa, această femeie, fiind vedovă, fiind nevoiașă, a reușit să scape de foamete, pentru că de atâtea ori de câte lua din făină și din unde lemnul care îi rămăsese, tot atâtea ori Dumnezeu îi adăugea și îi punea la loc ca să aibă și pentru următoarea masă. Nu în zădar, iată, în această zi aducem pârgă aceste daruri ale naturii prin binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să le înmulțească, Dumnezeu să le mențină, pentru că de darurile naturii, de climă, de ploaie, depinde și bunăstarea noastră, depinde și viitorul nostru. Sfântul proroc Ilie tot timpul era direct în vorbile sale, așa cum a fost comparat și cu Sfântul proroc Ioan Botezătorul, pentru că mulți îl credeau pe Sfântul Ioan Botezătorul ca a doua întrupare a lui Ilie. Fiind direct, el mustra pe fiecare pentru păcatele sale, dar mustra pe dreptate, mustra pentru adevăr, pentru păstrarea adevăratei credințe. Și la sfârșitul vieții sale, Sfântul proroc Ilie a fost acela care nu a murit. Nu a murit, ci a fost ridicat la cer într-un car de foc. Acest lucru a fost văzut de oameni și, conform tradiției, care este menționată în Sfânta Scriptură, Sfântul proroc Ilie va fi acela care va veni a doua oară pe pământ, înainte de a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos și abia atunci va muri, fiind ucis de Antichrist și această moarte va fi văzută de toată lumea. Iar apoi va veni Mântuitorul Iisus Hristos ca biruitor.
0: Ați vorbit despre venirea prorocului Ilie încă o dată pe pământ, venire care va precede, de fapt, venirea a doua Mântuitorului Iisus Hristos. Ce scop va avea această venire? Va avea cumva scopul de a întoarce oamenii la pocăință?
1: Într-adevăr, sensul celei de-a doua veniri a Sfântului proroc Ilie pe pământ, al lui Ilie și Enoch, de fapt, este de a mustra nedreptatea care, din păcate, s-a înmulțit foarte mult, mai ales în zilele noastre, și cred că și mai mult va fi înmulțită spre sfârșitul acestui pământ, și pentru a întoarce pe oameni la dreaptă credință, pentru a arăta că nu cel care se dă pe sine de Hristos, se dă pe sine ca salvator al lumii, este cu adevărat Mântuitorul, ci trebuie să așteptăm pe Mântuitorul venind în slavă, pe norii cerului, ca un fulger de la răsărit la apus, care va birui puterea lui Antichrist, care va birui nedreptatea și va instaura împărăția veșnică, deci împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru este foarte bine descris în teologia ortodoxă, mai ales de vestitul teolog român Dumitru Stăniloae, care chiar a dedicat unele studii acestei teme, a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos și toate momentele care vor preceda. Și teologic aceasta se numește eschatologie, din limba greacă, ceea ce înseamnă cuvânt despre pronia divină, cuvânt despre grija lui Dumnezeu față de acest pământ. Pentru că Dumnezeu în diferite etape ale vieții se implică direct în evoluția noastră umană, nu pentru a ne pierde, ci pentru a ne îndrepta pe calea cea bună, dar din păcate omul, fiind supus stricăciunii, deseori se abate de la drumul adevărat prin păcatele sale, prin faptele sale, și iată, în diferite din aceste momente, Dumnezeu trimite câte un proroc, câte un mustrător, câte un drumător care are grijă pentru îndreptarea vieții, pentru îmbunătățirea vieții noastre. Și la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, anume pentru aceasta, Ilie și Enoch, doi proroci, care s-a considerat că Ilie a fost odată venit în persoana Sfântului Ioan Botezătorul, dar de fapt era Ioan Botezătorul mustra cu Duhul și cu chipul lui Ilie, dar Ilie va veni a doua oară pe pământ, anume la sfârșitul veacului, înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos.
0: Există, să le numim așa, o serie de previziuni sau chiar speculații în ceea ce privește sfârșitul pământului despre care am vorbit și care, desigur, va fi precedat și de venirea prorocului Ilie, dar și de a doua venire a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Dacă ar fi să dăm un răspuns celor care speculează, iată, pe acest sfârșit al veacului acestuia, atunci ce am putea spune?
1: Mai înainte de toate, trebuie să ne dăm seama că, desiori așteptând sfârșitul veacului undeva departe, uităm că fiecare din noi avem sfârșitul nostru pământesc și, în afară de judecata universală care va fi atunci la sfârșitul veacului, fiecare mai trecem prin judecata particulară în fața Mântuitorului Iisus Hristos, când dăm seama de toate cuvintele, de toate faptele pe care le-am făcut în această viață. Iată, mai întâi de toate, omul trebuie să aibă grijă și să se chipzuiască, să se gândească la aceste momente că va da răspuns de faptele sale atunci când va muri, când va pleca de pe acest pământ. Iar în ceea ce privește diferite preziceri care au fost, cred că, mii sau poate chiar zeci de mii pe parcursul omenirii, este firesc acest lucru că omul, neștiind ce îl așteaptă, încearcă să anticipeze unele lucruri. Și este o carte chiar destul de bună pe care o recomand, Istoria sfârșitului lumii, de un autor, autoare de fapt străină, unde, începând cu epoca apostolică și până în zilele noastre, sunt arătate diferite momente în care oamenii preziceau acest sfârșit al lumii. Sfârșitul lumii era prezis chiar și de Sfinții Apostoli, care așteptau a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Apoi sfârșitul lumii era așteptat, adică sau a doua venire, da? Era așteptată și de martiri care erau nimiciți cu miile pentru numele lui Hristos. Apoi aceasta era așteptat și în anul 666, făcându-se speculații cu acele cifre, și în anul 1000, și în 1666, și în 1999, și în 2000, și în 2012, și multe, multe, multe altele. Nimai vorbind de, așa zis, și clari văzători, cum a fost Nostradamus, și mulți, mulți, mulți alții. Nu ne este dat nouă muritorilor, oamenilor, să știm data, ceasul, sfârșitului lumii. Ba chiar mai mult, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a fost întrebat de acest ceas, El a spus că nici El nu știe, ci numai nici îngerii nu știu, ci numai Tatăl Cel Ceresc știe când va fi acest ceas, arătând că, de fapt, nu este o zi stabilită, nu este o oră stabilită pentru săvârșirea acestui moment, ci sfârșitul lumii, apropierea sau depărtarea Lui, acestui ceas, depinde de noi, de starea noastră lăuntrică, de curățenia sufletelor noastre. Cu cât mai drepți și mai curați vom fi în fața lui Dumnezeu, cu atât sfârșitul lumii va fi depărtat de ea. Și cu cât mai murdari și mai păcătoși vom fi în fața lui Dumnezeu, cu atât sfârșitul lumii va fi mai aproape. Și în acest sens ne aducem aminte de pirirea celor două orașe, de Sodoma și Gomora, atunci când Lot a fost anunțat, de fapt, Lot, că aceste orașe vor pieri, Lot s-a rugat lui Dumnezeu și a zis că, Doamne, dar dacă sunt 50 de oameni drepți în acest oraș, cum va rămâne cu ei? Și atunci Dumnezeu i-a răspuns, zice, zice că dacă vor fi 50 de oameni, nu voi pierde aceste orașe. Atunci Lot s-a rugat și a zis că măcar 25 dacă vor fi. Dar a spus Dumnezeu că nici pentru 25 nu va pierde aceste orașe. Lot a zis 10 oameni, deci vrând să salveze aceste orașe, și Dumnezeu a spus că nici pentru 10 oameni nu va pierde aceste orașe, deci vor găsi drepți. Și atunci când a mers să-i caute, nu a găsit niciunul, pentru că erau toți în pierire și în rătăcire. Și de aceea Dumnezeu a slobozit pucioasă și foc din cer, a pierdut aceste orașe, salvându-l doar pe Lot. Și așa este și cu pământul. Atâta timp cât vor fi 150, 10 oameni drepți, pământul va trăi. Eu vorbesc simbolic la procentajul populației pe pământ. Dar nu trebuie să ne uităm la semenul nostru, că este el drept sau nu este drept. Să ne uităm la noi înșine, cum suntem noi în fața lui Dumnezeu. Și atunci când ne vom desăvârși pe noi, prin faptele bune, prin credință, prin curățenia sufletului, atunci putem să sperăm că se va desăvârși și fratele nostru și semenul nostru, colegul nostru de la servici, văzând exemplul nostru, și atunci pământul va mai avea zile. Deci nu este un ceas, nu este o clipă, nu este o zi pentru sfârșitul lumii, ci aceasta depinde de noi, de faptele noastre pe care le facem și de urma pe care o lăsăm în urma noastră.
2: Sfinții părinți ne învață ca atunci când cerem pocăință de la Dumnezeu pentru lume, să ne punem și noi pe noi înșine printre aceia care au greșit și să nu spunem ajută lumea care este păcătoasă, ci ajută lumea și începe de la mine, care sunt cel mai păcătos. Dacă omul nu vede mai întâi în sine greșeala, atunci caută mereu să se îndreptățească, spunând că oricine este de vină, numai nu el. În orice caz, pocăința sinceră, pornită din inimă, este mare lucru. Atunci când faci un rău, Dumnezeu îți dă șanse să te pocăiești. Dacă spui am greșit, se oprește și îți dă binecuvântări. Adică atunci când copilul cel dezordonat își vine întru sine, se pocăiește și este mustrat de conștiința sa, atunci părintele lui îl răsfață cu dragoste și îl mângâie. Sfântul Ilie, în toată viața sa, a îndemnat la această conștientizare de către om a harului lui Dumnezeu pe care îl poate aduce pocăința. Și nici la sfârșitul veacurilor nu va înceta să convingă omenirea că nu este nimic mai liniștitor de suflet decât atunci când, recunoscând că am greșit, Dumnezeu ne mângâie și pe noi, pe creștet. Doamnelor și domnilor, aici încheiem emisiunea noastră de astăzi. Sunt Iulian Proca și sâmbăta viitoare, ca de obicei, vă aștept la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. La revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova ar putea fi nevoită să cumpere suplimentar curent electric de pe piețele regionale, care este mai scump în contextul diminuării producției de energie electrică în România din cauza debitului redus al Dunării. Situația din statul vecin poate determina fluctuații ale prețurilor energiei electrice, atenționează Energocom. Necesarul de energie electrică este acoperit acum din surse regenerabile locale și eligibile cu o pondere de peste 33%, contracte bilaterale de import cu o cotă de aproape 52%, iar piața pentru ziua următoare din România are o pondere de aproape 14%, restul fiind asigurat de ceturi. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energie electrică și acolo unde este posibil să evite folosirea aparatelor cu un consum ridicat în intervalul orelor 18-23. Mașinile de spălat și de uscat, boilerele electrice sau alte electrocasnice pot fi pornite în timpul zilei, când consumul este mai redus. În acest mod, consumatorii pot contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național și la reducerea costurilor de achiziție, mai atenționează Energocom. Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremurul produs în apropiere de Napoli să manifeste prudență și să urmeze indicațiile autorităților locale. Seismul cu magnitudinea de 4,5-4,7 înregistrat vineri seara în zona Campi Flegrei a provocat pagube materiale, răniți și evacuarea sute de persoane, iar autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor noi replici. Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară în urma situației create sunt îndemnați să contacteze telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia. Potrivit autorităților italiene, seismul a provocat 26 de răniți, dintre care 5 persoane au fost internate în spitale pentru fracturi și traumatisme. Aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor provocate clădirilor. Ministrul estonian al afacerilor externe a cerut intensificarea presiunii asupra Rusiei și sporirea sprijinului pentru Ucraina după atacul lansat de forțele ruse în noaptea de 31 iulie spre 1 august. De asemenea, oficialul și-a exprimat solidaritatea cu Lituania după ce ambasada acestei țări la Kiev a fost avariată în urma bombardamentelor, scrie Europeiskaya Pravda. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că în noaptea de 31 iulie spre 1 august, din cauza deficitului de rachete pentru sistemele Patriot, apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare doar una dintre cele 27 de rachete balistice lansate de Rusia. Zelensky a făcut apel la partenerii internaționali să furnizeze Ucrainei mijloacele suplimentare pentru interceptarea rachetelor balistice. La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andriy Sibiha a afirmat că Rusia a declanșat un adevărat infern la Kiev și a subliniat necesitatea consolidării de urgență a apărării antiaeriene a Ucrainei. Distrugeri și incendii au fost semnalate în 5 sectoare ale orașului. 22 de lideri ai Uniunii Europene, printre care cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, au criticat politicile în materie de migrație ale prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, acuzându-le că subminează securitatea frontierelor blocului comunitar. Sánchez a ripostat afirmând că partenerii săi din Uniune au reacționat într-un mod egoist și ilegal la fluxul brusc de aproximativ 50.000 de migranți fără autorizație din Maroc în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. Deși aproape toți acești migranți s-au întors acum în Maroc și niciunul nu a trecut pe teritoriul continental al Uniunii Europene, cei 22 de lideri și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la amenințarea la adresa frontierelor comunitare și au subliniat că decizia lui Sánchez de a acorda statut legal unui număr de până la 1,2 milioane de migranți fără autorizație constituie un factor de atracție care a alimentat criza. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 2 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 18 grade, iar cele maxime vor oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți.

0: Teatru la microfon.
1: O bătrână de 11 ani. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Dumitru Crudu.

0: distrează pe prințesa cea mică, Pelia, pe Mezină, făcând-o să râdă pe ploaie și pe tină.
1: Acum prințesa mea s-a întristat din nou.
0: De parcă i s-ar fi spart în cap un ou. Și oricât mă strâmb și mă scalambăiesc, nu pot deloc să o înveselesc. Dar știi de ce e tristă? Da știi. Pe covor să râd aș face-o mai ușor. Dar nu știu de fel. De ce este mai tristă ca un mielușel?
1: Și ea nu vrea să-mi spună și mă ocolește și stă cu pernă în cap și hohotește.
0: Regele și regina, oare s-ai fi suflat în lumânare?
1: Promit să aflu. Oricât apar ar ninge. De ce e tristă prințesa mea și toată ziua plânge?
0: Da, dar pentru asta, în mod firesc, pe altețele lor, o să le urmăresc. Ia, să vedem, așa. Acum au stins lumina. Regele împreună cu regina și din palat pe ușa cea din dos. Afară s-au fofilat insidios. Așa cum merg, uitându-se prin parci în vale, eu am impresia că pun ceva la cale. Că altfel nu ar fi luat-o pe o alee umbroasă de platan pe care nimeni nu a mai călcat de 4 ani. Nu vor ca nimeni să-i audă, fără doar și poate. Altfel nu ar vorbi în barbă și în șoapte. Oare se tem ca să nu-i audă prințul Gușă? Care alaltă ieri bătuse cu paloșul în ușă, iar azi palatul l-a împânzit cu spioni care îi ascultă pe la colțul pe deal de Vasile, deal de Ioni. Acum am înțeles de ce regele e posomorât. Chiar mai ceva decât acest timp urât. Eu stau deasupra lor într-un copac și ascult ce-și spun. Un pic cam încornat. Eu despre Lia vorbesc, na! Și despre prințul Gușă. Hop, așa! Un pic cam încornat.
2: Draga mea Iunona, iubita mea soție, prințul Gușe nu mai vrea să aștepte o veșnicie. El cere acum, pe locul, răspuns. Cum alții cer să li se aducă lapte mult.
3: Și ce ar vrea acesta, ca să știe?
2: Dacă i-o dăm pe fata noastră de soție.
3: Nu i-o dăm nici peste 10 ani și 5 minute.
2: Dar e prințul cele mai temute împărății. Un singur gest de-a lui și fără cap rămâi.
4: Știu, dragul meu Zamosis. Însă răspunsul meu e nu. După ce ne-a ocupat jumătate de țară, mai vrea și fata mea acum. După ce plătim impozite și biruri grele, mai vrea să ne mai jifuiască și de stele. Răspunsul meu e categoric nu. Nu.
5: În cazul ăsta, suntem pierduți și eu și tu. Răspunsul tău la moarte ne trimite sigur.
2: Căci prințul Gușe nu mai vrea să se întoarcă acasă singur. El vrea să fie întâmpinat în poartă, ducând-o în brațe pe cea mai frumoasă fată.
4: Dar fata noastră are doar 11 ani. Cum să-i o dăm celui mai obraznic dintre vleșgani? Tu mintea ți-ai pierdut-o sau nu știi ce spui?
5: Din toată împărăția noastră nu o să mai rămână un cui de nu-i o dăm.
2: N-avem de ales decât să-i spunem da. Altfel
5: nu o să mai vedem cum cad afară fulgi de nea.
4: Dar e urât. Aduce aceapă, a brânză și a cărnat.
2: Așa e, așa e, draga mea. Însă e fiul celui mai puternic împărat.
4: Eu nu înțeleg de ce o fi căzut cu trunc anume fata noastră. De parcă nu mai sunt pe lume fete demne de a-i fi nevastă.
2: Dar dintre toate, fata noastră e cea mai frumoasă. Dorința de a o vedea l-o fi îmbrăcit din casă și l-o fi făcut să-și lasă piftia în farfurie, străbătând atâta drum bătut de vijelie.
4: Rău a făcut. Mai bine piftia și-o termina.
2: Sunt de acord cu tine, draga mea.
4: Știi la ce mă gândesc? Dar poate de fata noastră va uita dacă îi trântim pe masă un vițel să dea.
2: Am încercat, degeaba însă.
0: Regina are fața plânsă.
4: Dar bere, bere nu i-ai dat cu halba.
2: I-am dat însă degeaba. I-am dat un polopoc de bere.
5: Și el tot mai dorește și mai cere.
2: Dar nu ne-a mai rămas un strop în beci. Toate butoaiele ne le-a golit pe veci.
5: De o să mai stea la noi vreo săptămână, două. Prin bucătărie o să ne sufle vântul și o să plouă.
2: Pustiu să ne lase
5: grajduri, țarguri, stână și doar în somn vom mai mânca smântână.
0: Oh, uite și o iscoadă. Se ține de ei coadă. Eu cred că aș putea de acest spion să-i scap. Ia să-i arunc o banană. Da, n-am banane. O creangă direct în cap. I-am aruncat și l-am nimerit. Și tipul s-a speriat și a fugit. Dar ăsta care vine către mărie lor, așa deodată? Ha? Oare nu e sluga împăratului? Ce stă la poartă? Ba el e! Vasile îl cheamă și tremură de frică. Sau de frig? Vasile e un om de-al nostru și n-am să-i fac nimic. Și nu mai am de zis nimic.
6: Maestate, prințul Gușă încă un oraș ne-a ocupat, iar armata lui înaintează neîncetat. A ocupat Bosleza, Bohei, Mighina și Mitala și acum împresoară capitala. Războiul ăsta însă îl va opri de la fereastră, de o să-i o dați pe Lia de nevastă. Ce să-i spun? El vă așteaptă în palat.
5: Zi că vin imediat.
0: După ce în palat sluga dispăru, din ochii regelui o lacrimă căzu.
7: De nu vrem să ne ocupe întreaga țară, ar trebui ca nunta să o facem în astă seară. De vrem să mai păstrăm vreun petec de împărăție, ar trebui să-i o dăm pe Lia de soție.
4: Hai, maestate, nu vezi că afară ninge? Te rog, calmează-te și nu mai plânge. Că nu-i frumos ca un dită mai împărat să plângă ca un elefant. Dilema noastră.
7: Cum?
4: Dilema zica noastră este foarte grea. Sau pierdem fata sau regatul, nu-i așa?
7: Așa-i. O altă alegere nu mai avem acum.
4: Aud și eu cum trag din archebuze și din tun
8: Soldații noștri își lasă armele și fug. Iodăm, ca să ne salvăm regatul de pe rug. Iodăm pe noastră fată, doar ca să ne mai păstrăm din țară măcar o bucată.
7: Să merg să-i spun ce hotărâre am luat, cât încă toată țara nu ne-a ocupat.
8: Pelia noastră o să o pierdem, dar țara vom salva. Iar după aia, nu știu când, cândva, când o să ne mai întărim și noi, o să-i declarăm noi lui război. Și o să-i ardem țara în lung și în lat, iar pe Lia o să o eliberăm neapărat. Așa că acum o să-i o dăm temporar, așa se pare, până o să ne tragem sufletul și o să ne punem pe picioare.
9: În timp ce regele întristat s-a dus să-l caute pe Gușă în palat, eu am să o caut pe prințesa mea, pe care o așteaptă o soartă foarte grea.

0: mers și am spus ce am decis.
1: Și prințul Gușă, ce ai zis?
0: El mi-a cerut
2: să-i aduc pe Lia imediat.
0: Dar Lia nu-i. Nu-i în palat, în parc, în curte, în grădină, în gutui? Nu e pe lac, sub ușă, în vreo poveste? Nu e în scrânci, în copac sau sub ferestre? Nu e nicăieri.
3: Și a plecat fără cercei,
0: dar împreună cu maimuța ei.
2: Și prințul Gușă? Ce a zis? Ce a făcut?
0: S-a înfuriat și mai mult. Și doar un sfert de oră mi-a lăsat ca să o aduc pe Lia la palat. Dacă peste o jumătate de ceas în fața sa n-o să apară, o să ne transforme capitala într-un morman de fum și pară. Și obuzele-i o să ne invite la o horă, nu mai mult decât peste un sfert de oră.
4: Maestate, prințul Gușă e supărat așa de rău că a introdus armata în capitală zău. El vă transmite clănfănind dinte pe dinte că dacă nu i-o dați pe Lia în 5 minute, o să vă ocupe și palatul, adică tot regatul.
2: Tu, slugă încălțată în opinci, pleacă imediat aici și spune că în 5 minute, ca să știe, Lia o să-i devină soție.
5: Ba nu, nu te mai du tu nicăieri. Ci fuci, de-o caută pe la oieri și înapoi să vii cu Lia și cu oaia cea mai grasă pe care o să-i o trântim prințului Gușe direct pe masă. Dar vezi, nu o lungi de taie, că ne facem de oaie.
2: Dar dacă nu e la oieri, atunci ne-am ars,
6: îi spuse regele aproape fără glas.

0: Delia nu am găsit-o la Oieri. Ea nu e, nu e nicăieri.
1: Dar poate că a auzit că vrem să o măritem și s-a ascuns în pod. În pod, hai, urcă pe scara aia și scotocește peste tot.
2: În timpul ăsta eu, maimuța Resa, am preîntâmpinat-o pe prințesa. Da, sărind de pe tavan, am prevenit-o de acest plan. Piciorușul meu, piciorușul. Și am urcat-o în spate pe Lia și am zburat mai repede ca ciocârlia. Apoi am coborât în casă pe un burlan, de unde m-am băgățat din nou de un tavan și... Și Lia s-a îngrozit când pe gușe l-a zărit. Înfulecând de zor un miel pe care îl tăia cu un paloș de oțel. Nu se aștepta să fie atâta de hidos. Și am zbugit-o în sus pe hornul cel din dos.
3: Nu-i nicăieri, luminăția ta. Ea nicăieri nu este. Nu-i nici în casă, nici în grădină, nici sub ferestre. De parcă s-ar fi preschimbat în fum. Nu am găsit-o nici pe drum.
4: Tu, slugă leneșe, încearcă să o găsești. De nu vrei după aia să bocești.
5: Să știi că nunta-i plănuită chiar acum. Dar peste un minut o să cântăm în drum.
3: Maria ta, pe Lia nu am găsit-o nicăieri, dar prințul Gușă și-a adus armata după ușă. De nu i-o dați pe Lia imediat, el va intra cu armata în palat.
6: Străjeri, dați drumul la câinele turbat!

0: ne jucăm încoace după geam.
1: Aș vrea să mă mai joc cu tine, de-a Baba Oarba, de-a Mijatca, de-a Oina pe coline, de-a doctorul și pacienta pe coline,
0: da,
1: dar
0: da,
1: nu mai arde acum de joacă. Vreau să mă ajuți cât încă n-au sunat din toacă. Întreaga viața mea e amenințată. Ajută-mă, ajută-mă îndată.
0: Eu, fiul portarului, cu ce să te ajut? Te ajut, dar ce s-a petrecut?
1: Prințul Gușă mâna mi-a cerut. Și peste o secundă-i nunta și... Adio, joc! Doar peste o secundă! Oh, ce nenoroc! Va trebui să-mi părăsesc păpușa, joaca, dar și pe tine, Dragoș, iazul, pădurea și toloaca. Dar eu nu vreau să mă mărit deloc cu acest nesuferit netot. Te l-ai vedea cât de urât mai este. E mai urât chiar și decât monstrul din poveste.
0: Și atunci poate mai bine ar fi ca să fugim la țară.
1: Însă mai toate satele le-au ocupat încă de astă vară. Toate orașele noastre acum sunt ale lui. Până și capitala a căzut cum cade un cui. Ce spui? Nu avem unde fugi în țara toată, pentru că peste tot este asarmată.
0: Și atunci ai să te măriți cu el? Ah, ce nenoroc!
1: Doar nu am căpiat deloc. Cu Gușă să nu mă mărit, la tine am venit. Ai tăi păstrează o apă fermecată, așa, pe care portarii doar tâlharilor o dau să o bea. Ai tăi o țin ascunsă în tindă. Într-un dulap masiv.
0: Într-un dulap masiv?
1: După oglindă.
0: Ah, da, după oglindă.
1: E o apă care te ucide. Poc! După ce o bei, pe loc. Hai, te rog să beau din apa aia. Adu-mi un coace cu tigaia. Numai așa eu voi scăpa de Gușă, de vorba lui, de fața lui și... Buah! De asemănușă?
0: Ți-o dau sub razele de lună. Însă voi bea și eu cu tine împreună. Dar ce vine ți aude?
1: Au ocupat și atacul regelui. Uite că vin și după mine să mă ia. Au! Mai repede dă-mi apa aia ca să o beau.

0: Dar ce s-a întâmplat? N-am murit.
1: Oh, în loc de asta ai îmbătrânit.
0: Dar și tu ai părul sur și ai devenit geboasă. Ai umerii căzuți și ești iubirea mea hidoasă. Pentru nimic în lume, că ai 11 ani, n-aș spune.
1: Dar și tu arăți identic cu un bătrân scheletic.
2: Înseamnă că ulciorul, bătrânețele mele, l-am confundat. Acesta trebetorilor era predestinat.
1: E și mai bine așa! La nuntă, hai! Să vezi acum, Dragoș!

0: toți o caută pe Lia. Plus...
1: O să-i joc mirelui acum o farsă. Ia să mă îmbrac în rochiu de mireasă. Să-mi pun și vălul alb pe ochi și față, iar rochia să-mi curgă în jos ca o verdeață.
2: Să cânte marșul, vine mireasa!
3: Dați într-o parte scaunile și masul!
2: Salve! A apărut mireasa!
3: Dați într-o parte scaunile, masa!
2: E toată în alb și poartă vel!
4: Ciocniți pahare! Mâncați din miel!
5: Puneți pe mese trandafirii! Puneți pe mese trandafirii!
6: Mire se zăpuse!
7: Mire se zăpuse!
8: Mire se zăpuse!
9: Mire se zăpuse!
10: Mire se zăpuse!
11: Mire se zăpuse! Mire
12: sosi momentul acel când prințul Gușă îi va ridica misteriosul voal.
13: Dar în loc să o sărute, o croiește la fugă, că nimeni din lume nu ar mai putea să-l ajungă.
14: Asta nu e, asta nu e Lia.
15: Dar e o bătrână hâdă.
16: Și nu e Lia.
17: Și nu e Lia. E o bătrână hâdă.
14: Lia era frumoasă.
18: Și nu e Lia.
14: Nu e Lia.
18: Știmită.
16: Nu e Lia. E o bătrână hâdă.
18: Și nu e Lia aia. Și o acă și timidă.

Și într-o clipă, nunta s-a spart pe loc, iar toți soldații au dispărut ca lemnele pe foc. Și străzile au devenit atâta de pustii că numai muștele se auzeau și niște ciocârlii.

0: Dar bătrâna aia urâtă oare nu-i?
1: Fata noastră dragă, asta ai vrut să spui.
0: Exact, asta am vrut să spui.
1: Cum ți-ai dat seama de acest lucru, dragă?
2: După ochii ei dulci ca o fragă, după ochii ei verzi în care poți să te pierzi.
1: Așa e, numai ochii mai sunt ai ei. Încolo are păr cărunt și umeri grei. Însă e fata noastră.
3: Privește, privește pe fereastră. Măcar bine că am scăpat de prințul ăla hidos și înfumurat.
2: Încă cu ce preț? Unde mai e părul ei cel creț?
1: Dar oare nu a băut din licoarea aia fermecată? Care era doar trădătorilor predestinată?
2: Se pare că da. Și dintr-o prea frumoasă fată într-o bătrână s-a preschimbat deodată.
4: Regina pleacă și revine imediat cu o cupă. O cupă albă din palat.
1: Aici e o altă licoare fermecată pe care am adunat-o noi viața toată. Pe care am adunat-o în grădină când întunericul se preschimbă în lumină. E roa de pe flori pe care am adunat-o în zori. De bei din ea să știi că tânăr redevii. Noi ne-o lăsasem pentru bătrâneți când n-o mai avea puteri și dimineți. Dar o să renunțăm ca să mai bem din ea.
2: Da.
1: Și fetei noastre o să-i o dăm să bea.
2: Da, da.
1: Ca iar să redevină încântătoare precum razele astea sclipitoare de soare.
5: Eu n-am să beau, de nu o să-i dați să bea și lui pe loc.
4: Arată Elias pe un bătrân gros cât un poloboc.
1: Să bea și el. Da, da, da, dacă aceasta e dorința ta, să bea și el, iubita mea.
4: Și regina îi întinse Eliei cupa plină și ea bău și el bău și se făcu lumina. Și cât ai zice pește, au redevenit copii. Veseli, voioși, zburdalnici și zglobii și au zbugit-o după ușă ca să se joace.
6: La păpușa.
7: Da, păpușa.
8: Să se joace cu o păpușă.
7: Da-o ție, da-o.
6: Bine. Gata, am pus-o.
4: Iar regina și regele ferestrele și ușele au deschis. Așa cum ai deschide ochii trezindu-te din vis.
9: Ați ascultat spectacolul O bătrână de 11 ani. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Dumitru Crudu. Interpreți: Boris Cremene, Neli Cozaru, Diana Decuseară Unică, Mihai Zubcu, Mariana Bratu, Tudor Țurcanu. Regie artistică: Neli Cozaru. Regie de sunet: Lilian Secară. Producție Radio Moldova, anul 2014. Radio Moldova. Divers și interesant.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova ar putea fi nevoită să cumpere suplimentar curent electric de pe piețele regionale, care este mai scump în contextul diminuării producției de energie electrică în România din cauza debitului redus al Dunării. Situația din statul vecin poate determina fluctuații ale prețurilor energiei electrice, atenționează Energocom. Necesarul de energie electrică este acoperit acum din surse regenerabile locale și eligibile cu o pondere de peste 33%, contracte bilaterale de import cu o cotă de aproape 52%, iar piața pentru ziua următoare din România are o pondere de aproape 14%, restul fiind asigurat de ceturi. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energie electrică și acolo unde este posibil să evite folosirea aparatelor cu un consum ridicat în intervalul orelor 18-23. Mașinile de spălat și de uscat, boilerele electrice sau alte electrocasnice pot fi pornite în timpul zilei, când consumul este mai redus. În acest mod, consumatorii pot contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național și la reducerea costurilor de achiziție, mai atenționează Energocom. Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremurul produs în apropiere de Napoli să manifeste prudență și să urmeze indicațiile autorităților locale. Seismul cu magnitudinea de 4,5-4,7 înregistrat vineri seara în zona Campi Flegrei a provocat pagube materiale, răniți și evacuarea sute de persoane, iar autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor noi replici. Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară în urma situației create sunt îndemnați să contacteze telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia. Potrivit autorităților italiene, seismul a provocat 26 de răniți, dintre care 5 persoane au fost internate în spitale pentru fracturi și traumatisme. Aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor provocate clădirilor. 22 de lideri ai Uniunii Europene, printre care cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, au criticat politicile în materie de migrație ale prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, acuzându-le că subminează securitatea frontierelor blocului comunitar. Sánchez a ripostat afirmând că partenerii săi din Uniune au reacționat într-un mod egoist și ilegal la fluxul brusc de aproximativ 50.000 de migranți fără autorizație din Maroc în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. Deși aproape toți acești migranți s-au întors acum în Maroc și niciunul nu a trecut pe teritoriul continental al Uniunii Europene, cei 22 de lideri și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la amenințarea la adresa frontierelor comunitare și au subliniat că decizia lui Sánchez de a acorda statut legal unui număr de până la 1,2 milioane de migranți fără autorizație constituie un factor de atracție care a alimentat criza. Ministrul estonian al afacerilor externe a cerut intensificarea presiunii asupra Rusiei și sporirea sprijinului pentru Ucraina după atacul lansat de forțele ruse în noaptea de 31 iulie spre 1 august. De asemenea, oficialul și-a exprimat solidaritatea cu Lituania după ce ambasada acestei țări la Kiev a fost avariată în urma bombardamentelor, scrie Europeiskaya Pravda. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că în noaptea de 31 iulie spre 1 august, din cauza deficitului de rachete pentru sistemele Patriot, apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare doar una dintre cele 27 de rachete balistice lansate de Rusia. Zelensky a făcut apel la partenerii internaționali să furnizeze Ucrainei mijloacele suplimentare pentru interceptarea rachetelor balistice. La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a afirmat că Rusia a declanșat un adevărat infern la Kiev și a subliniat necesitatea consolidării de urgență a apărării antiaeriene a Ucrainei. Distrugeri și incendii au fost semnalate în 5 sectoare ale orașului. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 2 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 18 grade, iar cele maxime vor oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri.

0: 7 august s-a născut marea, inegalabilă interpretă de operă. Să ne amintim de ea așa cum a fost, atât de firavă și atât de puternică în același timp. Muncitoare până la abnegație și ambițioasă în profesie, modestă și simplă în viața de toate zilele. Sunt Angela Rudenco și vă propun să ascultați fragmente din emisiunea Vocație și Destin Artistic. Emisiune cu vocea Mariei Bieșu în ultimul interviu pentru Radio Moldova.
1: Muzica, dacă este dată de la Dumnezeu în suflet și de la țară și din o gradă aceea plină cu gâști, cu răți, chiar de acolo dacă ieși, dacă este voce, întotdeauna vrei să cânți. Noi nu știam ce este teatru. Am terminat 7 clase. Cântam în cor. După asta am plecat la Tiraspol pentru învățătură, școală. Da. Se numea Ghidro Meliorativnei Tehnicu. Și 2 ani acolo eu am învățat.
0: Pe Tamara Ciobanu, ați auzit-o prima dată la radio.
1: Tamara Cioban, eu vreau să spun, cum cânta ea cu vocea ei, cântecele acelea erau extraordinar. Eu am cântat, nu în felul acesta cum îl cântă toți cântărețul nostru de folclor, dar eu tare iubesc cântecele acelea. Le cânt cu mare, cu mare plăcere. Muzica populară o cânt în felul meu, dar opera cu altă respirație. Deodată nu mai știam eu de așa ceva, bineînțeles, la conservator, învățătoarea mea, îmi lămurea ce înseamnă asta să cânt, iată, cu respirația, cu diafragma. Eu ascultam, bineînțeles, dar puțin înțelegeam. Ei, 4 ani de zile am învățat, am cântat repertoriul care trebuia să-l cânt, dar eu simțeam că nu drept eu fac asta. Singur am început să-mi caut vocea, să-mi caut cum să ajung eu la acutele cele de sus. Odată am ascultat o cântăreață care nu știam cine, dar eu am simțit că iaca trebuie de cântat, nu cu coardele vocale, dar cu diafragma. Și am hotărât să încerc așa. Și la mine s-o invit o voce cu un diapazon în jos. Și sus mă duceam că la examenul de stat am cântat cele mai grele lucrări. Aida, Teociosan, Normă.
0: Cu orchestra Fluieraș al lui Serghei Lunchevici ați avut și multe turnee.
1: Da, Serghei Lunchevici și Tamara Ciovan m-au poftit pe mine să lucrez în Fluieraș. Cântice vesele, în costum național, dar când am simțit că eu trebuie să cânt altceva, sigur că eu m-am dus de la Fluieraș și am început să lucrez mult. Oare este mai grea decât alta și acolo atâta trebuie de cântat, atâta trebuie de învățat, atâta trebuie de lucrat. Și nu tragi în plug, nu duci saci în spinare, dar psihologic te gândești să suni asta, să fii frumos, să dai timbru vocii la această muzică care este scrisă de compozitori. Și mie așa mi s-a făcut drag, că eu singur, pe mine nimeni nu mă punea să lucrez, singură îmi căutam repertoriu, singură cântam cu pianista, bineînțeles, dar aveam interes mare față de această muzică cavatina de Bellini. Când cânt, parcă cineva mă duce, parcă cânt încă cineva pentru mine. Și eu mă gândesc, asta Bellini pentru mine, o scris această muzică.

0: care a fost aici în teatru, tot l-ați învățat practic din inițiativă proprie, nefiind antrenată în distribuție.
1: Eu n-am fost în distribuție, dar singur învățam. Și în sfârșit o știam bine rolul. Că vocea lirico-dramatică pentru Tosca, eu cântam cu diafragma bine pusă, cu mare plăcere am cântat și premiera și debutul împreună.
0: După care foarte multe spectacole, foarte multe opere au fost montate la Teatrul Național de Operă și Balet din Chișinău, anume pentru dumneavoastră sau datorită dumneavoastră. Și publicul a avut această posibilitate să asculte multe opere care poate în puține teatre din fosta Uniune Sovietică erau montate.
1: Citeam toate libretul singură, găseam opere pentru vocea mea și cred că teatrul n-a pierdut nimic în turnee.

0: Dar treilea am făcut o prostie. Tăteam să-mi fac și eu genele. Și când am început să cânt arele cele principale cu orchestra de acum, cu dirijorul Dimitriade, un dirijor mare, am intrat așa de tare în rol, când mi-a ieșit o lacrimă. Și când a început să-mi curg lacrimi pe obraz, a început să-mi tremure și vocea. Dirijorul mi-a dat o basma. Ei am cântat, bineînțeles, și Tosca, Rugăciunea, am cântat Hrenicov. Eu am luat locul 3.
1: Atunci ați făcut cunoștință cu doamna Irina Arhipova?
0: Da, ea era membru juriu. Ea mai târziu a spus: Maria, dacă eu aș avea vocea ta, ea goră perivernulă, bă.
1: După concursul Tchaikovsky, ați revenit în Italia?
0: Am prelungit mai departe, sunt văd Tosca, Leonora Trubadur, spectacolul în limba italiană.
1: Era și asta probabil o muncă enormă.
0: Sigur că. Și într-un moment dat, iar am primit o telegramă de la Moscova, că trebuie să plec în Japonia, la primul concurs Madame Butterfly, dar trebuie de învățat în limba italiană. Timp de o lună de zile eu am învățat în limba italiană și am plecat la Moscova și am cântat spectacol la Teatru Mare. Dar mai era o cântăreață din Kiev, la Mara Ciconia. Și noi amândouă am plecat în Japonia.

0: în Japonia, umblau ochii și nu știam unii ne găsim.
1: Era o lume diversă,
0: strare. Totul diversă. Primul tur, eu am cântat Doina și monologul lui Butterfly. Un juriu foarte competent, a doilea, eu trebuia de cântat duet. Chiu-Chiu-San cu Pinkerton și cu copilul. Asta a fost cel mai greu. Pe urmă, de-am trebuia cu orchestră. Nabuie Kobayashi,
1: organizatoria festivalului,
0: Nakajima-san și Nabuie Kobayashi, soția, asta e concursul lor. A adus un snop, un braț de kimono și le-au luat cele mai frumoase. Mie mi-a rămas unul, nu așa colorat ca acele, dar Nabuie Kobayashi râde, zice, el, pe urmă ți-o-i spune ce e asta. Și când s-a terminat concursul, atunci i-a spus că, iată, Maria-san a luat kimono-ul adevărat. Rata lumii, o rata mai kimono de casă.
1: După Japonia, asta a fost în 1967. Dumneavoastră ați devenit prima doamnă a teatrului, să spunem așa, anii 70-80. Au fost anii de culminație a carierei dumneavoastră, anii în care ați cântat cel mai mult, atât de multe roluri, atât de multe personaje, atât de multe caractere.
0: Eu rolul n-am învățat special. Eu îl cântam. Când eu începeam să cânt, la mine tot timpul erau nouă inspirații. Astăzi am făcut așa, mâinile îmi poate să fie altfel. Cântând în rol, eu nu văd nimic pe împrejurul meu, decoruri și dirijorul, dar nici la dirijor nu mă uit acum. Eu cânt fără dirijor, fiindcă ei ne amestecă și îi mărg după mine. În orice caz, nimeni nu s-a supărat pe mine, nici un dirijor. Și regisorul tot așa.
1: Eu sunt sigură că nu s-ar fi supărat niciun compozitor, pentru că dumneavoastră ați făcut-o cu toată dăruirea.
0: Eu cânt așa, da, cum o sunt eu, fiindcă dacă schimbi ceva. Iată, în teatru, regisorul Eugenie Platon.
1: Care a început, de altfel, cam bine, atunci când ați început
0: împreună, da. Și noi început să facem Tosca. Bineînțeles că regisorul este regisor, de dar el nu m-a închis pe mine. Mi-a dat voie, așa și în vocal, cum simți sufletul. Dar dacă nu am să fac așa, ca să fii fals, trebuie de cântat cu suflet, ca publicul să simte. Să nu vadă în mine pe Maria Bieșa, dar să o vadă pe Tosca, pe Butterfly, pe Norma, pe dânsele să le vadă că

0: la Metropolitan, la Kajima Sanșcu, la Buica Băiașe. Ei mi-au făcut acest contract, fiindcă de la Gosconcert niciodată n-am mai fost invitat acolo. Dar ei mi-au făcut un turneu foarte frumos, de un spectacol. Am fost 8 zile în New York, da, am cântat spectacolul, a fost un succes foarte mare.
1: Pariații de Leon Caval.
0: De Leon Caval, da, am cântat-o, da. Dar am privit multe spectacole. M-a ascultat Gaetano Gentile, în Paiace, dar pe urmă m-a rugat să mai cânt vreo câteva arii. El atunci mi-a făcut contract pentru Metropolitan, un sezon, să cânt cele mai prestigioase opere, să plec cu teatru în turnee de vară, numai să rămân acolo. Am început să plâng, zicând, mai trebuiește, mi-era foarte trist.
1: Îmi imaginez cât de dificil v-a fost în toate aceste turnee, atât de departe, singur, de țară, atât de singură.
0: Singură, nu am vrut să mă duc, dar toată chestia că nu așa o leșin cu furță-vă. Să temea că eu să nu rămân în America. Tot spune, Maria, tu ești deputat, nu mai trebuie să pleci. Dar după asta a plecat Teatru Mare, Obrasova, Arhipova, Atlantov, toți au fost la Metropolitan Opera. Și atunci Furțova mi-a spus, Maria, vezi, ai deschis drumul. A fost numai Lisițian și Vișnevscaia. Au fost odată care au cântat în Aida. Altceva nu. Prima am fost eu. După mulți, mulți, mulți

0: Doamna Maria, dacă mi-ați spune câteva cuvinte despre acel turneu eminesciana. Câteva cuvinte despre muzica de cameră.
1: Am avut un turneu, Aurel Danilă,
0: ambasadorul nostru în Germania.
1: Și el mi-a făcut turneu acesta foarte frumos în Italia, Franța, Bulgaria, România, Germania, cu pianista Tamara Mahai. Și am cântat, da, Eminescu. Nu sta voie, dar eu am interpretat și nu mă temeam de nimic. Mi-a făcut observație, dar eu am spus să aveți în vedere că Eminescu este geniul nostru. O bucurie mare că avem pe Eminescu.
0: După anul 91 ați mai efectuat turnee la București.
1: Când a fost Revoluția, o grupă de poeți, Grigori Vieru,
0: Leonida Lare.
1: Da, și eu cu pianista cântam pe Eminescu. Romanțe, poeții, citeau. Noi am venit când încă pe străzi arde focuri. Fum era.
0: De fapt, probabil ați putea vorbi mai mult ca oricine despre patriotism. Peste tot unde ați fost, ați dus faima țării noastre.
1: Eu am cântat în toate republicile, în toate capitalele din posta Uniunii.
0: Dar și pe toate continentele.
1: Și pe toate continentele. Păi unde am fost? Australia și la Sahalin.
0: Ați avut o viață atât de tumultoasă, atât de interesantă, atât de grea și atât de frumoasă.
1: A fost frumoasă, da. Întotdeauna am fost parcă singură. Mă întâlneau, mă petreceau. În general, tot timpul erai singură și tot timpul o tristețe, o nostalgie de casă. Să vin acasă, să văd pe mama, să văd surorile, să văd casa, să mă duc la volintiri, să mă așez cu mama sub nuc și stăm de vorbă. Și întotdeauna am spus că sunt 2 milioane, dar nicăieri eu nu aș putea absolut să trăiesc acolo.

0: începutul interviului, oameni foarte mulți, care poate personal nici nu vă cunosc, dar vă doresc din tot sufletul binele.
1: Pentru oameni și mi-am consacrat viața, că ei să primească plăcere de la artă, chiar acele 2-3 ceasuri care vin la teatru, la concert, ei să primească o fericire. Și într-adevăr, așa și era. Am avut multe cazuri, după concerte, după spectacol, mă cuprindeau, plângeau, de bucurie. Iată un moment când o doamnă care sta în spital, în Ecaterinburg atunci era, și eu am cântat undeva Ave Maria de Cacini. Și ea era bolnavă de inimă și a spus că a ascultat, că a început să se scoale din pat. După asta ea mi-a scris, dar când am fost cu turneul și am avut un concert cu Alexandru Samoilă și cu orchestra de cameră, ea s-a apropiat și mi-a dat o scrisoare și un buchet așa de flori și a spus că asta-s eu aceea.

0: lucrurile mari care le-ați făcut pentru melomani a fost și faptul că ați adus concursul Madame Butterfly aici la Chișinău.
1: Da, da, și cred că a trecut frumos, bine.
0: Așa intuiesc eu, că ați vrea uneori să cântați. Vă vine dorul de cântat.
1: Cordele vocale s-au odihnit. Ele sunt formă și dacă ar trebui să cânt, eu aș cânta. Dar n-am putere și sufletul s-a făcut. Vreau încă să mai lucrez, vreau să mă întâlnesc cu oamenii, să mă mai duc la teatru. Publicul m-a apreciat, mai ales că eu, care program care îl pregăteam, eu îl cântam din tâi la Chișinău, ca ei primii să mă aprecieze.

Dragi prieteni, am avut onoarea să realizez acest interviu cu Maria Bieșu, inegalabila soprană de talie internațională, primadonă a Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău, în ultimul său an de viață, cu doar câteva luni înainte de trecerea ei în neființă. Sunt Angela Rudenko, rămâneți și în continuare cu Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova ar putea fi nevoită să cumpere suplimentar curent electric de pe piețele regionale, care este mai scump în contextul diminuării producției de energie electrică în România din cauza debitului redus al Dunării. Situația din statul vecin poate determina fluctuații ale prețurilor energiei electrice, atenționează Energocom. Necesarul de energie electrică este acoperit acum din surse regenerabile locale și eligibile cu o pondere de peste 33%, contracte bilaterale de import cu o cotă de aproape 52%, iar piața pentru ziua următoare din România are o pondere de aproape 14%, restul fiind asigurat de ceturi. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energie electrică și acolo unde este posibil să evite folosirea aparatelor cu un consum ridicat în intervalul orelor 18-23. Mașinile de spălat și de uscat, boilerele electrice sau alte electrocasnice pot fi pornite în timpul zilei, când consumul este mai redus. În acest mod, consumatorii pot contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național și la reducerea costurilor de achiziție, mai atenționează Energocom. Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremurul produs în apropiere de Napoli să manifeste prudență și să urmeze indicațiile autorităților locale. Seismul cu magnitudinea de 4,5-4,7 înregistrat vineri seara în zona Campi Flegrei a provocat pagube materiale, răniți și evacuarea sute de persoane, iar autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor noi replici. Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară în urma situației create sunt îndemnați să contacteze telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia. Potrivit autorităților italiene, seismul a provocat 26 de răniți, dintre care 5 persoane au fost internate în spitale pentru fracturi și traumatisme. Aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor provocate clădirilor. Ministrul estonian al afacerilor externe a cerut intensificarea presiunii asupra Rusiei și sporirea sprijinului pentru Ucraina după atacul lansat de forțele ruse în noaptea de 31 iulie spre 1 august. De asemenea, oficialul și-a exprimat solidaritatea cu Lituania după ce ambasada acestei țări la Kiev a fost avariată în urma bombardamentelor, scrie Europeiskaya Pravda. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că în noaptea de 31 iulie spre 1 august, din cauza deficitului de rachete pentru sistemele Patriot, apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare doar una dintre cele 27 de rachete balistice lansate de Rusia. Zelensky a făcut apel la partenerii internaționali să furnizeze Ucrainei mijloacele suplimentare pentru interceptarea rachetelor balistice. La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a afirmat că Rusia a declanșat un adevărat infern la Kiev și a subliniat necesitatea consolidării de urgență a apărării antiaeriene a Ucrainei. Distrugeri și incendii au fost semnalate în 5 sectoare ale orașului. 22 de lideri ai Uniunii Europene, printre care cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, au criticat politicile în materie de migrație ale prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, acuzându-le că subminează securitatea frontierelor blocului comunitar. Sánchez a ripostat afirmând că partenerii săi din Uniune au reacționat într-un mod egoist și ilegal la fluxul brusc de aproximativ 50.000 de migranți fără autorizație din Maroc în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. Deși aproape toți acești migranți s-au întors acum în Maroc și niciunul nu a trecut pe teritoriul continental al Uniunii Europene, cei 22 de lideri și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la amenințarea la adresa frontierelor comunitare și au subliniat că decizia lui Sánchez de a acorda statut legal unui număr de până la 1,2 milioane de migranți fără autorizație constituie un factor de atracție care a alimentat criza. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 2 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 18 grade, iar cele maxime vor oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: Rock Cancelaria.
1: Bună seara tuturor melomanilor! Sunt Elena Kirilov și împreună cu Octavian Rusu dăm start emisiunii Rock Cancelaria.

Zoom, Electric Light Orchestra l-au lansat în 2001. Zoom a apărut după discul Balance of Power, care la rândul său a fost lansat în 1986. Această statistică de pe față faptul că ELO ne bucură cu albume noi aproximativ în fiecare 15 ani. De la matematică să trecem acum la muzică. It Really Doesn't Matter, track-ul cu numărul 8 de pe Zoom, albumul ELO din 2001.

Really Doesn't Matter, extras de pe Zoom, discul Electric Light Orchestra din 2001. The cold veranda in the dark has gone down to the middleman. LP-ul Zoom a fost lansat cu brandul Electric Light Orchestra, de fapt este un proiect solo a vocalistului Jeff Lynne. Din membrii ELO, la înregistrare a participat numai toboșarul Richard Tandy, doar pentru un singur track, All Right.

Alături de Jeff Lynne, pentru materialul discografic Zoom, au mai muncit prietenii săi din Beatles, Ringo Starr și George Harrison. Pentru George a fost una dintre ultimele sale sesiuni în studio, până la moartea sa din noiembrie 2001.

Electric Light Orchestra este o formație britanică din orașul Birmingham. Dacă luăm în calcul Alone in the Universe, ELO are în palmares 12 LP-uri. Electric Light Orchestra a fost creată din dorința lui Roy Wood și Jeff Lynne de a îmbina rock-ul și muzica clasică. După plecarea lui Wood, imediat după apariția albumului de debut, Jeff Lynne a compus și aranjat toate compozițiile originale ale formației. Mai mult ca atât, Jeff a fost și producător la toate albumele ELO.

Electric Light Orchestra a avut succes încă de la primele single-uri în patria britanică. Grupul a cunoscut un succes și mai mare în Statele Unite, iar până la mijlocul anilor 70, devenise una dintre cele mai bine vândute trupe din lume. Din 1972 până în 1986, ELO a avut 27 de singuri în top 40, atât în Regatul Unit, cât și în Statele Unite.

Yellow deține de asemenea un record ca fiind grupul ce a avut cele mai multe hituri în Billboard Hot 100 Top din istoria topului fără a avea însă vreun single pe primul loc. În schimb, Yellow a ajuns de două ori pe poziția a doua în Billboard.

de pe cer ne dă semnal că este ora de culcare pentru unii. Să luăm deci un bilet spre lună, ne spune la final de emisiune Dave Stewart cu One Ticket to the Moon. Noapte bună!

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde a Radio Moldova. Este ora când anunț începutul programului Născut în Zodia Muzicii. Astăzi este despre o interpretă care de câțiva ani nu este în prim planul muzicii ușoare, dar nu a renunțat la viața muzicală, ea dedicându-se promovării talentelor din acest domeniu. Iar cântecele ei, lansate cu ani în urmă, sunt ascultate și astăzi cu plăcere de melomani. Inesa Stratulat.

Am difuzat piesa Iubire de o vară. Muzica este semnată de Sandu Gorgos. Versuri și interpretare Inesa Stratulat. O voce distinctă în muzica ușoară la începutul anilor 90, care s-a făcut remarcată la mai multe concursuri și festivaluri internaționale. După succesul reportat la festivalul de muzică Pop Discovery de la Varna, Bulgaria, mai mulți ani a fost membra juriului internațional și reprezentantul exclusiv al festivalului în Republica Moldova. De asemenea, s-a implicat în mai multe proiecte televizate sau de promovarea talentelor, prin intermediul Centrului de Creație Art Promo. Acum difuzăm cântecul Singurătate, compus de Liviu Știrbu pe versuri de Vsevolod Cernei, înregistrare din anul 1997.

Toate cele din repertoriul Enese Stratulat se disting prin profunzimea mesajelor, interpretate cu multă pasiune. Ea s-a remarcat printr-un stil de interpretare specific unor vedete internaționale, cum ar fi Patricia Cass sau Celine Dion. De altfel, cum afirma într-un interviu, aceste artiste fiindu-i modele de prezență în scenă.

piesa Stratulat a interpretat piesa Grotesc, autorul muzicii Andrei Sava. Versurile îi aparțin. De altfel, Inesa Stratulat are în repertoriu mai multe cântece compuse de compozitorul Andrei Sava. În continuare, să le ascultăm pe cele intitulate Phoenix, pe versuri de Stileana Grama și Jazz Roada, text popular.

cine s-a stratulat, după cum afirmam în debutul programului, are repertoriu și cântece semnate de Sandu Gorgos. Încă două dintre ele ascultați-le acum la Radio Moldova, la rubrica Născut în Zodia Muzicii. I Will Fly To You, Voi Zbura Către Tine, versuri Cristi Rur, și la Storia de la Poggia, Povestea Ploii, scris pe versuri de Adriana Filip.

stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Născut în Sodea Muzicii. Protagonista ediției de astăzi a fost Inesa Stratulat. Audeați piesa Pleacă, mai rămâi, muzică Igor Meșcoi, versurile îi aparțin.

0: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova ar putea fi nevoită să cumpere suplimentar curent electric de pe piețele regionale, care este mai scump în contextul diminuării producției de energie electrică în România din cauza debitului redus al Dunării. Situația din statul vecin poate determina fluctuații ale prețurilor energiei electrice, atenționează Energocom. Necesarul de energie electrică este acoperit acum din surse regenerabile locale și eligibile cu o pondere de peste 33%, contracte bilaterale de import cu o cotă de aproape 52%, iar piața pentru ziua următoare din România are o pondere de aproape 14%, restul fiind asigurat de ceturi. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energie electrică și acolo unde este posibil să evite folosirea aparatelor cu un consum ridicat în intervalul orelor 18-23. Mașinile de spălat și de uscat, boilerele electrice sau alte electrocasnice pot fi pornite în timpul zilei, când consumul este mai redus. În acest mod, consumatorii pot contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național și la reducerea costurilor de achiziție, mai atenționează Energocom. Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremurul produs în apropiere de Napoli să manifeste prudență și să urmeze indicațiile autorităților locale. Seismul cu magnitudinea de 4,5-4,7 înregistrat vineri seara în zona Campi Flegrei a provocat pagube materiale, răniți și evacuarea sute de persoane, iar autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor noi replici. Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară în urma situației create, sunt îndemnați să contacteze telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia. Potrivit autorităților italiene, seismul a provocat 26 de răniți, dintre care 5 persoane au fost internate în spitale pentru fracturi și traumatisme. Aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor provocate clădirilor. 22 de lideri ai Uniunii Europene, printre care cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, au criticat politicile în materie de migrație ale prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, acuzându-le că subminează securitatea frontierelor blocului comunitar. Sánchez a ripostat afirmând că partenerii săi din Uniune au reacționat într-un mod egoist și ilegal la fluxul brusc de aproximativ 50.000 de migranți fără autorizație din Maroc în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. Deși aproape toți acești migranți s-au întors acum în Maroc și niciunul nu a trecut pe teritoriul continental al Uniunii Europene, cei 22 de lideri și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la amenințarea la adresa frontierelor comunitare și au subliniat că decizia lui Sánchez de a acorda statut legal unui număr de până la 1,2 milioane de migranți fără autorizație constituie un factor de atracție care a alimentat criza. Ministrul estonian al afacerilor externe a cerut intensificarea presiunii asupra Rusiei și sporirea sprijinului pentru Ucraina după atacul lansat de forțele ruse în noaptea de 31 iulie spre 1 august. De asemenea, oficialul și-a exprimat solidaritatea cu Lituania după ce ambasada acestei țări la Kiev a fost avariată în urma bombardamentelor, scrie Europeiskaya Pravda. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că în noaptea de 31 iulie spre 1 august, din cauza deficitului de rachete pentru sistemele Patriot, apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare doar una dintre cele 27 de rachete balistice lansate de Rusia. Zelensky a făcut apel la partenerii internaționali să furnizeze Ucrainei mijloacele suplimentare pentru interceptarea rachetelor balistice. La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a afirmat că Rusia a declanșat un adevărat infern la Kiev și a subliniat necesitatea consolidării de urgență a apărării antiaeriene a Ucrainei. Distrugeri și incendii au fost semnalate în 5 sectoare ale orașului. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 2 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 18 grade, iar cele maxime vor oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri

0: Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelației Arhivii, vă invităm să ascultați emisiunea Dumitru Coval, In Memoriam, redactor Nina Parfentie, o emisiune din anul 2005.
1: Dragi ascultători, când trupul obosit al soarelui trăgea spre asfințit, mi s-a dat o veste înnebunitor de tristă și a întrerupt drumul și zborul pământesc, visele, bucuriile și năzuințele, Dumitru Coval, redutabil eseist, ziarist și publicist, distins cercetător și istoric literar, doctor în filologie, autor și cronicar al presei, inegalabil profesor universitar, dascălul multora dintre actualii angajați ai radiodifuziunii naționale, inclusiv al celei care vă vorbește acum de la acest microfon, nume de referință al vieții culturale și spirituale din Moldova timpului său, dar și al timpului de mâine. Această veste care mi-a umplut inima cu multă durere și pe care cugetul meu se împotrivește să o conștientizeze, vă aduc și dumneavoastră.

0: viața e doar o umbră călătoare.
1: O fi avut dreptate Shakespeare spunând acest lucru, dar mă întreb, de ce oare atunci toți înțelepții lumii, toți filozofii, poeții și nepoeții, când ajung să vorbească despre moarte, se refugiază în noțiunea dor și începe a căuta cuvinte, începe a căuta lucruri și stări care în ultima instanță echivalează cu lacrimi de durere, de neputință, regrete și tăceri? E din simplul motiv că așa suntem zidiți, ca să murim pe rând și să plângem marile despărțiri, să plătim viața noastră cu o moarte și poate cu un noi an de amintiri, sau poate e taina pe care nu ne-a fost și nu ne este dat să o descifrăm.

Dumitru Coval și-a întrerupt periplul pământesc, luându-și după ani de căutări, zbucium, împliniri și neîmpliniri, o lungă vacanță. Mă doare să vorbesc despre acest intelectual rafinat, dublat de cultură și inteligență aleasă, despre acest romantic și visător și optimist incurabil, om de omenie, sensibil, generos, blând și iubitor de arte și de oameni. Mă doare să vorbesc la trecut în termeni de destin, căci, așa precum v-am spus deja, încă nu mă pot consola cu această veste.

0: profesor la facultate de jurnalistică, cum se numea pe atunci. Ne vorbea despre presa periodică a Moldovei, despre istoricul ei, trecutul, prezentul și viitorul, despre personalități notorii ale scrisului nostru, ale literaturii noastre și nu numai. Știa să vrăjească și ne vrăjea prin amploarea și precizia informației pe care o deținea, prin vasta și variata lui cultură beletristică, dar și prin eleganța rostirii și accentuatul simț estetic și literar ce-l avea. Ne incita să gândim la fel de concentrat și de limpede. Ne îndemna să fim în toate ce avem a face, verticali, sinceri, onești. Să iubim și să punem suflet în faptele noastre. Avea patima polemicilor și controverselor literare. De aceea atunci când se întâmpla acest impact între noi, se bucura ca un copil. Iubea pe toți deopotrivă. De aceea poate la rândul și era iubit de toți studenții. Adesea, când din varia motive nu pregăteam temele la obiectul domniei sale, dânsul se rușina și ne dojenea, dar nu aspru, ci cu blândețe părintească. Îmi amintesc cum adesea la colofii sau examene ieșea premeditat din auditoriu spre a ne lăsa de capul nostru ca să putem răsfoi nu capitalul spiritual, ci manualele. Și noi, la rândul ne, înțelegându-i gestul, muream de rușine și nu îndrăzneam a folosi ocazia, ci plecam spre a veni a doua oară. Dar aceasta se întâmpla nu chiar atât de des, pentru că Dumitru Coval avea răbdarea și discernământul să ne scoată la liman din orice dificultate. Avea grijă nu numai de capitalul nostru intelectual, dar și de cel financiar, adică de bursă. De aceea și era admirabil, de aceea îl și respectam până la iubire. Sunt iată două decenii rânduite de atunci de când am absolvit facultatea, dar imaginea acestui profesor îmi stă în suflet vie și neîntinată, așa precum era, admirabil, rectiliniu, dăruit meseriei cu o rară pasiune, generos și dezinteresat, cu privirea ațintită sus și departe, dincolo de mizeriile existenței comune. Nu era ușor să-l cunoști și să-i cunoști fața cea adevărată, pentru că în cărți nu-și implica sentimentele, nici trăirile, ci doar ideile. Făcea acest lucru nu doar din timiditate sau modestie, ori dintr-o solidă cuvință bucovineană, ci din dorința de a-și proteja libertatea interioară. Presupun că această dorință era în parte instinctivă, în parte decisivă, adoptată cu răspunderea unei strategii de existență.
1: Viața trece, oamenii rămân.
0: Acesta este probabil derivatul sumar consolator al științei înțelepciunei. Omul rămâne prin faptele lui, prin numele adunat pe o carte. Cele scrise de-a lungul vieții de Dumitru Coval au șansa duratei. După 1961, an în care a absolvit Universitatea de Stat din Chișinău, Dumitru Coval a salahorit la publicația Moldova Socialistă. În 1971 revine la universitate, pornind pe drumul lectoriei. Osteneala sa științifică s-a materializat în zeci și sute de articole, zeci de cărți, dintre care am pomenit aici File din istoria presei democratice moldovenești, Mesajul Slovei publicistice, Autografe pe pământ, Popas în legendă, Ora olimpică a Moscovei, etc., etc. Ochiul exersat al omului și al criticului Dumitru Coval s-a aplecat nu odată, prevăzut cu microscoape de extremă precizie și finețe asupra destinilor din preajma sa. Existența sa patetică și darurile spiritului său au răsfrânt destine omenești cum o lacrimă răsfrânge cerul un secol întreg din istoria culturii și a lumii. Senzitivul și aristocratul Dumitru Coval a găsit întotdeauna cuvinte alese și pentru personalități de anvergură și pentru cei simpli ca firul de iarbă. De acest lucru m-am convins în colaborările pe care le-am avut cu dumnealui după facultate, aici, la radio, pe când realizam emisiuni literare. Deși m-a acceptat cu un pic de regret, pentru că dumnealui mă vedea acolo, la catedră, unde mă îndemnase nu o singură dată să rămân și unde credea că mi-ar fi stat cel mai bine, iar eu categoric alesesem radioul pentru a cunoaște viața și oamenii, zic, deși m-a acceptat cu un pic de regret, de fiecare dată, la fiecare întâlnire, m-a întrebat dacă nu m-am răzgândit spre a reveni la facultate. La microfon era sincer, elogind conștiincios darurile spirituale pe care le poseda. De aceea, acum, când amintirile de profesorul meu drag mi-au fost rănite de această veste tristă și dramatică, mă întorc la numele lui ca la o ctitorie spre a-i aduce ofranda regretelor mele, ofranda regretelor colegilor mei și spre a vă face să-i reauziți vocea care de azi încolo se va păstra în fundul de aur al radiodifuziunii naționale. Voce la imortalizarea căreia am contribuit și eu prin intermediul modestei mele profesii, vegheată și de aura protectoare a profesorului Dumitru Coval. În minutele rezervate acestei clipe de amintire de Dumitru Coval, vă invit să ascultați fragmente dintr-un șir de emisiuni pe care le-am realizat în colaborare cu domnia sa. Iată-l vorbind la 1989 despre Mihai Eminescu.
2: În comparație cu poezia și proza eminesciană, opera publicistică și critica literară a Luceafărului sunt mai puțin studiate de biografii și cercetătorii creației poetului, din simplul motiv că nu este la noi editată în întregime. Cititorul de masă din Republica noastră cunoaște doar un număr foarte mic de articole, note, recenzii, studii, articole de sinteză și scrisori care fac parte din tezaurul publicisticii, criticii literare și a moștenirii epistolare a scriitorului. Deși ca valori estetice aceste creații cedează calităților poeziei eminesciene, ele ne ajută să înțelegem mai bine multe sensuri și simboluri ale creației poetului, să stabilim o legătură dintre realitățile timpului în care a trăit și a activat Eminescu și aspirațiile sale social-filozofice, să ne imaginăm mai clar anturajul în care a trăit și a creat cel mai mare scriitor al neamului nostru. Spre deosebire de premărgătorii săi, Gheorghe Asache, Costache Negruțe, Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandrii, care au fondat o mulțime de periodice, determinându-le ei înșiși fizionomia lor politică, atitudinea față de valorile vieții spirituale a timpului, Eminescu își începe activitatea de creație când majoritatea absolută a revistelor și a gazetelor din țară se editau de către magnați ai industriei, banchiri, afaceriști politici și comercianți de tot soiul, care foloseau jurnalistica pentru a se îmbogăți, a face reclamă avantajoasă ca instrument politic în timpul campaniilor electorale. Orizonturile tematice și conceptuale ale publicisticii și criticii literare eminesciene au practic aceleași rădăcini ca și nemuritoarea creației literar-artistică. Din fragedă tinerețe, atunci când scrie romanul Geniu Pustiu, prin anii 1868-1869, Eminescu își formulează multe din principiile sale de cetățean al lumii. Purtătorul de voce al scriitorului, Toma Nour, declară: aș vrea ca omenirea să fie ca o prismă, una singură, strălucită, pătrunsă de lumină, care are însă atâtea culori. Același personaj eminescian își precizează mai departe în plan programatic concepția sa, zicând: faceți ca toate aceste culori să fie egal de strălucite, egal de poleite, egal de favorizate de lumina ce se formează și fără care ele ar fi pierdute în nimicul neexistenței, căci în întunericul nedreptății și al barbariei, toate națiunile își sunt egale în abrutizare, în îndobitocire, fanatism, în vulgaritate, ci când lumina abia se reflectă în ele, ea formează culori prismatice. Și, în sfârșit, încă câteva meditații ale lui Toma Nour. Poeții, filozofii unei națiuni, presupun în cântec și cuget înălțimile cerului și le comunică națiunilor respective. Există însă Nouri care, întunecând cerul, întunecă pământul. Ei sunt monarhii, diplomații. Tresnetele lor, cu care ruină, sacă, ucid popoare întregi, sunt răzbelele. Și aici urmează concluzia definitivă. Sfărâmați monarhii, nimiciți servilor cei mai linși, diplomații, desfințați răzbelul și nu chemați certele popoarelor decât înaintea tribunalului popoarelor și atunci cosmopolitismul cel mai fericit va încălzi pământul cu razele sale de pace și de bine. Multe din meditațiile și tezele lui Toma Nour vor fi reluate curând în articole eminesciene care atacă probleme de politică curentă, învățământ public, teatru, literatură, folclor, jurnalistică. În perioada activității sale la Curierul de Iași, poetul publică o serie întreagă de cronici teatrale, recenzii, note polemice și articole de sinteză care examinează calitatea repertoriului și starea de lucruri la Teatrul Național din vechea capitală a Moldovei. Cele mai cunoscute dintre materialele în cauză au rămas să fie, în contra influenței franceze asupra teatrului românesc, triumviratul teatral, reprezentația dramei Orfelinele, operele dramatice ale renașterii romantice franceze, intonație pe scenă, limba traducerilor dramatice românești, comedia franceză și comedia rusească. Analizând conținutul și realizarea scenică a mai multor bucăți dramatice, Eminescu insistă asupra criteriilor fundamentale care trebuie să fie la baza unei dramaturgii naționale. Voim ca piesele, notează el, de nu vor avea valoare estetică mare, cea etică însă să fie absolută. Să compunem un repertoriu național care nu numai să placă, ci și să folosească, ba înainte de toate să folosească. Articolele eminesciene despre fenomenul scenic se cer examinate nu în mod separat, ci în legătură strânsă cu lupta activă a poetului pentru principii ale artei realiste, pentru literatura în care și-ar găsi reflectare tendințele progresiste ale societății din anii 70-80 ai secolului XIX. În multe privințe, Eminescu susținea și continua într-o nouă fază de dezvoltare istorică a societății principiile lansate de generația combatanților 48-iști. Una din cele mai strălucite realizări ale lui Eminescu din această perioadă a activității sale de creație este recenzia Comedia franceză și Comedia rusească, în care este apreciat spectacolul Revizorul General după piesa lui Gogol Revizorul, tălmăcită de Petru Grădișteanu. Din toamna anului 1877, Eminescu se angajează la redacția ziarului Partidului Conservator Timpul, unde lucrează 6 ani. Publicistica și critica literară eminesciană are în această perioadă de timp un diapazon tematic foarte larg. Ea cuprinde probleme de politică, economie, știință, învățământ public, ia în discuție multe chestiuni arzătoare ale procesului literar. Eminescu a evocat în presa timpului său o mulțime de figuri remarcabile ale literaturii veacului XIX. Constantin Negruțe, Vasile Alexandrii, Ion Eliade Rădulescu, Nicolae Bălcescu, Costache Negre, Cezar Boleac și mulți alții. Nu rare ori, având drept punct de pornire detalii sau trăsături caracteristice ale unor scrieri literare sau momente din biografiile de creație ale literaților, Eminescu ajunge la formularea unor concluzii și generalizări de mare valoare.

Eminescu a pledat pentru progresul învățământului public, pentru perfecționarea formelor și metodelor de muncă didactică a pedagogilor din toate virigile acestui important compartiment al civilizației, școala primară, școala medie, învățământul superior. În articolul intitulat Educație și învățământ, de la 1880, poetul subliniază disociativ. Caracterul însă a unei școli bune e ca elevul să învețe în ea mai mult decât îi se predă, mai mult decât știe însăși profesorul. Odată interesul inteligenței trezite pentru obiecte, odată simțurile și judecata deprinse la observație, elevul ajunge prin proprie gândire la rezultatele care nu stau în carte. Școala n-ar trebui să fie o magazie de cunoștințe străine, ci o gimnastică a întregii individualități a omului. Elevul, nu un hamal care își încarcă memoria cu saci de coj ale unor idei străine sub care geme, ci un om care își exercită toate puterile proprii ale inteligenței, întărindu-și aparatul intelectual. Am încheiat citatul. În ani diferiți, poetul a recenzat câteva manuale școlare de geografie, istorie, limbă maternă, fiind foarte exigent în cadrul formulării cerințelor față de aceste creații. O carte de citire, nota el, nu e numai enciclopedie națională, ci dacă e bună și cu îngrijire lucrată, precum au început a se lucra, ea revarsă în mii de capete aceleași cunoștințe, fără nicio silă, căci nu se învață pe de rost. Ea inspiră la zeci de mii de cetățeni viitori aceeași iubire pentru trecutul și brazdă pământului lor. Ea preface, după o justă observație, o masă de indivizi ce se întâmplă a trăi pe aceeași bucată de pământ, într-un popor ce menține o țară.

Fir scurt pentru o lungă iubire. In memoriam, Dumitru Koval.

0: Dumitru Coval era chinuit de o boală mistuitoare. Până la întâile semne ale acestei necruțătoare boli, îl asemuiam cu un plop, pentru că, după fiecare înfrângere a momentelor grele pe care îi le oferea viața, dânsul își recâștiga tinerețea și entuziasmul, fervoarea pentru idee și literatură care îl influențau și împrumutau o înfățișare adolescentină. Atâta vitalitate și energie spirituală, concretizate în cuvintele tinerețe fără bătrânețe și personificate într-o viță viguroasă de dac, mi se păreau suficiente ca să înlăture gândul durerosului desnodământ. Cred însă că el, Dumitru Coval, întreținea pe furiș colocvii intime cu acest ceas nefast ca înțelepții din vechime, pentru că era un umanist, un familiar al marilor texte clasice. Nu în zadar, arta, pentru el, era o sinteză de măsură, proporție și armonie, oglinda timpului în care trăia și activa. Și n-a fost să fie. S-a frânt într-un moment oportun, uitând parcă de toate, inclusiv de contractul nescris pe care îl avea cu instituția noastră, la care ținea, la care venea ca acasă, pentru că aici își revedea, așa precum v-am spus deja, 1001 dintre studenții pe care i-a descălit cu toată puterea intelectuală a minții și a sufletului său. Prin 1988, Dumitru Coval mărturisea într-o înregistrare cu referință la instituția noastră.
1: Pentru mine personal, radiodifuziunea e o sursă de alimentare permanentă cu informație social-politică, o posibilitate de a afla urgent care este la o anumită oră pulsul planetei, temperatura ei. Referindu-mă la radiodifuziunea moldovenească, mă bucură mai ales faptul că, în ultimul timp, radiodifuziunea invită în studiouri tot mai des scriitori, actori, oameni de știință, pedagogi, care iau în discuție probleme acute ale istoriei și culturii poporului nostru. Nu sunt, desigur, încântat de toate aceste emisiuni, dar un lucru e incontestabil. Se simte în toate o tendință lăudabilă de a renunța la ștampuri, la forme și metode depășite, perimate de prezentarea realității noastre. Aproximativ o treime din contingentul studenților facultății noastre se specializează anual la radio și telejurnalistică. Cu ajutorul Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune și Televiziune, la ora actuală au fost create condiții favorabile pentru ca tinerii entuziaști să însușească această profesie la nivelul cerințelor actuale. Ținem să adresăm în special cuvinte de recunoștință jurnaliștilor angajați nemijlocit în procesul de pregătire profesionistă a viitorilor colegi. Gheorghe Danu, Constantin Vulpe, Lidia Banciu, foștilor noștri absolvenți care au grijă în permanență de schimbul lor, Victoria Tomuz, Ion Bunduchi, Igor Bolbăceanu, Silvia Hodorogea, Orest Melnic și mulți alții. Le-aș ura pe viitor să fie mai insistenți, mai dârși și mai ingenioși în tratarea temelor care țin de restructurare în toate domeniile vieții noastre economice și culturale. Noi, telespectatorii și radioascultătorii, suntem în așteptarea emisiunilor care nu s-ar limita numai la constatarea faptelor, ci ar trezi discuții, ar ajuta în mod real la elaborarea unor soluții optimale în toate sferele de activitate.
2: Cel ce moare cade în viață.
0: Pentru că stăpânea pana cu deosebit talent, în una din emisiunile realizate la 1990, Dumitru Coval îmi mărturisea că a învățat scrisul la Marea Școală Publicistică a clasicilor noștri, unul dintre ei fiind bardul de la Mircești, neasemuitul Vasile Alexandrii.
1: Dacă poezia, proza și dramaturgia lui Vasile Alexandrii au fost examinate foarte detaliat în monografii, manuale și studii voluminoase, nu putem spre regret afirma același lucru despre aprecierea activității publicistice a lui, despre participarea scriitorului la editarea și orientarea celor mai valoroase reviste social-politice și literare de la mijlocul veacului trecut. În mai multe studii, enciclopedii, prefețe, găsim spre regret nu o analiză profundă, ci o amplă înșirare de detalii și amănunte de ordin general, care reflectă doar colaborarea lui Alexandrie la periodicile timpului său. Poetul însă a fost unul dintre fondatorii presei literare și social-politice de tip nou, manifestându-se nu numai ca un simplu ostaș, ci și ca un povățuitor în ale publicisticii. Iată de exemplu cum aprecia el, la 1855, rolul suprem al activității publicistice.
3: Aveți idee de rolul sublim al unui publicist? Un jurnalist e apostolul adevărului, propagatorul cunoștințelor folositoare. El e devotat cu sinceritate și cu abnegație intereselor patriei sale. Și când se servea de presă, el o întrebuința ca o făclie cerească pentru a răspândi lumini în cugetele și mințile oamenilor.

la începutul anului 1840, când Mihail Cogălnicianu, mentorul noii mișcări literare, întemeiază revista sa, Alexandrie era prea puțin cunoscut cititorilor din țară. Familiarizat cu ideile Franței revoluționare din anii 30, cu opera unor așa scriitori ca Byron și Hugo, Alexandrie se forma în acest moment ca un literat convins că producția scriitoricească trebuie să fie mereu o reflectare veridică a problemelor vieții sociale, un ecou și o oglindă a istoriei poporului său. După călătoria pe care o întreprinde în Italia, Alexandrie se întâlnește la Iași cu Mihail Cogălnicianu, care îl roagă insistent să scrie numai decât ceva pentru Dacia Literară. Acest ceva a fost Buchetiera de la Florența. Novela a apărut în numărul 3 al revistei pentru lunile mai și iunie 1840.

Dacă rolul lui Alexandrii la editarea nemijlocită a Dacei Literare a fost comparativ modest, apoi între un viratul directorilor Teatrului Național din Iași, Cogălnicianu Negruțe Alexandrii, anume lui îi aparține un rol primordial. Piesele create de Alexandrii la începutul anilor 40 veneau să înlocuiască acele drame franceze traduse într-o limbă care, după părerea bardului de la Mircești, este o macaronadă ridicolă și indigestă, care displace auzului și nimicește interesul pieselor fie cât de bine jucate. Viitorul fruntaș al artei dramatice românești își dădea seama perfect că teatrul va deveni un mijloc de culturalizare și de educare a maselor numai atunci când fruntașii acestei instituții vor da dovadă de bunăvoință, tact, răbdare în cauza de crearea repertoriului național și de instruire a actorilor. Vasile Alexandrii a fost în decursul anului 1844 cel mai harnic colaborator al prăpășirii. El contribuie în modul cel mai eficient și mai deplin la înfăptuirea năzuinței redactorilor săptămânalului de a promova o literatură izvorâtă din sufletul și inima neamului. Pe un timp de câteva luni, poetul abandonează orice altă activitate literară pentru a alimenta cu tot ceea ce scria pe atunci paginile revistei, ce așteptau cu lăcomie material nou în fiecare săptămână. În urma diverselor împrejurări ce se creaseră, la mijlocul anului 1844, Mihail Cogălnicianu, Constantin Negruțe și Ion Ghica n-au avut posibilitate să colaboreze la prăpășirea. Alexandrii rămâne principalul colaborator al revistei Eșene, manifestându-și în această perioadă capacitățile sale organizatorice de redactor și îndrumător al unei întregi pleiade literare. Vor trece 4 ani până în momentul când protagoniștii Dacii Literare și ai prăpășirii vor avea posibilitatea să dispună de o periodică ce devine tribună a idealurilor social-politice și literare ale lor. Este vorba de săptămânalul fraților Alecu și Gheorghe Hurmuzache, intitulat Bucovina, ce apare la Cernăuți din luna octombrie 1848. În acest moment, aici, în orașul de scaun al Bucovinei, se pomeniră un grup mare de opoziționiști moldoveni participanți la evenimentele revoluționare din anul 1848. Aceștia erau Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandrii, frații Petru și Vasile Cazimir, Costache Negri, frații Teodor și Gheorghe Sion, Alexandru Moruze, Dimitrie Contă. După înfrângerea Revoluției, salvându-se de represiile domnitorului reacționar Mihail Sturza, ei emigrează în Bucovina, unde sunt primiți ospitalier de către familia boierului moldovan Eudoxiu Hurmuzache. Plecarea literaților moldoveni din Bucovina la începutul anului 1849 n-a însemnat încetarea completă a colaborării lor la ziarul fraților Hurmuzache. Contacte foarte rodnice cu săptămânalul din Cernăuți întreține mai ales Vasile Alexandrii. El trimite de la Paris poeziile Păsărica, Lăcrămioare, Adio Moldovei, iar apoi propune redacției baladele Mihu Copilu, Păunașul Codrilor și Codreanu, însoțite de un amplu studiu care avea să aprecieze mare valoare estetică a creației populare, deosebitele calități spirituale ale neamului său.

pe parcursul activității mele la radio de mai multe lucruri, dar nu m-am îndoit niciodată de învățătura distinsului meu dascăl, Dumitru Coval, pe care îl vedeam cu regret nu chiar atât de des. Iată însă că a plecat. Odată cu plecarea lui, lumea mea și-a micșorat dimensiunile. Mă gândesc acum că dacă mi-a fost dat să îndur pedepse nemeritate, una dintre ele este aceea de a-l fi văzut pe Dumitru Coval trecut din viață. Secretul acestei personalități universitare și culturale care a fost Dumitru Coval constă, cred, în forța pe cât de uimitoare, pe atât de firească, de a fi fost om și de a fi declanșat în cineva reacții spirituale. Mă gândesc că printre acești cineva am fost și eu.

anexa la acest gând încă o înregistrare cu Dumitru Coval, înregistrare efectuată la 1988, în care dumnealui vorbea despre colegul său de breaslă, scriitorul Petre Darienko.

Trădăriencu a fost un literat, principiile de creație ale căruia s-au creat în anii primilor cincinale sovietice, apoi în vreme de grea cumpănă a Marelui Război pentru apărarea patriei. L-am auzit de mai multe ori, vorbind cu cel mai profund respect și pietate, chiar despre satul său de baștină, Valea Hoțului, așezat undeva între Tiraspol și Odessa, unde a trecut copilăria viitorului poet și unde el a luat primele lecții de omenie de la părinți, pedagogi, consăteni. Dar Iencu a fost nu numai martor, ci și participant activ la transformările social-economice mari petrecute în raioanele de pe malul stâng al Nistrului, anii de învățătură la școala medie din sat, iar apoi la facultatea muncitorească din Baltă, lichidarea analfabetismului în satele din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, au determinat în măsură covârșitoare destinul poetic și civic al lui Petre Dăriencu, destin de condier social activ, militant. Încă în anul 1939, Gazeta Moldova Socialistă găzduiește prima poezie a poetului, iar peste 2 ani, studentul Facultății de Litere a Institutului Pedagogic din Tiraspol, Petre Dăriencu, prezintă la editură o modestă plachetă de versuri. Ea se bucură de aprecieri pozitive ale specialiștilor, fiind inclusă în planurile editoriale. Manuscrisul însă avea să se piardă în timpul războiului. Din primăvara anului 1942 se află în armata activă. Continuă să scrie versuri, publicându-se din când în când la Moldova Socialistă, care apărea pe atunci la Moscova, cât și în unele gazete militare. Planurile de creație ale lui Petre Dăriencu aveau să se realizeze pe deplin abia după război, când el lucrează gazetar. În anul 1948, la Chișinău, vede lumina tiparului prima plachetă de versuri a poetului, Cântări primăverii sovietice, care anunță apariția în literatura a unui nume de scriitor

de creație. Schimbările acestea erau legate de înfruntarea urmărilor nefaste ale cultului personalității în viața social-politică și economică. Anume, în această perioadă de timp, am avut ocazia și fericita posibilitate de a-l cunoaște pe Petre Adarienco în postură de publicist, redactor, îndrumător al unei pleiade întregi de oameni de creație. Fiind în posesia unor distinse capacități organizatorice, a reușit să mobilizeze într-un termen relativ scurt toți lucrătorii de creație ai redacției și activul de autor netitular la obținerea unei cotituri esențiale în tratarea temelor cardinale ce țineau de dezvoltarea economiei și evoluția vieții spirituale a poporului moldovenesc, în reportaje, articole, corespondențe, treceri în revistă, editoriale, au început să predomine tendințe spre reflectarea analitică în gazetă a aspectelor principale ale vieții. Mai acute, mai serios orientate au început să fie campaniile propagandistice de gazetă. S-a îmbunătățit considerabil legătura ziarului nostru cu masele de cititori. Să subliniem și un alt aspect important al activității de redactor al lui Petre Adarienco, cel de ocrotitor grijuliu al talentelor de literați și publiciști. El poseda o rară intuiție când venea vorba de selectarea colectivului redacțional de la Moldova Socialistă, de completarea lui cu cadre de publiciști tineri, înzestrați, pe care îi susținea cu tot jarul inimii sale. De ajutorul lui tovărășesc, dezinteresat, s-au bucurat în acei ani Pavel Boțu și Mihail Gheorghe Cibotaru, Anatol Gujel și Tudor Țopa, Iosif Gaisaniuc și Petre Cărare, Gheorghe Vodă și Ion Podoleanu, Dumitru Matkovski și Anatol Ciocanu, Vasile Coțofan și Alexandru Fedco, Victor Mucerski și Vasile Scutaru.

De amintire ne-au fost aceste gânduri în această emisiune pe care am dedicat-o publicistului, profesorului universitar, doctorului în filologie, Dumitru Coval, care iată s-a grăbit să ne părăsească atât de devreme, lăsând în urma lui nevindicabilă tristețe. Sperăm ca prin aceste amintiri, Dumitru Coval să rămână mereu viu în inimile celor care l-au cunoscut.

Fir scurt pentru o lungă iubire. In memoriam, Dumitru Koval.

0: mult respect într-o această amintire, regizorul Emilia Burlea și redactorul Nina Parfentie.
1: O emisiune din anul 2005.

0: Fonoteca Radio.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați un fragment din proza documentară Arhipelagul Gulag de Alexandru Solzhenitsyn.

0: în lectura lui Vyacheslav Madan. Redactor și traducător Andrei Viscum. O emisiune din anul 1990.
1: Era în extremul orient un oraș purtând numele de credință Cesarevici. Revoluția îl preschimbase în Svobodnui. Cazacii de Amur care populau orașul au fost îndepărtați și el a rămas pustiu. Trebuia să fie umplut cu cineva. Și l-au umplut cu deținuți și cu cechiștii care îi păzeau. Orașul Svobodnui a devenit penitenciar Bamlag. Astfel, simbolurile sunt generate de viața însăși. Penitenciarele nu sunt doar parte întunecoasă a vieții noastre post-revoluționare. Proporția lor le-a făcut nu partea, nu coasta, ci poate chiar ficatul evenimentelor. Rar în ce alt domeniu cele 5 decenii trăite până în anul când se scrie această carte s-au manifestat atât de consecvent până la capăt. Așa, după cum punctul se formează din întretăierea cel puțin 2 linii, fie ce eveniment din cel puțin 2 necesități. Astfel și către sistemul lagărilor. Pe de o parte, ne-a împins necesitatea economică, însă ea singură putea duce la armata muncii, numai că s-a întretăiat cu justificarea penitenciarelor teoretic formulată. Și ele s-au contopit ca fiind împlântate una în alta, țeapa în cuib, ieșitura în adâncime. Astfel a luat naștere arhipelagul. Necesitatea economică s-a reliefat ca totdeauna în mod deschis și lacom. Statul ce-și pusese în gând a se întrema în răstimp scurt, fără a consuma ceva din afară, avea nevoie de brațe de muncă a cât se poate de ieftine sau, încă mai bine, pe degeaba, b fără pretenții, gata spre a fi gonite dintr-un loc în altul în orice zi, private de familie, necerând niciun cămin aranjat, nici școli, nici spitale, iar pentru un anumit timp, nici bucătărie, nici baie. A obține asemenea forță de muncă se putea doar prin a înghiți pe proprii fii, iar justificarea teoretică nu ar fi fost realizată atât de convingător în graba acelor ani dacă nu ar fi luat ființă încă în secolul trecut. Engels descoperise că omul s-a iscat nu din încolțirea ideii de moralitate și nu din cuget, ci de la un lucru absurd, ocazional. Maimuța luase în mână un pietroi și de aici au pornit toate. Și pentru adepți acum devenise clar că al sili pe deținut să trudească zilnic, uneori câte 14 ore, ca la zăcămintele din Colăma, e uman și duce la corectarea acestuia. Dimpotrivă, a limita întemnițarea lui la celula închisorii, la grădinița din jur, ai da posibilitate în acești ani să citească cărți, să scrie, să cugete și să discute, înseamnă a-l îndobitoci. Ce-i drept, în acel fierbinte timp post-octombrist, asemenea subtilități nu se luau în seamă și mai uman părea a fi să-l nimicești. Acei însă care nu erau împușcați, ci puși în lagărele timpurii, acei erau ținuți nu spre a se corecta, ci pur și simplu pentru a fi izolați, neutralizați. Vorba e că erau în acele vremi minți preocupate de teoria pedepsirii. Bunăoară Piotr Stuchka, în bazele de conduită privind dreptul penal al Federației Ruse, anul 1919, a supus unei noi interpretări chiar noțiunea de pedeapsă. Pedeapsa, foarte proaspăt se afirma acolo, nu este nici răzbunare, statul muncitoresc țărănesc nu se poate răzbuna pe deținut, nici ispășirea vinii, vina individuală nu poate să existe numai cauzalitate de clasă, ci este o măsură de apărare privind securitatea orânduirii sociale. O măsură de apărare socială. Măsură de apărare socială. Clar. La război ca la război, trebuie să fie și executați pedeapsa capitală a apărării sociale și deținuți în pușcărie. Bineînțeles, așa e mai comod. Asemenea teorie permite a aresta pe oricine ca ostatec, ca persoană aflată sub bănuială, a deporta chiar popoare întregi ca fiind periculoase, dar trebuie să fii jonglor clasa întâi plus la toate ca, elaborând, să păstrezi în stare lustruită teoria corectării. Totuși, au fost jonglerii, a fost teoria și penitenciarele însă și-au fost supranumite instituții de corectare. Și am putea acum aduce multe dovezi, chiar pe aceasta. Vyshynsky. Toată politica penală sovietică se bazează pe îmbinarea dialectică a principiilor de reprimare și constrângere cu principiul convingerii și reeducării. Ați prins firul gândului. Constrângem, da, dar și reeducăm. Din codul penal apărut în 1926, întâmplător învățasem pe de rost articolul 9. Măsurile de apărare socială nu pot avea drept scop pricinuirea de suferințe fizice sau umilirea demnității umane și nu își pun drept sarcină răzbunarea și pedeapsa. Foaie verde, palavre. Îmi plăcea să ațâs pe drept temei șefimea și le puneam adesea dinainte acest articol și temnicierii rămâneau toți cu ochii holbați de mirare și indignare. Mulți erau de acum din cei care slujeau 20 de ani în șir, așteptând să se pensioneze și nici nu auziseră măcar de articolul 9, de altfel nici codul nu l-au ținut în mână vreodată. O înțeleaptă administrație umană de sus până jos, cum scria în revista Life judecătorul suprem al statului New York, Leibovitz, care vizitase gulagul. Isprăvindu-și termenul de pedeapsă, deținutul își păstrează demnitatea proprie. Iată cum a înțeles și a văzut el. O, ferice de statul New York, care are un catâr atât de clar văzător în calitate de jude. Ah, sătui, impasibili, miopii, irresponsabili străini cu blocnotesurile și pixurile lor, cei care puneau întrebări deținuților în prezența șefilor penitenciarelor, cât rău ne-ați adus voi, crezând că ați înțeles prea mult acolo unde n-ați înțeles nimic. Demnitate proprie. A cui? A celui condamnat fără judecată? Care pe la gări e pus să stea de dreptul în mâzgă? Care sub șuierul cravașei temnicierului scurmă cu degetele țărâna stropită cu urină și o duce așa pentru a nu nimeri la carceră? Acelor femei inteligente care trebuiau să accepte ca pe o mană cerească dreptul de a spăla rufele și a hrăni porcii proprietatea cetățeanului șef al penitenciarului? Arde focul. Cioturile trosnesc și vântul nocturn de toamnă târzie învăluie flacăra rugului. Zona e beznă, lângă rug, eu de unul singur, aș putea să mai aduc vreascuri. Zona înseamnă avantaj, parcă ai fi la libertate, în paradis. Nu te supraveghează nimeni, nu te poftește în celulă, nu te gonește. M-am încotoșmănit în pieptar, vântul cam tăios și răcoare. Ea însă, de câteva ore stă în bătaia vântului, în poziția drepți, cu capul lăsat în jos, ba plânge, ba amuțind în nemișcare. Din când în când se milogește cu tângă. Cetățene nacealnic, iertați-mă, iertați-mă, n-am să o mai fac. Vântul aduce suspinul ei până la mine, ca și cum ea s-ar tângui chiar la urechea mea. Cetățeanul șef stă de pază, făcând focul în sobă și nu aude. E postul de pază din penitenciarul de alături, de unde muncitorii lor vin în zona noastră să construiască apeductul, să repare clădirea dărăpânată unde au loc seminarele. Dincolo de zidul de sârmă ghimpată, și la doi pași de postul de pază, sub un felinar lucitor, stă abătută o fată. Vântul îi smulge rochița de culoare cenușie, îi răcește picioarele și capul acoperit cu o basma ușoară. Ziua, când săpau la noi un șanț, era cald și o altă fată, coborând în râpă, s-a târât până la șoseaua Vladikinskoye și a fugit, păcălind paza. Iar pe șosea circula autobusul orășenesc, când și-au dat seama, caut-o de unde nu-i.
0: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, ați ascultat un fragment din proza documentară Arhipelagul Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, în lectura lui Vyacheslav Madan. Redactor și traducător Andrei Viscun. O emisiune din anul 1990.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova ar putea fi nevoită să cumpere suplimentar curent electric de pe piețele regionale, care este mai scump în contextul diminuării producției de energie electrică în România din cauza debitului redus al Dunării. Situația din statul vecin poate determina fluctuații ale prețurilor energiei electrice, atenționează Energocom. Necesarul de energie electrică este acoperit acum din surse regenerabile locale și eligibile cu o pondere de peste 33%, contracte bilaterale de import cu o cotă de aproape 52%, iar piața pentru ziua următoare din România are o pondere de aproape 14%, restul fiind asigurat de ceturi. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energie electrică și acolo unde este posibil să evite folosirea aparatelor cu un consum ridicat în intervalul orelor 18-23. Mașinile de spălat și de uscat, boilerele electrice sau alte electrocasnice pot fi pornite în timpul zilei, când consumul este mai redus. În acest mod, consumatorii pot contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național și la reducerea costurilor de achiziție, mai atenționează Energocom. Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremurul produs în apropiere de Napoli să manifeste prudență și să urmeze indicațiile autorităților locale. Seismul cu magnitudinea de 4,5-4,7 înregistrat vineri seara în zona Campi Flegrei a provocat pagube materiale, răniți și evacuarea a sute de persoane, iar autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor noi replici. Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară în urma situației create sunt îndemnați să contacteze telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia. Potrivit autorităților italiene, seismul a provocat 26 de răniți, dintre care 5 persoane au fost internate în spitale pentru fracturi și traumatisme. Aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor provocate clădirilor. Ministrul estonian al afacerilor externe a cerut intensificarea presiunii asupra Rusiei și sporirea sprijinului pentru Ucraina după atacul lansat de forțele ruse în noaptea de 31 iulie spre 1 august. De asemenea, oficialul și-a exprimat solidaritatea cu Lituania după ce ambasada acestei țări la Kiev a fost avariată în urma bombardamentelor, scrie Europeiskaya Pravda. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că în noaptea de 31 iulie spre 1 august, din cauza deficitului de rachete pentru sistemele Patriot, apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare doar una dintre cele 27 de rachete balistice lansate de Rusia. Zelensky a făcut apel la partenerii internaționali să furnizeze Ucrainei mijloacele suplimentare pentru interceptarea rachetelor balistice. La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a afirmat că Rusia a declanșat un adevărat infern la Kiev și a subliniat necesitatea consolidării de urgență a apărării antiaeriene a Ucrainei. Distrugeri și incendii au fost semnalate în 5 sectoare ale orașului. 22 de lideri ai Uniunii Europene, printre care cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, au criticat politicile în materie de migrație ale prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, acuzându-le că subminează securitatea frontierelor blocului comunitar. Sánchez a ripostat afirmând că partenerii săi din Uniune au reacționat într-un mod egoist și ilegal la fluxul brusc de aproximativ 50.000 de migranți fără autorizație din Maroc în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. Deși aproape toți acești migranți s-au întors acum în Maroc și niciunul nu a trecut pe teritoriul continental al Uniunii Europene, cei 22 de lideri și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la amenințarea la adresa frontierelor comunitare și au subliniat că decizia lui Sanchez de a acorda statut legal unui număr de până la 1,2 milioane de migranți fără autorizație constituie un factor de atracție care a alimentat criza. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 2 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 18 grade, iar cele maxime vor oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră propunem atenției dumneavoastră selecțiuni din concertul O seară Beethoven. Evaluează Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral. La pian, Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

Radio Moldova, ascultați selecțiuni din concertul O seară Beethoven. Evoluează Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral. La pian, Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul O seară Beethoven. A evoluat Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral. La pian, Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.